0: Al PNL, partidul a aprobat noua structură de conducere propusă de președintele Ilie Bolojan. Dan Motreanu ocupă funcția de prim-vicepreședinte, iar Robert Sighiartou e secretar general. De asemenea, Biroul Permanent Național a devenit singurul for central de conducere în urma desființării structurilor paralele, cum a fost Biroul Executiv. S-a renunțat la 4 posturi de prim-vicepreședinte, păstrându-se unul singur. Cei 8 vicepreședinți naționali care fac parte din echipa condusă de Ilie Bolojan sunt Mircea Brudean, Ioan Popa, Siegfried Mureșan, Alexandru Muraru, Florin Roman, Gabriela Horga și nou veniți în partid, Oana Gheorghiu și Dragoș Pâslaru. Între timp, PSD a decis să susțină guvernul Veștea în Parlament. Mai mult, conducerea socialdemocraților a votat în unanimitate să intre la guvernare în executivul liberalului desemnat să facă guvernul de președintele Nicu Șordan. Decizia a fost luată în ședința Consiliului Politic Național, convocată de Sorin Grindeanu. Andreea Dumitrescu despre miniștrii PSD din guvernul Veștea.
1: Marian Neacșu, cel implicat direct în negocierea pentru voturile pentru Adrian Veștea, îi va lua Ministerul de Interne și va continua să fie vicepremier, așa cum era și în guvernul Bolojan. La sănătate va rămâne ministrul Rogobete, cel care a fost și până acum la acest portofoliu, la fel și Bogdan Ivan la energie, Florin Manole la muncă, rămâne și el la agricultură, Florin Barbu, Radu Marinescu rămâne și el la justiție, la mediu apare un nume nou pentru publicul larg, dar nu atât de nou pentru socialdemocrați. Mihai Ghigiu se afla și el la guvern în zona secretariatului general a Cancelariei Premierului. Nu e o apariție nouă în guvern, dar iată acum ridicat la rang de ministru al mediului, la dezvoltare. Apare un nume din nou necunoscut pentru publicul larg, vorbim despre Romeo Lungu, este deputat al Partidului Social Democrat din Buzău. Este un om apropiat de Marcel Ciolacu, Ministerul Dezvoltării. Romeo Lungu, omul lui Marcel Ciolacu la dezvoltare. La Secretariatul General al Guvernului, ca și până acum, Radu Oprea va prelua acest portofoliu și un nume interesant apare la Ministerul Culturii. Acolo vedem că Ionuț Vulpescu, poate cel mai apropiat om din PSD, fostul președinte Ion Iliescu, primește portofoliul culturii pe care, dacă nu mă înșel, în trecut în guvernele socialdemocrate l-a mai deținut.
0: Oficial, AUR cere în continuare alegeri anticipate, chiar dacă, potrivit surselor Digi24, partidul lui George Simion negociază cu Adrian Veștea. Potrivit surselor, AUR pune condiții pentru a vota în favoarea învestirii guvernului Veștea în Parlament. Însă prim vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a făcut din nou apel la organizarea de alegeri anticipate. El a spus la Digi24 că aceasta este singura soluție.
2: Până acum nimeni n-a discutat cu AUR nimic, niciun premier desemnat. Acest guvern n-are cum să treacă, pentru că AUR-ul nu își va aduce aportul. Nu are de ce să o facă, pentru că toată ipocrizia este evident că e limpede și pentru parlamentar și pentru electorat. Singura soluție pentru noi sunt anticipate. Dacă cad două guverne, vor fi anticipate. Cu cât mai repede cad aceste două guverne, cu atât vom merge mai repede. Dacă nu, avem cele două soluții care s-au vehiculat iar astăzi, dacă nu mă înșel, guverne minoritare. Fie PSD-ul își asumă guvernarea, se duce la guvern și îl susțin sau îl votează cele trei partide cu care au coabitat până acum, adică UDMR, USR-ul și PNL-ul, sau cele trei partide își asumă guvernarea și PSD-ul le dă votul de investitură.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare. Sunet cu

0: Cel mai fericit de pe pământ.
1: Vara ta are muzica ei.
2: La DJ FM, ca să știi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Ultimatum pentru o parte a celor considerați puciști din PNL au timp până luni la ora 12 să plece din partid. În caz contrar vor fi excluși, anunță noul secretar general al PNL, deputatul Robert Sighiartău. Inclusiv premierul desemnat Adrian Veștea e vizat de acest ultimatum, dar și Lucian Bode, fostul secretar general al partidului, acuzat că a lăsat PNL cu datorii uriașe.
1: Domnii Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Tuma și doamna Lina Gorghiu au încălcat în mod repetat obligația de a apăra opțiunile politice și deciziile adoptate de Partidul Național Liberal, participând la acțiuni și demersuri contrare interesului partidului. Totodată, Congresul reține responsabilitatea politică a domnului Lucian Bode pentru situația financiară gravă în care s-a aflat Partidul Național Liberal la finalul mandatului său de secretar general. În consecință, Congresul le solicită demisia din calitatea de membri ai Partidului Național Liberal. În situația în care nu își vor prezenta demisia până mâine, 22 iunie, ora 12, Congresul mandatează Biroul Permanent Național și Consiliul Național să dispună declanșarea procedurilor de excludere.
0: Tot la Congres, liberalii au decis să rupă orice legătură cu PSD. Dacă socialdemocrații vor fi la guvernare, atunci liberalii vor intra în opoziție. De asemenea, liberalii care vor vota un guvern susținut de PSD riscă să fie excluși, a anunțat Robert Sighiartău.
1: Congresul reconfirmă deciziile luate de Biroul Politic Național extins în legătură cu situația politică din ultimele 60 de zile. Partidul Național Liberal își menține poziția consecventă de a nu mai face coaliție cu Partidul Social Democrat. Dacă Partidul Social Democrat va fi la putere, Partidul Național Liberal va fi în opoziție. Al doilea articol, ca lucrurile să fie clare, votarea, susținerea sau participarea la construcția unui guvern cu Partidul Social Democrat de către un membru al Partidului Național Liberal îl va plasa pe acesta în afara linii politice stabilite de Congresul de azi al Partidului Național Liberal, generând excluderea lui.
0: Ilie Bolojan, proaspăt reconfirmat la Congresul PNL în funcția de președinte al liberalilor, a anunțat soluția pentru deblocarea crizei politice. Liberalii propun un acord politic încheiat pe 6 luni între toate partidele, care să fie semnat inclusiv de PSD. Soluția ar viza un guvern minoritar care să își asume răspunderea pe proiecte de reformă din PNRR, care nu au fost aprobate până în prezent. Asta în condițiile în care, potrivit lui Bolojan, orice guvern ar veni la putere, el va fi unul minoritar, fie că va fi construit în jurul PNL, fie pe baza miniștrilor PSD.
2: Un astfel de pact național ar putea cuprinde următoarele aspecte. În primul rând, angajamentul oricărui guvern, ca cel mai târziu, până la jumătatea lunii iulie, să-și asume răspunderea în Parlament pentru toate proiectele care înseamnă reforme din PNRR, care nu au fost aprobate de către Parlament până în momentul de față. Pentru că fiecare din aceste reforme înseamnă o sumă de peste 700 de milioane de euro și deci sunt câteva miliarde de euro pe care România, indiferent ce guvern va avea, ar trebui să le absorbă în așa fel încât să nu putem pierde bani. Al doilea element de bază este păstrarea echilibrelor bugetare. Una din angajamentele din PNRR presupune păstrarea deficitelor.
0: Bolojan spune că, potrivit protocolului, ar urma să avem fie un guvern minoritar PSD, fie unul format din PNL, USR și UDMR. Timp de 6 luni, oricine va fi la guvernare, va trebui să respecte măsurile de austeritate și angajamentele privind fondurile europene, iar în acest timp nu vor fi depuse moțiuni de cenzură.
2: Un guvern minoritar PSD cu partidele care vor dori în mod transparent să facă parte din acest guvern, sau un guvern format din actuale partide PNL, USR, UDMR, în care de principiu cei trei președinți am discutat și există o deschidere și un acord de principiu pentru acest lucru, pe care să-l propunem președintelui României. În condițiile în care președintele României ar opta pentru a încredința un guvern de centru-stânga, atunci cei din centru-dreapta s-ar angaja să voteze la investire și să nu depună moțiune de cenzură până la sfârșitul acestui an, dacă guvernul respectă termenii pactului convenit. Dacă președintele ar opta pentru o altă formulă de centru-dreapta, atunci PSD ar trebui să acorde acest vot de investire.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
3: Stare de bine
4: pe repeat.
3: Ca să

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Ilie Bolojan a fost ales președinte al PNL în cadrul Congresului Extraordinar al Partidului Național Liberal. El a fost reconfirmat la șefia partidului după un vot covârșitor exprimat de delegații liberali, peste 1700 de voturi pentru, dintr-un total de 1842. Evenimentul a consfințit schimbarea conducerii partidului și validarea noii echipe de conducere în urma unui proces intern de vot. Ilie Bolojan a fost singurul candidat la șefia PNL după ce Adrian Veș și-a retras candidatura.
1: Total voturi exprimate, 1842. Total voturi pentru moțiunea modernizare cu rădăcini a domnului Ilie Bolojan, 1769. Total voturi anulate, 73. Felicitări, domnule președinte Ilie Bolojan. Domnule președinte, vă invit pe scenă pentru a adresa câteva cuvinte de final delegațiilor Partidului Național Liberal.
2: Dragi colegi, vă mulțumesc pentru susținere, pentru încurajări. Vă mulțumesc pentru că ați venit din toată țara astăzi la București. Să aveți drum bun spre județele dumneavoastră. Duminică plăcută, toate cele bune! Vă mulțumesc!
0: La Congresul Extraordinar al PNL, partidul a aprobat noua structură de conducere propusă de președintele Ilie Bolojan. Dan Motreanu ocupă funcția de prim-vicepreședinte, iar Robert Sighiartou e secretar general. De asemenea, Biroul Permanent Național a devenit singurul for central de conducere în urma desființării structurilor paralele, cum a fost Biroul Executiv. S-a renunțat la 4 posturi de prim-vicepreședinte, păstrându-se unul singur. Cei 8 vicepreședinți naționali care fac parte din echipa condusă de Ilie Bolojan sunt Mircea Brudean, Ioan Popa, Siegfried Mureșan, Alexandru Muraru, Florin Roman, Gabriela Horga și nou veniți în partid, Oana Gheorghiu și Dragoș Pâslaru. Între timp, PSD a decis să susțină guvernul Veștea în Parlament. Mai mult, conducerea social-democraților a votat în unanimitate să intre la guvernare în executivul liberalului desemnat să facă guvernul de președintele Nicu Șordan. Decizia a fost luată în ședința Consiliului Politic Național convocată de Sorin Grindeanu. Andreea Dumitrescu despre ministrii PSD din guvernul Veștea.
3: Marian Neacșu, cel implicat direct în negocierea pentru voturile pentru Adrian Veștea, va lua Ministerul de Interne și va continua să fie vicepremier, așa cum era și în guvernul Bolojan. La sănătate va rămâne ministrul Rogobete, cel care a fost și până acum la acest portofoliu, la fel și Bogdan Ivan la energie, Florin Manole la muncă, rămâne și el, la agricultură, Florin Barbu, Radu Marinescu rămâne și el la justiție, la mediu apare un nume nou pentru publicul larg, dar nu atât de nou pentru social-democrați. Mihai Ghigiu se afla și el la guvern în zona secretariatului general a Cancelariei Premierului. Nu e o apariție nouă în guvern, dar iată acum ridicat la rang de ministru al mediului, la dezvoltare. Apare un nume din nou necunoscut pentru publicul larg, vorbim despre Romeo Lungu, este deputat al Partidului Social Democrat din Buzău. Este un om apropiat de Marcel Ciolacu, Ministerul Dezvoltării. Romeo Lungu, omul lui Marcel Ciolacu la dezvoltare. La Secretariatul General al Guvernului, ca și până acum, Radu Oprea va prelua acest portofoliu și un nume interesant apare la Ministerul Culturii. Acolo vedem că Ionuț Vulpescu, poate cel mai apropiat om din PSD, de fostul președinte Ion Iliescu, primește portofoliul culturii pe care, dacă nu mă înșel, în trecut în guvernele social-democrate l-a mai deținut.
0: Oficial, AUR cere în continuare alegeri anticipate, chiar dacă, potrivit surselor Digi24, partidul lui George Simion negociază cu Adrian Veștea. Potrivit surselor, AUR pune condiții pentru a vota în favoarea învestirii guvernului Veștea în Parlament. Însă prin vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a făcut din nou apel la organizarea de alegeri anticipate. El a spus la Digi24 că aceasta este singura soluție.
4: Până acum nimeni n-a discutat cu AUR nimic, niciun premier desemnat. Acest guvern n-are cum să treacă, pentru că AUR-ul nu își va aduce aportul. Nu are de ce să o facă, pentru că toată ipocrizia este evident că e limpede și pentru parlamentar și pentru electorat. Singura soluție pentru noi sunt anticipate. Dacă cad două guverne, vor fi anticipate. Cu cât mai repede cad aceste două guverne, cu atât vor merge mai repede. Dacă nu, avem cele două soluții care s-au vehiculat iar astăzi, dacă nu mă înșel, guverne minoritare. Fie PSD-ul își asumă guvernarea, se duce la guvern și și îl susțin sau îl votează cele trei partide cu care au coabitat până acum, adică UDMR, USR-ul și PNL-ul, sau cele trei partide își asumă guvernarea și PSD-ul le dă votul de investitură.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
5: Vara ta are muzica ei.
6: La DGFM, ca să știi.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Ora 6, bună dimineața, sunt Ana Maria Ivan. Programul de guvernare și lista ministrilor din viitorul cabinet vești au ajuns în Parlament, iar AUR vrea în continuare alegeri anticipate și avem 13 grade acum în Vaslui, 18 în capitală și Focșani și 20 de grade în Constanța. Ascultați știrile DGFM. PSD a decis să susțină guvernul Veștea în Parlament. Mai mult, conducerea socialdemocraților a votat în unanimitate să intre la guvernare în executivul liberalului desemnat să facă guvernul de președintele Nicu Șordan. Decizia a fost luată în ședința Consiliului Politic Național convocată de Sorin Grindeanu.
1: Alina Gorghiu și Marian Neacșu ar urma să fie viitorii vicepremieri. Marian Neacșu ar urma să ocupe și funcția de ministru al afacerilor interne. De asemenea, vedem numele lui Sorin Câmpeanu la apărare. Acesta vine din PNL, însă știm că în trecut a mai colaborat cu PSD. Tot din PNL vine și Monica Anisie, care ar urma să ocupe scaunul de la Ministerul Educației. La mediu apare numele lui Mihai Ghigiu. Acesta este un apropiat al lui Marcel Ciolacu. Tot un apropiat al lui Marcel Ciolacu este și Romeo Lungu, care ar urma să fie ministru al dezvoltării. La cultură apare numele lui Ionuț Vulpescu. La transporturi vedem numele lui Cristian Pistol. Acesta este un apropiat al lui Hubert Tuma. La Ministerul Afacerilor Externe apare numele lui Luca Niculescu. Acesta este dorit chiar de președintele României, Nicu Șordan. Ministrii socialdemocrați care au ocupat funcții în guvernul Bolojan și reiau acum practic funcția de miniștri și mă refer la Bogdan Ivan la energie, Alexandru Rogobete la sănătate, la muncă Florin Manole, la agricultură Florin Barbu, justiție Radu Marinescu. Iar dacă ne uităm către Ministerul Finanțelor, îl vedem pe Alexandru Nazare și în prezent ministru al Finanțelor. Toți liberalii care se regăsesc în prezent pe aceste liste, este foarte probabil ca mai apoi să fie excluși.
0: PNL transmite însă că nu face parte din guvernul Veștea. Persoanele care figurează pe lista de miniștri se situează în afara partidului și a deciziilor adoptate de forurile statutare. Persoanele se arată într-un comunicat de presă transmis aseară. Liberalii cer așadar ca guvernul Veștea să nu fie prezentat în spațiul public drept un guvern din care face parte și PNL. Iar Ilie Bolojan, reconfirmat președinte PNL la Congres, afirmă că partidul nu va vota guvernul Veștea și le cere liberalilor să iasă din sală în timpul votului din Parlament.
2: Considerăm că în urma deciziei Congresului PNL de a nu susține un guvern în care nu se regăsește PNL-ul, acest guvern care încearcă să treacă nu are o majoritate transparentă și asumată, așa cum rezultă din aritmetica parlamentară. În această situație, PNL nu va susține o astfel de soluție, iar recomandarea către grupurile noastre parlamentare este să părăsească sala în timpul votului.
0: Oficial, AUR cere în continuare alegeri anticipate, chiar dacă, potrivit surselor Digi24, partidul lui George Simion negociază cu Adrian Veștea. Potrivit surselor, AUR pune condiții pentru a vota în favoarea învestirii guvernului Veștea în Parlament, însă prin vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a făcut din nou apel la organizarea de alegeri anticipate. El a scris pe Facebook, citez, războiul dintre usenizarea PNL și nicușorizarea PSD nu e al partidului AUR, care alege anticipatele. AUR cere prin vocea liderilor alegeri anticipate încă dinainte de declanșarea actualei crize politice generate de moțiunea de cenzură AUR-PSD. De asemenea, oficial partidul a anunțat că nu susține învestirea guvernului Veștea. Între timp, la Congresul Extraordinar al PNL, partidul a aprobat o nouă structură de conducere propusă de președintele Ilie Bolojan. Dan Motreanu ocupă funcția de prim-vicepreședinte, iar Robert Sighiartău este secretar general. De asemenea, Biroul Permanent Național a devenit singurul for central de conducere în urma desființării structurilor paralele, cum a fost Biroul Executiv. S-a renunțat la 4 posturi de prim-vicepreședinte, păstrându-se unul singur. Cei 8 vicepreședinți naționali care fac parte din echipa condusă de Ilie Bolojan sunt Mircea Abrudean, Ioan Popa, Zicfrid Mureșan, Alexandru Muraru, Florin Roman, Gabriela Horga și nou veniți în partid Oana Gheorghiu și Dragoș Pâslaru. Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
3: Spania și-a revenit după 0-0 cu fotbaliștii din Capul Verde. A făcut spectacol 4-0 contra fotbaliștilor din Arabia Saudită la campionatul mondial de fotbal. Belgia și Iran au terminat la egalitate 0-0 și un alt egal s-a înregistrat în partida dintre Uruguay și Capul Verde. În această seară de la ora 20, Argentina o întâlnește pe Austria. La miezul nopții, Franța este adversara Irakului, iar de la 3 dimineața, Norvegia o înfruntă pe Senegal. De la 6 dimineața va fi partida dintre Iordania și Algeria.
0: Este cald astăzi în toată țara, canicula se va instala însă în special în sud-vestul Munteniei, Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș și în vestul și centrul Transilvaniei. Maximele vor fi cuprinse între 28 și 36 de grade, cu cel mult 32 de grade în capitală. 6 și 7 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Digi FM.
4: Digi FM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: grupurile permanente ale Parlamentului se reunesc în această dimineață pentru a stabili comisiile pentru audierile miniștrilor cabinetului Veștea, iar puciștii din PNL au termin să părăsească partidul până astăzi la prânz. Asculta știrile Digi FM. Ministrul de Externe Oana Țoiu reacționează după depunerea listei de miniștri în Parlament. Într-o postare pe Facebook precizează că, citez, românii s-au săturat de decizii luate pe furiș improvizate, de fișiere circulate la miezul nopții, precizând că nu se poate construi o bază stabilă în Parlament așa. Ea anunță că în toiul nopții au fost convocate birourile permanente pentru ora 10 în această dimineață. Țoiu precizează că urmează să fie propuse comisii pentru audierile miniștrilor și ale programelor lor și vot în plen, fără timp consistent pentru dezbateri. Ne spune mai multe Alexandra Grigoriță.
1: Lista de miniștri și programul de guvernare au ajuns în Parlament după ce PSD a decis să susțină guvernul Veștea și să intre la guvernare în noul executiv. Socialdemocrații ar urma să aibă 10 membri în viitorul cabinet și va deține portofoliile de la interne, justiție, dezvoltare, energie, sănătate și ministerele muncii, culturii, mediului și agriculturii, plus funcția de secretar general al guvernului deținută de Radu Oprea. Ministerele Apărării, Educației, Digitalizării și Transporturilor vor fi deținute de membrii PNL, ca și funcțiile de premier și vicepremier. De menționat că PNL a transmis că nu face parte din guvernul Veștea și că persoanele care figurează pe lista de miniștri se situează în afara partidului și a deciziilor adoptate de forurile statutare. Ministerul de Externe, portofoliul de la Economie și cel al Fondurilor Europene vor fi deținute de independenți. Tot un independent, Diana Morar va deține și una dintre cele trei funcții de vicepremier.
0: Ultimatum pentru o parte a celor considerați puciștii din PNL. Au timp până astăzi la ora 12 să plece din partid. În caz contrar vor fi excluși, anunță noul secretar general al partidului, deputatul Robert Sighiartău. Inclusiv premierul desemnat Adrian Veștea este vizat de acest ultimatum, dar și Lucian Bode, fostul secretar general al partidului, acuzat că a lăsat PNL cu datorii uriașe.
2: Domnii Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian...

0: Veștea, Hubert Tuma și doamna Lina Gorghiu au încălcat în mod repetat obligația de a apăra opțiunile politice și deciziile adoptate de Partidul Național Liberal, participând la acțiuni și demersuri contrare interesului partidului. Totodată, Congresul reține responsabilitatea politică a domnului Lucian Bode pentru situația financiară gravă în care s-a aflat Partidul Național Liberal la finalul mandatului său de secretar general. În consecință, Congresul le solicită demisia din calitatea de membri ai Partidului Național Liberal. În situația în care nu își vor prezenta demisia până mâine, 22 iunie, ora 12, Congresul mandatează Biroul Permanent Național și Consiliul Național să dispună declanșarea procedurilor de excludere.
1: AUR vrea în continuare alegeri anticipate, în paralel însă partidul lui George Simion negociază cu Adrian Veștea, spun surse citate de Digi24. Acestea precizează că AUR pune condiții pentru a vota în favoarea învestirii guvernului Veștea în Parlament. Însă, prin vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a făcut din nou apel la organizarea de alegeri anticipate. El susține viziunea lui Ilie Bolojan privind posibilele guverne minoritare formate ori în jurul PSD, ori în jurul PNL, dar speră că acestea vor cădea la vot și că România va merge la anticipate.
2: Până acum nimeni n-a discutat cu AUR nimic, niciun premier desemnat. Acest guvern n-are cum să treacă, pentru că AUR-ul nu își va aduce aportul. Nu are de ce să o facă, pentru că toată ipocrizia, evident că e limpede și pentru parlamentar și pentru electorat. Singura soluție pentru noi sunt anticipate. Dacă cad două guverne, vor fi anticipate. Cu cât mai repede cad aceste două guverne, cu atât vor merge mai repede. Dacă nu, avem cele două soluții care s-au vehiculat iar astăzi, dacă nu mă înșel, guverne minoritare. Fie PSD-ul își asumă guvernarea, se duce la guvern și îl susțin sau îl votează cele trei partide cu care au coabitat până acum, adică UDMR-ul, USR-ul și PNL-ul, sau cele trei partide își asumă guvernarea și PSD-ul le dă votul de investitură.
1: Este 6:35 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Digi FM.
3: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: Antreprenoriatul are mediul perfect în economia de piață. Acolo libera inițiativă este la ea acasă. Este mediul fluid însă, nu poți cânta după ureche la tot pasul. Este nevoie de planificare, chiar dacă planificarea o asociem cu economia centralizată neliberală. Planificarea poate fi crucială pentru antreprenori, deoarece le permite să stabilească o direcție clară și o foaie de parcurs pentru viitorul companiei. Recomandabil este ca planurile să fie stabilite pe cele trei paliere clasice, termen lung, mediu și scurt. În același timp, este esențial să facem distinție între scadențe și să nu confundăm planurile pe termen lung cu cele pe termen scurt, deoarece poate fi un dezastru. Planificarea pe termen lung este cea care include obiectivele strategice. Este imaginea de ansamblu compusă din ideile generale. Este forma de lucru. Planul poate fi stabilit pe 5-10 ani și include și scopul final, care poate fi marcarea profitului, adică un exit din afacere la momentul ales, atunci când antreprenorul consideră că a atins potențialul maxim pentru el, inclusiv din perspectiva efortului depus. De obicei, planificarea pe termen lung implică mai multe etape intermediare și aceste obiective de pe parcurs ajută la atingerea succesului pe o perioadă lungă. Planificarea pe termen mediu se referă de obicei la o perioadă care merge către 3 ani. De obicei, investițiile sunt planuri pe termen mediu. Planificarea pe termen scurt implică crearea de strategii pentru a obține rezultate în decurs de un an sau mai puțin. Practic, este lista de probleme. Planul trebuie să-și propună să abordeze provocările curente și să creeze soluții practice, rapide.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

DGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi.

0: de la Cetin Rashid.
1: We would like to show you and tell you something about Walt Disney's Lady and the Tramp. It's his happiest motion picture, a story about dogs. Open your heart and build some glowing memories as Walt Disney takes you into that wonderful world you always hoped did exist.
2: O doamnă și un vagabond sunt protagoniștii uneia dintre cele mai frumoase povești care au ajuns pe marele ecran sub formă de desen animat. Lady and the Tramp, adică Doamna și Vagabondul, are premiera pe ecran CinemaScope, adică lat cu imagini mai detaliate, pe 22 iunie 1955 și iată, astăzi îți amintesc de el. Scenariul are la bază o poveste scurtă publicată de Ward Green în 1945, o poveste cu un câine de rasă și un câine vagabond, numai bună pentru ca studioul Disney să o transformă în film. Avea cele trei ingrediente importante pentru o producție cinematografică de animație: dragoste, aventură și umor. Cine e doamna? Un cocker spaniel, în timp ce vagabondul este un maidanez, dacă vrei. Actrița Barbara Luddy i-a dat voce doamnei, iar Larry Roberts l-a jucat foarte expresiv pe vagabond. Mai mult de muncă a avut Peggy Lee, care a jucat două pisici siameze, dar și câteva personaje secundare.

0: Evident, muzica este foarte importantă în animațiile Disney, iar muzica din Doamna și Vagabondul chiar este una memorabilă. Bella Notte este cea mai cunoscută piesă din acest film de animație pentru că a fost folosită în celebra scenă în care cei doi căței împart o porție de spaghetti, până la un sărut foarte romantic. Piesa este cântată chiar de Peggy Lee, despre care am spus mai devreme că a dat voce mai multor personaje din animația care a avut premiera pe 22 iunie 1955. În costurile de atunci, filmul de animație a avut nevoie de un buget de $4 milioane, o sumă destul de mare pentru acea vreme. Era nevoie de bani pentru decoruri, adică desenarea lor, și pentru animație mai detaliată pentru un ecran cinemascop. Era nevoie de bani și pentru înregistrarea muzicii și a vocilor. Au fost bani bine investiți pentru că s-au întors aproape $100 de milioane. E drept, suma a fost strânsă nu doar în anul în care a fost lansat filmul, ci și în perioadele în care a revenit pe marele ecran. Disney obișnuia să revină din când în când în cinematografe cu filmele de lungmetraj pentru că, nu-i așa, ajungea la noi generații de copii.
1: Let me guess. You're like the center of your people's universe, right?
2: Indeed.
1: Well, I've got no leashes or fences. With me, every day could be an adventure.
0: Evident, există și o versiune live action pentru Lady and the Tramp, adică cu personaje reale, fie oameni, fie animale. Se poate spune că este o copie 1-1 după filmul de animație, adică s-a păstrat un cocker spaniel pentru Doamna și un maidanez pentru Vagabond, ba chiar s-a păstrat și muzică, adică Bella Notte și alte piese din versiunea 1955 au fost reînregistrate. Pentru că pelicula cea nouă nu a fost lansată în cinematografe, ci direct pe platforme, nu există date despre banii încasați, dar se știe că au fost milioane de vizualizări în primele săptămâni de la lansare. Mie mi-a plăcut originalul. Are mai mult farmec. DJFM.

0: Este ora 7, urmează știrile cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Liberalii nu susțin viitorul guvern, transmite partidul care subliniază că PNL nu face parte din cabinetul Veștea. Iar cabinetul Veștea nu poate trece fără voturile AUR, spune liderul senatorilor AUR. Și va fi foarte cald astăzi, așteptăm maxime de până la 36 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Partidul Național Liberal nu face parte din guvernul propus de Adrian Veștea. În plus, PNL nu își asumă responsabilitatea programului de guvernare depus în Parlament, transmit liberalii într-un comunicat. De asemenea, ei precizează că persoanele incluse pe lista miniștrilor nu reprezintă partidul și că nominalizările nu au fost discutate sau aprobate de forurile de conducere ale PNL. Reacția vine după ce premierul propus Adrian Veștea a depus oficial la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri, asta după ce PSD a decis să susțină guvernul Veștea și a votat în unanimitate intrarea la guvernare în executivul liberalului. Amalia Dobre ne spune care sunt miniștrii guvernului Veștea.
2: Alina Gorghiu și Marian Neacșu ar urma să fie viitorii vicepremieri. Marian Neacșu ar urma să ocupe și funcția de ministru al afacerilor interne. De asemenea, vedem numele lui Sorin Câmpeanu la apărare. Acesta vine din PNL, însă știm că în trecut a mai colaborat cu PSD. Tot din PNL vine și Monica Anisie, care ar urma să ocupe scaunul de la Ministerul Educației. La mediu apare numele lui Mihai Ghigiu. Acesta este un apropiat al lui Marcel Ciolacu. Tot un apropiat al lui Marcel Ciolacu este și Romeo Lungu, care ar urma să fie ministru al dezvoltării. La cultură apare numele lui Ionuț Vulpescu. La transporturi vedem numele lui Cristian Pistol. Acesta este un apropiat al lui Hubert Tuma. La Ministerul Afacerilor Externe apare numele lui Luca Niculescu. Acesta este dorit chiar de președintele României, Nicu Șordan. Miniștrii socialdemocrați care au ocupat funcții în guvernul Bolojan și reiau acum practic funcția de miniștri și mă refer la Bogdan Ivan la energie, Alexandru Rogobete la sănătate, la muncă Florin Manole, la agricultură Florin Barbu, justiție Radu Marinescu. Iar dacă ne uităm către Ministerul Finanțelor, îl vedem pe Alexandru Nazare și în prezent ministru al Finanțelor.
1: Ilie Bolojan a criticat modul în care a fost desemnat Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Nominalizarea s-a făcut fără consultarea partidului, iar decizia nu a fost una fair play, a declarat la Digi24 premierul demis.
3: Atunci când a fost nominalizat, n-a anunțat pe nimeni din conducerea partidului, așa cum era normal, dintr-un minim sentiment de colegialitate. Atunci când s-a discutat în biroul politic național susținerea guvernului posibil Veștea, a fost întrebat de colegi dacă PNL nu îl susține, își depune mandatul? A răspuns că nu. Nominalizarea unui om dintr-un partid, fără să consulte acel partid, este evident că nu e un gest de tip de fair play.
1: Ilie Bolojan, proaspăt reconfirmat la Congresul PNL în funcția de președinte al liberalilor, a anunțat și soluția pentru deblocarea crizei politice. Liberalii propun un acord politic încheiat pe 6 luni între toate partidele politice care să fie semnat inclusiv de PSD. Soluția ar viza un guvern minoritar care să își asume răspunderea pe proiectele de reformă din PNRR care nu au fost aprobate până în prezent. Asta în condițiile în care, potrivit lui Bolojan, orice guvern ar veni la putere, el va fi unul minoritar, fie că va fi construit în jurul PNL, fie pe baza miniștrilor PSD.
4: Un astfel de pact național ar putea cuprinde următoarele aspecte. În primul rând, angajamentul oricărui guvern ca cel mai târziu, până la jumătatea lunii iulie, să-și asume răspunderea în Parlament pentru toate proiectele care înseamnă reforme din PNRR, care nu au fost aprobate de către Parlament până în momentul de față. Pentru că fiecare din aceste reforme înseamnă o sumă de peste 700 de milioane de euro și deci sunt câteva miliarde de euro pe care România, indiferent ce guvern va avea, ar trebui să le absorbă în așa fel încât să nu putem pierde bani. Al doilea element de bază este păstrarea echilibrelor bugetare. Una din angajamentele din PNRR presupune păstrarea deficitelor.
1: Guvernul Veștea are zero șanse să treacă de Parlament, susține liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu. El a dat asigurări Cale și Alianței pentru Unirea Românilor nu vor vota viitorul cabinet. Aceștia fie nu vor fi prezenți în sală, fie vor sta în bănci, a mai spus Petrișor Peiu la Digi24.
5: Zero șanse. În momentul în care are doar voturile unui singur partid, e vorba de PSD, decizia oscilează între a nu intra în sală, cum a anunțat președintele George Simion, sau a sta în bănci și a spune prezent nu votez. Dar în niciun caz, parlamentarii noștri nu se vor atinge de bilele albă și neagră, corespunzătoare aferente votului pentru investirea guvernului.
1: sport, acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: În cele 4 meciuri programate de duminică până astăzi la campionatul mondial de fotbal, doar Spania și Egipt au obținut victorii. Belgia a fost blocată de Iran, scor 0-0. Spania s-a impus contra echipei din Arabia Saudită cu 4-0. În această dimineață, Uruguay a terminat la egalitate 2-2 cu fotbaliștii din Capul Verde, iar Egipt s-a impus cu 3-1 în fața echipei din Noua Zeelandă. Astăzi, de la ora 20, Argentina o înfruntă pe Austria.
1: Cald astăzi în toată țara, canicula se va instala în special în sud-vestul Munteniei, în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, precum și în vestul și centrul Transilvaniei. Maximele vor fi cuprinse între 28 și 36 de grade, cu cel mult 32 de grade în capitală. Atât pentru moment, la știri, ora 7 și 6 minute. Rămâneți cu Oana și Vlad.

0: mătură, unde ești tu dacă nu-i auzi?
1: Nu știu de ce am un feeling, cred că nu doarme la ora asta.
2: Nu, eu cred că doarme, dar încerc să-mi imagine. Eu așa cred și sper că doarme.
1: Pe 100 de ron.
2: Încerc să-mi imaginez figura ei, știi, dacă nu doarme. N-am înțeles de ce am început altfel matinalul, știi?
1: Păi numai ea să ne facă nouă surpriză, noi să nu-i facem ei surpriză sau ce?
2: Măi, da, ai făcut, știu că ai făcut o urare exhaustivă. Le-ai pus pe toate tot, acolo.
1: Exact.
2: Toate situasaurile.
1: Noi nu mai existăm.
2: Posibile. Toate situațiile în care Georgiana noastră, producătoarea noastră,
1: da,
2: se
1: merită.
2: Ocupă.
1: Odată e ziua ei pe an și ținând cont de cum face ea când sunt zilele noastre onomastice.
2: Zâna surprizelor, da, este mic copil pe lângă ea.
1: O mică surpriză de început de program din partea noastră, nu cred că a omorât pe nimeni. Să sperăm că i-a plăcut mesajul, n-ar avea de ce.
2: No, doarme, zic eu.
1: Da, cred doarme, că doarme.
2: Sigur. La mulți ani, Georgiana, o să vadă mai încolo.
1: O să-i spună cei care au fost pe recepție acum, băi, Georgiana, ăia ți-au difuzat o melodie de ziua ta,
2: aia,
1: ceva.
2: Aia, aia,
1: aia doi. Da.
2: Care n-au ce face acasă și îi deranjează perna în fiecare zi, exact, la 4 dimineața.
1: Băi, cum a fost la Cluj, că tu te-ai întors de acolo? Hai să aflăm.
2: Nu vrei să mai vorbim de Georgiana?
1: Păi, ok, vorbim de Georgiana toată ziua, e ziua ei.
2: Eu vreau să vorbesc de Georgiana, că
1: dă poate... mai știri cu Georgiana.
2: Da, da, în primul și în primul rând, tu când ai făcut această piesă cu ajutorul inteligenței artificiale, i-ai dat așa o mică comandă să pronunțe Georgiana ca și cum ar fi Klaus Iohannis.
1: De ce? Sună
2: la mulți ani, Georgiana.
1: Așa zice Georgiana.
2: Dar da, fix așa o alintăm noi pe aici prin redacție. Noi zicem Georgiana.
1: O perioadă. N-am fost atent, nu mi s-a părut.
2: Da, e foarte haios, mi se pare că se potrivește pentru că repet.

0: pentru cei care
1: care nu știu bucătăria noastră internă,
0: păi
1: cum funcționăm noi.
0: Că stricăm magia dacă le explicăm. Da. Georgiana. E un I.
1: Un I mai discret,
0: mai
1: așa.
0: Mai discret, da, exact. Da.
1: Ideea este că noi funcționăm așa, suntem un fel de 360, pentru că unde noi suntem poate un 200 de grade, Georgiana este cea care completează până la 360, exact. Unde noi stăm treji, ea doarme, unde noi dormim, ea e trează și tot așa.
0: Ne completăm, asta e important.
1: Foarte bine.
0: Facem treabă bună de 3 ani de zile, ne-am suportat, suntem ok, mergem înainte, succese câte vrei.
1: A făcut și o rimă, da, absolut neintenționată.
0: Da.
1: Georgiana este omul care doarme cel mai puțin dintre noi pentru că n-are nevoie.
0: Da, nici nu, ea, nici nu mănâncă, nici nu.
1: Nu știu cum mănâncă, n-am văzut o mâncă niciodată.
0: Are un stil de a supraviețui care îi aparține și e numai de ea
1: al
0: știut.
1: Ei. Exact. Numai rețeta de ea știută, da. Georgiana este al treilea picior al matinalului, mă rog, al patrulea, al cincilea, nici nu știu că e aici, asta e regizorul nostru. Dar cum îl numim? Cum îl numim? Ce-am zis, mă? Un act tratat?
0: Oh, God. E, ce să zicem, organizerul perfect pe care îl putem avea. Agenda, alarma și toate cele de pe un telefon
1: exact,
0: mobil.
1: Da.
0: Și ar trei la picior, de ce nu?
1: Mamă, vin foarte multe mesaje pentru Georgiana, dar ce să vă zic? Eu vă urez sau vă doresc ca la serviciu să aveți măcar pe cineva care să semene cu Georgiana.
0: Băi, da.
1: Nu?
0: E persoana pe care ți-o dorești să o ai prieten.
1: Și colegă.
0: Și colegă, exact.
1: Că e om de bază. Sau cum zice ea, mă, dar de ce râdeți, mă, de mine cu al treilea picior? Stai că râde lumea pe WhatsApp de mine. Eu nu știu ce am zis.
0: Nici eu nu știu. Nu știu, doamne.
1: Eu pățesc acum cum a fost atunci când am zis pe tot la radio, acum vreun an jumate, am povestit cum un coleg s-a făcut clanță, adică s-a îmbătat și toată lumea a râs o săptămână de mine că a zis că eu nu folosesc corect expresia asta.
0: Al treilea picior peste picior. Peste picioare.
1: Și mi-am pierdut ideea.
0: Stai liniștită, la toți ne-i greu,
1: nu
0: e dimineață. Nu știu
1: da.
0: Cum sunt alții cu trezirea, dar eu aș mai fi dormit o oră, cel puțin.
1: O, da.
0: Da. Hai să ne trezim așa mai cum putem și noi. Da, fără hârtoape, fără zgâlțieri.
1: Mm-hmm.
0: Un R.E.M., Shiny Happy People, zicem.
1: Da, piesa pe care și-a dorit-o Georgiana,
0: da.
1: Pe deschiderea acestei zile. La mulți

0: Eu n-am conexiune la internet. Să vină cei de la Digi să-mi facă și mie conexiunea la internet.
1: Dați bandă la băiatul, dați bandă.
0: Bă, dați-mă și pe mine în bandă, vă rog.

0: care se bucură că s-a terminat școala și că traficul s-a mai...
1: Vă recunosc? Se așa
0: simte?
1: Este.
0: Se simte, nu?
1: Jur că se simte. S-au mai rărit mașinile, mai plăcut de condus.
0: Dar voi sunteți cu noi, nu? Adică sunteți aici, sunteți
1: adică,
0: cu noi.
1: La o adică.
0: La mulți ani, Georgiana, la mulți ani și pentru scumpa mea soție, Alina. Păi oare cum te cheamă pe tine, ca să știm? Alex sunt. Bine, Alex, să-ți trăiască, Alina, la mulți ani.
1: La mulți ani.
0: Uite, Robert ne scrie că Georgiana e mijlocitoarea noastră.
1: Cum e ăla?
0: De Neacșu. De Neacșu, dar pe bine, de partea bună dimineții.
1: Da. Mijlocită. Vorbim, bineînțeles, și de congresul PNL.
0: Lori din Cluj zice că propune o mărire de salariu pentru tine.
1: Por qué?
0: Pentru că îmi imaginez... E mare fan al pieselor compuse de tine.
1: Oh. Băi, aveți grijă că genul ăsta de încurajare mă face să mai fac. Adică nu o să mă opresc.
0: George și Adriana din Almeria, Spania, sunt ca de obicei treji cu noi și ne scriu așa. Cine a uitat centrala pornită să o oprească? Pentru că acolo la ei sunt 36 de grade la ora asta.
1: Pe bune!
0: Da! Vai de cap,
1: nu știu dacă mi-ar plăcea, parcă e too much. 36. Mi s-a părut destul de cald în weekendul
0: foarte
1: ăsta.
0: Foarte cald. Cred că a venit cam brusc.
1: Da.
0: Așa simt.
1: Nu, e la limită. Nu mă plâng că m-a deranjat. A fost ok cât să stai la umbră. Eu am stat numai la umbră, la soare. Nu m-am expus că face rău la piele. Te poți îmbolnăvi de tot felul de chestii. Lucruri la care nu m-aș fi gândit acum ceva ani.
0: Nu? De la o vârstă încolo încep să te gândești la SPF, la pălării, la
1: ce
0: umbră.
1: Ce vorbești, măi? Aveam clasica prăjeală de primele 3 zile de plajă. Stăteam ca o salamandră nemișcată acolo.
0: Da.
1: Iau urtălea, știam ce mă așteaptă, dar nu-mi păsa. Știam că o să mă doară, că o să fie rău, dar nu. Plăcerea aia de moment, să stai, să te coci așa.
0: Să simți fierbințeala, să simți pielea cum se încinge.
1: Exact. Și după aia să intri în apă, să fie contrastul ăla de temperatură rece-cald, rece-cald.
0: Nu vi se pare că sunteți mai slab și mai fit când sunteți bronzați?
1: Da, parcă suntem mai wackish.
0: Parcă s-a strâns pielea și grăsimea pe tine.
1: Cred că da, e ceva.
0: S-a topit grăsimea pe tine.
1: De ce oamenii bronzați par mai atractivi decât cei nebronzați?
0: Da, uite, întrebarea dimineții se lansează fix acum. Ia răspundeți-ne voi.
1: Fetelor.
0: Da, zice, dacă trebuie să ieșim, vine, Tane.
1: Bine,
0: hai,
1: mă, de afară ieșim, nu e nevoie să insiști.

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM.
1: Asta e ce avem noi aici.
2: Știm ce a făcut președintele nostru joia trecută, domnule Vlad.
1: Păi da, normal că știm.
2: Știm unde a fost.
1: Veți zice și voi, păi și noi știm, pentru că a fost la Bruxelles, sau cum le place la anumite televiziuni, Bruxelles.
2: Mm-hmm. Și a fost în văzul lumii, de asta știți și voi, știe toată lumea.
1: In our face.
2: Și ce a făcut înainte de a participa la ședințele de la Consiliul European?
1: Ce-o fi făcut ea?
2: A apărut o poză care a făcut în conjurul internetului. A stat la o masă. Nimic greșit până aici. Stau să omul la o terasă. Deși ca președinte e complicat să te duci așa ca un cetățean de rând la o terasă.
1: Da, e destul
2: așa,
1: de...
2: Așa, la o limonadă, la o smeuică. Așa. Măi, important e cu cine a stat la masă
1: aici,
2: aia.
1: Știi, că spunem cu cine te înhăitesc ca să spun cine ești, știi?
2: Ia, cine era acolo?
1: Păi, lume bună, lume selectă, consilierul lui și prima variantă de premier, Eugen Tomac. Ok, ăsta cred că e cel mai ok.
2: Încă mai vorbesc?
1: Da. Adică... Eu locul lui Tomac a zis, nu, bă, gata, pune
2: aici. Președinte, mi-au și o vacanță de odihnă, da, de detox.
1: M-a stresat destul, nu mă mai bag. A mai fost șeful, bine, aici e normal, a venit cu bodyguard-ul, practic, nu? Șeful Serviciului de Protecție și Pază, SPP-istul Lucian Pahonțu, un om controversat, se vorbește mult despre el în spațiu public. Și cine a mai fost?
2: Domnul Valentin Naumescu, care e consilier prezidențial.
1: A fost cu echipa, cum ar fi ieșit cu Georgiana la cap.
2: Da, doar că, să zicem că suntem, uite, eu cu tine, cu Dan, cu Valentina, cu Georgiana și...
1: Și?
2: Și mai apare cineva de la concurență, de la un post concurent.
1: Cum ar fi...
2: Lasă, nu zice.
1: Nu zicem, da.
2: Dar zicem așa, uite, în plan politic, stătea domnul Nicușor Dan cu toți oamenii pe care i-am enumerat mai sus și cu domnul Rareș Bogdan.
1: Bogdan.
2: Domnul Rareș Bogdan a fost acolo. Nu înțelegem de ce, dar acolo.
1: Făcea sampling pentru machiaje.
2: Auzi că se dau moca.
1: Da. Uite, luați pentru retuș ăsta și vi-o recomand. Anticearcă-nul ăsta și...
2: Și face treaba, e waterproof. Ține la toate schimbările de guvern, la toate moțiunile de censură.
1: Băi, se pare că ne-au ascultat unele persoane zicând că tare mult ne-ar fi plăcut să fim acolo, mie mi-ar fi plăcut să fiu o muscă, oamenii i-ar fi plăcut să fiu o furnică.
2: Un fluturaș.
1: Da. Ca să ascultăm ce vorbesc cu oamenii ăștia mari de stat acolo, ce discute ei. Pentru că am primit la poșta redacției o înregistrare și un pont.
2: Conversația celor care au făcut pozele,
1: da,
2: înțeleg.
1: Da, da, ce au văzut, ce au auzit, noi nu știm, dar putem să aflăm chiar acum.
0: În studio este Unguru Bulan.
3: Un adevărat personaj. Sau mai multe.
0: Ca să știi...
4: Pitulicea de grădină aici, Veverița.
5: Comunica, Veverița.
4: Acum s-au așezat la masă.
5: Câți?
4: Nicușor plus 4.
5: Care 4?
4: Naumescu, Tomac.
5: Tomac? Dar asta ce face aici? S-a rătăcit?
4: Pahonțu.
5: Pahonțu? Dar asta nu trebuia să stea de 6.
4: Acum ia lumânarea de pe masă și i-o ține lui Nicușor. Și cam atât.
5: Cum atât? Mai trebuia să fie unul.
4: Care?
5: Rareș Bogdan.
4: Nu-l văd.
5: Ești sigur, Veverița?
4: Nu-l văd. Ah, da, da, da, e aici. Ba, e aici. L-am confundat cu Tomberonu.
5: Cu ce?
4: Este un coș de gunoi lângă masă. Ok, le fac poze.
5: Bun, fă-le poze și citește-le pe bunze. Ce zic?
4: Comandă.
5: Cine?
4: Pahonțu.
5: Lui Nicușor?
4: Nu, a venit chelnerița să ia comanda.
5: Ah, bun, bun. Ce vorbesc?
4: Ha-ha, ce simpatică ești. Nu te-ar interesa să fii premier?
5: Aoleu, frate.
4: Stai, Rareș Bogdan scoate...
5: Ce-a scos?
4: Compară rujurile cu chelnerița. Al meu e cu cirece, zice el.
5: Bogații.
4: Bun, comandă. Nicușor zice 4 mici cu cartofi pai și bere la halbă.
5: Un președinte tradițional, da.
4: Pahonțu, o ciorbă de perișoare. Da, că mi-ai scos perișoare albi, zice Nicu. Se râde, ha, ha, ha.
5: Ce comandă Tomac?
4: O ciorbă de fasole.
5: Da, cred că vrea să dea cu mucușor în ea.
4: Rareș Bogdan, un ceai, ca săracii.
5: Un ceai? Atât?
4: Da, îi zice chelneriței, am venit cu gleznele la vedere și m-a prins frigul. Gata, au rămas singuri, a plecat chelnerița.
5: Și ce discută amas acum?
4: Nicușor zice, deci, viitorul premier. Da, apropo, unde e veștea? A plecat, zice Tomac. Deja? Da, are azi o sesiune foto programată. Veștea bună circulă repede. Ha, ha, ha, se râde, se râde.
5: Fă și poze între timp, nu sta veverița.
4: Da, da, fac, fac. De ce te fâstăcești așa, boss? Zice Paholțu.
5: Cine se fâstăcește?
4: Rareș Bogdan. Păi vreau să mă prindă dintr-un unghi bun. Cine? Zice Pahonțu. Soarele, zice Rareș Bogdan.
5: Da, da, e înorat afară. 34 de grade.
4: N-aveți niște cremă? Nicușor îi răspunde. Rareș, dacă te mai dai și cu cremă, o să fii mai alunecos decât ești deja. Se râde. Ha, ha, ha.
5: Cred și eu. Bună gluma, beverița.
4: Stai, vine un surdomut cu o plasă. Cumpărați o lanternă?
5: Da. Pahonțu nu e șeful bazei? Cum a intrat ăla acolo cu plasa?
4: Stai, e Ponta!
5: Ponta e cu lanternele?
4: Da, du-te caută-ne la altă masă, vezi?

0: sunt mulți oameni acolo. O ia la fugă.
1: Cine fuge?
0: Nicușor, Pahonțu după el, fac poze. Naumescu și Tomac Sargardu.
1: Poftim, repetă.
0: Naumescu și Tomac Sargardul.
1: Poftim.
0: Rareș Bogdan se ascunde în tomberon. Nici nu se observă. Au plecat fără să plătească.
1: N-au plătit consumația?
0: N-au plătit.
1: E, lasă că plătim noi.
0: Noi doi?
1: Noi în România.
2: DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi. DGFM.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: Până pe 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
4: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
5: Cere, re și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusive pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49 de lei 99, Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18 lei 99 și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
9: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
10: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
11: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Tati, am de predat tema la mate.
13: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
12: Știi ce ai de făcut?
13: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
14: Profită de electrofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap!
15: EMAG! În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, Bissimo mini prăjitură cu glazură, confiserii Firenze, 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea Boabe Don Cafe.

0: 49,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Știri la DGFM cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Liberalii care fac parte din guvernul Veștea au primit termen până la ora 12 să demisioneze din PNL. Și peste 140.000 de absolvenți de clasa 8-a intră în această dimineață în sările de examen. Detalii în jurnal. Ascultați știrile DGFM. Liberalii care apar pe lista miniștrilor propuși de Adrian Veștea au timp până la prânz să își dea demisia din partid. În caz contrar, vor fi excluși, a anunțat noul secretar general al PNL, deputatul Robert Sighiartău. Inclusiv premierul desemnat Adrian Veștea este vizat de acest ultimatum, dar și Lucian Bode, fostul secretar general al partidului, acuzat că a lăsat PNL cu datorii uriașe. De asemenea, liberalii au decis în congresul de ieri să rupă orice legătură cu PSD. Dacă socialdemocrații vor fi la guvernare, atunci liberalii vor intra în opoziție. Liberalii care vor vota un guvern susținut de PSD riscă să fie excluși, a mai spus Robert Sighiartău.
2: Congresul reconfirmă deciziile luate de Biroul Politic Național extins în legătură cu situația politică din ultimele 60 de zile. Partidul Național Liberal își menține poziția consecventă de a nu mai face coaliție cu Partidul Social Democrat. Dacă Partidul Social Democrat va fi la putere, Partidul Național Liberal va fi în opoziție. Al doilea articol, ca lucrurile să fie clare, votarea, susținerea sau participarea la construcția unui guvern cu Partidul Social-Democrat de către un membru al Partidului Național Liberal îl va plasa pe acesta în afara linii politice stabilite de Congresul de azi al Partidului Național Liberal, generând excluderea lui.
1: Ilie Bolojan a comentat fotografia în care președintele Nicușor Dan stă la masă într-un restaurant din Bruxelles cu trei europarlamentari și cu șeful SPP Lucian Pahonțu. Întrebat despre imagine, premierul demis a declarat că nu există motive pentru interpretări suplimentare și că astfel de întâlniri sunt firești la nivelul reuniunilor europene. Liderul liberal a explicat că în cadrul deplasărilor oficiale au loc atât întâlniri instituționale cât și discuții informale. În general, masa o iei cu cine îți place, a spus Ilie Bolojan la Digi24.
3: Și eu când m-am deplasat la Bruxelles sau pentru întâlnirii când eram premier cu executivul Comisiei sau la Consiliul European când am fost președinte interimar, am căutat ca de fiecare dată să am întâlniri sau la reprezentanța noastră sau o întâlnire cu grupul nostru de europarlamentari. Cei care sunt într-o deplasare trebuie să iau o masă. Iar masa o iai cu cine îți place, știți? Nu mai este impusă compania la masă, știți? Întâlnirea este una oficială pe care o faci cu toți, iar la masă te duci cu cei cu care ai anumite compatibilități.
1: Aproape 150.000 de absolvenți de clasa 8-a susțin de astăzi evaluarea națională. Prima probă, cea la limba și literatura română, începe de la ora 9, iar primele rezultate le vom afla în data de 1 iulie. Cum se vor desfășura probele, ne spune Ana Maria Ivan.
4: Sălile de examen se deschid de la ora 8. Accesul elevilor va fi permis până cel târziu la 8:30, iar de la 9 începe examenul. Elevii au la dispoziție 2 ore pentru rezolvarea subiectelor. Primesc timp suplimentar doar cei care au solicitat anterior acest lucru către comisiile de organizare a examenului. Tinerii trebuie să aibă asupra lor un act de identitate valid și instrumente de scris cu cerneală sau pasta albastră pentru redactarea lucrărilor scrise, iar pentru executarea schemelor și a desenelor pot folosi creion negru. Miercuri, elevii vor susține proba la matematică, iar vineri este programată proba la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi comunicate în 1 iulie, iar rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, în 8 iulie. De menționat că elevii au posibilitatea să-și consulte lucrările înainte de a depune contestație.
1: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Ana și Vlad.
5: Avinto și DGFM îți aduc premiul zilei la Oana și Craioveanu. 500 de lei pot ajunge acum chiar la tine.
0: Hai că e momentul potrivit, e luni dimineața, e o zi perfectă să îți începi săptămâna cu 500 de lei în plus. Îi poți câștiga chiar acum de la DGFM și de la Avinto. Avinto, adică platforma financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit direct de pe telefon. Poate vi s-a stricat ceva și aveți nevoie rapid de niște bani sau poate că plănuiți o vacanță și ați găsit o super ofertă, dar nu aveți bani până la salariu.
6: Exact, pentru astfel de momente există Avinto, iar avantajele Avinto sunt aplicare online, de la aplicare, identificare, transmitere documente, decizie și primire bani.
0: Răspuns rapid, până la 67% dintre clienții Avinto primesc răspuns în mai puțin de 15 minute.
6: Transfer direct pe card, 72% dintre clienții Avinto primesc banii pe card în 11 minute.
0: Suma maximă pe care o poți accesa este de 10.000 de lei.
6: Durata creditului poate fi de până la 24 de luni.
0: E nevoie doar de buletin pentru analiza de credit.
6: Iar dobânda este 0% în primele 7 zile la primul împrumut.
0: Și atenție, poți aplica doar dacă ai împlinit deja 19 ani.
6: Acum, dacă ați fost atenți la ce am povestit, urmează întrebarea zilei care vă poate aduce premiul de 500 de lei, iar răspunsul trebuie să-l trimiteți prin SMS la 3815.
0: Doar așa sunteți înscriși în cursa pentru cei 500 de lei. Întrebarea este...
6: Domne, după aprobarea împrumutului, cât durează să primești banii?
0: V-am zis mai devreme, dar știți răspunsul. Haideți că e la 3815.
5: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
7: Chiar și de la birou.

0: DGFM.
1: Stilul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
2: Ce mare a crescut! Ce mică era! Ce bine era când era mică! Inflația! Dar și noi îți dăm dobândă de 12% la economii. Testează depozitul bonus. Descarcă Homebank. Detalii pe ing.ro.
3: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi, 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
5: A vinto.
4: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
5: A vinto.
4: Din 15 până în 26 iunie, DGFM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
6: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
4: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la DGFM.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
8: Nisip? Pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
10: Ai 25% reducere la deodorantele Roll-On și Stick Borotalco până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
12: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
11: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
13: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
15: Între 20 și 23 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Fragedo pulpe de pui 12 lei kilogramul. Pepsi Twist 2x2 litri 16 lei. A, nu! 13 lei și 90 de bani. Iar Ciucaș 2,25 litri doar 8 lei. Kaufland, ieftin și bun.
16: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
17: Oana și Craioveanu la DGFM.
18: Cu întrebări pentru răspunsurile tale.
2: Așa. Fu congres.
19: A fost. Asta așa ca paranteză, ne mai lasă și ăștia pe noi să trăim?
2: Băi, sunt convins că astea sunt așa ultimele mișcări dinainte de vacanțe, pentru că, din ce mi-amintesc eu, politicianul e o specie care își respectă foarte mult
0: concediu. Mai puțin domnul Bolojan, că asta e frica și temerea mea, că pe domnul Bolojan nu-l trimiți în vacanță ușor.
2: Cred că își taie singur din zilele de vacanță. Dacă are 3 săptămâni, taie o săptămână.
0: La muncă! Nu l-a întins șezlongul!
2: Corect! Mai tare încolo, zice domnul Bolojan.
0: Da,
2: ai văzut, te-ai uitat ieri?
0: Ai să râzi, dar da.
2: Și eu m-am uitat.
0: M-am uitat, eram în aeroport, abia aterizasem de la Cluj și eram cu streamingul live, știi, să văd ce se întâmplă. Pentru că, băi, una peste alta, acum lăsând gluma la o parte, chiar mi se pare o mișcare foarte abilă, foarte bună a domnului Bolojan.
2: Ca să închidă gura târgului.
0: S-a mișcat repede, a convocat congres, hai să spunem și pentru cei care poate s-au deconectat ieri și n-au stat în fața televizorului.
2: De înțeles, oamenii.
0: Da, mai ales că a fost o vreme superbă.
2: Băi, da.
0: Da. De stat, la grătar,
2: de orice,
0: la plajă,
2: de biciclit, de plimbat, de drumeții, de grătar, de... No.
0: Oamenii ăștia din Partidul Național Liberal, mai exact domnul Bolojan, au făcut niște lucruri ieri în cadrul congresului.
2: Da, au umblat și pe la regulamentul intern pe acolo.
0: Da.
2: Parcă au desfințat CPEX-ul ăla era, sau să-i zic.
0: Asta n-aș ști să-ți spun. Dar domnul Bolojan a fost ales președinte al PNL, mă rog, reales. N-a avut competiție.
2: Exact, și-au reconfirmat direcția politică, și anume, fără PSD la guvernare.
0: A decis ruperea completă de Partidul Social Democrat. Are o nouă echipă de conducere, domnul Bolojan. Doamna Oana Gheorghiu și domnul Dragoș Puslaru au intrat oficial în Partidul Național
2: Liberal.
0: Bine
2: au venit.
0: Se pare transparent, mi se pare cinstit.
2: Corect. Dar eu mă și așteptam să facă lucrul ăsta. În mintea mea, cumva, Oana Gheorghiu era deja liberală, deși, uite, realitatea se prezenta cu totul altfel, nefiind membră de partid. Dar se justifică prezența dumnealor acolo. I-au pus pe Foraș, pe Rareș Bogdan, pe Tuma și toată gașca, cumva. Adică se așteaptă de la ei o demisie astăzi.
0: Da, i-a somat ca până la ora 12 astăzi.
2: Bine că nu i-a asomat.
0: Hai să vedem. Trecem în revistă numele celor care ar trebui să-și depună... Păi, în primul rând, domnul Veștea.
2: Domnul Veștea, aici, e de bun simț să... O demisie, toți suntem datori
0: în viața asta.
2: În viața asta și domnul Veștea în special. Deși el a încercat așa o rupere a partidului, dar n-a prea funcționat. M-a amuzat Rareș Bogdan, care spunea că trebuie să se scape PNL-ul de useriști din interior și la final, bam! Ce-a făcut PNL-ul? A scăpat de pesediștii din interior. Ok.
0: Deci avem pe lista celor care sunt așteptați să-și depună demisia până astăzi la miezul zilei. Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Tuma și Alina Gorghiu.
2: Ok.
0: Care spun cei din PNL că ar fi încălcat în mod repetat obligațiile de a apăra interesele politice ale partidului, participând la acțiuni și demersuri contrare intereselor partidului. Și aici îl citesc pe Robert Sighiartă.
2: Ok. O fie și la cafea cu cine nu trebuie.
0: Ce zici tu? O să-și depună oamenii ăștia demisia?
2: Băi, altfel au zis că încep procedurile de excludere.
0: Păi da, dar tu îl vezi pe domnul Veștea mergând cu demisia?
2: Păi, în general, cel care își dă demisia se presupune că are și ceva demnitate în interiorul său. Iar domnul Veștea, prin toate manevrele, mișculațiile de le-a făcut, a demonstrat exact contrariul acestui lucru.
0: Ai văzut că domnul Veștea susține că toate comentariile negative de
2: sunt
0: boți? Domnia asta nu vrea să creadă. Nu și nu. L-a luat până în brațe.
2: Ăștia se uită pe la televizor, văd diverse afirmații ale unora despre alții și încep să împrumute, știi, în funcție de interesul personal. Dacă a auzit el că la Călin Georgescu și așa sunt armate de boți, de troli cu butoanele prin Rusia, a zis, păi, dar de ce n-ar fi, mă, boți și troli și în cazul comentariilor mele? Nu e mai simplu să mă scot basma curată spunând că sunt boți și troli și că, de fapt, lumea mă iubește?
0: Și eu sunt salvatorul.
2: Da, eu sunt salvatorul. Nu, nene, ăia care mă comentează nu sunt reali, sunt roboței.
0: Da, și între timp, aseară, a apărut schița guvernului. Adrian Veștea. Sunt niște nume interesante acolo. L-ai văzut pe domnul Neacșu?
5: Cum e? Mijlocitorul?
0: Da.
5: Da, da, era de așteptat. Păi la naiba a mers el pe coridoare atât de mult timp în spatele lor. S-a ales și el cu ceva. Va fi interesant de urmărit subiectul, dar hai să trecem la o întrebare pentru ai noștri. Dacă tot s-a făcut curățenie prin PNL, tu pe cine ai da afară? Nu știu, de oriunde, din administrația locală, din administrația de stat, de la serviciu, de pe oriunde. Spune-ne cu cine ai probleme și pe cine ai vrea să dai afară. Facem epurări în dimineața asta.
0: Aoleu, așa, mamă, da. De luni dimineața. Facem curățenie.
5: Exact, facem curățenia de luni dimineața, să știm o treabă. 031-400-2929, vă stă la dispoziție.
0: Vrei să ne sune și să ne spună pe cine ar da afară?
5: Da, sau poate PNL-ului au mai scăpat câteva persoane care ar fi meritat să părăsească tabăra. Mhm. Și ar mai fi, sau...
0: Uite. Dar tu extinzi plaja, nu? Adică da, nu doar da, din PNL, da. Nu doar din politică.
5: Nu, din toate partidele, de la toate serviciile, bun. Din peste înțeleg. Tot.
0: Deci dacă aveți pică pe domnul de la ANAF, în dimineața
5: îl dăm afară, nicio problemă. Dați-l afară, dați-l...
0: Pe doamna de la ghișeu.
5: Pe toți, cu nume, prenume... Cine v-a supărat
0: acum... Și cu nume și cu prenume.
5: Încercați mai voalat așa ca să nu avem probleme.
0: Uite, da. E Liviu din Buzău cu noi. Bună dimineața, Liviu!
5: Neața, Liviu! Epurări!
19: Bună dimineața! Păi în Buzău, Buzău este un fel de enclavă mafiotă condusă de clanul Ciolacu. Are vreo 15 perechi de sin, fiecare pus în altă poziție și fiecare controlează o tentacul al caracatice. Mm-hmm. Vrei să faci curățenie? Încep cu lista de fine al lui Ciolacu în Buzău. Adică...
0: Sunt mulți?
19: Nu se va întâmpla. Băi, știu că sunt mai mulți de 10 perechi de fine.
5: Mă, aproape un sat.
19: Și toți lucrează în iaz ghici la stat. Da?
0: În administrație.
19: Lucrează pentru... Da, în diverse poziții.
5: Mm-hmm. Păi atunci, pentru... mai bine îl dai afară pe Ciolacu. Direct. De ce
19: să... Poate și noi suntem vinovați. E votat.
5: Este.
19: Președintele Consiliului Județean votat. Da.
5: Ipotetic vorbind, că ne jucăm.
19: Într-adevăr, ipotetic vorbind, da. Dacă îl dai jos, dai capul caracatic.
5: Exact. Omor hidra.
19: Exact, da. Dar, din păcate, nu se va întâmpla că cei care chiar chestia ta, băi, MLH, mite, oricum nu se schimbă nimic, mai bine în modul la vot. Aici
0: asta e o greșeală.
5: Asta, asta cu finii și cu rubedenile, cu metriile între politicieni și subalterni, mi se pare interesant. Or fi multe cupluri care, măi, haide să facem un copil ca să ne-l boteze și nouă Ciolacu. Adică mult să se fi născut într-un fel ca monedă de schimb. Facem copilul ăsta?
19: Da. S-ar putea să ajungă până acolo. Da.
0: Da. Liviu, am reținut. Mai avem așa, mai avem pe Nicușor din Ilfov și pe Georgiana din Nolt. Sper să apucăm să vorbim repede. Nu te mai uita, Dane, așa la mine. Hai, Nicușor, bună dimineața!
20: Neața, neața! Hai că de bun l-am mai vorbit. La mulți ani pentru producătoarea voastră.
0: Mulțumim! Transmitem,
5: Georgiana.
20: Da, și doi, eu aș face o curățenie masivă în PNL. Deci...
5: Pe cine ai mai da afară?
20: Mai sunt o grămadă, n-am reținut aseară. Sunt vreo cei 22 care tot țipă, doamna Anisie, și toți care sunt propuși pe listă, că din ce am reținut, doamna Anisie nu e pe listă.
5: A scăpat?
20: A scăpat momentan. Și mai sunt. Adică le-aș propune direct, sau să li se dea o adeziune direct în PSD.
5: N-au da, ar fi mai cinstit, așa, adică...
20: Cel mai frumos. Și aș mai umbla pe la justiție. Să ne aducem aminte, doamna care sună. M-a sunat...
0: Doamna Lia.
20: Da, și acolo aș face o curățenie, dar din păcate nu prea avem cum.
5: Da, acolo ne trebuie pentru a face curățenie niște substanțe mai puternice pe care nu le avem.
0: Mulțumim, Nicușor. Georgiana, cu tine încheiem.
5: Neața, Georgiana.
21: Bună dimineața.
0: Neața.
21: Bună dimineața!
5: Neața!
21: Curățenie, PNL, aș lăsa în grijă domnul Bolojan, care s-a dovedit a fi capabil. Pentru prima dată în istoria PNL-ului se face curățenie, pe bune. Iar okay. La propriu, în Oltenia, gândacii PSD, care, dacă ar fi dați afară printr-o curățenie, cred că Oltenia ar deveni și ea curată.
0: Vai de mine, să nu dai niciodată în viața asta ochii cu doamna Olguța Vasilescu, da, că tot ești din Olt de pe acolo.
5: Dacă vrei adeverință de ceva de la primăria, ai grijă.
21: Nici că am dat. E atât de mică.
0: De statură.
21: E inofensivă, așa pare, da.
0: E minionă, doamna Olguța.
21: Dar ce are în spate. Da. Mulțumesc!
0: Mulțumim și noi, Georgiana.
5: Drop de sare în spinare. Da. Bun, dragilor, e aproape fix.
0: Da, și nu vă faceți griji că mai continuăm să discutăm pe marginea subiectelor. Îl avem pe domnul Teodor Paleologu imediat.
18: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
17: Exact ca la mare. Ca să știi...
18: Digi FM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe bio din România la 9,99 lei caserola de 500 de grame și ardei gras roșu la 11,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită. Yeah.

0: Uite așa, părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro.
4: Parbrize Pilkington.
5: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
6: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
7: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
9: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 lei kilogramul, cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul, artesana kefir de 350 de mililitri 5,79 lei și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.

0: 8:03, bună dimineața, Digi FM, știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, premierul demis Ilie Bolojan vine cu o soluție la criza actuală, un acord politic între toate partidele pentru susținerea unui guvern minoritar, iar Iranul anunță că exporturile sale de petrol vor fi scutite de sancțiuni. Și avem 14 grade acum în Voineasa, 24 în Constanța, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Astăzi urmează să fie stabilite comisiile de specialitate pentru audierile miniștrilor. Birourile permanente ale Parlamentului se reunesc în acest scop de la ora 10. Asta după ce aseară premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că a depus în Parlament lista cu miniștrii și programul de guvernare. Între timp, Ilie Bolojan, proaspăt reconfirmat la Congresul PNL în funcția de președinte al liberalilor, a anunțat o soluție pentru deblocarea crizei politice. Liberalii propun un acord politic încheiat pe 6 luni între toate partidele politice, care să fie semnat inclusiv de PSD. Soluția ar viza un guvern minoritar care să își asume răspunderea pe proiectele de reformă din PNRR care nu au fost aprobate până în prezent.
2: Un guvern minoritar PSD cu partidele care vor dori în mod transparent să facă parte din acest guvern sau un guvern format din actuale partide PNL, USR, UDMR, în care de principiu cei trei președinți am discutat și există o deschidere și un acord de principiu pentru acest lucru, pe care să-l propunem președintelui României. În condițiile în care președintele României ar opta pentru a încredința un guvern de centru-stânga, atunci cei din centru-dreapta s-ar angaja să voteze la investire și să nu depună moțiune de cenzură până la sfârșitul acestui an, dacă guvernul respectă termenii pactului convenit. Dacă președintele ar opta pentru o altă formulă de centru-dreapta, atunci PSD ar trebui să acorde acest vot de investire.
1: La acest moment, viitorul guvernului Veștea depinde de AUR, cu care s-ar putea negocieri, spun surse citate de Digi24. Prin vicepreședintele partidului, Dan Dungaciu, spune însă că guvernul Veștea nu are cum să treacă și vorbește despre alegeri anticipate. Același lucru îl afirmă și liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Despre cum se împart voturile în Parlament ne spune mai multe Valentin Stan.
3: Știm că în momentul de față Partidul Social-Democrat a decis în unanimitate că va susține guvernul Veștea. În același timp și aripa Tuma din PNL va vota un astfel de guvern și de acolo potențialul executiv poate să mai strângă câteva voturi și se mai poate baza Adrian Veștea pe voturile traseiștilor din Parlament. Însă, pentru a trece de votul din Parlament, guvernul Veștea are nevoie și de voturi din AUR. Sunt surse social-democrate care spun că unii membri AUR ar putea să voteze guvernul Veștea, însă, până în momentul de față, Partidul AUR nu a comunicat oficial ce urmează să facă. În cazul în care AUR nu va susține acest executiv, atunci Adrian Veștea nu are șanse să devină premierul României.
1: Iranul anunță un progres major în negocierile cu Statele Unite și susține că exporturile sale de petrol vor fi scutite de sancțiunile americane. Anunțul a fost făcut de ministrul iranian de externe, care spune și că cele două state ar putea ajunge la un acord final în următoarele 2 luni. Vestea a fost primită pozitiv de piețele internaționale, iar prețul petrolului a scăzut pe fondul perspectivelor privind creșterea ofertei de țiței iranian pe piața mondială. Alexandra Grigoriță vine cu detalii.
4: Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a anunțat că exporturile de petrol și produse petrochimice nu mai sunt restricționate. Blocada a fost ridicată, unele active înghețate au fost dezghețate și a fost lansat un plan major de reconstrucție și dezvoltare pentru Iran, a scris oficialul pe X, care nu a oferit însă mai multe informații. De asemenea, după prima rundă de discuții desfășurată în Elveția, Statele Unite și Iranul au convenit asupra unei foi de parcurs pentru a ajunge la un acord final în termen de 60 de zile. Potrivit declarației comune, cele două părți au convenit să creeze o celulă de gestionare a conflictelor, menită să contribuie la respectarea încetării operațiunilor militare din Liban. În plus, a fost stabilită o linie de comunicare pentru asigurarea tranzitului în siguranță prin strâmtoarea Ormuz și pentru evitarea incidentelor maritime în zonă.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Campiona mondială la fotbal, Argentina înfruntă pe Austria astăzi la Cupa Mondială. Balerdi și Montiel sunt accidentați în echipa campioană mondială, în timp ce Austria, care se află pe locul 24, nu poate conta pe Baumgartner. Improbabil să joace de la ora 20 este și Poș. Argentina și Austria au câștigat primele meciuri din grupă. Adversarele Iordania și Algeria vor juca mâine dimineață de la ora 6. Austria și Argentina s-au mai întâlnit o singură dată în 1990 într-un meci amical terminat la egalitate 1-1.
1: Va fi cald astăzi în toată țara. Canicula se va instala în special în sud-vestul Munteniei, în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, precum și în vestul și centrul Transilvaniei. Maximele vor fi cuprinse între 28 și 36 de grade, cu cel mult 32 de grade în capitală. 8 și 8 minute, atât pentru moment la știri. Vă las cu Oana și Vlad.
6: Avinto și Digi FM îți aduc premiul zilei la Oana și Craioveanu. 500 de lei pot ajunge acum chiar la tine.
7: Ok, în acest caz, hai să auzim cine este norocosul sau norocoasa care ne ia azi cei 500 de lei de la Avinto.
8: Marius din Câmpina a trimis SMS la 3815 cu răspunsul corect la întrebarea după aprobarea împrumutului cât durează să primești banii și el a răspuns. Cum ai răspuns, Marius?
9: Bună dimineața! 15 minute durează aprobarea împrumutului.
7: Eficiență și promptitudine din partea ta. Lucruri care sunt răsplătite în acest moment cu 500 de lei.
8: Bravo, Marius, să rămâi pe fir, vorbești cu Valentina, să-i cheltuiești cum îți e ție mai bine.
7: Iar noi vom rămâne în studio pregătiți pentru discuția cu domnul profesor Teodor Paleologu, care, de altfel, se află deja aici.
8: Bună dimineața, bună să dimineața. Dăm dovadă.
10: Bună dimineața.
7: Auziți dovada.
6: Cât valorează atenția ta la Digi FM,

0: Digi FM.
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei, ca clasic, unt 200 de grame, 5,29 lei și Hochland brânză topită triunghiuri 140 de grame, 5,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
6: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
7: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
10: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi, 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: Teodor Paleologu vine la Digi FM.
12: Pentru că totul pleacă de undeva, ca să știi.
13: Nu pleacă, nu pleacă nimeni de aici. Acum se stă, se pleacă mai târziu. Alături de noi, domnul profesor Teodor Paleologu, pe care îl salutăm, îl întrebăm cum a avut weekendul, cum s-a simțit, a fost bine?
14: Foarte bine, am scris.
13: Excelent, productiv, ca de
14: foarte,
13: obicei.
14: Foarte, da. De am și dormit puțin, că am scris până târziu.
13: Ok, nu se simte, e perfect atunci. O să începem cu filozoful săptămânii.
14: Da, am sugerat eu să începem cu filozoful săptămânii. Și anume, vreau să vorbim despre Pascal.
13: Cu o jocăriță.
14: Pentru că se potrivește foarte bine, o să vedeți imediat, pentru situația actuală și cazul Nicușor Dan. Pascal e însuși un matematician de geniu. Cred că Nicușor Dan știe mult mai bine decât mine care e importanța lui Pascal în matematică. E o figură absolut genială, da? Și ca inventator, ca antreprenor, ca în fizică, de asemenea contează foarte mult. Din păcate a murit foarte tânăr. Dar eu vreau să vă vorbesc foarte pe scurt despre el ca filozof și teolog, gânditor religios.
13: Cum era tipul?
14: Cum era? Adică cum era? Dacă era simpatic sau antipatic?
13: Simpatic, antipatic.
14: De la un moment dat încolo a devenit foarte ascetic, pentru că a avut o experiență mistică foarte importantă și a abandonat vechiul lui stil de viață, mai axat pe societate. Aș spune monden, dar în românește a ajuns să aibă un sens complet degradat. De fapt, înseamnă altceva. E tot un cuvânt luat din franceză care a ajuns în românește să aibă un sens total diferit. Dar,
13: dintre oameni.
14: Despre el, ce aș vrea să evocăm sunt faimoasele lui Pense, cugetările, plus alte câteva texte filozofice. Și de ce mă interesează astăzi în mod special Pascal? Pentru că are un text foarte interesant și aș zice actual. Cred că Pascal e cel mai bun analist al politicii românești în momentul de față, sau în orice caz al cazului Nicu Șordan. Pentru că Pascal face o distinție între l'esprit de géométrie și l'esprit de finesse, spiritul de geometrie și spiritul de finețe. Acum, finețe înseamnă tact, înseamnă înțelepciune practică, discernământ, adaptabilitate, inteligență socială și emoțională, în timp ce spiritul de geometrie desemnează, evident, tipul de gândire care pornește de la principii, axiome și procedează prin deducții. Uh-huh. Da? Și spune Pascal, amândouă sunt necesare, atâta numai că, iată ce spune Pascal, geometrii care nu sunt decât geometrii,
13: okay,
14: vedeți despre cine e vorba, mă rog, geometrii care nu sunt decât geometrii au așadar judecata dreaptă, dar numai dacă li se explică bine toate lucrurile prin definiții și principii. Altminteri sunt falși, adică falși sunt în eroare și insuportabili, termenul e perfect, da? Devin insuportabili deoarece nu judecă drept decât pornind de la principii bine clarificate. Ori, cred că în mintea lui Nicu Șordan există o înlănțuire de
13: ecuații,
14: teze, care sunt discutabile. Da? Și atunci avem exact situația lui, da? Geometru care nu este decât geometru și trebuie să îi se explice totul foarte bine. Anumite lucruri nu i s-au explicat foarte bine. Bun, legat de Pascal, și după aia revenim la nebunia politică din România, mai e foarte important ce spune Pascal despre le divertissement, care nu trebuie tradus prin divertisment, ci diversiune. Da? Ideea lui Pascal este că oamenii au nevoie mereu de diversiune. De
13: diversificare.
14: Nu, diversiune. Să-și mute atenția de la condiția lor mizerabilă. Da? Ne ocupăm de tot felul de lucruri pentru a uita că suntem muritori, că suntem niște ființe niște biete ființe, mai exact. Da? Și atunci ne ocupăm de tot felul de lucruri. Stăm de vorbă despre politică. Toată vorbăria noastră politică este, de fapt, o diversiune de la lucrurile cu adevărat importante. Și anume, condiția noastră oameni muritori. Da? De finitudinea noastră ne face să tot
13: ne agățăm de alte lucruri.
14: Nu știu, scriem cărți, ne pasionăm pentru tot felul de lucruri și aici teza asta este foarte importantă, pe de o parte e foarte adevărată, dar dacă ne gândim bine, ne agităm enorm, de fapt, ca să scăpăm de confruntarea cu noi înșine. Și ultimul lucru, vreau să fac o precizare, că în legătură cu Pascal se vorbește foarte mult de argumentul pariului, care însă nu este un argument pentru existența lui Dumnezeu. Despre ce e vorba? Spune Pascal că dacă mizăm pe existența lui Dumnezeu și Dumnezeu nu există, n-am pierdut mare lucru. Dacă însă mizăm pe non-existența lui Dumnezeu și Dumnezeu există, am încurcat-o.
13: Da.
14: Bun, acum, să fie foarte clar că ăsta nu este un argument în favoarea existenței lui Dumnezeu. Cei care l-au citit superficial pe Pascal sau doar au aflat despre el pe Wikipedia sau...
0: Eu la mate, la orele de mate am învățat despre Pascal.
14: Da, dar să știți că Pascal e la fel de important ca filozof cum este și ca matematician. E un spirit genial. Da? Acum, putem să fim de acord sau nu cu viziunea lui, care este una catolică, da? Pascal este mânat de convingerile lui religioase. Însă trebuie spus, pariul nu este un argument pentru existența lui Dumnezeu, așa cum cred ignoranții. Nu, este o manieră de a ne face să reflectăm la problemă, să o luăm în serios. Bun, acestea fiind zise, haideți să revenim la Nicușor Dan, acest geometru care nu este decât geometru.
0: Cred că o să facem asta după știrile de la și jumate.
15: Exact,
0: de acord,
15: putem să continuăm pe linia inteligenței emoționale a lui Nicușor Dan.
14: Dacă... E un subiect foarte dificil.
15: Poate o găsim, poate o analizăm.
0: Sau și cu similitudinea cu Ilie Bolojan, adică mie mi se pare că Pascal, pentru că este cel care prin 1600, că mi-a zis dirigul meu care era profesor de matematică, că ne povestea cum Pascal a fost cel care practic a pus bazele primului calculator mecanic.
14: Exact.
0: Nu, pentru că tatăl era colector de taxe.
15: Există și un sistem Pascal.
14: Acel calculator se poate vedea. E la Musée des Arts et Métiers la Paris, a poți vedea obiectul. Bun, a mai avut el și alte idei geniale. A creat, de pildă, a avut ideea unei companii de transport în comun. Da, e primul care a avut asemenea
15: ce
14: idee.
15: Ce primar ar fi fost Pascal dacă l-am fi avut?
14: Da, dar n-ar fi candidat la președinția țării. Oricum, pe atunci era monarhie, în Franța era mult mai bine. Da?
15: Era... Băi nu, cu ce a zis, să știi că am început să cred un pic în... Că nu știi niciodată.
14: Văd că pariul v-a pus pe gânduri.
15: Da, nu-i rău. 25% acord zonei astea. Dragilor, vin știrile, după care revenim alături de domnul profesor Teodor Paleologu.
16: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: Radio. DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart HD 81 de centimetri la doar 499,90 lei și aer condiționat Vortex 12.000 BTU A++A cu Wi-Fi și kit de instalare inclus la doar 1299,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Roșul este culoarea verii. La haine, nu pe piele. Pentru arsuri solare, iritații sau infecții ale pielii, alege Oximed Spray, medicament românesc. Oximed Spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximed Spray, disponibil în farmacii.
4: Pulverizați Oximed Spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile, contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate libera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omerit. Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
5: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
7: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%.

0: afacere. Colorată, imprevizibilă, plină de viață și ieșită din orice tipar.
1: Pentru asta ea este vedeta noastră, ea și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 in 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 8:30, știri la Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, AUR vrea în continuare anticipate, cu toate că pare deschis la negocieri, potrivit unor surse politice, iar după caniculă, furtuni puternici au lovit ieri vestul țării, la fel va fi și astăzi, ascultați știrile Digi FM. Ministrul de Externe Oana Țoiu reacționează după depunerea listei de miniștri în Parlament. Într-o postare pe Facebook precizează că, citez, românii s-au săturat de decizii luate pe furiș improvizate de fișiere circulate la miezul nopții, precizând că nu se poate reconstrui o bază stabilă în Parlament în acest fel. Ea anunță că birourile permanente au fost convocate pentru ora 10. Urmează să fie propuse comisii pentru audierile miniștrilor și ale programelor lor și vot în plen fără timp consistent pentru dezbateri, spune Țoiu. Ne spune mai multe Alexandra Grigorița.
2: Lista de miniștri și programul de guvernare au ajuns în Parlament după ce PSD a decis să susțină guvernul Veștea și să intre la guvernare în noul executiv. Socialdemocrații ar urma să aibă 10 membri în viitorul cabinet și va deține portofoliile de la interne, justiție, dezvoltare, energie, sănătate și ministerele muncii, culturii, mediului și agriculturii, plus funcția de secretar general al guvernului deținută de Radu Oprea. Ministerele apărării, educației, digitalizării și transporturilor vor fi deținute de membrii PNL, ca și funcțiile de premier și vicepremier. De menționat că PNL a transmis că nu face parte din guvernul Veștea și că persoanele care figurează pe lista de miniștri se situează în afara partidului și a deciziilor adoptate de forurile statutare. Ministerul de Externe, portofoliul de la economie și cel al fondurilor europene vor fi deținute de independenți. Tot un independent, Diana Morar, va deține și una dintre cele trei funcții de vicepremier.
1: Guvernul Veștea are zero șanse să treacă de Parlament, susține liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, la Digi24. El a dat asigurări că aleșii Alianței pentru Unirea Românilor nu vor vota viitorul cabinet. Aceștia fie nu vor fi prezenți în sală, fie vor sta în bănci, a mai spus Petrișor Peiu.
3: Zero șanse. În momentul în care are doar voturile unui singur partid, e vorba de PSD, decizia oscilează între a nu intra în sală, cum a anunțat președintele George Simion, sau a sta în bănci și a spune prezent nu votez, dar în niciun caz parlamentarii noștri nu se vor atinge de bilele albă și neagră corespunzătoare aferente votului pentru investirea guvernului.
1: Jumătatea de vest a țării se află sub informare de caniculă. Temperaturile urcă până la 34 de grade la umbră, iar disconfortul termic va fi accentuat. După amiază însă vor fi și perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină la munte, dar și în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și pe arii restrânse în Transilvania. Furtuni au fost și ieri în vestul țării. După o zi caniculară au urmat ploi torențiale, vijelii și grindină, ne spune mai multe Bogdan Băcila.
4: În Bihor, pompierii au acționat în mai multe zone ale județului. Vântul puternic a doborât copaci pe carosabil, pe firele de energie electrică și pe autoturisme. A fost nevoie de asemenea și de evacuarea apei din mai multe gospodării. În Timiș și Arad, pompierii au fost de asemenea solicitați pentru îndepărtarea arborilor și crengilor căzute pe șosea, inclusiv pe un autoturism aflat în mers, în care se aflau 3 persoane. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. În județul Arad, mai multe acoperișuri au fost luate pur și simplu de vânt, în timp ce evacuarea apei a fost de asemenea necesară.

0: mai multe gospodării. Episoadele de instabilitate atmosferică se vor muta în centrul, sudul și sud-estul țării.
1: Este 8:34 de minute, atât pentru Moment la Știri. Sunteți cu Oana și Vlad.
2: Nu doar cu Ana și cu Vlad. Suntem mai mulți, Ana. Suntem și cu domnul profesor Teodor Paleolu, cu care o să intrăm într-o discuție pe marginea noului guvern propus de domnul Veștea. Avem o listă interesantă acolo. Avem de discutat.
3: Nu e deloc interesantă.
2: Este, este.
4: Ionuț și neapărat Bulpescu. Să vorbim și de congresul PNL.
2: Evident,
4: de
2: și despre poza apărută cu Nicușor.
4: Aoleu, ce de subiecte.
2: Gașca, hai că avem platoașul plin. Revenim.
5: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât scaunul din mașină.
4: Ca să știi. I just put your hands.

0: Teodor Paleologu este în direct.
1: Ca să știi ce trecut are prezentul pe viitor.
2: Bun, hai că acum intrăm în zona aia dură, în care analizăm ce s-a întâmplat pe plan politic și a fost o săptămână de numai. Nu mai știai la ce să te uiți, că se întâmplă.
3: Din rău în mai rău.
4: Așa evaluați?
3: Da.
4: De ce?
3: Păi uitați-vă la guvernul veștea, cum arată. E de fapt un guvern PSD,
4: da,
3: cu 10 miniștri PSD, dar fără premier PSD. O asemenea aberație n-am mai văzut până acum.
2: De ce fugem de, de funcția de premier?
3: Pe de altă parte, nu pot să nu râd în sinea mea, văzând că Alina Gorghiu urmează să fie exclusă din PNL, pentru că Alina Gorghiu e cea care m-a exclus pe mine în mod total ilegal și nestatutar pentru un simplu delict de opinie, da? Pentru că în 2016 am avut dreptate în plus și...
2: Asta enervează în general.
3: Da, acum, pe de altă parte, să ne înțelegem, eu știu cât de ipocriți sunt oamenii din aceste partide, pentru că toți au tăcut mâlc când Alina Gorghiu
2: a luat
3: nimeni, evident, deși foarte mulți mi-au spus după aia că au votat împotrivă. Mm-hmm. Aiurea! Astea sunt. Și lichelele astea sunt și în tabăra Bolojan și în tabăra Vește. Adică nu ne imaginăm că echipa lui Bolojan este o echipă grozavă sau respectabilă. Sunt 2-3 oameni valabili. În rest, este același material penelist.
2: Bine, sigur,
3: poate o să încerce el să mai ridice, dar să vedem dacă reușește.
2: Lașitate tipic, nu știu dacă tipic românească, dar tipic umană am putea
3: nu,
2: să
3: tipic românească. E totuși o specificitate românească. Nu, lumea are impresia că peste tot politica este așa. Nu e adevărat. Am trăit în țări în care politica are o anumită demnitate, un anumit stil, o anumită decență. În unele cazuri poate fi un adevărat sacerdoțiu. Dar poate să fie ceva foarte nobil și chiar eroic. Nu, nu e cazul nostru, la noi e o mocirlă penibilă, un bâlci absolut grotesc. Vedeți, în loc să vorbim în continuare despre Pascal, vorbim despre niște înlănțuiri de tâmpenii, pentru că vă spuneam data trecută, numirea lui Veștea nu este anticonstituțională, dar este o greșeală, e o prostie și chiar o prostie foarte mare.
2: Nu e neapărat o alegere morală, să zic.
3: Nu, e o tâmpenie. Da. Este, în primul rând, o mare prostie. Te uiți și la om, te mai gândești și la consecințe. E o mare prostie.
2: Hai să-i luăm pe oamenii ăștia numiți în guvernul Veștea.
3: Să știți că, pe de altă parte, tot ce se întâmplă este o formidabilă publicitate pentru cartea mea, Ce ne facem cu atâția proști. Adică ar trebui să le mulțumesc tuturor, pentru că sunt niște agenți de vânzări extraordinar de eficienți. Așa cum le mulțumesc și detractorilor mei, care ajută la ridicarea vânzărilor. Deja cred că s-au vândut în jur de 20.000 de exemplare. Da, așa și actorilor politici importanți le mulțumesc, pentru că e un festival de prostie.
2: Haideți să luăm guvernul Veștea la analiză, pentru că sunt niște nume interesante pe aici. Vreau să începem cu Ionuț Vulpescu, ministru al culturii.
3: Da, vă spun ceva, nici nu merită să discutăm. Cred că singurele nume valabile din această listă sunt Nazare și mai cu seamă Luca Niculescu. În rest, n-are sens să vorbim și nici nu știm dacă acest guvern va trece. Adică plus că sunt unele persoane de care n-a auzit nimeni, da, de niște ilustri necunoscuți. Este o adunătură, de fapt, cum vă spuneam mai devreme, e un guvern PSD. Da, cu persoane importante din PSD. Marian Neacșu e probabil omul cheie. De fapt, este un guvern Neacșu, să fim serioși. Nu e Veștea, l-am văzut cât poate. Da? De fapt, Veștea este ventrilocul lui Marian Neacșu.
2: Ăsta îl știți? Alexandru Ghigiu.
3: Habar n-am cine e, nu știu, poate că o fi eu rupt de realitate, dar sunt, mai, totuși, miniștri trebuie să fie oameni cât de cât cunoscuți.
2: Da? Da.
3: Pe unii îi cunoaștem prea bine. Nu mai știu, până la urmă Bode nu e în guvern, nu?
2: Nu-l văd.
3: E prea penibil și pentru și pentru Veștea este prea compromițător, da.
2: E la reabilitare acum.
3: Cred. Da.
2: Bun, dacă nu vreți să vorbim despre componența acestui guvern, e ok.
3: Nu, să știți că e un exercițiu inutil, pentru că sunt persoane lipsite de unii, cei mai mulți, lipsite de orice interes, de total insipizi și fără vreo valoare și, în plus, nu știm dacă guvernul va trece. E foarte puțin probabil, deși nu se știe niciodată. E interesant că AUR a dat ca consemn ca deputații și senatorii să nu voteze.
2: Okay.
3: Nu să voteze contra, ci să nu voteze. Asta înseamnă că le e teamă de eventuale
2: trădări,
3: între ghilimele. Eu m-am săturat de cuvântul ăsta. E simptomatic cât de mult se vorbește de trădare. Suntem exact în Caragiale, dar într-o variantă mult mai sordidă. Da? Mă tem de trădare. Trădarea e peste tot și așa mai departe. Da? Și aș fănică trădător. Da? Cum spune Zaharia Trahanache, spunând că nu acceptă asemenea ipoteză. Da? Însă e simptomatic, da? Sunt două noțiuni esențiale, cred, pentru a analiza patologia politică a societății românești.
2: Păi, și Crin
3: idolatria
2: Antonescu.
3: Și trădarea. Da? Suntem un popor idolatru. Avem nevoie de idoli. Și atunci când idolii nu mai corespund așteptărilor, îi facem praf, îi aruncăm de pe soclu, îi facem în fel și chip, îi călcăm în picioare, îi scuipăm, îi insultăm.
2: Emoționali. Suntem emoționali, un popor emoțional.
3: Da, și se vede rezultatul.
2: Apropo de trădare, că a spus cuvântul magic, îl avem pe Crin Antonescu, Ana.
4: Au,
3: groaznic, groaznic. Acum, să ne înțelegem că sunt unii care acum spun că regretă că l-au susținut pe Nicușor Dan. Am văzut că tânărul meu amic, Edmond Niculușcă, și-a cerut iertare că a îndemnat oamenii să voteze Nicușor Dan. Și am spus, n-are niciun sens. Care iertare?
2: Stai
3: puțin,
2: facem?
3: Pentru că pe cine voiai să votezi? Pe George Simion nu se pune problema, iar Crin Antonescu este sinistru. Omul ăsta se luptă numai cu soroșiștii și cu băsiștii din capul lui. Declară că AUR este un partid absolut normal. O spun foarte clar. Crin Antonescu este un energumen de extremă dreaptă.
2: Energumen.
4: Haideți să o luăm pe rând. Energumen.
3: Da.
4: Ce înseamnă?
2: Da.
3: Un apucat. Exact ce este okay. Crin Antonescu. Plus că la postarea asta te întrebi în ce stare era când a scris-o. Sunt unele... manifestările lui publice sunt în mod sistematic odioase. Dar uneori se întrece pe el însuși și te întreb dacă nu cumva a tras la măsea.
4: Aoleu, domnule paleologul, trebuie să nu...
3: Nu, asta ar fi o... Stați puțin, am înțeles. E bine că vă distanțați de ce am spus eu, dar asta ar fi o scuză.
2: Da, da, da.
3: Eu caut o scuză.
4: În circumstanța atenuantă.
3: Vedeți, eu caut o scuză până și pentru Crin Antonescu. E adevărat că abuzul de alcool nu ajută la claritatea gândirii, dar pe de altă parte este doar o exprimare paroxistică a gândirii lui, care are în cap doar complotul soroșist, complotul băsist.
2: Pare da, că este... nu știe să piardă, pare un tip care
3: nu, lăsați
2: în
3: asta.
2: Continuare
3: eu înțeleg
2: frustrat.
3: Că, înțeleg să te superi că nu ți-e... E ofticos.
2: Da, da, ofticos.
3: Așa cum este și Elena Lasconi ofticoasă. Dar aici avem de-a face cu o manieră de a gândi de o perversitate totală. Da, omul ăsta de fapt este total în mod, reprezintă perfect acest suveranism al mafioților.
2: Uh-huh.
3: Este discursul suveranist care de fapt servește de justificare pentru mafia pe care o vedem. Adică el, omul care apărea mereu cu Dragnea, da? Și ce-l deranjează pe el în PNL-ul actual? E ceea ce el numește în mintea lui userizarea PNL-ului. Da? Este, cum vă spuneam, un energument de extremă dreaptă.
4: Doar așa, un scurt fragment pentru cei care poate n-au văzut postarea lui Crin Antonescu și nu înțeleg exact de ce suntem noi așa.
2: Da.
4: Congresul trădătorilor. Folosesc rar termenul trădare, dar văd că e la modă. În 36 de ani nu am văzut niciodată ceva mai potrivit cu termenul trădare decât congresul extraordinar al PNL de astăzi. Atâta impostură, atâta nerușinare, atâta josnicie și, într-un cuvânt, atâta trădare, n-am văzut niciodată.
3: Să vă spun ceva. Toate cuvintele astea îi se aplică lui. Impostură, josnicie, nemernicie.
2: Discurs în oglindă, practic.
3: Da. Să se ia de braț cu Georgescu și George Simion. Acolo este locul lui. Alături de Dragnea, alături de cine mai fi, da? Ce numește el tabăra conservatoare din PNL, care de fapt sunt vechii prieteni ai PSD-ului, în varianta cea mai scârboasă a PSD-ului. Da?
4: O să vedem ce o să facă cei de la AUR, pentru că acolo e cheia, de fapt. Vedem cine minte și cine nu, dacă trece guvernul vește.
3: Mi-era maș să treacă.
4: Deci noastră estimați că mai degrabă nu.
3: Se știe niciodată. Și chiar dacă trece, este o variantă foarte șubredă. Ce este, iarăși, mă rog, trist și comic în același timp, este cum veștea s-a umflat ca un broscoi, văzându-se prim-ministru. Dar, de fapt, și-a aruncat în aer toată cariera politică. Da, am asistat pur și simplu la o detonare. În direct, dar e complet inconștient. Da, nu. Să știți că vreau să vă spun ceva. Oamenii foarte adesea au tendința să caute alte explicații pentru lucruri care de fapt se explică foarte simplu prin prostie. Și nu, asta nu înseamnă că cineva este în mod permanent prost. Nicu Șordan nu este prost. Dar ce a făcut în ultima vreme e o serie de prostii, nu una.
2: Da.
3: S-ar putea să se și încăpățâneze în aceste prostii. La alții este o stare permanentă. Bun, nu mă bag să evaluez pe fiecare. Dar e o mare greșeală să subevaluăm importanța prostiei, care este un dat fundamental al naturii umane. Nimeni nu scapă de așa ceva, iar prostiile unora produc catastrofe.
2: Nu știu, ar trebui
3: ceea ce vedem acum. Și se mai întâmplă ceva. Fenomenul de sincronizare a proștilor. Da? Vorbesc despre asta în cartea mea. Și sincronizarea proștilor sau sincronizarea pauzelor de inteligență la oameni al minteri inteligenți poate produce catastrofe. Poate să producă un colaps al democrației. De altfel, cred că dacă cumva, Doamne ferește, se va prăbuși democrația în România, prostia va fi fost principala cauză.
2: Da, din păcate nu o putem folosi pe post de combustibil să funcționeze agregate pe bază de prostie, să facem o navă spațială care ajunge pe Marte funcționând
3: mai
2: pe
3: greu.
2: Prostie, dar nu putem să o speculăm așa. Revenind acum la ai noștri, a apărut ieri, parcă ieri, poza cu Nicușor și...
3: Da, să vă spun ceva, dacă ar fi fost un mare complot, o punere la cale, nu s-ar fi dus la un restaurant.
2: Nu s-ar fi afișat.
3: Nu. Da. Adică s-ar fi întâlnit în secret, în mare
2: Într-un
3: taină.
2: Beci.
3: Nu. Cred că pur și simplu Nicu Șordan ori becă e. Nu își dă seama, e inconștient. Dar, pentru că dacă ar poza asta în sine nu demonstrează nimic. Ea este o bombă în contextul actual. Da, pentru că este făcută în urmă cu câteva zile.
2: Da.
3: În contextul acesta are poza asta un efect exploziv. Și vreau să vă mai spun ceva. Mie mi se pare de un comic absolut să-l imaginăm pe Nicu Șordan ca un foarte mare strateg care pune la cale tot felul de machiaverlâcuri, tot felul de combinații știți, Niccolo Machiavelli, cum da. Ar fi Nicușor Machiavelli, da? Este comic, da? Nu, din păcate, cred că este pierdut, a scăpat cu totul de sub control ce se întâmplă, e mai degrabă abulic. Și vedeți că nici măcar nu s-a informat ca lumea în privința lui Veștea. Pentru că ne-a spus, mai știu, când zilele trecute, că ținând cont de informațiile pe care le avea, a fost cea mai bună decizie. E clar că n-avea informații.
2: Păi și cum
3: adică
2: rămâne?
3: Nici nu știa bine cine e Veștea.
2: Nu, dumnealui a spus că sunt mai informat de 100 de ori decât voi.
3: E, uite că nu e cazul.
2: Nu te mai uita pe India News, pe Mumbai News. Schimbă sursele, Nicușor.
3: Cine știe de unde vin informațiile? Și ea, acum, asta ar ridică o altă problemă, da? Impresia că este rupt de realitate și că tot ce știe, știe doar prin intermediul serviciilor secrete sau SRI sau ce-o fi.
2: Și meteo îi dau.
3: De altfel, vorbesc despre fenomenul ăsta în cartea mea despre patologiile puterii. La Nicușor Dan avem de-a face cu o patologie a puterii. Acum să știți ceva, patologiile puterii sunt un fenomen extrem de comun. Cum spun, parafrazându-l pe Descartes, c'est la chose du monde la mieux partagée. Este lucrul cel mai răspândit din lume. E un lucru banal. Însă puterea amplifică trăsături preexistente. În cazul lui Nicușor Dan, caracterul lui singuratic și totodată dorința lui de a controla tot, da, he's a control freak, control freak. Da, face micromanagement în permanență și se pierde în detalii, nu mai vede tabloul de ansamblu. În plus este, cum spun, reluând formula lui Pascal, este un spirit geometric, o minte cubică, un geometru care nu e decât geometru. Da? Și puterea scoate în evidență aceste trăsături.
2: Pe partea de inteligență emoțională, credeți că are lacune? Așa pare din exterior.
3: Da, evident că da. Da, da, bun. Lucrul ăsta nu este grav atâta vreme cât ești pus în situația să fie nevoie de abilitate, de tact, de capacitate de comunicare, de cultură politică. Dar el nici nu știe. Sunt multe lucruri pe care nu le știe. Oamenii au impresia că președintele le știe pe toate. Nu. În cazul lui Nicușor Dan, nu știe foarte multe lucruri. El nu este un om care să cunoască de multă vreme mediul politic românesc.
2: Da, el fiind în zona activismului, poate a avut alte preocupări, să zicem.
3: Da.
2: Deși... ar trebui să se pună la punct măcar în weekenduri. Își iau un consultant, un asistent, ceva bun, hai să dăm.
3: Îl întreabă pe Pahonțu.
2: Da. Da. Doamne, cum era prin 2014?
3: Și Pahonțu cunoaște multă lume. Da. Poate să-i dea detalii și despre mine. Poate
2: sunt
3: chiar
2: convins.
3: Detalii pe care doar el le știe. Și le știe.
2: E tare, așa dormi în fiecare seară. Dacă aș fi Nicușor, aș suna pe Pahonțu. Bă, ia mai zi-mi și mie niște secrete.
4: Ia zi-mi o poveste.
2: Zi-mi o poveste despre domnul Teodor Paleologu. Păi era prin 2020.
3: Ceva picant, da, ceva picant. Da.
2: Mulțumim frumos.
4: Mulțumim
2: pentru
4: mult.
2: Prezență. O să repetăm figura săptămâna viitoare. Sunteți pe aici? Sunteți prin zonă?
3: Da, cred că de da.
2: Că ne bazăm pe dumneavoastră.
3: Păi, cred că vă puteți baza pe mine.
4: Ne revedem luni.
2: Acum ne bazăm pe știrile de la Fix, după care voi vă bazați pe noi că revenim.
1: DGFM.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacobs Krönung 500 de grame la 34,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în trei variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
9: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
10: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco.

0: ai garanție pe reparație. Parbrize.ro.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Bissimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea Boabe Don Cafe Elita 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
3: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: Este ora 9, Digi FM, știri acum cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, începe evaluarea națională. Elevii susțin astăzi prima probă scrisă. Conducerea Parlamentului se reunește pentru a decide calendarul pentru guvernul Veștea, detalii în jurnal, și jumătate de țară este sub cod galben de caniculă. Ascultați știrile Digi FM. Aproape 150.000 de absolvenți de clasa 8-a susțin de astăzi evaluarea națională. Prima probă, cea la limba și literatura română, începe de la această oră, iar primele rezultate le vom afla pe data de 1 iulie. Cum se vor desfășura probele, ne spune Ana Maria Ivan.
2: Elevii au la dispoziție 2 ore pentru rezolvarea subiectelor. Primesc timp suplimentar doar cei care au solicitat anterior acest lucru către comisiile de organizare a examenului. Tinerii trebuie să aibă asupra lor un act de identitate valid și instrumente de scris cu cerneală sau pasta albastră pentru redactarea lucrărilor scrise, iar pentru executarea schemelor și a desenelor pot folosi creion negru. Miercuri, elevii vor susține proba la matematică, iar vineri este programată proba la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi comunicate în 1 iulie, iar rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, în 8 iulie. De menționat că elevii au posibilitatea să-și consulte lucrările înainte de a depune contestație.
1: Zi decisivă pentru guvernul propus de Adrian Veștea. Conducerea Parlamentului se reunește peste o oră pentru a decide calendarul procedurii de învestire. Dacă va exista un vot favorabil al majorității, procedura ar urma să se desfășoare într-un ritm accelerat. Asta ar însemna că audierile miniștrilor propuși ar putea începe la ora 11, iar plenul reunit pentru votul de încredere este programat în acest scenariu la ora 17, spun surse politice. Până atunci însă România are un program de guvernare depus de premierul desemnat Adrian Veștea. Acesta pune accent pe reducerea deficitului bugetar, reforma administrației fiscale și accelerarea investițiilor publice. Cu detalii, Adina Leoveanu.
3: Programul de guvernare al cabinetului Veștea prevede continuarea consolidării fiscale până în 2028 prin limitarea cheltuielilor publice și îmbunătățirea colectării taxelor. Sunt vizate reforme ample la nivelul ANAF, al Direcției Antifraudă și al Vămilor, instituții care ar urma să fie reorganizate și evaluate pe baza unor indicatori de performanță. De asemenea, programul propune eficientizarea administrației centrale și locale, inclusiv prin reducerea aparatului bugetar acolo unde este considerat supradimensionat. Sunt vizate și măsuri pentru creșterea disciplinei financiare la nivelul autorităților publice. În zona economică, executivul își propune restructurarea companiilor de stat din energie și transporturi. Totodată, guvernul își asumă accelerarea absorbției fondurilor europene, inclusiv din PNRR, unde România are în prezent o rată de absorbție de puțin peste 30%. Programul include și continuarea marilor proiecte de infrastructură, precum și aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.
1: PNL transmite că nu face parte din guvernul Veștea. Persoanele care figurează pe lista de miniștri se situează în afara partidului și a deciziilor adoptate de forurile statutare se arată într-un comunicat de presă. Liberalii cer așadar ca guvernul Veștea să nu fie prezentat în spațiul public drept un guvern din care face parte și PNL. Iar Ilie Bolojan, reconfirmat președintele PNL la Congres, afirmă că PNL nu va vota guvernul Veștea și le cere liberalilor să iasă din sală în timpul votului din Parlament.
4: Considerăm că în urma deciziei Congresului PNL de a nu susține un guvern în care nu se regăsește PNL-ul, acest guvern care încearcă să treacă nu are o majoritate transparentă și asumată, așa cum rezultă din aritmetica parlamentară. În această situație, PNL nu va susține o astfel de soluție, iar recomandarea către grupurile noastre parlamentare este să părăsească sala în timpul votului.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Irina Vego întâlnește pe Venus Williams după ora 16:30 la turneul de tenis pe iarbă din Germania la Bad Homburg. Este a doua lor confruntare în circuitul internațional după întâlnirea din 2017 când Venus Williams s-a impus în set decisiv la Toronto, în Canada. Venus este pe locul 471 mondial, Irina pe locul 211. American care 11 ani peste Irina Cameria Begu.
1: Va fi cald astăzi în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi ridicat în regiunile vestice și sud-vestice. Temperaturile vor fi cuprinse între 26 și 34 de grade. Spre seară, vremea va deveni instabilă, mai întâi la munte, apoi în Banat, Crișana și pe arii restrânse în Transilvania, în Oltenia și Muntenia. În București așteptăm astăzi 32 de grade. Atât pentru moment. La știri este ora 9:05. Rămâneți cu Oana și Vlad.
6: Digi FM. Dragilor, pentru că ne place să abordăm subiecte cât mai diverse și mai interesante dimineața la radio, ne-am gândit să-i ajutăm toată săptămâna și pe antreprenori. Știi? Știm, printre altele, că una dintre cele mai mari provocări pentru antreprenori este lipsa de timp. Fiecare oră petrecută departe de business înseamnă mai puțin timp pentru clienți, vânzări și dezvoltarea afacerii, iar procesele administrative ajung adesea să fie amânate.
0: Tocmai de aceea, soluțiile digitale fac diferența. De exemplu, la Libra Internet Bank, antreprenorii își pot deschide contul de business 100% online, direct de pe telefon, în aproximativ câteva minute, fără drumuri la bancă, fără programări și fără să-și întrerupă activitatea.
6: Care sunt pașii concreți?
0: Vă zic eu, e foarte simplu. Intrați de pe telefon în aplicația mobilă sau pe site-ul Libra Internet Bank și alegeți opțiunea cont business / deschide cont online. Apoi, completați datele de bază ale firmei, inclusiv cuiul și informațiile de identificare, apoi datele reprezentantului legal și cele de contact. Încărcați o copie a actului de identitate, treceți prin etapa de identificare video pentru confirmarea identității și alegeți tipul de cont potrivit afacerii voastre. Primiți contractele în format electronic, le citiți, le confirmați digital, iar după verificarea finală, contul este activat și primiți toate detaliile necesare. Dacă aveți documentele la îndemână, tot procesul poate fi finalizat în aproximativ câteva minute.
6: Așadar, un cont de business deschis 100% online în doar câteva minute înseamnă mai puține formalități și mai mult timp pentru afacere. Iar pentru antreprenori, fiecare minut contează. Când nu mai pierzi vremea cu drumuri, programări și birocrație, te poți concentra pe lucrurile care aduc valoare. Clienții, vânzările și dezvoltarea companiei. Mai multe informații găsiți pe librabank.ro/Visa.
7: DGFM.

0: Digi FM sunt Oana și Craioveanu.
1: Cu avânt și tot elanul.
2: Așa. Avem o poveste despre un cerșetor nesimțit care, dacă s-ar fi întâlnit cu mine, așa, ar fi avut parte de un tratament special, nu, nu vă gândiți la nebunii. I-aș fi făcut ceva. Vă spun la momentul oportun. Hai să zicem povestea, pentru că e simpatică, cumva.
3: În primul și în primul rând, să spunem că e o poveste absolut reală.
2: Da, e venită de la un coleg de-ai noștri.
3: Da. Avem așa, avem o situație plasată în centrul Bucureștiului, la o patiserie foarte cunoscută.
2: Trafic mare, oameni mulți.
3: Clienți tot timpul la coadă.
2: Da.
3: Bun.
2: Așa. El, omul nostru,
3: da,
2: voia și el o merdenea și aștepta cu minte la rând. Până aici nimic spectaculos. Dar îl abordează un bărbat, maxim 40 de ani, omul arăta cât se poate de normal, nu acerșetor, nu jerpelit, nu avea ochii tulburi. Și îi zice:
3: salut, am o rugăminte, îmi poți lua și mie ceva de mâncare? Nu mi-au intrat banii și mi-e foame.
2: Cunoștința noastră îl refuză, moment în care bărbatul îi se adresează unei doamne din spatele lui cu aceeași rugăminte. Doamna stă puțin în cumpănă, dar până la urmă se hotărăște să-l ajute și îl întreabă ce să-ți iau.
3: Moment în care el, foarte decis, se îndreaptă spre vitrina cu produse și alege de acolo. Păi aș vrea un merdenea și aș vrea și un corn cu ciocolată și un pateu cu brânză dulce și stafide.
2: Păi, nu voia puțin, voia tot tacâmul.
3: Adică nu, n-a fost pe modelul,
2: știți, și
3: luați-mi ce vreți dumneavoastră,
2: da,
3: doamnă, mie mi-e foame și mă mulțumesc cu orice, nu. Deci, aș și ales din meniu.
2: Nesimțitul a zis o merdenea, un corn cu ciocolată și un pateu cu brânză dulce și stafide. Deci nu ce vreți dumneavoastră. Totalul era, zice, al nostru de vreo 25 de lei pe aici.
3: Da. Bine, până aici probabil că ați înțeles de ce a folosit termenul de mai devreme colegul Vlad.
2: Da, nesimțit, un cerșetor nesimțit. Dar să continuăm, că nu se oprește aici toată povestea.
3: Nu. Puțin uimită de tupeul lui, doamna nu mai comentează și așteaptă la rând.
2: În timpul ăsta, al nostru bărbat înfometat, ce credeți voi că a făcut? S-a dus la una dintre mesele din fața patiseriei și s-a așezat acolo tacticos, așteptând să-i fie livrată comanda. Dragilor, liniile sunt deschise pentru comentariile voastre, pentru că noi nu știm cum s-a încheiat. Cunoștința ne-a povestit că s-a gândit că ar fi mai bine să plece mai repede de teamă să nu-l apuce nervii și să-i zbucnească la adresa cerșetorului nesimțit.
3: Eu m-am întrebat foarte mult când am auzit povestea asta ieri, m-am întrebat ce aș fi făcut în locul doamnei. Doamna care a acceptat să-l ajute și l-a întrebat, ok, ce să-ți iau? Că eu știu cum sunt eu. Eu sunt foarte rușinoasă. Inclusiv cu cerșetorii. Sunt rușinoasă și dacă cineva mă abordează într-un magazin și îmi zice, e foame, mie și mie ceva, eu am pățit asta. Tu știi că am pățit asta acum vreo 2-3 luni, în preajma Paștelui, nu mai știu când a fost. A venit la mine o doamnă în parcare la un supermarket.
2: O doamnă respectabilă.
3: Între vârste, așa,
2: nu,
3: dar
2: îmbrăcată normal.
3: Nu, se vedea că e
2: amărâtă.
3: Da.
2: Ok.
3: Și zice, lua-ți și mie ceva de mâncare, că nu am, că uite, am copii. Și am zis, sigur, ce doriți? Ce vă ajută? Și zice, vreau un pui din ăla, mi-a zis și brandul. Și vrea pui de la Familiz, de la Întreg, știi?
2: Nice.
3: Cu totul, cu carcasă, cu așa. Vreau și o sticlă de ulei, deci mi-a făcut lista
2: de cumpărături. O sticlă de whisky,
3: mi-a făcut lista de cumpărături și eu deja știam în capul meu că îmi luasem o pungă doar pentru ce aveam eu nevoie să cumpăr. Și zic, mamă, cum le car eu pe toate astea?
2: Da.
3: Zic, mamă, stai că mi-a dat
2: acum.
3: Băi, am luat parțial. Știu că i-am luat o sticlă de ulei. Știu că i-am luat pâine. Adică i-am luat basic-urile, știi? Și la pui, băi, nici măcar nu avea pui din ăla de care mi-indica să ia. Adică,
2: nu-ți luai tu din ăla.
3: Da, nu-mi luam eu din ăla. Zic, Doamne Dumnezeule, adică eu cred că m-aș fi blocat în locul doamnei
2: eu
3: de la...
2: Eu nu m-aș fi blocat, tu știi ce aș fi făcut?
3: Ce ai fi făcut?
2: Bine, eu când dau de nesimțiți, îmi activează un mare nesimțit din mine.
3: Aoleu.
2: Care stă în adormire acolo.
3: Și ce ai fi făcut?
2: Și nesimțitul din mine.
3: Da.
2: Ar fi, deci aș fi zis, da, Deci faci nazuri, că vrei și de-aia și de-aia și de-aia. Te mai duci și aștepți și comanda ca un boss la o masă. M-aș fi dus și i-aș fi mâncat toate alea în fața lui. Deci, ia dă-mă merdeneaua aia încă. Ia, uite, tu știi ce bun e merdeneaua asta? Ia dă-mă ce ți-a mai luat asta, ce-a vrut, corn cu ciocolată. Ia dă-mă cornul ăsta cu ciocolată.
3: Vai de mine, Vlad.
2: Pentru că asta e o lecție pe care trebuie să o primești ca data viitoare când mai cerșești să nu mai fii așa nesimțit.
3: Au.
2: Adică să știi că lucrurile astea îți pot aduce și deservicii, nu numai beneficii.
3: Da. 031-400-2929.
2: I-aș fi mâncat tot.
3: Voi ce ați fi făcut? Sau poate că aveți povești incredibile cu cerșetori. Poate voi înși vă aveți povești de genul ăsta sau mai tare decât asta.
2: În Franța am pățit-o.
3: Așa?
2: Dar avea ceva ăsta de mi-a cerut. Nu știu, avea o figură de om bun. Cumva,
3: așa.
2: De,
3: ți-a cerut în franceză, da?
2: În franceză mi-a cerut.
3: Român.
2: I-am spus, man, eu nu am cash la mine, n-am de unde. Ce, asta e, nicio problemă, știi, n-a insistat. Și zic, bă, mă duc să-i scot pe aia 10 euro și mă duc să-i dau.
3: Așa, și?
2: Și m-am dus,
3: da.
2: I-am spus, vezi, rămâi aici că mă duc să scot. Zic, pe unde-s bancomatele? Și mi-a arătat, uite acolo.
3: Știa?
2: Știa, știa. Zic, stai aici că mă întorc.
3: Da.
2: Și i-am dat 10 euro, oh, bon monsieur.
3: Și a fost recunoscător?
2: Super, m-a întrebat și de unde sunt, România.
3: Bun, te-a trecut pe lista albă. Da. Se strâng ai noștri pe linie. Hai să începem cu Ștefan din Ploiești, care așteaptă de ceva timp. Ștef, bună dimineața.
4: Bună dimineața. Vlad, pentru soluția de mai devreme, dacă mă întâlnesc vreodată cu tine, îți dau o bere, ba nu, o ladă de bere.
2: Da, da, pentru cu condiția să cerșesc.
4: Nu, din proprie inițiativă.
2: Ok.
4: Adică azi eram zen că e majoratul lui Fimiu, dar m-ați activat.
3: Să străiască, la mulți ani.
4: Mersi. Mi-aduc aminte, ce-ați povestit voi acum, mi-aduc aminte de niște imagini care mi-au provocat efectiv silă în urmă cu vreo 2-3 ani, dacă vă ceți aminte, zăpezile alea până la streașina caselor prin Bărăgan și veniseră jandarmii să
2: dezăpezească
4: să scoată bătrâni din casă.
2: Și aia de acolo nu voiau.
4: Și niște putori ordinare de 20, 18, 20, 25, 30 de ani stăteau la birt și
2: aveau
4: săniuță de aia.
2: Mi-aduc aminte.
4: Și o reporteriță care era în zonă i-a întrebat, măi, dar la 50 de metri de voi sunt niște bătrâni care nu reușesc să iasă din casă în cauza nămenților. De ce nu i-a ajutat și pe ei? Și animalul ăla răspunde, da, ce, ei m-au ajutat pe mine? Las că e bine aici, e cald. Deci cam asta este educația, nu numai rurală, și pe la orașe.
2: Ei, nu România. Suntem toți la fel, eu, dar sunt.
4: Nu, e adevărat.
2: Sunt,
4: dar
2: și oameni de ăștia.
4: Eu rămân la convingerea că toate mizerile din România pleacă de la educație.
2: Nu te contrazic.
3: Aici suntem de acord.
4: Iar educația a fost praf în ultimii 20 de ani, pentru că sistemul cam așa ne-a
2: vrut. A fost
4: proști.
2: Praf și înainte.
4: Ne-au vrut proști.
2: Da, e vorba și de cum ești tu construit, și de familie, și de multe aspecte.
4: PCR-ul și-a lăsat un copil destoinic în România după Revoluție.
2: Zine cum ai fi procedat aici cu merdeneaua.
4: Ce? L-aș fi ușuit. Mă recunosc.
3: Păi nu, să presupunem că, uite, așa cum a făcut doamna, ai fi acceptat în primă fază să-l ajuți și după aia omul ar fi stat să-l servești.
4: Dacă acceptam, dar nu acceptam din start.
3: Tu nu acceptai. Bun.
4: Nu,
3: okay.
4: Din start.
2: Nu, la mine avea șanse.
4: Și trimiteam la muncă.
2: La mine avea șanse să iau, dar când aș fi auzit lista de cumpărături, cred că i-aș fi zis, man, băi, asta e.
4: Păi și-ai trimit la muncă.
2: Da.
4: Putoare ordinare.
3: Hai să vorbim frumos. Hai să vorbim mai frumos.
4: Treci la muncă că n-ai nimic, că ești tânăr, e sănătos, ai două mâini și două picioare.
3: Corect.
2: Leneș, lamentabil ce ești.
3: Ștefan, mulțumim. Uite, mulțumim, mergem Ștefan. În Vestuțării, la Timișoara. Florin e cu noi. Bună dimineața!
5: Bună dimineața!
2: Neața!
5: Eu cel mai probabil făceam exact cum a disciplat și mi s-a întâmplat și am făcut așa. Eu le-am cumpărat până la urmă și de cele mai multe ori le cumpăr.
3: Da.
5: Iar cel care a fost necesit de mi-a dat listă, le-am cumpărat pentru mine și am plecat de acolo mâncând din ele.
2: Ai, da, l-ai afectat aici.
3: I-ai și spus, i-ai arătat?
5: Nu mă interesează, s-a uitat ciudat, uh-huh. A avut tendința să vină după mine. Eu n-am nici cea mai mică problemă, cumpăr mâncare, începând de la copii până la tot ce care cerșesc. Dar dacă îmi vii cu pretenții și cu chestii care ai și mofturi, atunci am o mare problemă și iasă olteanul din mine și îmi aduc aminte că pot să fiu și nesimțit. Și atunci lasă că pot să și înveți din chestiile astea. De cele mai multe cazuri fericite în care au acceptat cu mare drag. Și dacă mai avem un minut, cel mai mult mi-aduc aminte de un băiețel. Eram în facultate 10 ani. Era un lanț de hamburgerie în Craiova și tot timpul noaptea când veneam din club mă duceam să mănânc acolo. Uh-huh. Băiețelul vine la mine, mă roagă dacă vreau să-i cumpăr. Ok, l-am întrebat ce vrea, a zis că ce vrei tu, ce vrei matale, nenea. Așa vorbea băiețelul.
2: Da.
5: Zic, ok, vrei de băut? Da, dacă matale mie, eu beau. E bine, i-am luat și lui și la un moment dat dau să plec, că nu mâncam în fața hamburgeriei și zice băiețelul, nenea, te rog și eu ceva. Zic, da, copilă, mai vrei? Nu, nu, că-i de ajuns. Zic, da, stai lângă mine, te rog frumos, până termin de mâncat, că dacă pleci matale, uite acolo după bol să niște, să nu le zic pe nume, mă bat și bea mâncarea.
3: Aha.
5: M-a impresionat, l-am mai întâlnit de vreo câteva ori, de câte ori îl vedeam în zona aia, strigam la el, puștule, ia vino, te foame, e foame, dacă îți iau mâncare, mănânci, nerea, dacă matale mie, eu mănânc.
2: Da, asta e un mâncam, caz
5: la
2: 3-4
5: dimineața mâncam acolo.
2: Da.
5: 90% cazuri au fost ok, le-am luat mâncare, au mâncat, nu au făcut mofturi, dar mi s-a și întâmplat exact ce i s-a întâmplat colegului. Eu le cumpăr, dar și dacă devine simțit, iată și nesimțitul din mine.
2: La mine câștigă cei care, în special, mă impresionează bătrânii care stau la coadă, își fac un calcul greșit, își iau mai multe produse și ajung acolo și returnează vreo 4-5 din ele, că nu-și permit. Și atunci eu le pun la loc și zic, nicio problemă, treceți la mine.
5: Nu mi s-a întâmplat să nimeni la coadă la market chestii de genul ăsta, dar presupun că aș face ceea ce zici și tu.
2: Acolo, da, nici nu e nevoie să ceară, adică...
3: Da. Florin, mulțumim tare mult. Uite, mergem la tine, la Craiova.
2: Hai, păi nu era tot din Craiova?
3: Nu, era din Timișoara.
2: Okay.
3: Costinel, bună dimineața.
2: Neața, Costinel.
6: Salutare.
3: Salut.
6: Eram la un market și așa. O fetică așa de drăguță, de 12-13 ani, un domn de 40 lângă. Ea se alegea din raft. El îi zice, dar nu-i cam mult? Eu zic, băi, ce tată rău, vrea și fata să-și ia un cascaval, ceva, să mănânce și vorbește așa urât. M-am simțit așa, nu știu, aiurea pentru fetița asta drăguță. Fata nu era fetița, nu era fata lui, îl rugase să ia și ei ceva de mâncare din market. Uh-huh. La fel, își alegea tot ce era mai scump din raft, ia de la băiatul ăsta de 40 de ani, se duce, plătește, le duce afară niște tufișuri, intră, la fel, procedează la fel. Eu m-am rămas așa în umbră și urmăream. La sfârșit, după ce au umplut vreo 4-5 plase, era întuneric, așa, iarna, uh-huh. Ora 6-7. Uh-huh. Roagă niște tineri care au pe acolo, pe lângă Mercur, în Craiova, un părculeț,
3: da.
6: să o ajute cu plasele.
3: Uh-huh. Dar, Costina, știi ce mă întreb eu? Ce se întâmplă cu toate produsele astea?
2: Le ori mânca sau le dau mai departe?
6: Nu știu, a rugat tinerii ăștia să le ducă acasă. Tinerii ăștia, de bună credință, au luat plasele să vedeți cum i-a aliniat pe ăștia cu plăsuțele. Ea n-a pus mâna pe nimic, în spatele lor ăștia duceau plăsuțele. Unde le-au dus, nu știu, n-am mai urmărit, am plecat.
3: Wow.
2: Da, e interesant. Și,
3: foarte.
6: Fata drăguță și m-ar fi convins și pe mine să-i cumpăr ceva de mâncare. La 12-13 ani, ea își alegea, le ducea în tufișuri. Afară, le ascundea, să zic așa, să adune mai multe, nu pleca cu două. Joa, lapte, ce
3: asta
6: e mai scumpe.
3: Asta e o altă metodă de cerșetorie.
2: Da, în 3 luni îți trebuie furgoneta.
3: Da. Foarte interesant.
6: Pe mine m-a impresionat, mi s-a părut exact ce ziceți, o invenție.
3: Da. Dar mă întreb, cum monetizează ei?
2: Păi,
3: că bănuiesc că este doar vârful icebergului.
6: Familia o săptămână, nu mai e bunătăți.
2: Sau mănâncă familia? Sau un magazin ceva din ăsta de cartier?
6: Nu, era prea mult.
2: Cu care...
6: Era prea mult să țină un magazin. Că vă dați seama că după eu am mai mers acolo. N-am mai...
2: Nu, să-l țină. Să zică, domnule, aveți marca asta de cașcaval. Haide că nu vă dau eu cu 30% mai ieftin și îmi dați banii?
6: Eu,
2: sau?
6: Eu merg pe mânca familia, eu așa cred.
3: Foarte interesant.
2: Dacă am mâncat familia, atunci foarte bine.
3: Hai să vedem ce zice și Maria din Iași, că pare că se conturează ceva aici. Mm-hmm. Un modus operandi. Maria, bună dimineața.
2: Neața.
7: Bună dimineața. Pentru cazul de față, aș fi trecut pe lângă domnul, pe lângă din la terasă, l-aș fi bătut pe spate și aș fi spus, ți-am făcut comanda, așteaptă aici că vine să ți-o aduc și aș fi plecat. Așa, sunt rea și n-am ce să fac, dar încep să-i cunosc pe acești oameni care am fost abordată de foarte multe ori. Deci acum nu se mai cere un ban, se cere un leu, 5 lei, 10 lei, deci au target. Așa, a venit o doamnă la mine cu o factură de la apă și mi-a zis că vreau să plătești factura asta. Și zic, bun, dă-mi încoace să văd cum te cheamă ca să o plătești că-o pe toată. Și mi-a rupt-o din mână și a zis, oamenii ăștia nu mai au încredere în noi. Deci mi-a zis, cum adică nu mai am încredere în tine, dar tu mi-ai cerut banii. Dă să văd cum te cheamă, să văd cât ai de plătit, că avea factura mult mai mare, că văzusem suma decât aveam eu la casă. Și zic, cât are femeia asta de plătit apă? Așa. Și au fost cazul când, într-adevăr, asta se numește înșelătorie. Știi cum se spune, nu-i prost ăla care cere, prost ăla care dă.
2: Corect.
7: Și îmi pare rău, am găsit și 50 de lei pe jos, i-am luat de jos și am dus la primul bătrân care nu a cerut. Păi bătrânii nu cer, bătrânii stau cu minți și îi recunoști că, într-adevăr, o duc greu. Dar cei care vin în fața ta, zice, îmi dai 5 lei... Că dacă nu, cine știe, mi-ți pare că deja...
2: Nu, știi cu cine am eu problemă și e greu să scoți vreun ban de la mine? Dacă te văd tânăr, în toată forța, și vii cu cer și tu... Și atunci am și eu replica asta pe care multă lume o folosește. Da, băi, dar la muncă nu te duci?
7: Tineri, dar care, din păcate, au probleme mentale și n-ai cum să le recunoști.
2: Acolo e altă treabă, dar când îl vezi că e ok cu totul și e mai vânos decât tine...
3: Da. Mai avem timp repede și de Cristi din Reșița.
2: Hai cu Cristi.
3: Mulțumim, Maria.
2: Mulțumim, Maria.
3: Cristi, Neața, te ascultăm.
8: Bună dimineața. Vreau să vă povestesc o întâmplare amuzantă cu un cerșetor.
3: Ia.
8: Mergeam dinspre Reșița spre București, la semafor în Drobeta Turnul Severin. Un cerșetor, eram la semafor, în dreapta mea o mașină, în stânga eu, și în dreapta era un tip la vreo 50 de ani, cu o domnișoară de vreo 20 de ani. Cerșetorul pleacă prima dată la ei cu o mașină scumpă, bate în geam și domnul îi arată cu degetul către mine să vină la mine să-mi... Nu îi deschide geamul, să vină la mine să-i... Da. Vine cerșetorul la mine, deschid geamul, îi dau un leu și îi spun, fii atent, îți mai dau un leu, dar te rog frumos să te duci să-i duci domnului care i-a trimis la mine. Cerșetorul își intră în rol... Merge la domnul care era cu domnișoara lângă el, îi face semn, ce poftiți un leu de la domnul.
2: Da!
3: Ce bun ai fost!
2: Tu ai un sarcasm foarte interesant.
3: Foarte bun.
8: În momentul ăla, domnul mă urmărește cu mașina, mă gândesc că, na, poate...
2: Să-ți dea leu înapoi?
8: Să-i arate domnișoarei ce putere are. Eu mă opresc, îmi face semn din farul, mă opresc, vine la mine... Îmi dă mâna și zice, de data asta m-ai făcut, felicitări, bravo!
3: Mamă, dar ce poveste faină, cap-coadă! Superb!
2: Foarte bine ai făcut!
3: E bună de final, e bună!
2: Uite că se mai ieșire de la capitolul ăsta.
3: Mulțumim, Cristi! Mulțumim tuturor!
2: Mulțumim, dragilor! Vin știrile!

0: astăzi. O campanie MSD.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe bio din România la 9,99 lei caserola de 500 de grame și ardei gras roșu la 11,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat arte în stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
7: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
11: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
12: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege

0: carton.
1: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
2: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi Dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solido groie, fără margine interioară, la doar 1159 lei și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la...
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 9:33, știri la DGFM cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Aur acuză că se fac presiuni la adresa partidului pentru a vota guvernul veștea. Și războiul din Iran a costat Pentagonul aproximativ 40 de milioane de dolari. Detalii în jurnal. Ascultați știrile DGFM. Votarea guvernului veștea de către parlamentarii AUR ar aduce prăbușirea partidului, spune liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. În plus, el acuză că președintele Nicușor Dan și PSD fac presiune asupra formațiunii să voteze cabinetul veștea. Asta în condițiile în care șeful statului și socialdemocrații se află în situația dificilă de a propune un executiv care nu poate să treacă de votul parlamentului.
2: Domnul Neacșu, viitor ministru de interne, dacă trece acest guvern, a discutat cu deputații și senatorii de la AUR. Deci a sunat personal și nu putem ști ce promisiune a obținut. Dar e adevărat, dacă AUR ar face așa ceva, pentru că doar cu votul AUR poate să treacă veștea, definiția partidului ca unul care contestă sistemul, cum au zis ei și în particular PSD, n-ar mai fi deloc credibilă și AUR probabil că ar coborâ foarte mult în simpatiile publicului. E un lucru rău că am ajuns în situația în care un guvern care e practic controlat de PSD este pus sub numele unui încă membru al PNL, domnul Veștea, însă dânsul va fi exclus peste 3 ceasuri.
1: Primarul Capitalei Ciprian Ciuc urmează să afle săptămâna aceasta decizia tribunalului după ce a contestat controlul judiciar impus în dosarul de corupție deschis de DNA. Acesta este acuzat.

0: de luare de mită. Ciucu își poate exercita în continuare funcția, însă nu are voie să părăsească țara și trebuie să meargă la poliție pentru a semna controlul judiciar. Între timp, avocații săi au cerut acces la dosar. Ioana Corneev are detalii.
1: Avem în față o nouă săptămână în care cel mai probabil vom asista la alte audieri în acest dosar în care apare numele lui Ciprian Ciucu și în care anchetatorii îl acuză de luare de mită. Am contestat măsura controlului judiciar, iar miercuri va afla dacă rămâne în continuare sub această măsură, va ajunge în fața judecătorilor care vor stabili dacă rămâne sau nu sub măsura controlului judiciar. De altfel, în acest weekend au fost noi audieri în acest dosar, continuă anchetatorii să analizeze toate probele pe care le-au strâns în toate aceste zile, de la primăria sectorului 6, de la Autoritatea Electorală Permanentă.
0: Războiul din Iran a costat Pentagonul aproximativ 40 de miliarde de dolari, asta arată datele preliminare dintr-o analiză a Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale. Cifra include costul muniților, al echipamentelor distruse și al daunelor aduse bazelor, dar nu și costurile operaționale care au fost deja luate în calcul în bugetul departamentului pentru acest an fiscal, în valoare de peste un trilion de dolari, notează CNN. Cu detalii, Adina Leoveanu.
2: Petrolul nu a mai ieșit din Orientul Mijlociu de aproape 4 luni. În total, lumea a pierdut peste un miliard de barili de petrol, iar inflația anuală a depășit 4% pentru prima dată în 3 ani, determinată de prețurile la energie, conform datelor Biroului de Statistică a Muncii. De asemenea, prețurile au crescut mai repede decât salariul mediu american în ultimul an. Pentru consumatori, prețurile la benzină au crescut de la o medie de mai puțin de 3 dolari pe galon în Statele Unite la peste 4 dolari. Gospodăriile americane au cheltuit cu peste 253 de dolari mai mult decât ar fi plătit dacă nu ar fi existat război, potrivit unui instrument de urmărire a costurilor energiei de la Universitatea Brown.
0: Atât pentru moment, la știri este ora 9 și 36 de minute. Rămâneți cu Ana și Vlad.
3: Cere, re și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv la mare de la directbooking.ro. Intră în briză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu DGFM.
4: Ce poate fi mai frumos la ora asta decât să visezi la o vacanță? Vă spunem noi să o și câștigați cu directbooking.ro, plecați la Eforie Nord sau la Neptun în sejururi all-inclusive. Înscrie-te chiar acum cu un SMS la numărul scurt 3815 cu un mesaj care să conțină numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să mergi în vacanță. Dacă te selectăm, intri în direct cu noi și poți să faci tot în direct cererea în călătorie către persoana pe care chiar ți-o dorești împreună cu tine în vacanță. Haideți! Start SMS!
3: DGFM,
5: radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
3: Ca să știi!

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, de partea bună a dimineții, la Digi FM. Ca să știi...
1: Da, ați pierdut o discuție pe partea de psihologie cu invitata noastră din această dimineață, Georgiana Fințescu, să rămână bună, bine ați venit.
2: Bună dimineața, hai că o redăm aici pe larg, în direct. Mamă, le-ai creat FOMO acum, ascultătorilor. Ați pierdut,
1: facem o constelație? Vă băgați la o constelație cu noi?
3: Trebuie să aducem un facilitator. Că nu ne pricepem.
1: Luăm pe mijlocitorul, cum îl cheamă, Neacșu,
2: da. Hai, lăsăm politica. Da. Avem o conferință națională, se numește Roots, un eveniment la care invităm pe toți ascultătorii noștri să ia parte, pentru că suntem parteneri media, pe mulți dintre noi o să ne găsească cei care merg la eveniment.
3: Și vă mulțumesc
2: acolo.
3: Foarte mult că ne sunteți parteneri, ne ajută foarte tare parteneriatul cu voi.
1: Georgiana sună destul de ragamuffin style, așa, back to the roots, mă duce cu gândul la Bob Marley, că el avea asta.
3: Să știi că m-am inspirat un pic de acolo pentru numele acesta. Sine? Da, da, da.
1: Rădăcini, te întorci la rădăcini.
2: Da, ce este?
3: Roots, să zic un pic de unde a pornit el. A pornit din pasiunea mea pentru psihologie. Eu nu sunt psiholog, așa cum am zis în discuția de mai devreme. Eu sunt organizator de evenimente, dar întotdeauna am avut o pasiune pentru psihologie și pentru ce este în spatele psihologiei. Nu o să ascund faptul că prima mea opțiune la facultate a fost psihologia, dar nu am intrat. Uite că existau alte planuri pentru mine.
1: Nu știai de bioterapie? Nu. N-a păruse.
3: Nu a păruse, să știi. Nu. Erau doar cele de stat. Și n-am intrat. N-am avut norocul ăsta. Dar m-a dus viața pe alte căi. M-a dus să fac să organizez o conferință de psihoterapie împreună cu partenerii mei, cu Dan și cu Avin. Avin este aici prezentă. Dan se întoarce de la Chișinău cu Alexandra Căpitănescu. Deci îi salut dacă ne ascultă. Și felicitări, ați făcut o treabă foarte bună. M-am gândit, după ce am avut eu foarte mult de muncă cu mine, mi-am dat seama că problemele nu se rezolvă așa de la sine, și ca să descoperi cine ești exact, tu trebuie să te întorci la rădăcinile tale, la ce au trăit părinții tăi, la ce au trăit bunicii tăi și să vezi exact de ce reacționezi într-un fel în care nu ți este comun la anumite situații de viață. Am pornit Roots după ce eu și cu soțul meu, ca toți oamenii din lumea asta care sunt într-o căsnicie, am avut problemele noastre. Am ascultat-o pe Esther Perel destul de mult și mi-am dorit foarte mult să o avem invitată.
2: Esther Perel, pentru cine nu știe, este un
3: psihoterapeut de cuplu.
2: Un star internațional. Da, da, da, da.
3: Eu o numesc Madonna psihoterapiei. Pentru că așa o consider
2: așa
3: și chiar este un star.
1: Cât da, e ședința cu ea, că vin.
3: Mai ții minte că vorbeam mai devreme că poate ne-ar pica niște bani din cer?
1: Da.
3: Ar trebui să ne pice că o ședință nu ne ajunge. Am pornit să vorbim despre psihoterapia de cuplu mai ales și despre problemele care apar în cuplu, Esther Perel fiind foarte bună în zona de psihoterapie de cuplu. Anul trecut, zicem noi, avem o vorbă așa în gașca noastră că am făcut succes asta pentru că am avut sala plină și pentru că publicul a avut foarte multe întrebări extraordinar de pune la adresa lui Esther Perel și cred că mulți de acolo au plecat cu răspunsuri de aplicat în viața lor de zi cu zi. Anul ăsta, bineînțeles că am început căutările să vedem cine va fi următorul star. Anul acesta o să o aducem pe Orna Guralnic, care este din New York, este psihanalist și psihoterapeut. Și are, probabil că oamenii au văzut-o într-o docu-serie care se numește Couples Therapy, acolo unde ea, practic, face terapie de cuplu, dar la televizor.
1: Terapie de cupluri de radio aveți?
2: Nu știu, ce că noi nu avem probleme.
1: Noi
2: suntem români, noi nu avem probleme.
3: Da, avem foarte multe probleme. Mi-aș dori să începem să rezolvăm din ele. Viața ar fi mai simplă pentru toată lumea.
1: Dar am înțeles că sunt unii care funcționează și cu hipnoze, cu din ăstea regresii.
3: Da, am înțeles și eu la fel. Eu n-am ajuns în punctul acela.
1: Eram curios dacă ai
2: abordați
1: trecut
2: și
1: pe acolo,
2: genul ăsta
1: da.
2: De
3: Nu,
2: de
3: dar
2: subiect.
3: La cât de curioasă sunt, cu siguranță voi ajunge.
1: Te-ai lăsat hipnotizată, Georgiana, dacă ar fi?
3: Ar trebui să am foarte mare încredere în terapeutul acela. Da, dar da, aș încerca.
1: Da, nu, ești la mâna lui, practic.
2: Tu te-ai lăsat?
1: Nu știu, nu cred. Nu cred că, nu știu, mă gândesc că poate se joacă cu mintea mea, cine știe pe unde mă duce, mă întâlnesc cu dinozauri, cu mamuți, cu ăla, știi că ajungi și în alte vieți, te duci.
3: Da.
1: Poate
3: da,
1: nu, vreau să știu ce am fost în alte vieți.
2: Georgiana, da, Orna Guralnic, de care ne ziceai, spuneai că e cunoscută pentru că are seria asta, Couples Therapy, a făcut terapie de cuplu la televizor, adică cum, mai exact, că m-ai intrigat.
3: Este practic un serial.
2: E un show TV?
3: Da, este un show TV. Ea inițial a fost cooptată în echipă pentru a fi consultant, însă atunci când realizatorii au văzut cât este de potrivită și pentru a apărea la televizor, au propus să fie ea practic psihoterapeutul din încăpere. A fost psihoterapeutul din încăpere cu o singură condiție. Acel show să nu fie dramatizat, ci să fie ce real se întâmplă real la psihoterapia de cuplu.
1: Îți trebuie mult curaj ca să te duci cu problemele tale și să ți le expui oamenilor care se uită la show ăla. Eu nu știu.
3: Cred că americanii nu au o mare problemă cu asta. Cred că sunt un...
1: Da, li se vedea fețele? Li se vedeau fețele?
3: Da. No, și problemele sunt absolut reale și, da, vă recomand să îl urmăriți. Da. Este super interesant.
2: De ce să vină oamenii la această conferință?
3: De ce să nu vină? De fapt, asta e întrebarea. Să vină pentru că avem foarte mulți speakeri, în afară de cei internaționali, urmează să mai anunțăm în curând un alt speaker internațional, în afară de speakerul internațional principal, pe care nu-l poți vedea sau nu-i poți pune întrebări tot timpul, ci îl vezi în fața ta și ai o perioadă destul de lungă de pus întrebări acolo la care îți poți găsi răspuns. O să avem și o grămadă de psihoterapeuți români pe care i-ați mai văzut. O să fie Gașpar Gheorghe, o să fie Raluca Anton, cărora le mulțumesc din suflet pentru sprijinul lor, pentru că ne-au primit cu brațele deschise, cei de la pagina de psihologie. Va veni Simona Herb, vom aborda o tonă de subiecte din zona de psihoterapie și nu neapărat cea de cuplu. Simona Herb va veni cu un dialog despre doliu și pierdere, dar nu neapărat despre moarte, ci despre pierderea jobului, poate, sau o boală gravă și, da, pierderea apetitului, why not, că se poate întâmpla. Vom avea și doctori invitați, va veni doctorul ginecolog Mihaela Boț, vom avea un doctor psihiatru invitat, Ioan Mirea, și vor mai fi o altă serie de invitați anunțați un pic mai târziu. Vom aborda foarte multe subiecte care au legătură cu cuplul și nu neapărat cu cuplul din viața intimă, ci și un cuplu de la radio, de exemplu. Și cu toate relațiile, de fapt, care nu sunt neapărat de cuplu, dar care ne afectează într-un fel sau altul în viața noastră de zi cu zi.
1: Bun.
3: Și vom avea două zile foarte pline și de workshop-uri, dar și de dialoguri.
1: Da, pare că sunt toate temele făcute. N-ați ratat nicio fațetă în evenimentul ăsta. Și doctori, și psihologi, și psihiatri.
2: Abordare
1: și
2: exhaustivă.
1: Da.
2: Când e și unde e, Georgiana?
3: 3-4 octombrie în București. Mai avem un pic până atunci. Nouă ni se pare că e timp foarte scurt. 3-4 octombrie la Aula Magna Politehnică. Îi așteptăm pe ascultătorii voștri acolo să fie alături de noi. Bilete găsesc pe rootsevent.ro. Și vă așteptăm și pe voi, abia aștept.
1: E interesant subiectul și pe mine mă atrage tot ce ține de psihologie. S-ar putea să dăm o tură pe la voi, Georgiana, dacă ne primiți.
3: Eu vă aștept toate cele două zile.
1: Noi venim. Deci, Roots, eveniment în octombrie, pe 3-4
3: octombrie.
1: Ok. Eveniment în desfășurare, work in progress până atunci. Probabil că mai veniți cu ceva surprize, mă gândesc.
3: Da, mai avem pregătite.
2: Spor la pregătire.
3: Vă mulțumesc foarte mult.
1: A fost alături de noi Georgiana Fințescu, organizator Roots, iar acum ne transformăm noi într-un niște organizatori de concursuri.
0: Cere, re și ți se va da la DGFM, un sejur all-inclusiv la mare de la directbooking.ro. Intră în briză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu DGFM.
1: Păi să zicem bună dimineața, suntem la telefon cu cineva, Oana știe perfect.
2: Monica este cu noi din Bacău, ea s-a înscris și s-a înscris împreună cu... Dar ne zice ea cu cine.
1: Cel mai
2: eu îl văd aici, dar vreau să zic că bună dimineața, Monica.
1: Dimineața.
4: Bună dimineața, sunt Monica din Bacău.
2: Așa.
4: Și îl invit pe Bogdan în călătorie.
1: Foarte frumos din partea ta. Acum e nevoie de consens în toată povestea.
2: Bogdan, bună dimineața!
1: Dimineața!
5: Bună dimineața!
2: Ce faceți voi?
5: Vrem în călătorie. În principiu, nu tocmai rău.
1: Cineva să știi că se gândește la tine, Bogdan, și te vrea alături într-o călătorie.
5: Și eu mă gândesc. Tot la ea.
1: Ia să auzim cererea.
2: Monica, ai cuvântul.
4: Bogdan, hai în călătorie.
5: Merg cu tine până la capătul lumii.
4: Auzi că numai până la eforie.
2: La eforie.
4: Deocamdată. Dar poate la următorul concurs o să ne trimită Didi și la capătul
5: lumii. Orice al lumii începe cu primul pas.
1: Asta e o idee bună de concurs. Vă trimitem la capătul pământului.
4: Participăm.
2: Gata, să-și cam extras.
1: Oana a luat bilețelul. Aveți vreo preferință? Neptun, eforie?
4: Nu.
2: Bine.
4: La mare.
2: Ascultați aici. Monica, Bogdan, ați câștigat de la Direct Booking și DGFM. Cinci nopți cu All Inclusive la Hotel Grand Hotel Careman din Leptun!
4: Yes! Wow!
1: Distracție maximă să aveți acolo și să ne povestiți! Dragilor, rămâneți un pic pe fir.
4: Numai bine.
1: Vorbiți cu Valentina și vă explică cum intrați în posesia premiului, cum vă duceți în călătorie. Până atunci, călătoria noastră se cam încheie.
2: Stai așa. Stai că tot ai zis că suntem organizatori.
1: Suntem, da.
2: Stai așa.
0: DGFM și directbooking.ro ți-au aprobat cererea în călătorie. Vacanță plăcută!
2: Doamne, nu știm dacă s-a trezit într-un final producătoarea noastră.
1: Da.
2: Mai facem o încercare.
1: Am făcut o melodie în weekend, pentru că astăzi este ziua Georgianei, producătoarea noastră.
2: La
1: mulți ani, Georgiana! Să fii sănătoasă și fericită așa cum te știm noi și să ne fii alături pe termen îndelungat.
2: Cât o fi noi, să fii și tu și toate cele bune și sănătate maximă, să nu ți se termine energia și sănătatea niciodată.
1: Și ascultă asta, e de la noi pentru tine.
2: S-a trezit Georgiana! Bună dimineața, sunshine!
1: Neața, e despre tine azi.
2: Ziceam piesă? Azi.

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM.
1: DGFM. Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Lacmi, ciocolată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Chio Snack, diverse sortimente, 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit stație CBPNI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 278,39 de lei și camera auto Dona Vitel 2 inch Full HD la doar 178,19 lei.
6: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu.
7: Detalii în regulament. Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
12: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
13: N-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
14: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi!
15: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: Ora 10, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, audierile noilor miniștri în comisie ar putea începe de la ora 12, iar un acord final între Statele Unite și Iran este posibil în următoarele două luni. Și avem 18 grade acum în Joseni, 28 în Drobeta, Turnul Severin, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. De la această oră începe ședința birourilor permanente reunite ale Parlamentului. Conducerile celor două camere vor stabili cu această ocazie calendarul pentru învestirea noului executiv condus de Adrian Veștea. Surse citate de Digi24 spun că audierile noilor miniștri în comisie ar începe de la ora 12. Cum decurg procedurile, ne spune Adina Leoveanu.
2: Pentru început vor fi audiați candidații la funcțiile de miniștri în comisiile de specialitate care vor da aviz consultativ. Apoi, cele două camere se vor reuni în ședință comună pentru votul de investitură. Adrian Veștea are nevoie de 233 de voturi pentru investirea cabinetului său și nu le poate obține fără susținere din partea AUR, care afirmă însă că vrea anticipate. Reprezentanții PNL, USR, AUR și UDMR au anunțat oficial că nu vor vota guvernul Veștea, din care fac parte 10 membri PSD, 6 liberali, inclusiv premierul și 5 independenți. PNL a precizat că liberalii care figurează pe lista de miniștri se situează în afara partidului și a deciziilor adoptate de forurile statutare și că aceste nominalizări nu au fost discutate, aprobate sau susținute de partid. Prin programul său de guvernare, premierul desemnat Adrian Veștea își asumă să reducă deficitul bugetar până în 2028. Continuarea programului SAFE prin alocarea aproape 17 miliarde de euro pentru înzestrarea armatei, dar și aderarea la OCDE și îndeplinirea strictă a jaloanelor din PNRR.
1: Experții politici consideră însă că imaginea României pe plan extern are oricum de suferit, chiar și dacă vom avea un nou guvern. Politologul Cristian Preda atrage atenția într-o intervenție la Digi24 asupra mai multor abuzuri care au loc în opinia sa la acest moment, inclusiv intervenția justiției în zona politică.
3: Nu se întâmplă nicăieri așa, nici măcar în țările iliberale, precum au fost o vreme Ungaria lui Orban sau Polonia lui Kaczynski, nici măcar acolo nu s-au întâmplat asemenea abuzuri, adică guvernări netransparente, instalarea unor false guverne politice în care membrii unor partide ajung să fie prim-miniștri cu sprijinul tribunalelor, unde contestă decizii luate liberi în sânul unor organizații care sunt parte a sistemului democratic. Nu magistrații, nu procurorii de la DNA stabilesc cine este prim-ministru într-o țară. Asta nu se întâmplă decât acolo unde puterea executivă are sub control puterea judecătorească. Ori asta e ceva extrem de grav.
1: Amintim că Tribunalul Ilfov a suspendat provizoriu două hotărâri adoptate de Biroul Politic Național al PNL, prin care partidul recomanda parlamentarilor să nu voteze guvernul Adrian Veștea și avertiza că cei care îl susțin se situează în afara partidului. Iranul anunță un progres major în negocierile cu Statele Unite și susține că exporturile sale de petrol vor fi scutite de sancțiunile americane. Anunțul a fost făcut de ministrul iranian de externe, care spune și că cele două state ar putea ajunge la un acord final în următoarele două luni. Vestea a fost primită pozitiv de piețele internaționale, iar prețul petrolului a scăzut pe fondul perspectivelor privind creșterea ofertei de țiței iranian pe piața mondială. Alexandra Grigoriță cu detalii.
4: Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a anunțat că exporturile de petrol și produse petrochimice nu mai sunt restricționate. Blocada a fost ridicată, unele active înghețate au fost dezghețate și a fost lansat un plan major de reconstrucție și dezvoltare pentru Iran, a scris oficialul pe X, care nu a oferit însă mai multe informații. De asemenea, după prima rundă de discuții desfășurată în Elveția, Statele Unite și Iranul au convenit asupra unei foi de parcurs pentru a ajunge la un acord final în termen de 60 de zile. Potrivit declarației comune, cele două părți au convenit să creeze o celulă de gestionare a conflictelor, menită să contribuie la respectarea încetării operațiunilor militare din Liban. În plus, a fost stabilită o linie de comunicare pentru asigurarea tranzitului în siguranță prin strâmtoarea Ormuz și pentru evitarea incidentelor maritime în zonă.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: FIFA va împărți un total de 871 de milioane de dolari celor 48 de selecționate calificate la turneul final, sumă în creștere cu 15% față de ediția precedentă din Qatar și cea mai mare sumă din istoria competiției. Fiecare națională participantă va primi cel puțin 12,5 milioane de dolari. Doar 5 zile sunt libere în intervalul 11 iunie-19 iulie. Pe 8, 12, 13, 16 și 17 iulie, fotbaliștii vor avea zi de pauză. Astăzi, campioana mondială în exercițiu, Argentina o înfruntă pe Austria de la ora 20.
1: Vreme caniculară astăzi, în special în sud-vestul Munteniei, în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș și în vestul și centrul Transilvaniei. Maximele vor fi cuprinse între 28 și 36 de grade, cu cel mult 32 de grade în capitală. După amiază vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină la munte, dar și în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și pe arii restrânse în Transilvania. 10 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria Ivan. Începem cu ceva rar, un remix mai bun decât originalul. 99 Souls, The Girl Is Mine. Bine te-am găsit.
6: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
7: Exact ca la mare. Ca să știi.
8: Excuse me, can I

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: 10:20 de minute, știri la și jumătate, când vorbim despre suspendări, despre mesajul lui Ludovic Orban pentru Nicușor Dan.
1: E tot cu suspendări.
0: Și despre vreme, ANM-ul transmite că nu e bună. Dua Lipa și Enrique Iglesias înainte de știrile tale.
2: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șofer profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
6: Dedemania ofertă continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
8: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap, și Zara Larsson. 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial DGFM.
9: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară.

0: 10:30, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, Ludovic Orban îl acuză pe președintele Nicu Șordan că s-a îndepărtat de electoratul care l-a votat, detalii imediat, și ne așteaptă câteva zile cu vreme caldă, dar instabilă, spun meteorologii. Ascultați știrile Digi FM. Conducerea Parlamentului a fost reconvocată pentru ora 10:45, asta după ce inițial ședința a fost suspendată la cererea PNL. Partidul nu vrea ca liberalii propuși pe lista de miniștri a cabinetului Veștea să apară cu logo-ul PNL. Ne spune mai multe Emma Stoica.
2: Sunt cei din Partidul Național Liberal care se opun acestei liste de miniștri. Pe scurt, cer din dreptul miniștrilor să fie scoasă sigla partidului, să fie scos numele, pentru că aceștia nu ar reprezenta Partidul Național Liberal. Din informațiile noastre, cei de la AUR s-au abținut în această ședință. Este și motivul pentru care au reușit cei de la PNL să aibă majoritate pentru a putea să propună această oprire a ședinței Biroului Permanent Unit. De asemenea, spun surse politice pentru Digi24, se va relua ședința după ce Adrian Veștea va veni cu o nouă listă.
1: Președintele Nicu Șordan este criticat dur de fostul său consilier Ludovic Orban. Într-un mesaj postat pe Facebook, acesta îl acuză pe șeful statului că s-ar fi îndepărtat de electoratul care l-a susținut și că ar fi trădat promisiunile făcute în campanie. Orban susține că președintele s-ar fi aliat cu PSD, cu AUR și cu alte formațiuni pe care le descrie drept antisistem sau antidemocratice, precum și cu structuri din zona serviciilor și din justiție. De asemenea, îl acuză că ar fi susținut sau tolerat decizii controversate din zona justiției și a numirilor în sistemul de Securitate Națională. Fostul premier îi reproșează lui Nicu Șordan și modul în care ar fi gestionat relația cu PSD, sugerând că ar exista o înțelegere politică între părți. În final, Orban afirmă că președintele nu îl mai reprezintă și avertizează că ar putea susține inclusiv demiterea acestuia din funcție. Meteorologii anunță vreme caldă, dar instabilă în perioada următoare. Vor fi perioade cu ploi torențiale, în special la deal și la munte, dar și prin vestul, sud-vestul și centrul țării, spune Florinela Georgescu, director de prognoză ANM. Potrivit acesteia, izolat se vor acumula chiar și 40 de litri pe metru pătrat.
3: Vom continua să vorbim de manifestări de instabilitate atmosferică, dar și de temperaturi deosebit de ridicate pentru perioada în care ne aflăm. Instabilitatea se va manifesta în special în zonele de deal și de munte, dar pe intervale mai restrânse de timp și în zonele joase, în partea de vest, de centru și de sud-vest a teritoriului, urmând ca să acumulăm în urma vestelor cantități de apă care izolat să depășească 25, 30, poate chiar 40 de litri pe metru pătrat.
1: Finalul lunii va veni însă cu temperaturi deosebit de ridicate, de peste 36 de grade, mai spune Florinela Georgescu.
3: Este însă de așteptat ca la sfârșitul acestei luni și primele zile ale lunii iulie să aducă un nou transport de aer foarte cald spre partea de nord a Africii, care de data aceasta să afecteze în principal partea de sud și de centru a Europei, și atunci este mai probabil ca și la noi temperaturile să înregistreze valori care să depășească 35-36 de grade, poate chiar și mai sus de atât în partea de vest a țării în special.
1: Atât pentru moment, la știri este ora 10:34, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Alexandra. Meghan Trainor, mai departe, Eagle Eye Cherry, Save Tonight și cea mai calmă piesă, The Second Voice, Let Me Be.
4: Vara se simte mai bine pe muzica DJ FM.

0: 10:44, ascult știrile Digi FM și te gândești, mamă, ce circ e în țara asta. Și e gălăgie, nu? E rău. În România e complicat, e circ mare. Bun, la alții e mai liniște, e lumea mai civilizată, domnule, lucrurile sunt mai așezate. Perfect, o să spun o înregistrare scurtă dintr-o țară absolut occidentală, o țară în care ți-ar plăcea poate să trăiești mai mult decât în România. Nici nu trebuie să prezint personajul pentru că o să fie recunoscut imediat, ia.
1: La capitale d'Italia e Roma! Roma! E Roma la capitale d'Italia, vi dico di più! Roma dovrebbe essere la capitale dell'Unione Europea e voglio portare questa rivendicazione nel Parlamento Europeo.
0: Da, e un compliment, un continent complicat. DGFM.

Riana, și ne mergem spre știrile de la ora 11, când ne întoarcem la show-ul din Parlament, reality show-ul Verii, Insula Mâhnirii, o țară fără guvern. Avem Maroon 5 înainte de toate, Animals.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală Miria. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Alta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lemnul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
3: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
4: Pentru prima dată în istoria lor, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu fac matinalul DGFM

0: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
1: Gazul, întreținerea, meditațiile.
2: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe DigiSport 2. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
4: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
1: În fiecare zi alergăm, bifăm, răspundem tuturor, dar tu când te-ai ascultat ultima dată pe tine? Roots Search for Self, 3 și 4 octombrie, Aula Magna Politehnica, două zile de reflecție, emoție și conexiuni reale. Te vei întâlni cu Orna Guralnic, psiholog clinician, cunoscută internațional din Couples Therapy, Raluca Anton, Gaspar Gheorghi, Simona Herb, Diana Lupu și mulți alții ce vor fi anunțați în curând. Roots Search for Self, eveniment realizat alături de DGFM.

0: Ora 11, știri cu Adina Leuveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! PNL cere să fie scoasă sigla partidului de lângă miniștrii liberali aflați pe lista lui Adrian Veștea. Aur ar fi votat alături de PSD programul de investire a noului guvern. Surse politice vorbesc de ora 21.30, așa cum a cerut premierul desemnat. Sunt 26 de grade acum la București și Constanța, 27 în Cluj-Napoca și Iași, 29 la Brăila, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM! Ședința birourilor permanente ale Parlamentului, în care urma să se decidă calendarul procedurii de investire a guvernului Veștea, a fost reluată cu puțin timp în urmă. Trebuia să înceapă însă la ora 10, dar a fost amânată din cauza lipsei de voturi. Aur, de care depinde investitura guvernului, s-a abținut de la vot. În plus, PNL a cerut retragerea siglei partidului de lângă miniștrii liberali propuși pe lista noului cabinet Veștea. Înscrierea în dreptul prim-ministrului desemnat a denumirii PNL ca apartenență politică este falsă, abuz și afectează grav componența politică a guvernului, transmit liberalii. Într-un comunicat, PNL reamintește că a decis să nu participe la nicio guvernare împreună cu PSD și nici nu a nominalizat vreun membru al partidului pentru a face parte din guvernul propus de premierul desemnat Adrian Veștea. Cererea PNL este legitimă, a explicat la Digi24 Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice.
2: După cum au mers lucrurile la Congresul PNL, ei nu au investitura partidului oficial pentru a reprezenta partidul în aceste funcții. Este cumva natural să existe această cerere. De altfel, va fi o bătălie foarte dură pe agendă, pentru că în birourile permanente, Partidul Social Democrat nu reușește să controleze lucrurile pentru a împinge înainte investirea guvernului, mai ales pentru că AUR nu are niciun interes să facă jocurile actualei propuneri de echipă guvernamentală. AUR poate să meargă până la capăt pe această strategie antiguvernamentală și antiprezidențială. Să ne așteptăm de la AUR în acest episod cel puțin să fie mult mai puțin dornic să colaboreze cu PSD.
1: AUR nu va vota guvernul Veștea dacă va ajunge în Parlament, a anunțat cu puțin timp în urmă Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.
3: În plenul Parlamentului, ce am zis? Nu intrăm în sală. Nu votăm guvernul.
4: Niciun parlamentar AUR nu va vota?
3: Din câte știu eu, niciunul. Eu cred că sunt niște zvonuri care sunt aruncate pe piață pentru a întreține atmosfera. Dacă am vota, ne-am cam dat singuri foc la valiză. Deci nu cred că este cineva la noi în partid care își dorește așa ceva. Din punctul nostru de vedere, este fix aceeași poveste cu ambele guverne, e același program de guvernare. Nu văd de ce am face vreo diferență între cele două guverne, cel demis prin moțiune de cenzură și cel care cere astăzi investitura.
1: Între timp, președintele Nicușor Dan este criticat dur de fostul său consilier Ludovic Orban. Într-un mesaj pe Facebook, acesta îl acuză pe șeful statului că s-ar fi îndepărtat de electoratul care l-a susținut și că ar fi trădat promisiunile făcute în campanie. Orban susține că președintele s-ar fi aliat cu PSD, cu AUR și cu alte formațiuni pe care le descrie drept antisistem sau antidemocratice, precum și cu structuri din zona serviciilor și din justiție. De asemenea, îl acuză că ar fi susținut sau tolerat decizii controversate din zona justiției și a numirilor în sistemul de securitate națională. Fostul premier îi reproșează lui Nicușor Dan și modul în care ar fi gestionat relația cu PSD, sugerând că ar exista o înțelegere politică între părți. În final, Orban afirmă că președintele nu îl mai reprezintă și avertizează că ar putea susține inclusiv demiterea acestuia din funcție. Autoritățile de ocupație din peninsula Crimeea au oprit vânzările de combustibil atât pentru persoane fizice cât și pentru companii. Decizia vine după zile cu cozi lungi la benzinării și ofertă limitată. Combustibilul e păstrat acum doar pentru agențiile guvernamentale care asigură funcționarea și securitatea peninsulei, a anunțat Serghei Aksionov, guvernatorul numit de ruși.
5: Stațiile de alimentare din Crimeea vor înceta să mai vândă combustibil atât cu plata numerar cât și fără numerar, precum și prin cupoane, atât persoanelor juridice cât și persoanelor fizice. Combustibilul va fi distribuit numai agențiilor de stat care asigură funcționarea zilnică și siguranța Republicii Crimeea.
1: Penuria este provocată de atacurile ucrainene care vizează tot mai intens instalațiile petroliere rusești, rafinării, terminale și depozite, precum și camioane cisternă care transportau benzină către Crimeea. sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
6: La 44 de ani, Serena Williams va evolua din nou la simplu la Wimbledon. Organizatorii au oferit un wildcard pentru tabloul feminin. Americanca deținătoare a 23 de titluri de Grand Slam a revenit pe teren la începutul lunii iunie după o perioadă de retragere. La Wimbledon intenționează să evolueze și în proba de dublu alături de Venus Williams. Sora Serenei, în vârstă de 46 de ani, o va întâlni astăzi pe Irina Camelia Begu la Bad Homburg în Germania. Meciul va fi după ora 16:30 în direct la Digi Sport.
1: Va fi caniculă astăzi în Maramureș, nord-vestul Transilvaniei, nord-estul Moldovei, sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, unde se vor atinge 34 de grade și disconfortul termic va fi accentuat. În paralel, până la ora 21 este cod galben de vreme instabilă în zonele de munte, în Banat, Crișana, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-vestul Munteniei. Aici vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și izolat căderi de grindină. În capitală așteptăm astăzi 32 de grade. Atât la știri, 11 și 6 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu, la Așa Aventură Meteo. Avem și Coldplay, Adventure of a Lifetime.
7: DGFM, radioul care-ți face și ventilatorul să danseze.
8: Ca să știi.

Justin Peaches se plimbă, ba în Georgia, ba în California, ai auzit, domnule, dar nu știe ce e bun, Euforie când? Cerere și ți se va da vacanță la mare, despre asta e vorba. De luni până vineri, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu aprobă cereri în călătorie pentru doi adulți și un copil, adică sejururi all inclusive la mare. Cererea se întâmplă așa: trimiți un mesaj care să conțină numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță. Ai mai multe detalii pe dgfm.ro.

Jason Derulo, spre știrile tale de la 11 și 30 de minute, când avem ceva din categoria aseară am aflat că voi fi ministru. Mai multe detalii după Oliver și Nicole Cherry.

0: Până pe 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
3: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
4: Avinto.
3: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
4: Avinto.
3: Din 15 până în 26 iunie, DGFM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
5: Ascultă matinalul cu Ana Zanfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
3: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la DGFM.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 20 și 23 iunie, durdulan, piept de pui 26 de lei 49 kg, mici de porc și vită 1 kg 13 lei 99 și roșii România 9 lei 99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
7: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
8: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
11: Lidl. Știi că merită.
12: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Guvernul Veștea va fi votat în Parlament la ora 21.30, după ce AUR a votat cot la cot cu PSD calendarul audierii miniștrilor și al votului decisiv pentru guvernul condus de Adrian Veștea și susținut de socialdemocrați. Audierea miniștrilor ar urma să înceapă în scurt timp. Acest pas arată că înțelegerea dintre PSD și AUR s-a oficializat, susține liberalul Adrian Cosma, vicepreședintele Camerei Deputaților.
1: S-a oficializat înțelegerea între PSD și AUR și ordinea de zi a trecut cu propunerile făcute. Dacă de la AUR ca partid o să spună instituțional că nu participă la o anumită luare de decizie sau într-o anumită coaliție, vom fi corect și vom spune AUR nu e acolo. Sunt eventual niște oameni care au luat o decizie pe persoană fizică.
2: Ce veți face dacă astăzi guvernul Veștea la final de zi va fi investit în continuare? Îi veți exclude pe cei care în acel scenariu ar ocupa funcții de ministru?
1: Asta va fi propunerea, da.
0: Partidul Național Liberal nu are niciun reprezentant în acest guvern, precizează Adrian Cosma. Din acest motiv, PNL a cerut să nu mai apară sigla sa în dreptul miniștrilor din executivul Veștea.
1: Noi am avut de la început o chestiune pe care am ridicat-o și anume scoaterea siglei PNL din dreptul unor miniștri, pentru că, pe bună dreptate, nu există un protocol semnat între Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat pentru a constitui o majoritate și, evident, a vota un guvern. Și de aceea nu e corect și nu este nici constituțional să spui că Partidul Național Liberal are reprezentanță în acest guvern când, în fapt, nu are niciun reprezentant. Lucrurile funcționează instituțional, adică două partide trebuie să încheie un protocol de coaliție pentru a forma o majoritate în Parlament și a forma un guvern.
0: Între timp, Romeo Lungu susține că are pregătirea necesară pentru a conduce Ministerul Dezvoltării. Asta deși susține că a aflat abia seară că va avea o funcție în guvernul condus de Adrian Veștea. Mai mult, ministrul propus neagă că prietenia cu Marcel Ciolacu i-ar fi adus noua funcție și susține că prioritatea sa va fi stadiul proiectelor din PNRR.
3: Eu cred că va trece guvernul azi.
4: Care sunt prioritățile dumneavoastră?
3: În primul rând, întâlnirea cu ministrul Cechi. Prioritatea numărul 1 și stadiul problemelor pe PNRR.
4: Care ar fi problemele?
3: Asta am vrut să fac în urma discuției cu... Aseară am aflat că voi fi ministrul de semnat.
4: Ce vă propuneți totuși să faceți? Bani mai mulți pentru primari? Bani mai puțini?
5: Angel Salini să continue proiectele
3: ca până acum. Să prioritizăm proiectele și să găsim fondurile necesare pentru a le finanța. O să vedem exact.
4: A contat că sunteți prieten cu Marcel Ciolacu cu această funcție?
3: Nu. Nu sunt prieten cu Marcel Ciolacu, facem parte din aceeași organizație.
6: Dar ați fost promovat de domnul Marcel Ciolacu în toată această perioadă?
3: Nu, sunt membru de partid din 2001.
6: Ce vă recomandă pentru această funcție?
3: Am terminat studiile în administrație publică.
6: Și faptul că ați fost arbitru vă recomandă?
3: Nu, am fost un copil. Am lucrat ca vicepreședinte la Consiliul Județean, sunt în contact permanent cu primarii.
0: Explozie la cel mai mare complex de gaz natural lichefiat din lume. Cel puțin 18 persoane sunt date dispărute și peste 50 au fost rănite în explozia din zona industrială Ras Laffan din Qatar. Dezastrul a pornit de la un incident tehnic survenit în momentul punerii în funcțiune a unor instalații de alimentare. Deflagrația deosebit de puternică a fost urmată de un incendiu, iar flăcările au fost vizibile și de la 20 de kilometri depărtare. Complexul din Qatar a fost grav avariat și de Iran în lovituri de ripostă la atacurile lansate de Statele Unite și Israel. Atât la știri, 11 și 35 de minute, vă las cu Alex Vidia.
7: Mulțumim, Adina, urmează cea mai piesă mustește de nostalgie, doamnelor și domnilor.
8: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
9: Exact ca la mare.

0: 11:42, astăzi la matinal am vorbit despre un cerșetor nesimțit.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Avem o poveste despre un cerșetor nesimțit. Hai să zicem povestea, pentru că e simpatică, cumva.
3: În primul și în primul rând să spunem că e o poveste absolut reală.
2: Da, e venită de la un coleg de-ai noștri.
3: Da. Avem așa, avem o situație plasată în centrul Bucureștiului, la o patiserie foarte cunoscută.
2: Trafic mare, oameni mulți.
3: Clienți tot timpul la coadă.
2: Da.
3: Bun.
2: El, omul nostru, voia și el o merdenea și aștepta cu minte la rând. Până aici nimic spectaculos. Dar îl abordează un bărbat, maxim 40 de ani, omul arăta cât se poate de normal, nu acerșetor, nu jerpelit, nu avea ochii tulburi. Și îi zice:
3: salut, am o rugăminte, îmi poți lua și mie ceva de mâncare? Nu mi-au intrat banii și mi-e foame.
2: Cunoștința noastră îl refuză, moment în care bărbatul îi se adresează unei doamne din spatele lui cu aceeași rugăminte. Doamna stă puțin în cumpănă, dar până la urmă se hotărăște să-l ajute și îl întreabă ce să-ți iau.
3: Moment în care el, foarte decis, se îndreaptă spre vitrina cu produse și alege de acolo. Păi aș vrea o merdenea și aș vrea și un corn cu ciocolată și un pateu cu brânză dulce și stafide.
2: Păi, nu voia puțin, voia tot tacâmul.
3: Adică nu n-a fost pe modelul,
2: știți, și
3: luați-mi ce vreți dumneavoastră, da, doamnă. Mie mi-e foame și mă mulțumesc cu orice, nu. Deci aș și ales din meniu. Puțin uimită de tupeul lui, doamna nu mai comentează și așteaptă la rând.
2: În timpul ăsta, al nostru bărbat înfometat, ce credeți voi că a făcut? S-a dus la una dintre mesele din fața patiseriei și s-a așezat acolo tacticos, așteptând să-i fie livrată comanda. Eu când dau de nesimțiți, îmi activează un mare nesimțit din mine.
3: Aolea.
2: Care stă în adormire acolo.
3: Și ce-i fi făcut?
2: Și nesimțitul din mine.
3: Da.
2: Ar fi, deci aș fi zis, da. Deci faci nazuri, că vrei și de-aia și de-aia și de-aia. Te mai duci și aștepți și comanda ca un boss la o masă. M-aș fi dus și aș fi mâncat toate alea în fața lui. Deci ia dă-mă merdeneaua aia încă. Ia, uite, tu știi ce bună e merdeneaua asta?
3: Da, 031-400-2929. Ia
2: și mâncat tot.
3: Poate că aveți povești incredibile cu cerșetori. La Timișoara, Florin e cu noi, bună dimineața.
4: Bună dimineața.
2: Neața.
4: Cel mai mult mi-aduc aminte de un băiețel, eram în facultate 10 ani, era un lanț de hamburgerie în Craiova și tot timpul noaptea când veneam din club mă duceam să mănânc acolo. Băiețelul vine la mine, mă roagă dacă vreau să-i cumpăr, ok, l-am întrebat ce vrea, a zis că ce vrei tu, ce vrei matale, nenea, așa vorbea băiețelul.
2: Da.
4: Zic ok, vrei de băut, da, dacă matale mie, eu beau. E bine, i-am luat și lui. Și la un moment dat dau să plec, că nu mâncam în fața hamburgeriei și zice băiețelul, nenea, te rog și eu ceva. Zic, da, copilă, mai vrei? Nu, nu, că e de ajuns. Zic, da, stai lângă mine, te rog frumos, până termin de mâncat, că dacă pleci matale, uite acolo după bol să niște, să nu le zic pe nume, mă bat și bea mâncarea.
3: Aha.
4: M-a impresionat, l-am mai întâlnit de vreo câteva ori, de câte ori îl vedeam în zona aia, strigam la el, puși la ea vino, te foame? E foame, dacă îți iau mâncare mănânci, nerea dacă matale mie, eu mănânc.
3: Hai să vedem ce zice și Maria din Iași.
5: Pentru cazul de față, aș fi trecut pe lângă domnul, pe lângă din la terasă, l-aș fi bătut pe spate și aș fi spus: ți-am făcut comanda, așteaptă aici că vine să-ți o aduc, și aș fi plecat. Sunt rea, știu, n-am ce să fac, dar încep să-i cunosc pe acești oameni. Am fost abordată de foarte multe ori, deci acum nu se mai cere un ban, se cere un leu, 5 lei, 10 lei, deci au target. A venit o doamnă la mine cu o factură de la apă și mi-a zis că vreau să plătesc factura asta și zic, bun, dă-mi încoace să văd cum te cheamă ca să o plătești că pe toată. Și mi-a rupt-o din mână și a zis, oamenii ăștia nu mai au încredere în noi. Deci mi-a zis, cum adică nu mai am încredere în tine, dar tu mi-ai cerut banii. Am găsit și 50 de lei pe jos, i-am luat de jos și am dus la primul bătrân care nu a cerut. Păi bătrânii nu cer, bătrânii stau cu minți și îi recunoști că într-adevăr o duc greu.
3: Cristi din Reșeța.
2: Hai cu Cristi.
3: Mulțumim, Maria.
2: Mulțumim, Maria.
6: Vreau să vă povestesc o întâmplare amuzantă cu un cerșetor. Mergeam dinspre Reșița spre București. Un cerșetor, eram la semafor, în dreapta mea o mașină, în stânga eu, și în dreapta era un tip la vreo 50 de ani cu o domnișoară de vreo 20 de ani. Cerșetorul pleacă prima dată la ei, bate în geam și domnul îi arată cu degetul către mine să vină la mine să nu-i deschide geamul, să vină la mine să-i dau. Vine cerșetorul la mine, deschid geamul, îi dau un leu și îi spun, fii atent, îți mai dau un leu, dar te rog frumos să te duci să îl duci domnului care i-a trimis la mine. Domnul își intră în rol, merge la domnul care era cu domnișoara lângă el, îi face semn, ce poftiți un leu de la domnul.
2: Da!
3: Ce bun ai, da,
2: tu ai un sarcasm foarte interesant.
3: Foarte bun.
6: În momentul ăla, domnul mă urmărește cu mașina, mă gândesc că, na, poate...
2: Să-ți dea leu înapoi?
6: Da, să-i arate domnișoarei ce putere are. Eu mă opresc, îmi face semn din farul, mă opresc, vine la mine... Îmi dă mâna și zice, de data asta m-ai făcut, felicitări, bravo.
3: Oh. Mamă, dar ce poveste faină, cap coadă! Da.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: mai bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.
1: Vin știrile DGFM peste 6 minute. La știri vorbim despre două țări fără prim-ministru, România și Marea Britanie. Keir Starmer, premierul Marii Britanii, și-a dat demisia așa cum le-și-a de bine acolo, cu ochii în lacrimi. Ed Sheeran, și el fără prim-ministru, până la știrile tale.

0: DGFM. Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
4: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
5: Cere, re și ți se va da
6: la DGFM, un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei.
7: De la directbooking.ro intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
8: În fiecare dimineață la DGFM.
9: Ca să știi, informații cu impact, jurnaliști care explică.
10: Se întâmplă în plan extern lucruri care ne afectează deja, sunt importante.
11: Comentarii clare, discuții directe.
12: Europenii au spus dintotdeauna că invazia asupra Ucrainei trebuie să înceteze și nu pot accepta niciun fel afectarea suveranității și independenței și integrității Ucrainei.
13: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
14: Direcția anti-europeană este îmbrățișată de un sfert din populație. Principala vulnerabilitate a României este lipsa de educație.
15: De la 1 la DGFM, ca să știi.
16: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
17: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 15% reducere la mașina de găurit și șurubat cu percuție de valt la doar 975 lei și 15% reducere la polizorul unghiular Erbauer la doar 186,99 lei. Iar dacă în finală găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
18: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
19: Vero, tu ce faci vara asta?
20: Alina, merg la festival! Vii și tu?
19: Și ce fac cu copiii?
20: Îi iei cu tine! Mergem la Big Little Festival! E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie, teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming, iar seara ai concerte cu super artiști.
19: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
20: Te distrezi și tu împreună cu ei!
19: Ok!
20: Vino la Big Little Festival, vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.

0: Fără 12, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Guvernul Veștea va fi votat în această seară, iar de la această oră începe audierea miniștrilor. Și premierul britanic Keir Starmer a demisionat. Detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. Guvernul Veștea va fi votat în Parlament la ora 21.30, asta după ce AUR a votat cot la cot cu PSD calendarul audierii miniștrilor și al votului decisiv. Audierea miniștrilor ar urma să înceapă de la această oră și ar dura 9 ore. Acest pas arată că înțelegerea dintre PSD și AUR s-a oficializat acum, a declarat liberarul Adrian Cosma, vicepreședinte al Camerei Deputaților.
2: S-a oficializat înțelegerea între PSD și AUR și ordinea de zi a trecut cu propunerile făcute. Dacă de la AUR ca partid o să spună instituțional că nu participă la o anumită luare de decizie sau într-o anumită coaliție, vom fi corect și vom spune AUR nu e acolo. Sunt eventual niște oameni care au luat o decizie pe persoană fizică.
3: Ce veți face dacă astăzi guvernul Veștea la final de zi va fi investit în continuare? Îi veți exclude pe cei care în acel scenariu ar ocupa funcții de ministru?
2: Asta va fi propunerea, da.
1: Partidul Național Liberal nu are niciun reprezentant în acest guvern, a mai precizat Adrian Cosma. Din acest motiv, PNL a cerut să nu mai apară sigla sa în dreptul miniștrilor din executivul Veștea.
2: Noi am avut de la început o chestiune pe care am ridicat-o și anume scoaterea siglei PNL din dreptul unor miniștri, pentru că, pe bună dreptate, nu există un protocol semnat între Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat pentru a constitui o majoritate și, evident, a vota un guvern. Și de aceea nu e corect și nu este nici constituțional să spui că Partidul Național Liberal are reprezentanți în acest guvern când, în fapt, nu are niciun reprezentant. Lucrurile funcționează instituțional, adică două partide trebuie să încheie un protocol de coaliție pentru a forma o majoritate în Parlament și a forma un guvern.
1: Guvernul Veștea are nevoie de 10 de voturi de la AUR ca să treacă. Un prim semn de colaborare însă dintre PSD și AUR este reprezentat chiar de votul din birourile permanente. Cu toate acestea, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, dă asigurări că partidul său nu va vota guvernul Veștea. Parlamentarii AUR nu vor intra în sala de plen, mai spune el.
4: În plenul Parlamentului, ce am zis? Nu intrăm în sală. Nu votăm guvernul.
3: Niciun parlamentar AUR nu va vota?
4: Din câte știu eu, niciunul. Eu cred că sunt niște zvonuri care sunt aruncate pe piață pentru a întreține atmosfera. Dacă am vota, ne-am cam dat singuri foc la valiză. Deci nu cred că este cineva la noi în partid care își dorește așa ceva. Din punctul nostru de vedere, este fix aceeași poveste cu ambele guverne, e același program de guvernare. Nu văd de ce am face vreo diferență între cele două guverne, cel demis prin moțiune de cenzură și cel care cere astăzi investitura.
1: Premierul britanic Keir Starmer demisionează din funcția de prim-ministru la 2 ani după victoria electorală istorică. Liderul partidului laburist cedează astfel presiunii în creștere. El a fost presat inclusiv de deputații laburiști și de miniștri din cabinetul său. Adina Leoveanu cu detalii.
5: Premierul britanic a afirmat că demisionează inclusiv din funcția de lider al partidului laburist și că l-a informat deja pe rege. Fiecare decizie pe care am luat-o a avut ca scop punerea pe primul loc a țării pe care o iubesc, a transmis el. Oficialul britanic a precizat că a solicitat Comitetului Partidului Laburist să stabilească un calendar pentru alegerile de la vârful formațiunii, perioada de depunere a candidaturilor urmând să înceapă pe 9 iulie, potrivit Sky News. El a adăugat că va face tot ce-i stă în putință pentru a asigura o predare corespunzătoare a puterii și că îi va acorda succesorului său sprijin deplin. Deși Starmer a insistat anterior că va lupta pentru conducerea partidului, discuțiile cu miniștrii săi par să-i fi schimbat categoric opinia. Decizia lui Starmer de și-a anunțat plecarea ar putea declanșa însă o cursă între deputații laburiști. În această cursă, Andy Burnham ar fi favorit. Unii deputați laburiști sunt totuși îngrijorați că el ar putea fi nepregătit pentru această funcție și doresc să fie supus unei evaluări riguroase.
1: Sport acum cu Ovidiu Peținghea.
6: Naționala de fotbal a Argentinei joacă astăzi de la ora 20 contra Austriei la campionatul mondial. Messi a devenit cel mai vârstnic jucător din istoria mondialelor, care a marcat un hat-trick, depășind performanța anterioară a lui Ronaldo, stabilită la meciul terminat la egalitate 3-3 de Portugalia contra Spaniei. Meciul a fost la turneul din 2018. Messi l-a egalat pe Miroslav Kloze, ambii au 17 goluri în fruntea clasamentului all-time al Cupei Mondiale. În onoarea lui Messi apare opera de artă creată de Aldo Bel- Roisa. O statuie care cântărește aproape 70 de tone și depășește ca dimensiuni statuia dedicată în India capitanului Argentinei, care măsoară 21 de metri. Statuia se află în Cutralco, un orășel argentinian din regiunea Neuquén, cu populație de doar 40.000 de locuitori.
1: Este canicula astăzi în Maramureș, nord-vestul Transilvaniei, în nordul Moldovei, sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Aici se vor atinge 34 de grade și disconfortul termic va fi accentuat. Până la ora 21 este cod galben de vreme instabilă la munte, în Banat, Crișana, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și nordul Munteniei. 12 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana, citeam că primarul din Manchester este vizat pentru a lua postul de premier în Marea Britanie. Manchester, acest râșnov al Regatului Unit.
7: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare. Ca să știm.
0: Încă o oră împreună, continuăm cu Macklemore, Ryan Lewis, Thrift Shop și apoi pentru tine Hugo și Solto, Jamaican Bam Bam.

0: 12 și 12 minute vara asta, mai surprinzătoare decât trebuia. Atenție, dacă mergeți în Grecia, acolo vă puteți confrunta cu peștele iepure, o specie de pește care a urcat dinspre ocean, a ajuns printre mări și țări în Mediterană și mușcă oamenii. Se apropie de plajă, de țărm și mușcă oamenii. Sunt curios dacă peștele iepure grecesc trage la mamăligă sau la morcov.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: Antreprenoriatul are mediul perfect în economia de piață. Acolo libera inițiativă este la ea acasă. Este mediul fluid însă, nu poți cânta după ureche la tot pasul. Este nevoie de planificare, chiar dacă planificarea o asociem cu economia centralizată neliberală. Planificarea poate fi crucială pentru antreprenori, deoarece le permite să stabilească o direcție clară și o foaie de parcurs pentru viitorul companiei. Recomandabil este ca planurile să fie stabilite pe cele trei paliere clasice, termen lung, mediu și scurt. În același timp, este esențial să facem distinție între scadențe și să nu confundăm planurile pe termen lung cu cele pe termen scurt, deoarece poate fi un dezastru. Planificarea pe termen lung este cea care include obiectivele strategice. Este imaginea de ansamblu compusă din ideile generale. Este forma de lucru. Planul poate fi stabilit pe 5-10 ani și include și scopul final, care poate fi marcarea profitului, adică un exit din afacere la momentul ales, atunci când antreprenorul consideră că a atins potențialul maxim pentru el, inclusiv din perspectiva efortului depus. De obicei, planificarea pe termen lung implică mai multe etape intermediare și aceste obiective de pe parcurs ajută la atingerea succesului pe o perioadă lungă. Planificarea pe termen mediu se referă de obicei la o perioadă care merge către 3 ani. De obicei, investițiile sunt planuri pe termen mediu. Planificarea pe termen scurt implică crearea de strategii pentru a obține rezultate în decurs de un an sau mai puțin. Practic, este lista de probleme. Planul trebuie să-și propună să abordeze provocările curente și să creeze soluții practice, rapide.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: Până pe 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
3: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
4: Gazul, întreținerea, meditațiile...
5: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49 de lei 99. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18 lei 99. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23 de lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
7: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
8: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 12:30, Roxana Horchidean.
1: Bun găsit, Ludovic Orban îl acuză pe Nicușor Dan de trădare și Olanda a activat planul național pentru caniculă pe fondul valurilor de căldură. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan este criticat dur de fostul său consilier Ludovic.

0: artiști, șoșocat, și acum face tot ce este posibil ca să obțină voturile celor de la AUR, fără de care nu se poate investi acest guvern, călcând în picioare practic orice fel de promisiune făcută de a lupta împotriva extremismului.
1: Imaginea României pe plan extern are de suferit, chiar și dacă vom avea un nou guvern, avertizează însă experții. Politologul Cristian Preda atrage atenția într-o intervenție la Digi24 asupra unor abuzuri care au loc la acest moment, inclusiv asupra intervenției justiției în zona politică.
2: Nu se întâmplă nicăieri așa, nici măcar în țările iliberale, precum au fost o vreme Ungaria lui Orban sau Polonia lui Kaczynski. Nici măcar acolo nu s-au întâmplat asemenea abuzuri, adică guvernări netransparente. Instalarea unor false guverne politice în care membrii unor partide ajung să fie prim-miniștri cu sprijinul tribunalelor, unde contestă decizii luate liberi în sânul unor organizații care sunt parte a sistemului democratic. Nu magistrații, nu procurorii de la DNA stabilesc cine este prim-ministru într-o țară. Asta nu se întâmplă decât acolo unde puterea executivă are sub control puterea judecătorească. Ori asta e ceva extrem de grav.
1: Amintim, Tribunalul Ilfov a suspendat provizoriu două hotărâri adoptate de Biroul Politic Național al PNL, prin care partidul recomanda parlamentarilor să nu voteze guvernul Veștea și avertiza că cei care îl susțin se situează în afara partidului. Autoritățile din Olanda au activat planul național pentru caniculă pe fondul valurilor de căldură. În paralel, specialiștii și cercetătorii testează soluții pentru reducerea temperaturilor din locuințe și spații publice, de la perdele montate în exteriorul ferestrelor până la copaci artificiali și instalații care creează umbră. Adina Leoveanu cu detalii.
3: Planul național pentru caniculă include recomandări pentru protejarea persoanelor vârstnice și a celor vulnerabile, potrivit The Guardian. Autoritățile îndeamnă pe locuitori să monteze perdele sau cearșafuri în exteriorul ferestrelor pentru a bloca razele directe ale soarelui. Experții susțin că umbrirea exterioară este una dintre cele mai eficiente și mai ieftine metode de răcorire a clădirilor. În marile orașe sunt analizate și soluții pentru reducerea temperaturilor din spațiile publice. Printre acestea, pergole acoperite cu vegetație, copaci artificiali, instalații care creează zone de umbră și blocuri mobile cu plante. Extinderea spațiilor verzi și plantarea arborilor rămân însă măsurile considerate cele mai eficiente pe termen lung.
1: 12 și 34 de minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
4: Mulțumim, Roxana, continuăm cu super vedeta anului, Bad Bunny, Drake, avem și mega vedeta noastră, Rareș Apus de Soare.
5: Digi FM, radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
6: Ca să știi.

0: Alane, și mergem, Alene, spre știrile de la 13, fix după ele pentru tine, audiența națională cu Andreea Georgescu. Eu sunt Alex Vidia, îți mulțumesc că ai fost cu mine. Rămâi cu B.O.B., Spike și Lady Gaga.
1: DGFM.
2: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
1: Ca să știi...

0: DGFM.
1: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
2: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
3: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tusea asta nu-mi dă pace.
4: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
3: Wow, cât de simplu pare!
4: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
6: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
5: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
7: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrierii pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio. Înțelegeți Europa altfel, alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
8: Locul în care totul e gândit în jurul tău? Răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Vero, tu ce faci vara asta?
2: Alina, merg la festival. Vii și tu?
1: Și ce fac cu copiii?
2: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
1: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
2: Te distrezi și tu împreună cu ei.
1: Ok.
2: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
3: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize.

0: Printăm acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
2: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap. EMAG.

0: Este ora 13, sunt Adina Leoveanu, bun găsit! PSD și Adrian Beștea încearcă să strângă voturile necesare pentru ca să treacă guvernul de parlament. Votul este programat la ora 21.30 și ar mai lipsi 40 de voturi. Premierul britanic Keir Starmer a demisionat din funcție și de la conducerea Partidului Laburist. Sunt 28 de grade acum la București și Iași, 31 în Craiova și Brăila, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM! Programul de guvernare pe care Adrian Veștea l-a depus seara trecută are 10 de pagini și este aproape identic cu cel al guvernului Bolojan. Premierul desemnat, care ar urma să fie votat de Parlament de la ora 21.30, preia de la fostul executiv eșalonarea investițiilor și restructurarea companiilor de stat. Proiectul său însă nu prevede scăderea TVA-ului, deși PSD a înaintat această măsură ca pe o condiție încă din vremea când Eugen Tomac era premier desemnat. Transmite Amalia Dobre.
1: Acest program de guvernare gândit cot la cot cu socialdemocrații are în jur de 80 de pagini, însă nu este prevăzută în niciuna dintre aceste pagini reducerea TVA-ului. Știm că liderul PSD, Sorin Grindeanu, spunea că PSD își dorește cu ardoare această scădere de TVA, însă acum nu se regăsește în programul de guvernare a lui Veștea. Ce regăsim totuși în acest program? Vorbim despre creșterea cheltuielilor la bugetul de stat și combaterea evaziunii fiscale. Este vorba de reorganizarea ANAF, dar și despre digitalizare. Sunt prevăzute în acest program de guvernare și câteva reforme care s-ar putea să ni se pară cunoscute și mă refer aici la reforma administrației locale. Ce este menționat în dreptul acestei reforme? Creșterea capacității de încasare a impozitelor. Totuși, nu este foarte bine menționat cum va face guvernul Veștea această încasare mai bună a impozitelor, iar dacă ne uităm către reforma administrației publice centrale, vedem reducerea sporurilor și stimulentelor exagerate. Fix acesta este cuvântul folosit în programul de guvernare.
0: Grupurile minorităților naționale decid în această seară dacă vor vota sau nu guvernul. UDMR a anunțat deja că nu va lua parte la ședința de plen programată de la ora 21.30. PNL și USR au decis să nu voteze acest guvern, de altfel nici nu are cum să treacă, decât cu voturile AUR, susține Cioma Botond, liderul deputaților UDMR.
2: Nu știu exact de ce s-au răzgândit colegii de la AUR, dar cred că li s-a promis ceva. S-au făcut un acord. Cred că trebuie să existe un acord verbal, cel puțin cu o parte din parlamentarii AUR, să voteze guvernul. Și atunci, din moment ce există acest acord, și-au schimbat opinia de la ora 10 până la ora 10.45. Dacă ar fi existat acea situație ca la ora 10, atunci n-am avea astăzi audieri și vot în Parlament. Nu vom lua parte la ședința de plen. Așa am decis. Unii dintre noi vor fi în sală, că trebuie totuși să luăm cuvântul și nu vrem să fim absenți cu totul, dar majoritatea colegilor nu vor fi în sală.
0: În aceste condiții, PSD și Adrian Veștea încearcă să strângă cele 233 de voturi necesare să treacă guvernul de vot în Parlament. Ar mai lipsi însă 40 de voturi, după cum relatează Emma Stoica.
3: În acest moment, din informațiile noastre, spun surse politice din Partidul Social Democrat, ar mai lipsi undeva la 40 de voturi. Foarte multe, dacă ne uităm la aritmetica parlamentară. Voturi care ar trebui să vină de la AUR. Voturi pe care le negociază PSD împreună cu puci din PNL numiți de către Ilie Bolojan cu AUR. Aceștia au negociat toată această perioadă, au negociat să li se dea voturile respective și astfel să se facă concesii fie la programul de guvernare, fie unele funcții care nu sunt neapărat în față, adică cele de ministru. Interesant va fi dacă va reuși sau nu PSD să ia aceste voturi, pentru că din informațiile Digi24 spun surse politice din PSD de această dată că și în AUR ar fi lucrurile împărțite. Negocierile s-ar fi purtat cu George Simion și apropiația acestuia. În paralel însă, l-am văzut pe Petrișor Peiu, inclusiv în această dimineață, ieșind și spunând nu vom vota guvernul propus de Adrian Veștea.
0: Keir Starmer și-a anunțat demisia după 2 ani în funcția de premier al Marii Britanii. El a preluat funcția în iulie 2024, după demisia lui Rishi Sunak. Noul lider al Partidului Laburist va fi desemnat înainte ca Parlamentul să-și reia activitatea în septembrie. Favorit este rivalul său politic, primarul din Manchester.
4: The question my party is asking now.
5: Întrebarea adresată acum de partidul meu este dacă sunt în poziția cea mai bună de a ne conduce în următoarele alegeri generale. Am auzit răspunsul partidului meu la această întrebare și accept acest răspuns cu demnitate. Fiecare decizie pe care am luat-o a fost despre a pune țara pe care o iubesc pe primul loc. De aceea voi demisiona din funcția de lider al Partidului Laburist. Am vorbit cu majestatea sa, regele, pentru a-l informa asupra deciziei mele. Voi cere Comitetului Național Laburist să întocmească o listă cu nominalitatea finalizări, începând cu 9 iulie și având ca dată limită startul vacanței parlamentare. În caz că există contestații, aceasta va asigura că un nou lider este în funcție înainte ca Parlamentul să revină la lucru în luna septembrie.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
6: Argentina este în prim plan atât la Cupa Mondială de Fotbal cât și în tenis. În direct la Digisport, Francisco Cerúndolo a reușit cea mai importantă performanță a carierei, un rezultat nemai întâlnit de 47 de ani. Argentinianul a devenit primul campion din țara sa la prestigiosul turneu londonez de la Queens, transmis de Digisport, după ce Guillermo Vila să reușea să obțină trofeul important înainte de participarea la Wimbledon. În vârstă de 27 de ani, Cerúndolo l-a învins pe americanul Tommy Paul în direct la Digisport după 6-7, 6-4, 6-3. În această săptămână încep calificările pentru Wimbledon.
0: Va fi canicul astăzi în Maramureș, nord-vestul Transilvaniei, nordul Moldovei, sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, unde se vor atinge 34 de grade și disconfortul termic va fi accentuat. În paralel este cod galben de vreme instabilă în zonele de munte, în Banat, Crișana, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și nordul Munteniei. Vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și izolat căderi de grindină. Atât la știri, 13 și 6 minute, rămâneți cu Digi FM.
7: Ești în audiență națională la Digi FM cu Andreea Georgescu și Florin Negruțiu.
8: Bine v-am găsit la audiența națională. Sunt audieri maraton chiar în aceste momente în comisiile parlamentare. Miniștrii pe care premierul propus Adrian Veștea ar vrea să îi aducă alături de el la Palatul Victoria vin rând pe rând în fața parlamentarilor, în fața comisiilor de specialitate, după ce conducerea Parlamentului a aprobat calendarul de vot care se întinde până târziu în noapte. Abia la ora 21:30 e programat plenul reunit. Probabil votul se va da cel mai devreme spre miezul nopții. Aleși și PSD au votat cot la cot cu AUR în conducerea Parlamentului și au stabilit calendarul ăsta strâns. Rămâne însă întrebarea: cum votează parlamentarii din partidul lui George Simion acolo unde contează, în plen de seară? Se instalează în funcție Adrian Veștea cu voturi de la AUR? Calculele ar arăta că ar avea nevoie de cel puțin 21 de voturi, dar e posibil ca numărul necesar de la AUR să crească, pentru că în grupurile parlamentare mici voturile nu sunt deocamdată clare 100%. Am auzit ceva mai devreme la știri, minoritățile abia după amiază decid cum votează și știm sigur că nu sunt toți prezenți în Parlament astăzi, ba chiar unii sunt plecați din țară. Așadar, trece sau nu guvernul Veștea la vot? E întrebarea pentru voi azi în audiență națională. 0774-601-601 e numărul de WhatsApp al Digi FM. Scrieți-ne acolo ce credeți voi, ce credeți că va urma. Florin Negruțiu, te salut!
9: Bună ziua!
8: Frumoasă zi în Parlament!
9: Frumoasă zi în Parlament!
8: Nu-i așa?
9: O zi lungă, se va închide foarte, foarte târziu. Am intrat direct în pâine după o bine meritată pauză. Vreau să spun ceva.
8: Te rog!
9: Sigur, o să vorbim și de guvernul Veștea, dar m-am întors în București, după ce am fost plecat, cum zice maică mea, pe coclauri. Și azi dimineață m-am dus să fac piață. Mă rog, îmi place foarte mult să fac piața luni dimineața, pentru că este mai liberă și ai timp să și vorbești cu oamenii. Și oamenii vorbeau, trece sau nu trece, știi? M-a întrebat doamna de la Roșii, trece domnul sau nu trece? Adică este o preocupare societate, oamenii se uită la televizor, nu mai înțeleg nimic, știi? Adică este așa o zăpăceală generalizată, încât oamenii caută și ei niște răspunsuri simple. Cine votează? Cine e guvernul ăsta? Al cui e guvernul ăsta? Trece, avem guvern. Totuși suntem de 45 de zile? Aproape, nu? O lună și jumătate de criză politică continuă. Și o ducem așa, într-o veselie. Și mă duc eu de la legume, mă duc la carne. La carne, doamna Georgescu, și acolo ce-mi văd ochii?
8: Mi-e și frică.
9: Măi, sute de lei pe jos. Sute. Plin de sute de lei pe jos. Încă o dată, nu era lume multă în piață, nu era lume să înjur și mă plec și iau sutele, știi? Erau, am început să adun, pentru că mie nu-mi place să... Nu?
8: Lași mizerie
9: să
8: pe jos.
9: Să mizerie. Și stăteam cu un teanc de bani, mulți bani în mână. Păi și mă uit în stânga, mă uit în dreapta, ce dracu e cu banii ăștia? Cineva, de bună seamă, îi pierduse. Întreb în stânga, dom'le, a venit cineva, e... A făcut cineva mizerie aici, uite, e... și, știi, na, m-am gândit că cineva a avut o problemă, un năcaz și și-a pierdut banii. Am zis, i-am zis domnului de la carne, măcelarului, dom'le, ați văzut pe cineva care a avut aici, a cumpărat mai devreme cineva și a lăsat niște bani, poate a pierdut niște bani. Și dom'le, nu știu, n-am văzut pe nimeni. Eu stăteam așa cu banii în mână, el se uita la mine, se uita când la mine, când la bani. I-a zis, și eu acum ce fac cu banii ăștia? Zic, vi las dumneavoastră, puneți-i aici pe teșghea și dacă vine omul, dați-i dumne banii. Și el a luat banii, dar nu i-a pus pe teșghea, i-a pus sub teșghea, adică i-a pus undeva și a zis, dacă vine cineva, îi dau. Și eu am plecat. Bă, și pe măsură ce mă îndepărtam, începuseră să mă treacă niște gânduri. Am zis, dom'le, n-aș fi ținut banii. Eu n-aș fi ținut banii, că nu sunt banii mei, nu erau banii mei, erau banii cuiva. Deci eu m-am comportat ca un cetățean cinstit. Ce facem când găsim un portofel, un portmoneu, un portvizir, nu? Cum e în BD. Sunăm la, nu știu cât era, poliție. Miliție era pe vremea.
8: Miliție,
9: după
8: miliție,
9: care m-am gândit, dom'le, da, chiar atât de fraier să fiu? I-am lăsat măcelarului banii. Adică eu am găsit banii, i-am lăsat măcelarului, ăla i-a pus sub teșghea și pe
8: cine
9: gubitul,
8: i-a pierdut, sigur
9: și pe
8: nu-i
9: gubitul
8: mai
9: nu o să vină să-l întrebe pe măcelar, n-ai găsit banii mei. Și uite, în dilema asta stau eu de azi dimineață. Mai mult decât dilema trece sau nu trece guvernul vește, așa aș vrea să intre și pe ai noștri. Dom'le, cinstit sau fraier? După tine, eu am fost cinstit sau fraier azi dimineață în povestea cu banii?
8: Eu cred că ai fost cinstit și eu aș fi făcut la fel. Dar probabil că da, aș fi rămas fost, cu dilema asta în
9: am
8: cap.
9: Am fost fraierul pământului, adică eu i-am dat banii măcelarului, care nu erau banii lui, știi? De asta profit de momentul ăsta, dacă îmi dai voie.
8: Te rog.
9: Și să rog persoana, dacă ne ascultă, care a fost azi dimineață, în jur de ora 10:30-11, la piața Obor, sus, la carne, și-a pierdut o sumă de bani, nu spun cât, pentru că persoana știe cât a pierdut. Uh-huh. Erau mulți bani. Să se ducă la măcelar. Acolo unde și-a
8: unde
9: făcut cumpărături.
8: Unde Florin i-a lăsat banii.
9: Acolo și să-i ceară banii. Să-i spună cât a lăsat și să ceară banii. Na. Prinde păgubitul, scoate ochii. Habar n-am dacă se va întâmpla vreo minune ca omul să-și recupereze banii. Dar poate îmi rezolvă și mie dilema asta. Cinstit sau fraier? Voi ce ați fi făcut? Dacă ați fi fost puși în situația asta.
8: Vrei să știi că am două răspunsuri de la doi ascultători care spun că ai fost, și citez aici, să nu te sper pe mine, un fraier cinstit.
9: Da. Eu acum sper, sper totuși ca măcelarul să fie un tip cinstit. Știi ce mi-a zis? Să știți că s-a mai întâmplat lucrul ăsta. Și-a mai pierdut lumea banii și a venit la mine să-i dau.
8: Ia uzi.
9: Asta m-a pus pe gânduri mai tare. Zice, numai ieri și-a pierdut cineva banii și eu i-am dat banii. Zic, ok, dacă...
8: Măcelăria aia e un loc al pierzaniei banilor.
9: Măi, cu siguranță omul și-a scos, nu știu, din portofel, din buzunar.
8: Probabil,
9: și a pierdut,
8: și-a
9: pierdut o grămadă de bani. Că, na. Dar să știți că acolo, la măcelărie, puteți plăti și cu cardul. Adică doar la jos, în hala de legume fructe, se plătește cash, sus se plătește și cu... Mă rog. Deci sper ca această... problemă să se rezolve mai repede decât dilema guvernului Veștea.
8: Asta cu siguranță. Asta cu siguranță sper eu că se va rezolva mai repede decât dilema guvernului Veștea, că asta deja se întinde dincolo de limita suportabilității. Abia primul vot s-a dat în Parlament, în Comisia de Agricultură, domnul Barbu. Știi domnul Barbu, care a fost ministru până acum 45 de zile la agricultură? A primit aviz favorabil, dar uite un detaliu important în aritmetica parlamentară. Parlamentarii aur din comisiile astea s-au ridicat și au plecat, n-au votat.
9: Păi și cu ce voturi a trecut?
8: Păi a trecut cu voturi de la o parte din PNL și de la PSD.
9: A, și PNL?
8: O parte din liberalii din comisie, da, au votat pentru domnul Barbu.
9: Păi cum așa?
8: Păi uite așa.
9: Sunt puciși sau sunt bolojeniști?
8: Acum, nu știu toți membrii Parlamentului, dar știi și tu că o parte dintre aleșii liberali sunt cu puciștii.
9: Aha. Eu m-am uitat pe acest guvern de strânsură, este ceva de noaptea minții. Să știi că eu am văzut multe învestiri de guvern în 25 de ani, ba mai bine de 25 de ani de când mă uit la politică. Am văzut foarte multe guverne trecând prin Parlament, multe audieri de miniștri, de o atmosferă mai sulfuroasă decât asta și mai pe față rar mi-a fost dat să văd. Ăsta este un guvern de strânsură care are în spate niște negocieri total netransparente. Și mai mult decât atât, este așa o umbră nedemocratică peste toată această construcție politică. E un atac brutal, agresiv, de o agresivitate extremă la democrație. Sunt partide care sunt rupte. Uite, cum este PNL-ul. Se rupe sau rup bucăți din PNL ca să treacă acest guvern. Sunt parlamentari cumpărați la bucată. AUR degeaba spune că nu votează. Nu știe ce fac parlamentarii partidului, pentru că ei au fost sunați pe persoană fizică și ofertați pe persoană fizică, în viu. În viu. Deci ei sunt cumpărați în viu ca să treacă acest guvern. Apoi, eu înțelesesem de la președintele Nicușor Dan că avem nevoie de o majoritate pro-europeană.
8: Pro-occidentală.
9: Pro-ceva. Adică ne-extremistă. Iar acest guvern, Nicușor Dan PSD, dacă va trece, va trece cu voturile extremiștilor. Da? Pentru că nimeni nu poate să-mi spună mie că SOS nu este un partid extremist. Șoșoacă este trompeta Rusiei în România. Dacă acest guvern va trece, va trece cu voturile parlamentarilor AUR. Extremiștii ăia de care vorbea domnul Nicușor Dan. Eu sper doar că dacă acest guvern va trece, domnul Dan să nu mai aibă vreodată tupeul să pună astfel de etichete și să vină cu principii, să fluture principii precum majoritate pro-democratică, pro-europeană, pro-occidentală. Astea sunt... Știi cuvântul pe care l-a învățat Nicușor Dan în campania electorală de la comediantul Micuțu? Niște harneli.
8: Mm-hmm, îmi amintesc.
9: În campanie, domnul Dan a fost în emisiunea domnului Micuțu. Și acolo a învățat acest cuvânt, argotic, harneală. Ce face domnul Nicușor Dan cu noi de două luni de zile este o harneală. Adică ne flutură niște principii generoase și, de fapt, practică cel mai abuziv comportament nedemocratic pentru a trece acest guvern, care nici măcar nu cred că este guvernul lui. Iar poza cu șeful etern al Serviciului de Protecție și Pază la masă cu Nicușor Dan la Bruxelles nu face decât să amplifice senzația că deciziile se iau altundeva. Că degeaba votăm, că degeaba trimitem partide în Parlament, că degeaba avem parlamentari aleși, aleși ai poporului, când deciziile se iau în alte cercuri, în alte zone. Ăsta este sentimentul pe care îl dă domnul Nicușor Dan. Nicușor Dan trebuie să rezolve această situație și o rezolvă spărgând toate oalele, știi? Adică el a început acest demers cu PSD-ul, PSD-ul l-a lăsat să plătească factura, iar domnul Nicușor Dan, în ritmul ăsta, cred că riscă să fie cea mai detestată figură politică din România. Din cauza modului în care tratează democrația, tratează partidele politice și tratează Parlamentul. Guvernul ăsta poate să treacă, că m-ai întrebat, trece sau nu trece? Poate să treacă, de ce să nu treacă? 233 de voturi, cumperi parlamentari, dizlogi, rup PNL-ul, aduci sos, o aduci pe Șoșoacă, pe Ana Maria Gavrilă, îți treci guvernul. 233 de voturi. Să zicem că la limită îi aduni. Adun de la aur, da? Fără aur nu se poate. Ce face guvernul ăsta de mâine, Andreea Georgescu? Este ăsta un guvern care să guverneze, chiar să guverneze țara? Este un guvern care să facă reforme? Este un guvern care să fie capabil să aducă banii din PNRR cât mai sunt de adus? E un guvern care face reforma administrației? L-am auzit pe ministrul propus la dezvoltare, un domn Romeo.
8: Romeo Lungu, da.
9: Romeo. Să vină Romeo, omul lui Ciolacu, Marcel, care a zis în comisie una de mi-a înțepenit mintea. A zis reforma administrației începe cu noi angajări.
8: Pe ce?
9: Că
8: ce facem,
9: oamenii
8: domne?
9: În consiliile județene și trebuie să mai angajeze oameni, că nu sunt suficienți.
8: Nu sunt destui, nu?
9: Și întrebat de colegii noștri ziariști ce recomandă pentru această funcție, domnul Romeo a zis așa. Domnule, nu știu, ca seară m-au anunțat. Deci,
8: au luat așa de pe stradă și m-au pus ministru.
9: I-au luat cu arcanul, nu? L-a luat pe un Romeo. Unul Romeo luat și pus ministru la ce?
8: La dezvoltare,
9: mă! Păi de ce la dezvoltare, stimați ascultători? Păi pentru că acolo e pușculița, măi, tovarăși. Nu?
8: Pentru aleși.
9: Acolo e pușculița pentru aleși. Acolo nu trebuie să fii tu cu reformele. Acolo trebuie să știi cui să dai, cui să împarți. Ăsta este un guvern pentru împărțit resursele care mai sunt. Câte ori mai fi. Până intrăm în faliment. Au înțeles perfect oamenii ăștia ce dorește poporul. A înțeles perfect domnul Nicu Șordan ce dorește poporul. Perfect. Asta dorește poporul. Acest guvern, guvernul Veștea, cu domnul ăsta pe care îl văd pe ecran la dezvoltare, domnul Romeo, cu Ana Maria Gavrilă, cu doamna Șoșoacă și cu domnul Neacșu. Hai să vedem. Hai să vedem până diseară. Uite, eu sunt foarte curios. Pentru că, să știi că mingea este în momentul ăsta la Partidul Aur.
8: Exact asta este.
9: Mingea este la Partidul Aur. Aur trebuie să joace în momentul ăsta, își joacă, cred că, viitorul. Pentru că dacă trece guvernul ăsta, PSD Nicu Șordan, Aur se comportă ca un partid de sistem care răspunde la comanda sistemului. Sistemul vrea ca acest guvern să treacă, Aur se conformează. Alegătorii se vor lămuri că Aur nu este un partid antisistem. Dacă Aur va trece acest guvern. Nu? Dacă nu votează acest guvern Partidul Aur, guvernul nu trece. Guvernul pică. Și se ajunge la o altă nominalizare. Sunt foarte curios. Mesajele pe care le-am primit până acum de la Aur, trebuie să spunem lucrul ăsta, au fost că nu votează guvernul Veștea. Și domnul Peiu și domnul Dungaciu au spus același lucru. L-am întrebat și pe domnul Simion ieri. El a fost mai sibilinic și mi-a zis că este fidel alegătorilor Aur. Ok, poți să înțelegi orice din asta, n-a zis nici da,
8: da nici, nu.
9: Nici nu, însă nu a spus nimeni până în momentul ăsta, nimeni oficial de la Aur, că vom vota guvernul Veștea.
8: Sau că nu vom vota. De fapt, că nu,
9: nu
8: vom vota,
9: nu
8: au,
9: vom
8: spus
9: vota
8: domnii,
9: au spus
8: domnii,
9: nu, domnule, spus,
8: din conducere.
9: Au spus că nu vom vota. Dar poți să te bazezi pe declarațiile astea? Cred că ne vom lămuri doar în momentul în care parlamentarii vor intra în sala de plen. Și atunci ne vom lămuri matematic dacă guvernul trece, pentru că îi vom număra cine este în sală și cine votează. Și ne vom da seama dacă guvernul trece sau pică matematic, înainte de terminarea
8: exact.
9: Votului.
8: Uite, e cu atât mai neclar ce va face Aur, cu cât îți spuneam mai devreme, domnul Barbu a fost avizat consultativ, dar pozitiv la agricultură, în urmă cu puțin timp, în timp ce domnul Romeo, pe care îl menționai mai devreme, a primit aviz negativ consultativ în comisie și, la fel ca și la agricultură, aleșii AUR au ieșit din sală. N-au votat nici da, nici nu.
9: Dar domnul nu s-a lămurit, adică pe el puteau să-l pună la orice minister.
8: Unde era nevoie? Unde era un loc liber?
9: L-au pus la... Că l-au întrebat colegii noștri, domnule, și ce planuri aveți cu dezvoltare? Zice, nu știu, domnule, eu trebuie să vorbesc cu fostul ministru, să mă familiarizez, să înțeleg și eu unde m-au băgat ăștia de la partid. Nu? Ca așa e la partid. Într-o zi te sună și zice, bă, avem un loc de ministru la, nu știu, la apărare, la dezvoltare, la mediu. Ia ce vrei. Palese. Nu trebuie competență. Las că spunem noi ce să faci. De asta spun, acest guvern este o batjocură. În ciuda câtorva nume de oameni onești care sunt acolo, mă rog, profesioniști. Profesioniști. În momentul în care alegi să te bagi într-o astfel de construcție sulfuroasă, am niște semne de întrebare. Da, oamenii știu meserie. Sunt câțiva acolo. Nu mulți, puțin. Dar e o batjocură de construcție politică și de guvern.
8: Trece sau nu trece guvernul Adrian Veștea de Parlament în această seară? 0774-601-601 e numărul de WhatsApp al Digi FM. Puteți să ne scrieți acolo ce credeți voi că se întâmplă în această seară la vot. Vă reamintesc, 21 și 30 de minute e ora stabilită de conducerea Parlamentului pentru începerea dezbaterilor în plen. Procedura spune că premierul desemnat vine și susține programul de guvernare în fața Parlamentului, apoi rând pe rând parlamentarii reprezentanții partidelor parlamentare, de fapt, vor avea fiecare câteva minute la dispoziție alocate pentru discursuri, apoi se trece la vot. Votul secret cu bile e procedura parlamentară pentru un vot de investire a guvernului. Dacă strânge cel puțin 233 de voturi, atunci guvernul primește, practic, votul de încredere al Parlamentului și toate actele pleacă la Cotroceni pentru semnarea decretelor și urmează depunerea jurământului la Palatul Cotroceni. Dacă nu sunt întrunite cele 233 de voturi, atunci totul se ia de la capăt și am putea asista inclusiv la consultări parlamentare din acelea oficiale, Florin, cum a tot evitat Nicușor Dan să facă în această perioadă, a făcut în 45 de zile aproape de când a picat guvernul o singură rundă de consultări oficiale la care a chemat toate partidele și grupurile parlamentare, după care a tot avut discuții informale cu șefi din partide, cu membri din partide. Pare că s-a consultat mult și cu liberali, cu unii mai mult ca alții.
9: Nicușor Dan ar trebui să se întoarcă la democrație, dacă mai avem ceva democrație în România. Nu cred că asta este soluția. Cred că e greșit. E ceva profund greșit în modul în care acționează președintele și majoritățile astea, să știi, netransparente, negocierile astea ca la tarabă, ca la teșghea, om cu om, cumpărați oameni în viu, totul nu face altceva decât să îi îndepărteze pe oameni, să-i scârbească, să rupă legătura asta dintre oameni, dintre cetățeni și aleși. Adică, pe bună dreptate, oamenii sunt foarte scârbiți de ceea ce văd, de felul în care se comportă acești irresponsabili. Și pe bună dreptate, oamenii spun, domnule, ce votăm? Nu mai cred în democrație. Riscul este să nu mai crezi în democrație. Degeaba votăm când, de fapt, uite, deciziile se iau la o masă la Bruxelles.
8: În alte părți.
9: În alte părți. Domnul Nicușor Dan are o obligație față de democrație, în primul rând. Dom'le, hai să te întorcem matca constituțională. Sunt niște partide în Parlament. Dă mandat transparent partidului PSD, care a dat jos guvernul. Fără alte șmecherii. Fără piteli. Și dacă nu vrea PSD-ul, dă mandat alianței nou constituite, mă rog, informale, PNL, USR, UDMR. Deci ori dai PSD-ului, dar PSD-ului, nu vrăjel de-astea cu Veștea care e liberal, ăsta este un abuz. În primul rând, ei spun guvernul PNL-PSD. Nu e PNL acolo, că PNL a spus
8: că nu.
9: În congres a votat că nu.
8: Îți propun să mergem la știri, Florin, și ne întoarcem imediat la audiența națională. Continuăm discuția și continuăm să urmărim ce se întâmplă la Parlament chiar în aceste momente.
7: Andreea Georgescu și Florin Negruțiu în audiență națională la DGFM. Ca să știi...

0: 13:30. Bine v-am regăsit. Continuă audierile miniștrilor lui Adrian Veștea în comisiile parlamentare. Ar trebui să fie gata până la ora 21. AUR nu a votat în două comisii și reprezentanții săi au părăsit sala. Peste 800 de școli sunt închise astăzi în Franța din cauza caniculei. Sunt 26 de grade acum în Brașov și Suceava, 28 la Sibiu și Pitești, 30 în Arad. Ascultați știrile Digi FM. A fost scandal la audierea din Parlament a ministrului propus la agricultură, Florin Barbu. Secretarul de stat Horațiu Cosma îl acuză pe acesta că programul de guvernare este copiat după cel al lui Ilie Bolojan. El reclamă și că Florin Barbu a venit cu un program de numai 10 pagini pentru domeniul pe care ar urma să-l conducă. În plus, îi cere să îi privească pe fermierii în ochi și să le spună ce a făcut pentru ei cât timp a fost la minister.
1: Noi nu ne putem uita la dumneavoastră ca la o speranță, ci la un ministru care ați fost 4 ani acolo și n-ați rezolvat.

0: Nu ați avut timp, nu v-a lăsat domnul Veștea. Ce s-a întâmplat de ați venit cu 10 rânduri?
1: A avut loc deja și un moment tensionat la audierile din Parlament. Ministrul propus la energie, Bogdan Ivan, s-a oprit din prezentarea priorităților sale, deranjat că în sală unii parlamentari vorbeau.
2: Din punct de vedere al modului în care ne vor raporta în perioada următoare, lucrurile sunt foarte clare. Pe de o parte, continuarea procesului de plăți în cel mai scurt timp posibil și de birocratizare pe toate proiectele depuse pentru fondul pentru modernizare și prin PNRR pentru a ajunge la o...
3: Ați încheiat, domnul ministru?
2: Nu, n-am încheiat, dar...
3: Colegii deputați și senatori, vă rog puțină liniște că sună interesant ceea ce prezintă.
2: Până intrăm în dezbaterile subiectului energie, mai am doar 2 minute să termin în mare prezentarea programului de guvernare, așa că v-aș ruga, intrăm imediat în dezbatere. Mulțumesc foarte mult!
1: Guvernul Veștea reprezintă o formulă încropită care nu poate ajuta țara. Sper să nu treacă, este declarația primarului din Buzău, Constantin Toma, care a criticat dur componența guvernului propus de Adrian Veștea. Nu cred că miniștrii propuși vor face față, nu sunt la nivelul funcțiilor nominalizate, în opinia sa. Socialdemocratul a adăugat că speră ca guvernul să nu primească votul de investitură. Amintim, potrivit programului anunțat de conducerea Parlamentului, votul în plenul reunit ar urma să aibă loc în această seară la ora 21:30. Franța a emis avertizări cod roșu de caniculă pentru aproximativ jumătate din țară, inclusiv pentru Paris. Aproape 850 de școli rămân închise astăzi, iar alte 1500 le vor permite elevilor să plece mai devreme acasă. Roxana Horchidan.
4: Temperaturile ar putea depăși 42 de grade și s-ar putea apropia de maxime istorice. Alerta roșie acoperă o mare parte din vestul și centrul Franței, în timp ce multe alte regiuni se află sub alertă portocalie. Guvernul a interzis consumul de alcool în locurile publice din motive de sănătate și ordine publică. În plus, vor fi reduse în principal liniile de navetiști din Paris și din împrejurimi. Pentru a-i ajuta pe parizieni și pe turiști să facă față căldurii, autoritățile vor ține parcurile și grădinile din capitala Franței deschise pe timpul nopții. Creșterea temperaturilor este provocată de aerul fierbinte care se deplasează spre nord dinspre deșertul Sahara. Meteorologii francezi susțin că actualul val de căldură ar putea ajunge să fie la fel de grav ca cel din august 2003. Atunci, aproape 15.000 de persoane și-au pierdut viața.
1: 13 și 35 de minute, atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.
5: Subiectele importante sunt în audiență națională la DGFM cu Andreea Georgescu și Florin Negruțiu. Ca să știi...
6: Ne-am întors în audiență națională. Primele audieri ale miniștrilor propuși în cabinetul Veștea s-au încheiat în Parlament în urmă cu puțin timp. 2 avize pozitive și unul negativ în 3 dintre comisiile parlamentare pentru agricultură, energie, dezvoltare. Aici s-a dat avizul negativ. Important de menționat că în toate cele 3 comisii, aleșii AUR s-au ridicat și au ieșit din sală, nu și-au exprimat votul. Rămâne însă întrebarea ce vor face de seară, ce se întâmplă în această seară, votează sau nu parte din parlamentarii AUR, pentru că doar de o parte e nevoie, o parte importantă însă, pentru ca executivul propus de Adrian Veștea să fie investit, să treacă de votul Parlamentului. 233 de voturi are nevoie să strângă și s-a tot negociat zilele acestea. A negociat PSD-ul om cu om, parlamentar cu parlamentar. Rămâne de văzut dacă a și obținut ce are nevoie Marian Neacșu, pentru că nu e așa, el e principalul negociator al socialdemocraților și propus ministru de interne și vicepremier în cabinetul lui Adrian Veștea. V-am întrebat și pe voi dacă voi credeți că va trece guvernul Veștea în această seară. 0774-601-601 e numărul de WhatsApp al DGFM. Puteți să ne scrieți în continuare acolo până la final de ediție și îți propun, Florin, să ne uităm puțin pe câteva dintre răspunsuri, pentru că au venit destul de multe și mă aștept să mai vină. Un ascultător ne scrie așa: nu cred că are rost să mai discutăm dacă AUR va trece acest guvern, pentru că AUR nu ia hotărâri. AUR este doar o anexă a PSD, acționează cum vrea PSD. Deci guvernul Neacșu ar trebui să treacă. David crede așa: se pare că nu mai avem o perioadă de grație până în 2028 ca să cădem în un obscuratism, dictatură și sărăcie. Întrebarea cea mai bună ar fi cât de jos va cădea România. În orice scenariu posibil, Ilie Bolojan e câștigător, consideră Cristian. Scenariu 1. Veștea trece, Bolojan stă în opoziție liniștită.

0: liniștit, iar scuza AUR va fi că au votat cu PSD ca să-l suspende pe Nicușor Dan. Scenariul 2. Nu trece veștea, împinge PSD la guvernare sau, în caz contrar, propune o serie de patru prim-miniștri. Buzoianu Miruță sau Gheorghiu Pâslaru, să aleagă Nicușor Dan pe cine vrea. Scenariul 3, anticipate. În orice scenariu, Bolojan va fi câștigător. Florin scrie că sper să nu treacă și să fie propus Sorin Grindeanu. Luminița. De ce atâta grabă pentru votarea guvernului veștea? Poate pentru că mâine e marți și sunt superstițioși sau poate vor fi sau poate pentru că se fac cele 10 zile de la desemnare. Oricum, guvernul veștea va cădea în cel mult 3 luni, consideră ascultătarea noastră. Și un ultim răspuns de la Laura. Sper să nu treacă, dar totuși cred că va trece. Din ce vedem în ultimele zile, nu mai interesează pe nicicare să păstreze aparențele și nicio orientare pro-europeană și spre reformă dincolo de discurs. Se vede că gruparea organizată în interesul propriu și nu al nostru și-a scos la bătaie toate uneltele puse deja prin partide. Iar Nicușor Dan le-a girat ticăloșiile. Va fi guvernul Nicușor Dan. Sunt dezamăgit. Crede Laura.
1: Toate măștile au căzut, nu există niciun fel de principii, există doar mulți bani de luat de la țuțuroiul statului. Sunt mulți bani care sunt de luat. Și atunci oamenii ăștia care sunt la butoane vor face orice depinde de ei, vor reacționa cu toată ferocitatea și agresivitatea ca să nu fie decuplați de la resursele publice care le mențin standardul de viață. Eu m-am întrebat ieri, după ce l-am auzit pe domnul Ciucu, unde este sistemul. Domnul Ciucu, presat de DNA, a vorbit de sistem care este nevotat, dar conduce România. Păi, poate că sistemul este cel care l-a dat jos pe Ilie Bolojan pentru că a încercat niște reforme acolo unde sistemul este șef. Reforma companiilor de stat, reforma pensiilor speciale în sistemul de securitate națională, reforma în energie, reforma în administrație. În toate zonele astea este sistemul. Sistemul este foarte bogat pentru că cumva se confundă cu statul. Controlează statul, controlează afacerile care sunt derulate de stat. Este o reacție, o contrareacție. Guvernul veștea este o contrareacție a sistemului la reformele pe care le-a încercat Bolojan. Și vedem cu câtă duritate acționează pentru a impune acest guvern, trecând cu șenilele peste orice fel de principii, separații între partide, ideologii, doctrine. Nu contează. E bun și aurul. Dom'le, e bun? Dintr-o dată aurul este bun. Construcția lui Nicușor Dan și a PSD-ului, în momentul de față, depinde de aur. Nu poate să treacă dacă aur nu votează. Și vedem acum cât de autonom este aur. De unde și ia aur comenzile? Sau măcar o parte din aur. Că așa cum s-a rupt o parte din PNL, se va putea rupe și o parte de patrioți a interesului național din aur. Deja extremiștii aia mai mici au devenit buni slujitori a interesului național. Servesc patria. Servim interesul național. Eu cred că suntem într-un moment de o gravitate fără precedent. Un abuz fără precedent la adresa democrației și voi sprijini ca voce din public orice construcție democratică și civilă care se poate constitui în România. Pentru că este nevoie totuși de democrație, e nevoie de partide, este nevoie ca votul oamenilor să fie respectat. Nu poți să faci chiar ce te taie capul, pentru că poți, pentru că ești la butoane. Și în văzul lumii. Adică mi se pare că este și o demonstrație de forță. Uite, domnule, noi suntem la conducere, noi suntem la butoane, noi controlăm și nu ne pasă de voi. Și dacă noi vrem să trecem un guvern cu 12 maimuțe, să spunem, habar n-am, 12 paiațe, nici măcar nu trebuie să fie, să vorbească. 12 figuri care nu vorbesc, nu? Figuri mute. Și le trecem prin... Și vom reuși să facem chestia asta. Pentru că putem, pentru că avem oamenii noștri, pentru că știm pe ce butoane să apăsăm.
0: Facem ce vrem, ăsta e mesajul.
1: Facem ce vrem, facem ce vrem. Voi votați și noi facem ce vrem. Asta este marea problemă. Aici suntem. Domnule Nicușor Dan. După un an de mandat, domnul Nicușor Dan oferă tipul ăsta de democrație, de, nu știu, alte regimuri.
0: Da, uite,
1: regimuri sud-americane. Văd o poză, nu știu dacă, habar n-am, dar nu se vede la radio. O dăm pe social media să vedem. Uite, poza este asta, vă descriu. Este o poză Incom Photos, în care îl avem pe domnul, uite aici.
0: Așa.
1: Îl avem pe domnul Veștea, care se uită în jos, transpirat, și este domnul Grindeanu lângă el, cu mâna așa, liniștindu-l într-un fel. Da?
0: Mă ocup.
1: Mă ocup. Dom'le, de ce nu vrea PSD-ul, dom'le, să guverneze singur? De ce are nevoie în permanență de un proxy? L-au luat pe Veștea chipurile că e un guvern liberal, PNL, știi?
0: Păi, cred că ne-am lămurit după congresul de ieri că nu e.
1: Păi nu este. Nu este, dar ei astăzi când au depus lista guvernului, în dreptul lui Veștea scrie PNL. În dreptul miniștrilor, nu știu, mai sunt câțiva, Gorghiu și cine mai este, nu știu, Bode, l-au băgat și pe Bode în guvern? Nu.
0: Nu, nu.
1: Pe Gorghiu au băgat-o și pe... Păi cine au mai băgat dintre ăștia puciști? Nu știu, Rareș Bogdan e?
0: Nu e nici domnul Rareș Bogdan.
1: Gorghiu, scrie PNL.
0: Scrie PNL, uite, scrie PNL. La domnul Pistol scrie PNL.
1: Dar ei nu sunt, că ei nu sunt. Nu sunt, că i-au dat afară. Au zis oamenii ăia din PNL că cine... intră în guvernul Veștea, va fi dat afară din partid, deci nu mai este PNL, este un abuz, este o folosire abuzivă
0: a siglei
1: partidului. De ce are nevoie domnul Nicușor Dan și PSD-ul? De ce au nevoie de această mascaradă? De ce nu merg pe cinstitele? Dom'le, guvernez cu PSD-ul. Guvern minoritar PSD, nu ne mai ascundem după cireș. Du-te, domnul Grindeanu, conduce, ia guvernul, ia decizii, fă reforme, dă bani la oameni, cum... Știți voi să faceți. Faceți bine în țară. Știe domnul Grindeanu că nu poate să facă lucrul ăsta. Și se dezumflă într-o lună de zile toată retorica lor cu care au atacat guvernul Bolojan, guvernul Ilie Sărăcie, pentru că nu va putea să facă ce au promis. Și atunci, dacă nu vrea domnul Grindeanu să facă guvern, să se întoarcă domnul Nicușor Dan la celălalt bloc din Parlament. Și chiar așa, cu o formulă minoritară. O formulă de guvern minoritar, au mai existat guverne minoritare, cu un program de reforme agreat, nu știu, cu un pact, că, cum a zis Bolojan ieri, în 6 luni nu dărâmăm guvernul, nici noi, nici voi, dacă să lăsăm guvernul să guverneze, măcar până la finalul anului ăstuia. De ce este atât de necesară perioada asta de stabilitate, de liniște, de guvernare? Pentru că sunt niște oportunități pe care le ratăm ca niște tâmpiți. Zeci de miliarde de euro pe care le ratăm pentru că avem niște incompetențe în funcții de conducere în România.
0: Hai să-ți mai citesc câteva dintre mesajele care au venit la 0774-601-601. I-am întrebat pe cei care ne ascultă sau ne urmăresc live pe canalele de YouTube, de TikTok ale DGFM, dacă ei cred că va trece în această seară guvernul Veștea de votul Parlamentului. Vă reamintesc, 233 de voturi este necesarul pentru a obține votul de încredere al legislativului și ultimele calcule arătau că cel puțin 21 dintre aceste voturi ar trebui să vină din AUR. Pentru că s-au calculat acolo toate voturile pe care se poate baza guvernarea asta de la PSD, de la parlamentarii asociați cu Adrian Veștea, puciștii din PNL, grupurile parlamentare mici și așa mai departe. Hai să vedem. O ascultătoare crede că hoția și trădarea sunt atât de puternice în România, încât sigur vor reuși să obțină voturile respective. Un alt ascultător, eu zic că va trece pentru că nu-și mai permite PSD-ul să crească AUR în continuare. Cornelia spune că executivul nu va trece, AUR nu va vota, deoarece ei au un scop clar, alegerile anticipate. Claudiu, cu mâhnire vă spun că după mine guvernul va trece, evident cu voturile AUR, acest viitor breloc la buzunarul PSD-ului și sincer, deși m-a interesat politica din România, promit să nu mai fac pentru că am obosit. Sper din suflet să se ajungă la alegeri anticipate, nu va trece acest guvern marionetă, crede un alt ascultător. Și încă un mesaj, de ce nu vrea PSD-ul sau Grindeanu să preia frâiele? E simplu, castanele încinse trebuie scoase cu mâinile altuia, dar să dea tot ei indicații cam cum s-ar face, iar când va fi belșug, vin ei pe cai mari să dea pomeni unora striviți de austeritate. Acest proces ciclic, unii sparg banii, trăiesc în huzuri, iar când se termină proviziile, să vină alții. Dar foarte multe mesaje și destul de împărțite opiniile în rândul ascultătorilor. Unii consideră că se va strânge oastea asta de strânsură și se va ajunge la majoritatea necesară, alții cred că nu. Și spuneai și tu, sunt de aceeași părere, totul depinde de AUR și de cum vor așeza până la urmă lucrurile, pentru că și în AUR sunt tabere, sunt cei care spun clar nu votăm, noi mergem pe linia pe care am trasat-o, vrem alegeri anticipate, acolo trebuie să țintim și sunt și semnale că o altă parte a partidului ar vrea totuși să dea aceste voturi.
1: Da. Parlamentarii AUR pleacă din ședințele comisiilor unde se audiază miniștrii. Asta are ca efect în quorum. Adică ei nu mai sunt luați în calcul la quorum, știi? Adică de asta trec miniștrii
0: adică
1: PSD-ului.
0: Adică de-aia se ajunge la avize favorabile.
1: De asta se ajunge la aviz pozitiv, pentru că PSD-iștii sunt mulți în comisii. Până acum un singur ministru a căzut, nu cel
0: domnul
1: de la dezvoltare.
0: De la dezvoltare, da. Dar oricum, domnul, votul e consultativ în comisii.
1: Domnul Ivan a trecut la, nu știu, la ce l-au pus.
0: La energie. Energie, tot la energie și domnul Barbu are aviz favorabil la agricultură.
1: Domnul Barbu, care era fanul lui Nicolae Ceaușescu, mai țineți minte?
0: O, Doamne, da.
1: A zis că este un mare admirator al lui Nicolae Ceaușescu. Asta e resursa de cadre pe care o aduce PSD-ul. Profesioniștii PSD-ului, i-am mai văzut, îi știm. Măcar ne-am obișnuit cu ei. Acum, domnul George Simion putea să lămurească definitiv soarta guvernului Veștea. Dacă ieșea și spunea, dădea un mesaj parlamentarilor AUR, dar până acum a tăcut. Singurele mesaje, a și dispărut. Domnul Simion a dispărut. Nu știu dacă ai observat, dar în ultima vreme, singurii care comunică din
0: domnul
1: partea
0: Peiu
1: AUR
0: sunt... Domnul Peiu și domnul Dungaciu.
1: E în primul rând domnul Peiu. Am impresia că domnul Peiu este liderul AUR în momentul ăsta, pentru că el comunică, el anunță decizii, el comunică, el dă semnale, el spune ce va face partidul. Poate și acolo este o tensiune. Poate este o situație conflictuală în AUR. Poate că domnul Simion, habar n-am, este mai înclinat spre interesul național decât domnul Peiu. mă gândesc.
0: Da, sau îl poate domnul Simion
1: îl așteptăm pe domnul Simion ca până sau îi fierbe, da, poate să fie
0: și
1: asta.
0: Știi că e și asta o tactică, știi că Aura a mai aplicat-o. Le-a promis că hai că facem așa, după care s-au răzgândit.
1: Deci vrea să facă show. Nu? Vrea să facă un soi de spectacol ca să fie în atenția pe buzele tuturor. Dom'le, ce va face Aur? Da, poate să fie și asta o explicație. Se joacă cu ei. Este în situația de a nu pierde nimic, nu? Se gândește domnul Simion. Dom'le, mă joc cu ei, să vină la mine, știi? În momentul în care vine la tine, ești important. Ți se oferă lucruri.
0: Normal.
1: Ești în poziția de a refuza. Cu ce aș putea, să te refuz, știi? Însă nu știu dacă dă bine la alegătorii Aur, care sunt majoritar antisistem, adică anti-PSD. Mulți sunt anti-PSD. Chiar veniți din PSD? Ei sunt anti-PSD. Nu știu dacă dă bine relația asta subterană cu PSD-ul. Om trăi și om vedea. Vedem diseară. Încă o dată, e greu să facem momentul ăsta niște previziuni. Câtă vreme negocierile s-au purtat om cu om, nu cu partide. Și aici, să știi că s-ar putea ca nici cei pe care se bazează guvernul Veștea să treacă, nu o să fie în sală. Unii nu o să fie în sală, uite, de pildă de la minorități, știu sigur că doi nu sunt în țară.
0: Exact, exact. Da. Deci n-au cum
1: deci
0: să voteze.
1: Deci nu o să vină. De la PNL se bazau că aduc 20 și ceva de voturi. Mă, mie mi se pare mult. 20 de voturi de la PNL sunt cam multe, dar nu este imposibil să strângi atâtea voturi, pentru că sunt în continuare șefi de organizații care dau telefoane parlamentarilor pe care i-au trimis la București. Ei sunt puși de șefii de organizații, acolo e puterea reală într-un partid, la local. Iar cei care sunt aici sunt puși pe liste de niște boși politici de la...
0: Din teritoriu.
1: Din teritoriu. E, unii dintre ei sunt anti-Bolojan, sunt cu puciștii. Dacă au primit comandă parlamentarii ăștia să voteze guvernul Veștea, o vor vota.
0: Evident.
1: Își vor vota. După aia vor fi dați afară din PNL, se duc la PSD, treaba lor. Fac alt grup, grupul Interesul Național.
0: Fac alt partid.
1: Și așa
0: văzut.
1: Mai departe. Însă ce s-a întâmplat ieri la PNL, tocmai asta a fost. De asta au făcut congresul atât de repede. De asta a fost un congres extraordinar, ca să dea o lovitură preventivă. Ca să le dea un semnal parlamentarilor PNL care s-ar gândi să trădeze, că vor suporta consecințele. Acest guvern nu este PNL, nu este un guvern al PNL, este un guvern al PSD. Și cine joacă cu PSD, să meargă la PSD. Și așa este cinstit. De-abia aștept votul de diseară, noi vom fi aici, colegii noștri în Parlament, poate ne ducem și noi în Parlament, numărăm voturi, până la miezul nopții vom ști.
0: Cam așa.
1: Ori la bal, ori la spital.
0: Ori la bal, ori la spital. Foarte interesant și foarte important ce se va întâmpla în Parlamentul României în această seară, 21:30, vă reamintesc, ora programată pentru ședința de plen, când vom afla, la finalul căreia vom afla până la urmă, trece sau nu guvernul Adrian Veștea, susținut de PSD și de cine se mai găsește pentru a ajunge la Palatul Victoria. Audiența națională se încheie aici. Florin Negruțiu, Andreea Georgescu am fost. Vă mulțumim că ne ascultați. Ne reauzim și mâine, imediat după știrile de la prânz. Pe curând!

0: Music Radio DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei, plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC în

0: protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Între 20 și 23 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Fragedo, pulpe de pui, 12 lei kilogramul. Pepsi Twist, 2 ori 2 litri, 16 lei. A, nu! 13 lei și 90 de bani. Iar Ciucaș, 2,25 litri, doar 8 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
5: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial DGFM.
6: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
7: Plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
8: Cere, re și ți se va da
9: la DGFM. Un sejur all inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3000 de lei.
10: De la directbooking.ro.
9: Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
10: În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi,
11: mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Bine v-am găsit, este ora 14, ascultăm știrile Digi FM cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit, sunt probleme la audierile miniștrilor în comisiile din Parlament. Reprezentanții AUR au plecat din Comisia de la Energie. Și Ilie Bolojan este analfabet în economie, susține ministrul propus la agricultură, Florin Barbu. Ascultați știrile Digi FM. Sunt probleme la audierile miniștrilor propuși în comisiile din Parlament. Reprezentanții AUR au plecat din Comisia de la Energie, unde este audiat ministrul propus, Bogdan Ivan. Dacă PSD voia să negocieze cu noi, trebuia să o facă de la început, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, la ieșirea din comisie.
2: Dar AUR va vota până la urmă diseară la votul de investire?
3: Am răspuns de multe ori, nu.
4: Se negociază?
3: Nu.
4: Om la om?
3: Nu. Arăt eu om care așteaptă să fie sunat în ceasul 12 la vreo negocieri.
2: Deci veți refuza o chemare, o potențială
3: Dacă
2: chemare?
3: Dacă vreau să discute ceva cu noi, trebuiau să o facă din prima zi. Așa se face. Îi scoatem noi din prostia în care s-au băgat singuri.
2: Deci veți refuza?
3: Să-și urmeze pasul.
1: Între timp, ministrul propus pentru agricultură, Florin Barbu, a primit aviz favorabil în comisie după audiere cu tensiuni. El a lansat și o serie de acuzații la adresa lui Ilie Bolojan, despre care a afirmat că ar fi blocat măsuri de sprijin pentru fermieri. Când ești analfabet în economie ca Bolojan, trebuie să pleci acasă, a declarat Florin Barbu.
5: Să dai pe 2,5 milioane de hectare calamitate în același an, despăgubirea la secetă de 200 de euro pe hectar. Am avut 500 de mii de hectare calamitate. M-am dus cu program în fața domnului Bolojan. A refuzat tot. Acciza la motorină să nu mai poată achiziționa fermierii decât fără acciză. Și cu TVA că era taxare inversă și era un mecanism economic aprobat și de Comisia Europeană. L-a respins. Asta a dus la recesiune, dar din păcate, atunci când ești analfabet în economie, așa cum este domnul Bolojan, ar trebui să plece acasă și lucrul acesta se va întâmpla astăzi.
1: De cealaltă parte însă, Romeo Lungu, ministrul propus la dezvoltare, a primit aviz negativ în comisiile parlamentare, iar cei 8 parlamentari de la AUR au părăsit sala. În fața comisiei, Lungu a propus o reformă administrativă locală prin noi angajări. După audiere însă, nu a mai recunoscut acest lucru.
6: De ce credeți, de exemplu, că e nevoie de personal suplimentar care trebuie să fie angajat la nivelul OATE-urilor din teritoriu? Pentru că avem o serie de măsuri până acum care mergeau pe ideea de concediere, de reducere a anvelopei salariale și a aparatului bugetar.
7: Păi n-am zis acest lucru. Am spus despre ISC, unde sunt foarte puțini angajați, sunt foarte multe construcții în județe, iar ei sunt până în 10 angajați, nu pot face față. Și nu numai acolo. Sunt conectat cu problemele județului din unde provin eu.
1: De altfel, discursul lui Romeo Lungu a început cu o scurtă descriere în care deputatul de Buzău a spus că a terminat studiile la ASE. Când a fost întrebat despre studii, iar și-a schimbat declarația, a susținut că a terminat acea specializare administrație publică locală, dar la o altă universitate.
8: Mă numesc Lungu Romeo Daniel, sunt deputat și chestor al Camerei Deputaților, căsătorit, 47 de ani, 2 copii, am absolvit Academia de Studii Economice, Facultatea de Management, specializarea administrație publică.
9: Pe CV-ul de pe Camera Deputaților, la dumneavoastră apare că ați terminat Facultatea de Litere și Științe, specializarea administrație publică locală, Colegiul Universitar Câmpina, în anul 2003. Această facultate nu există. Această instituție nu există.
8: CV-ul, în 2003, am absolvit Universitatea Petrol și Gaze din Ploiești, colegiul care și avea sediul în municipiul Câmpina, Colegiul Universitar de 3 ani de zile, specializare administrație publică locală. Dacă vreți, vă puteți interesa, dar nu. Mai bine, vă arat după ședință diploma de absolvire al Colegiului Universitar Câmpina, care aparținea la momentul acela cel puțin de Universitatea Petrol și Gaze.
1: Sport acum cu Ovidiu Peținghea.
10: Selecționatea Iranului a aliniat la start cel mai bătrân prim 11 văzut la un turneu final mondial la fotbal. O vârstă medie de 32 de ani și 181 de zile, Iran a trimis împotriva Belgiei cea mai bătrână echipă de start într-un meci de la Cupa Mondială. Cel mai tânăr fotbalist din echipa de start trimisă în teren de Amir Galenoe este Mohamad Mohebi, fotbalist de 27 de ani care evoluează la echipa de club pentru Rostov. Cel mai vârstă fotbalist este veteranul Khalizadeh în vârstă de 37 de ani de la Tractor. Iran-Belgia s-a încheiat 0-0. Alin Dincă este antrenorul de portar la Naționala de Fotbal a Iranului.
1: Este cod galben de caniculă în Maramureș, nord-vestul Transilvaniei, nordul Moldovei, sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Aici se vor atinge 34 de grade și disconfortul termic va fi accentuat. Până la ora 21 este cod galben de vreme instabilă la munte, în Banat, Crișana, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și nordul Munteniei. 14 și 5 minute, atât la știri. Rămâneți cu Alex și Bogdan.
0: Mulțumim, Roxana! Am început cu știrea această frumoasă emisiune. Suntem împreună până la ora 17. Sunteți cu Bogdan Ciuclaru, cu mine Alex Mocanu. Cum ești, Bogdan?
11: Da, sunt bine! Am ascultat știrile în limba română. Acasă am făcut meditații la chineză, pentru că acum trebuie să pronunți Pa Hon Su! Hai să facem frumos.
0: Facem frumos, suntem împreună până la ora 17 și avem multe lucruri interesante pentru voi. Rămâneți cu Digi FM.

0: DJ Snake și Bipolar Sunshine Paradise am ascultat la DGFM. De cele mai multe ori, paradisul este fix unde ești, fix acasă, liniștit, cu familia sau la birou, la muncă, unde lucrezi tu. Dar e și un loc care e aproape paradis, aproape, hai să zicem, și este aici la DGFM și suntem bucuroși să fim și noi alături de voi.
1: Ce frumos ai zis! Alex, vreau să dai o muzică fierbinte ca soarele de pe cer!
0: Unde te duci? Unde te duci, Ciuclaru? Unde ai plecat?
1: Apropo, ți se întâmplă să-ți aduci aminte de vremurile alea când mergeai desculți pe plajă și nisipul era atât de fierbinte, de-ți venea să plutești, să țopăi?
0: Da.
1: Ai plecat fără papuci, da? Și nisipul e încins de soare. Ai stat un pic cam mult.
0: Arși.
1: Da.
0: Așa?
1: Da. Și ai stat cam mult la plajă.
0: Și cauți umbra aia de la umbră, da! De la orice. Da. Să te bagi sub un șezlong cu picioarele. Cum te zic eu, doamnă care e pe șezlong acolo lângă tine?
1: Da, asta se întâmplă. Haideți la umbră. Ah. Bravo, Alex.
2: Arbuzke me domajerike me din kula ta glika ke kokina kala arbuzke.
1: Arbuz?
2: Ola ta bobo, ola ta kanza, ola ta majero.
1: Lom doi pepe? Băi, unde suntem noi acum?
0: Unde m-ai dus, mă, Bogdan Ciuclaru?
1: În vacă. Asta e... Hai să stăm aici. Băi, ce muzică au ăștia.
0: Nici nu mai contează cât e șezlongul.
1: Ai

0: Mai pleacă cineva de la emisiune? Eu aud lăutărească românească, eu spale mele.
1: Mă duc la bancomat.
0: Ce-a zis de mascați?
1: Merg și ei.
0: Deci bronzează ca gula. Că ele, de-aia, de-aia sunt închise.
1: Calimera, oameni buni, de la 14 la 17 cu Alex și Bogdan astăzi.

0: Hai că asta e energia, asta este.
1: Da, luăm magnez mai târziu. Hai să ne simțim bine.
0: Nu mai trebuie nimic. Auzi, apropo de asta, foarte mișto, bravo, foarte mișto. Mi-ai dat-o, pa, nu mai chef de nimic acum. Auzi, apropo de Grecia și de plajă, vorbeam cu colegul Cetin mai devreme, care a fost în concediu săptămâna trecută și povestea că acolo unde a stat el la hotel, la un moment dat tot apărea o mașină cu plăcuțe de România, încă o mașină și că erau de pe peste tot și de prin Europa, știi? Și ne-am dat seama când e momentul să te decazezi și să pleci acasă. Când trece de un anumit număr de plăcuțe de România în parcarea hotelului.
1: A venit schimbul.
0: Se pare că mare petrecere astăzi la Digi FM. Începem săptămâna în forță. Eu sunt Alex Mocanu, sunt aici cu Bogdan Ciuclaru și suntem împreună până la ora 17. A venit vara aici la Digi FM și ascultăm în continuare Alone, Alan Walker și Ava Max la Digi FM.
2: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
3: Ca să știi...

0: Amy McDonald ne-a cântat This is the life aici la DGFM. Asta e viața, mă, și frumoasă mai e, mă, viața.
1: Frumoasă e viața, mai ales când ți se întâmplă ceea ce atragi. Mi-a trimis Alex Mocanu în weekend o poză, zice, bă, am vorbit la radio despre înghețată, cum se cheamă, mă?
0: Înghețată rulată.
1: Rulată, era să zic împăturită. Și era la o tonetuță cu înghețată, de asta m-am bucurat mult pentru el. Asta a făcut el în weekend, cred eu. Acum să mă laud și eu. Eu n-am făcut nimic, n-am ieșit din perimetru, am stat acasă, doar că la un moment dat, împreună cu toată familia, ne-am hotărât să mergem un pic așa, în oraș, promenadă, poate și o terasă.
0: Ok.
1: Păi și fii atent. Acum, cei care au copii știu absolut sigur cât durează pregătirea cu îmbrăcatul, cu încălțatul, cu... E mini harababura aia când copilul nu lasă telefonul. E un pic de haos
0: da,
1: ăsta.
0: Da, da, da.
1: Păi și la un moment dat, eram toți pregătiți. Gata, hai să ieșim. Și eu zic... Stai să mai iau o gură de cafea. E ultima gură, îmi rămăsese de dimineață, exact ca tine. Păi și fix, cu ceașca în mână, mă apucă strănutul.
0: A, nu.
1: Și mă uit la ceașcă, zic, ha, n-am dat pe mine. După care...
0: Ai dat pe toată lumea.
1: Nu, băiatul meu, repriză de încă 3 strănuturi... Și cafeaua toată împrăștiată pe tricoul meu alb.
0: Doamne.
1: Și ăsta a fost highlight-ul, cea mai șmecheră chestie făcută de mine în acest weekend.
0: Asta a fost
1: am
0: cel
1: dat
0: mai...
1: cafea pe mine pe tricoul meu alb, pe care îl și țineam de bun.
0: Degeaba, mă, dacă n-ai dat și pe copil și pe soție.
1: Ca un bărbat adevărat.
0: Ca un bărbat adevărat. Degeaba, mă, n-ai făcut nimic.
1: Da, și am zis să facem astăzi un concurs, să vorbim cu oamenii,
0: da,
1: care are cea mai extraordinară sau neobișnuită pățanie din acest weekend.
0: Și fiți atenți că ștacheta nu e foarte ridicată dacă ciuclarul a dat. Eu am mâncat înghețată și ciuclarul a dat cafea pe el.
1: Exact. Exact. Astea sunt faptele banale, da, întâmplate într-o perioadă unde
0: care piperează, da.
1: Da,
0: care
1: și toți suntem mai relaxați în weekend, nu?
0: Uh-huh.
1: Mă gândesc că s-a mai jucat pe la o nuntă, pe la un botez, s-a mai furat o mireasă, s-a mai întâmplat câte ceva, o vulcanizare, poate.
0: Hai să vedem, care a fost momentul vedetă al weekendului tău? Scrie-ne pe WhatsApp la 0774 601 601, strângem toate poveștile și le citim sau le ascultăm, dacă trimiteți mesaje vocale, după știrile de la și jumate.
2: La DGFM ai hituri mai fierbinți.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit stație CPP NI plus antena extra 40 cu magnet la doar 278,39 de lei și camera auto Navitel 2 inch Full HD la doar 178,19 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi...
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: E provocator.
6: 031 400 2929. Hai să vă întreb ce s-ar întâmpla dacă am aflat că extraterestrii sunt reali.
7: Și îi place să fie contrazis.
8: Te invităm să bem o cafea împreună, că probabil așa cum avem și noi curiozitățile noastre, ei au și ei la fel.
9: Eu aș fi curios dacă și la ei există atâta răutate ca la noi pământeni.
10: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
7: ca să audă toată România ce ai de zis.
6: Extraterestrii sunt printre noi. Ăia din filmul Aliens. Doar că în loc să te muște și să aibă acid în loc de sânge, au alcool.
10: De la 5 la DGFM. Ca să știi.
11: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
12: Avinto.
11: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
12: Avinto.
11: Din 15 până în 26 iunie, DGFM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
13: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
11: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la DGFM.
13: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu JazzX Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. JazzX cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. JazzX Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
1: Știi care e diferența din un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
15: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: 14:30, avem știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Este scandal și în Comisia de la Transporturi. Un deputat a încercat să strângă semnături pentru suspendarea lui Nicușor Dan chiar în timpul ședinței. Și liberalii sunt încrezători că nu vor exista mulți colegi din partid care să voteze guvernul Veștea. Ascultați știrile Digi FM. A fost scandal audierea din Parlament a ministrului propus la agricultură, Florin Barbu. Secretarul de stat Horațiu Cosma îl acuză pe acesta că programul de guvernare este copiat după cel al lui Ilie Bolojan. El reclamă și că Florin Barbu a venit cu un program de numai 10 pagini pentru domeniul pe care ar urma să-l conducă.
2: Noi nu ne putem uita la dumneavoastră ca la o speranță, ci la un ministru care ați fost 4 ani acolo și n-ați rezolvat această problemă a producției de lapte a fermierilor care sunt disperați, își strigă disperarea. Priviți-i pe fermieri în ochi și spuneți-le că de o lună jumate au probleme, că în rest au fost lapte și miere în agricultură, în producția de lapte. 4 ani sunteți ministru.
3: Prima întrebare.
2: Și n-ați făcut nimic.
3: De la
4: programul dumneavoastră de guvernare, mai degrabă spus cele 10 rânduri pe jumătate de pagină din cele 79 de pagini sunt copii pe din programul de guvernare Bolojan. Puneți-ne dumneavoastră, vă rog, domnule ministru, de ce nu ați găsit în cele 79 de pagini de program de guvernare un rând pentru dezvoltarea rurală, având în vedere că satul românesc se confruntă cu cea mai mare problemă și anume depopularea? Cum? Nu ați avut timp? Nu v-a lăsat domnul Veștea? Ce s-a întâmplat de ați venit cu 10 rânduri?
1: Moment inedit și în timpul audierilor lui Cristian Pistol pentru Ministerul de Transporturi, un deputat din partea SOS România a încercat să strângă semnături pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan chiar în timpul ședinței. Acesta a fost certat de cei doi președinți de comisii chiar în timp ce negocia cu un alt parlamentar.
5: Pare normal și aici mă refer.

0: În plus, cei care vor vota guvernul vor fi excluși din partid, așa cum s-a decis la congresul de ieri, a mai precizat Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL.
1: Ce pot ei să facă? E clar că Partidul Național Liberal, USR-ul și UDMR-ul au înțeles pericolul, inclusiv pentru democrația parlamentară, și vor vota împotrivă. Dacă câțiva puțini colegi de-ai noștri din Partidul Național Liberal vor vota în favoarea acestui guvern, ei se vor plasa în afara Partidului Național Liberal și din ziua următoare nu se mai pot numi parlamentari ai Partidului Național Liberal.
2: Deci vor fi excluși?
1: Da, acest lucru este clar. Nu vor fi mulți, tocmai fiindcă linia Partidului Național Liberal a fost foarte clară în ultimele săptămâni. Oricând am fost chemați să facem pe plac PSD-ului, am spus nu.
0: Și o precizare de ultimă oră, George Simion a anunțat chiar acum că AUR nu va vota diseară guvernul Veștea. Revenim cu detalii în jurnalele următoare. 14:34, așadar rămâneți cu Alex și Bogdan.
3: Mulțumim, Roxana. Noi revenim la weekendurile pe care le-am avut noi. V-am întrebat mai devreme cum a fost, care a fost momentul vedetă al weekendului vostru.
4: Și au venit niște mesaje fabuloase, abia așteptăm să le parcurgem împreună.
3: Puteți să ne scrieți în continuare pe WhatsApp la 0774 601 601 și revenim să citim toate mesajele.

0: Unii dintre ascultători s-au iubit în weekendul acesta. Alții s-au
1: căsătorit. Cred că cel mai nebun mesaj primit vreodată de mine de când lucrez de 20 de ani de radio.
0: Eu nu voiam să zic așa mai multe detalii.
1: Stai, eu l-am scos. Zice așa, cel mai moment al weekendului meu am primit, și am o să zic,

0: iubire pe scaunul din bucătărie. Yes, yes, yes.
1: Ăsta a fost sunetul pe care l-a făcut.
0: Incredibil, incredibil.
1: Sâmbătă, alt mesaj, al mesaj. Punem punct. Sâmbătă am fost la Vaslui, la solarul cu roșii și stupii cu albine. Iar duminică am avut nuntă în București, că s-a măritat Cristina!
0: Casă de piatră, Cristina!
1: Cristina!
0: Mai zice cineva așa, bună ziua, ne-am început dimineața pe fugă spre coafor, machiaj și pregătire pentru nuntă.
1: Paolo, Cristina!
0: Țin să specific că mergeam trimiși de soacra mea la niște cunoștințe la Alexandria, noi fiind din București. Pregătiți, aranjați și dichisiți, am ajuns în fața localului unde era pustiu. Am sunat socru mare și ne-a spus că nunta este săptămâna viitoare.
1: Nu! Nu! Cine face asta?
0: Da! Măcar ați rămas cu bani. După isprava asta.
1: Doamne, da. Deci să fiu îmbrăcat în costum în toate alea, mor de cal cu sacou pe mine, să aflu că nu e weekendul ăsta.
0: Jur de n-aș fi pus o brașoveanca pe Bluetooth.
1: Dar auzi aici, stai puțin, că eu nu știu să descriu mesajul ăsta. Trebuie să-l ascultați.
2: Băi, eu din când în când mai pun la găini, în apa de la găini, le mai pun bere. Asta le ajută pentru penaj, pentru ouă,
1: deja
2: pentru imunitate. Dar sâmbătă ce am făcut? Pentru că s-au copt aproape vișinele, am scos damigeana de vișinat afară, ce-o mai rămas, și toate vișinele alea care au fost acolo, le-am aruncat la găini. N-am realizat pe moment, frate. După aia, când m-am dus acolo să fi văzut câte dragoste au prins una de alta și de obstacolele din jurul lor, de n-ați văzut de alea, crezut că mor alea.
1: Sănătate, Gabi, mulțumim pentru mesaj. Parcă văd găinile cum sunt. Opa, pardon, cine?
0: Pui cuțele, știu de ce.
1: Pui și pui, pui, cum se zice, piu, pui.
0: Incredibil. Da, da. Sunteți fabuloși, oameni buni.
1: Wow,
0: ați avut un weekend intens.
1: Da, noi am zis că plecăm de la momente de-astea mai simple, așa mai liniștite, dar ia uite ce moment au avut oamenii în weekend. Avem și un mesaj vocal de la o fată pe care s-ar putea să o cunoașteți de aici, de la radio. Antonia o cheamă.
0: Antonia?
1: Ce-a făcut Antonia?
3: Antonia noastră.
1: Antonia
3: salutare,
1: noastră.
3: Salutare, salutare. Antonia așa. Aici, mă primiți și pe mine în jocul vostru?
0: Da.
3: Ce-am făcut extraordinar în weekendul ăsta? Pentru mine chiar este ceva extraordinar. Am mers pe jos în jur de 30.000 de pași în fiecare zi. Am cutererat prin coasta de pe aici, prin Tenerife, destul de multicel și nu prea am ratat niciun magazin, dar m-am bucurat și de peisaj. Vă pup, dragilor, sper că și voi ați avut un weekend minunat. Vă îmbrățișez!
1: Te pupăm, Antonia, mulțumim că ne-ai trimis un mesaj și ne-ai împărtășit cât de bine e la tine acolo, de-abia aștept mâine!
0: Deci a fost până în Tenerife ca să meargă pe jos?
1: Băi, asta n-am înțeles-o. În primul rând, Antonia, cred că a mers mai mult decât în toată viața ei pe jos, dacă a zis
0: 30.000 de pași.
1: 30.000 de pași? Pe și ei avionul, mii de kilometri,
0: ca să te duci
1: să mergi? Dar n-avem mers aici?
0: Aveam mers în România, dar mai bine dădeai vișine la găini.
1: Continuăm ziua asta frumoasă după weekendurile frumoase pe care se pare că le-am avut cu Rag & Bone Man Human. Rămâi aici.

0: want a lady in the street, but a freak in a bed that say.
1: Dacă ai avut un weekend liniștit, fără evenimente, să nu-ți pară rău. Ba, dimpotrivă, bucură-te, pentru că unii au avut un weekend plin de evenimente și nu cred că s-au bucurat așa de mult.
2: Da, n-ai avut ce să trimiți, nu? Pe WhatsApp. Asta înseamnă că nu te-a lovit realitatea. Noi avem două povești, una caldă și una rece, și o să încep eu cu cea caldă, fierbinte chiar. Băi, o locomotivă, suna problemă de matematică, dar nu e, e știre, a plecat din București spre Varna și Istanbul, doar că a luat foc. 115 km au fost făcuți în 6 ore. Și ce îmi place mie, adică îmi place, mi-a atras atenția la, la povestea asta. Trenul internațional al CFR Călători a acumulat o întârziere de aproape 4 ore încă de pe teritoriul României.
1: Pe unde, mă?
2: Că da, unde, mă?
1: Presupun că după ce ai ieșit din România sau cumva s-a revenit.
2: Da, dar noi avem peisaje, mă.
1: Noi avem niște peisaje, Bogdan Ciuclaru, să tot stai să-ți faci selfie-uri cu ele, să tot cobori de mașină.
2: Asta e cea rece. Te rog să o povestești.
1: Care, de fapt, prima este și caldă și rece, dacă stai să te gândești.
2: Corect.
1: O șoferiță a rămas fără mașină pe Transfăgărășan pentru un selfie. Pentru că doamna sau...
2: Alex, spune-ne ce s-a întâmplat!
1: Doamna sau domnișoara a tras undeva pe dreapta pe Transfăgărășan, unde știm că peisajele sunt atât de frumoase și drumul este atât de frumos, și a vrut să-și facă un selfie pe acolo. Numai că unde a parcat doamna sau domnișoara, nu s-a gândit să tragă și frâna de mână.
2: Caz real, da?
1: Da?
2: Deci hashtag s-a întâmplat pe bune în România.
1: Și era un pic în pantă și uite așa s-a dus mașina într-o râpă de câteva zeci de metri.
2: Brânză!
1: Vai de capul meu!
2: Acum, întrebarea este ce faci, da? Ți-a scăpat mașina în râpă pe Transfăgărășan.
1: Ce să faci? Chem un car taxi. Sharing.
2: Chem un taxi? Cum explici? Știți, eu am venit cu mașina...
1: Scriu un bilețel din ăla și scrie, mi-a căzut mașina în râpă. Mașina a suferit daună totală, deci probabil peste o lună de zile o găsești la vânzare în România, cu ținută în garaj, nefolosită, plină de aer montan.
2: S-a plimbat o bătrânică cu ea pe serpentine.
1: Pe serpentine, da.
2: Acum zicea colegul Alex că ar fi bine să-i rugăm pe cei care lucrează în programare la softurile astea de GPS, care te anunță să aprinzi lumina, da, când pleci la drum, și care ar face bine să te anunțe să tragi și frâna de mână după ce oprești.
1: Da. Hai să te anunți unde ai parcat, dar și dacă mai ai mașina acolo în locul ăla.
3: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
4: Ca să știi...

0: DGFM.
1: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart HD 81 de centimetri la doar 499,90 lei și aer condiționat Vortex 12.000 BTU A++A cu Wi-Fi și kit de instalare inclus la doar 1299,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
5: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
6: Vara, schimb centrala cu prețurile Brico! Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din Cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
7: Brico! Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
8: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
8: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.

0: Pilkington, ai garanție pe reparație. Parbrize.ro.
1: Parbrize Pilkington.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Ora 15, Adina Leoveanu e cu noi și ne aduce știrile DGFM. Bună, Adina!
1: Te salut, Alex! Bun găsit tuturor! AUR nu va vota guvernul vește, anunță șeful partidului. George Simion este dispus totuși să negocieze. TVA nu va crește anul acesta, anunțat în comisie Alexandru Nazare, propus la finanțe. 30 de grade acum în București și Ploiești, 29 la Pitești și Oradea. Ascultați știrile DGFM. AUR nu va vota guvernul Adrian Veștea în această seară, a anunțat cu puțin timp în urmă George Simion. Totuși, liderul AUR s-a arătat dispus să negocieze dacă Adrian Veștea își asumă transparent nevoia ca AUR să fie partea coaliției guvernamentale. Mai mult, îl așteaptă pe premierul desemnat până la ora 20. În AUR nu sunt trădători, de asigurări George Simion.
2: La fel cum toți cei 90 de parlamentari au votat pentru moțiunea de cenzură, la fel, diseară, dacă va exista un vot pentru această guvernare cu un premier care n-a venit să ne ceară susținerea, a zis că trebuie să facem noi din patriotism. Deci dacă acest guvern va fi votat diseară, nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR. Nu are rost să se iluzioneze unii și alții. Îl așteptăm la sediul partidului pe domnul Adrian Veștea, îl așteptăm pe domnul Nicușor Dan să spună opiniei publice dacă voturile de care este atâta nevoie, de voturile AUR, dacă sunt bune sau nu sunt bune, să zică public dacă parlamentarii AUR mai sunt extremiști.
1: Grupurile minorităților naționale decid în această seară dacă vor vota sau nu guvernul. UDMR a anunțat deja că nu va lua parte la ședința de plen programată de la ora 21.30. PNL și USR au decis să nu voteze guvernul. De altfel, nici nu are cum să treacă decât cu voturile AUR, susține Cioma Botond, liderul deputaților UDMR.
3: Nu știu exact de ce s-au răzgândit colegii de la AUR, dar cred că li s-a promis ceva sau au făcut un acord. Cred că trebuie să existe un acord verbal, cel puțin cu o parte din parlamentarii AUR, să voteze guvernul. Și atunci, din moment ce există acest acord, și-au schimbat opinia de la ora 10 până la ora 10.45. Dacă ar fi existat acea situație ca la ora 10, atunci n-am avea astăzi audieri și vot în Parlament. Nu vom lua parte la ședința de plen, așa am decis. Unii dintre noi vor fi în sală că trebuie totuși să luăm cuvântul și nu vrem să fim absenți cu totul, dar majoritatea colegilor nu vor fi în sală.
1: Între timp, continuă audierile miniștrilor propuși în comisiile de specialitate ale Parlamentului. Alexandru Nazare, propus la finanțe, le-a spus parlamentarilor din comisie tot ce a realizat la minister de la ultimele audieri pentru aceeași funcție. A fost întrebat de situația încasărilor din PNRR. Liberalii însă i-au atras atenția că în programul de guvernare nu se află nimic legat de cota unică, spre exemplu.
4: Veți guverna alături de PSD, care s-a pronunțat de mai multe ori împotriva cotei unice. Vă asumați menținerea cotei unice în acest mandat?
5: Este destul de clar stipulat în programul de guvernare ținta de deficit pentru anul 2026. Cred că nu ne putem abate de la ea și cred că întreg spectrul politic este conștient ce costuri ar atrage după sine o depășire acestei ținte. Ca atare, orice măsură care pune în pericol atingerea țintei pe anul 2026 nu va putea fi acceptat. Iar eu îmi voi menține aceeași conduită pe care am avut-o și până acum. Am susținut cota unică în fel și chip. Faptul că nu este menționată în program, nu este menționată pentru că nu ne propunem să intervenim asupra ei.
1: De menționat că programul de guvernare pe care Adrian Veștea l-a depus seara trecută este aproape identic cu cel al guvernului Bolojan, premierul desemnat, care ar urma să fie votat de Parlament de la ora 21.30, preia de la fostul executiv eșalonarea investițiilor și restructurarea companiilor de stat. Proiectul său nu prevede însă scăderea TVA-ului, deși PSD a înaintat această măsură ca pe o condiție încă din vremea când Eugen Tomac era premier desemnat. Amalia Dobre.
6: Acest program de guvernare gândit cot la cot cu socialdemocrații are în jur de 80 de pagini, însă nu este prevăzută în niciuna dintre aceste pagini reducerea TVA-ului. Știm că liderul PSD, Sorin Grindeanu, spunea că PSD își dorește cu ardoare această scădere de TVA, însă acum nu se regăsește în programul de guvernare a lui Veștea. Ce regăsim totuși în acest program? Vorbim despre creșterea cheltuielilor la bugetul de stat și combaterea evaziunii fiscale. Este vorba de reorganizarea ANAF, dar și și despre digitalizare. Sunt prevăzute în acest program de guvernare și câteva reforme care s-ar putea să ni se pară cunoscute și mă refer aici la reforma administrației locale. Ce este menționat în dreptul acestei reforme? Creșterea capacității de încasare a impozitelor. Totuși, nu este foarte bine menționat cum va face guvernul Veștea această încasare mai bună a impozitelor, iar dacă ne uităm către reforma administrației publice centrale, vedem reducerea sporurilor și stimulentelor exagerate. Fix acesta este cuvântul folosit în programul de guvernare.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
7: La 18 ani, Lamine Yamal a marcat primul gol din carieră la campionatul mondial. S-a întâmplat în minutul 10 al meciului Spania-Arabia Saudită. Lamine l-a depășit pe Lionel Messi în topul celor mai tineri marcatori din istoria campionatului mondial. El se află în top 10 acum, cu reușita de la 18 ani și 343 de zile. Se află în prezent pe locul 8 în acest clasament. Argentinianul Messi ocupa doar poziția 9 după ce a înscris primul său gol la campionatul mondial contra Serbiei la ediția din 2006 din Germania. Avea 18 ani și 357 de zile. Pe primul loc se află în continuare legendarul Pelé, în vreme ce podiumul este completat de mexicanul Manuel Rosas și de un alt spaniol, Gavi.
1: Foarte cald va fi și mâine în majoritatea regiunilor. Disconfortul termic va fi accentuat în Crișana, Banați, Muntenia, sudul Olteniei și al Moldovei. Averse și descărcări electrice se vor semnala spre seară în zona de munte, în sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei. Contăm pe maxime între 24 și 33 de grade, cu 32 de grade în capitală. Atât la știri, 15 și 7 minute. Rămâneți cu Alex și Ciuclaru.
0: Mulțumim, Adina! Încep căldurile și odată cu căldurile încep și vacanțele la mare. Și dacă îți dorești o vacanță la mare, și ce trebuie să faci? Să ceri și ți se va da.
8: Hai să lăsăm deoparte programul de guvernare și să ne ocupăm de programul de plecare la mare, de luni până vineri. La matinal aprobăm cereri în călătorie pentru doi adulți și un copil, adică sejururi all-inclusiv la mare, sejururi în valoare de 3.000 de lei fiecare.
0: Ce trebuie să faci este să depui o cerere prin SMS la 3815, număr cu tarif normal, să scrii în mesajul acesta numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță. Și cu puțin noroc poți să ajungi să vorbești cu Oana și Vlad și să câștigi un sejur all-inclusiv la mare. Sunt mai multe detalii pe dgfm.ro.
8: Deci la munte, frână de mână, da? La înscrieri, fără frână. Toată lumea.
0: Dă-i înainte, succes, vă ținem pumnii!
9: DGFM. Unde vara sună pe inima ta, ca să știi...

0: Dacă nu mi-ai auzit deja povestind asta la radio, am avut o mini-accidentare așa recent, mi-am spart capul și nu numai că am stat o săptămână acasă, dar și de când am venit la radio înapoi, mă odihnesc mai mult, stau mai mult în pat. Aha. Bă, și mi-a prins așa de bine și săptămâna aia când am stat. Chiar m-am odihnit, am simțit că mă vinde, că mi-e ușor, că pot să stau liniștit în pat.
1: Acum
0: și...
1: că ești bine, e mini-accidentare. La când te sunam noi, bă, trebuie să mai stau acasă, că să...
0: Păi ce era să...
1: M-a lovit rău.
0: Vrei să vin aici la radio și să zic, băi, vedeți că tu ai văzut cât a cusătura pe cap? Că, eu nu m-am uitat încă, da. Dar toată lumea care a văzut... a zis, wow, mamă!
1: Deci are o cusătură atât de mare, zâmbește și pe partea cealaltă, Alex Mocan.
0: Și stăteam eu așa acasă, într-o seară în care m-am așezat rupt în pat așa, cum ne așezăm noi oamenii, sau cum, dacă ești Bogdan Ciuclaru, te cațeri.
1: Opa.
0: În pat.
1: Mamă!
0: Și mă gândeam, bă, ce bun e patul ăsta, și am și o saltea bună, bă, ar merita o mărire de salariu patul ăsta. Mi-a venit gândul ăsta, ar merita o mărire de salariu, mă, patul ăsta.
1: Eu, ca să ies din gluma cu te cațeri în pat, eu o să zic, dar pe tine soția te lasă să urci. Că pe mine nu mă lasă.
0: La tine merită preșul ăla de la intrare și canapeaua, merită o mărire de salariu.
1: Da.
0: Și mi-am gândit la joculețul ăsta. Ce obiect din casă merită o mărire de salariu și de ce?
1: Ah, ce drăguț. Hai să zic și eu o tâmpenie. Perdeaua.
0: De ce?
1: Dacă n-ar fi perdeaua, toate lucrurile ar fi fără perdea în viața noastră.
0: Ce bun, mă gândeam că te vede lumea dacă n-ar fi perdeaua sau draperia. No,
1: perdeaua
0: sau...
1: are grijă de tine, dar și de vecinii tăi.
0: Da, da,
1: să
0: da.
1: Pune la aceste imagini te pot afecta emoțional. Trage perdeaua.
0: Mai poate fi salteaua care ține ascunși banii, știi, când îi mai pui la saltea.
1: N-are mamaia, că varda.
0: Da, mă, da, dacă are mamaia, când scoți, știi cum e, mai, la români, mai lași și tu ceva, mă.
1: Eu cred că e doar
0: banii de la saltea.
1: Așa.
0: Eu știu oameni care țin banii la saltea la propriu.
1: Să-i vizităm. Da.
0: Și când scot banii, mă gândesc, bă, dar să lași și tu ceva la saltea aia. Știi, okay. Lași ții acolo 3.000 de euro. Când îi scoți, lași și tu 20 de euro. Lași.
1: Am înțeles. Îmi place jocul propus de tine. Așa,
0: WhatsApp.
1: Dar, numărul de WhatsApp 0774 601 601. Ce obiect din casa ta crezi că ar merita aprecierea ta și de ce nu o mărire de salariu?
0: Și de ce, bineînțeles, trebuie să ne spui și asta.
2: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
3: Exact ca la mare. Ca să știi.
2: Digi FM.
4: Hi, it's Sam Smith.

0: Uite, avem un ascultător care îmi împărtășește părerea. Zice că patul este obiectul din casă care merită o mărire de salariu pentru că nu comentează niciodată când te pui pe el.
1: Ia să apară patul cu migrenă.
0: Da, patul. N-am chefat.
1: Stai și tu pe fotoliu.
0: Știi că e vorba aia, dormi pe tine.
1: Da, dormi și tu pe tine azi.
0: Dormi pe tine azi.
1: Clar frigiderul, spune cineva, pentru că mă așteaptă în fiecare zi cu berea rece. Bună, ne salută o ascultătoare, scaunul meu de la birou merită mărirea asta, pentru că e bătaie pe el și în poză apărea o persoană, persoana care ne-a dat mesajul, dar și o mâță. Mm-hmm. Era acolo înghesuială.
0: Da, da, da, am văzut, e bătaie într-adevăr. Eu când m-am gândit la subiectul ăsta pentru radio, m-am gândit la Cătălin, dragul nostru prieten care ne ascultă, și la grătarul lui, pe bune, dacă nu m-am gândit la Cătălin, și fii atent.
2: Obiectul care merită cea mai mare mărire de salariu e grătarul, bă, tată, bă.
0: Iată.
2: Bă, îți dai seama ce suferă el, mă, vară, iarnă, foc, foc, foc.
0: Foc.
2: Bași cărbunii el ca în locomotivă. Și îți dai seama atâta greutate pe capul lui, câți mici o fi făcut, cât piept de porc, câtă fripturică.
0: Da.
2: Nu mai zic de pește, tătuțule. Deci, din punct meu de vedere, grătarul.
1: Da, și mai dai și cu peria. Cu peria aia de sârmă.
0: Ba, da. Da,
1: știi Bașca. Ce n-a zis nimeni sau n-am văzut eu, n-am remarcat? Aparatul de aer condiționat, mă, vara.
0: Wow.
1: Merită mărire, băiatul.
0: Da, da, da. Ăsta și dacă îi bagi niște bani, da, îi sufla afară.
1: Bă, dacă mai și programezi. Fai de capul meu. Zice cineva, uite, mașina mea de spălat cu AI. Merită orice mărire și apreciere. Până acum știam doar eu că sunt prost și că nu spăl corect hainele. Acum știe și ea, dar nu mă judecă. Doamne! Așa de spălat cu AI.
0: Îl avem și pe Gabi cu un mesaj frumos, care este nelipsit de aici, de la noi, de la emisiune. Și uite-mă de
1: e
0: ce...
1: E corealizator.
0: Este, da, corealizator al acestei emisiuni.
3: Bună, Mocanule, bună, Ciuclarule.
0: Te salutăm.
3: Eu cred că radio ar trebui mărire de salariu. Radio DGFM, frate. Nu știu de ce, dar sunteți niște oameni minunați. Sunteți niște oameni mai aproape de sufletul nostru. Nu știu cum să mă exprim. Niște oameni fără aerele alea de vedete, înțelegeți voi? Domnul să vă binecuvânteze și la mai mare.
1: Mamă, dar și când o ajunge?
0: Eu, stai puțin. Nu mă cunoști personal, Gabi. Eu am aere de vedete deja. Am avut un pic de celebritate în viața asta și deja aere de vedete, dar dacă ascultătorul zice așa,
1: da.
0: Cum se spune? Clientul nostru, stăpânul nostru, nu?
1: Mulțumim tare mult, e frumos ce ne ziceți. Și da, aparatul de radio merită. Băi, câte prostii se zic. Eu ascultam mai devreme la buletinul de știri și zicea unul în parlament acolo, erau audierile de la comisii, ce domnule, aici e Parlamentul României, nu e circ. Și mie îmi venea să zic ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
0: Să dăm o mărire de salariu radioului și să dăm radioul mai tare dacă toți suntem aici, fiindcă urmează să ascultăm Clean Bandit și Topic Drive, iar la 15 și 30 de minute vin cele mai noi informații la Digi FM.
4: Descoperă Digi FM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică.

0: DGFM.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
3: Lidl. Știi că merită.
4: Pentru prima dată în istoria lor, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu fac matinalul DGFM

Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com. Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: alegeri.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Gazul, întreținerea, meditațiile.
5: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 15 și 30 de minute, Adina Leoveanu ne aduce știrile Digi FM.
1: Bun găsit! George Simion îi cere lui Nicușor Dan să spună public care este opinia lui despre AUR. Acest partid vrea să devină parte a puterii, crede socialdemocratul Vasile Dâncu. Sunt 32 de grade acum în Arad și Craiova, 33 la Brăila, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. George Simion îl provoacă pe Nicușor Dan să spună public dacă e nevoie de voturile noastre, a transmis liderul AUR. El a precizat că parlamentarii săi nu vor vota guvernul Veștea în această seară, însă susține că îl așteaptă totuși pe premierul desemnat la sediul formațiunii sale. În plus, Simion l-a atacat pe Nicușor Dan, pe care l-a numit, citez, împărat gol, și a spus că a avertizat încă din campania electorală că șeful statului minte și că nu-și va respecta angajamentele.
2: Domnul Nicușor Dan trebuie să fie transparent, așa a promis în campania electorală. Mai țineți minte tot ce spunea domnul Nicușor Dan în campania electorală și eu vă spuneam, aveți grijă la Nicușor Dan că minte, nu va face așa. Eram cumva ca acel copil care striga la împărat că este gol, hainele noi ale împăratului. Uite că am avut dreptate în tot ceea ce am spus. Așteptăm să ni se explice dacă suntem sau nu extremiști, dacă suntem sau nu antioccidentali. Ar trebui să nuanțeze domnul Nicușor Dan dacă este nevoie de voturile AUR. Transparent este să spună public care este opinia lui despre AUR. Dacă este un partid extremist, înseamnă că nu-i bine să-l voteze pe domnul Veștea. E ceva rău.
1: George Simion a avut un mesaj și pentru premierul demis, Ilie Bolojan. Liderul PNL a falimentat țara, așa că trebuie să plece de la guvern și să facă, citez, un pas înainte, spune George Simion.
2: Iar domnul Bolojan, dacă vrea și el să dea dovadă de decență, pentru că a falimentat țara, așa că îi cerem domnului Bolojan să părăsească de urgență Palatul Victoria. Oricum nu mai are pârghii, ar face bine să facă și dumnealui un pas înainte. Vă rog.
1: AUR vrea să devină parte a puterii, crede Vasile Dâncu, europarlamentar PSD.
3: Ar arăta că și ei contează, că au pus ei guvernul și că au instrumente și legitimitate oricând să-l dea jos, să-l critique mai bine decât atunci când nu l-ar fi votat. Pe de altă parte, sigur că pentru electoratul lor nu este neapărat un lucru foarte bun să voteze cu cei pe care îi critică tot timpul. Deci ar fi și o pierdere, dar eu cred că ceea ce vrea să facă George Simion

0: Plenul reunit ar urma să aibă loc în această seară la ora 21:30. Atât pentru moment la știri, 15:34, vă las cu Alex și Ciuclaru.
1: Mulțumim, Adina. Băi, se vede, mă, că am bătrânit politica.
2: De ce zici asta?
1: E greu, mă, e și o întâcă așa. De seama că a căzut guvernul de o lună jumate și încă n-a reușit să se ridice. Rămâi pe DGFM, ascultăm MVP, Rock Your Body și revenim. DGFM. Motiv.

0: Auzi, am avut mai devreme două ascultătoare care au zis că au avut nunți în weekendul ăsta. Mă rog, o ascultătoare care nu a nimerit weekend.
1: Separat, presupun că au avut.
0: Separat, da. Și mi-am adus aminte că am avut o mare realizare când am fost ultima oară la un botez și vreau să încerc să vă luminez viețile.
1: Ai reușit să ieși din cazan.
0: În sfârșit, am înțeles de ce se servesc atâtea feluri de mâncare, mă, la nuntă și la botez. Ca să nu se îmbete lumea, mă, să facă urât pe acolo.
1: Deci nu e de toți banii. Adică nu are legătură cu...
0: Nu. Este... Păi am fost la un botez. Așa. Și eu știți că nu prea beau. Și
1: de
0: la
1: unde
0: botez...
1: să știm? Ce am fost noi cu tine?
0: Mai zic la radio că nu beau, nu obișnuiesc să beau. Și la botez nu doar că am băut, am vrut și să...

0: mă amețesc un pic, opa, știi? Păi, na, mă, dai bani acolo, vrei și tu să...
1: pentru copil. Pentru el.
0: Ai zice că un om care nu obișnuiește să bea se îmbată la primul pahar, nu?
1: Da. Ei... Lipsa de antrenament, cum se zice.
0: Nu. Bă, n-am reușit să mă amețesc, mă. Am băut în continuu.
1: Precizare, noi facem această discuție în vid, da? Nu încurajăm la consum, doar ca să demonstreze Shaolin Mocanu ceva.
0: Da.
1: Da, că el e agentul nostru constatator.
0: Am băut toată seara, dar am ciugulit toată seara.
1: Opa!
0: Mai venea un fel de mâncare, era candy bar, am luat și eu două, trei prăjiturele. Am mâncat toate alunele alea de pe masă și covrigii.
1: La el sunt. Să și întrebau, bă, cine a mâncat toate alunele, mă? Mocanu.
0: Bă, e scump, bă, trebuie să te bucuri, bă, și de muzică, și de mâncare, și de băutură, da, de toate, bă.
1: Ai dat iama în toate platourile, te-ai simțit ca la All Inclusive, nu?
0: Și la un moment dat eram nervos. Bă, tu știi câți bani ai de cu băutura asta?
1: Da, de ce nu funcționează?
0: Și m-am prins, mă. Mâncarea este, de fapt, airbag-ul petrecerii.
1: Mamă, bariera de corali, reciful.
0: Adică să mănânci în continuu, că nu poți să zici nu la mâncare, îți dai seama când ești la nuntă. Să mănânci în continuu, să nu fie unchiul ăla care s-a bătat și da, face scandal pe acolo.
1: Să nu-ți iasă cămașa din pantaloni.
0: Da, deci de asta sunt...
1: De asta studenții, știi, pe vremea noastră, pe lângă discoteci, se țineau de frunte și erau cu capetele plecate pe șanțuri.
0: Nu se mâncau, domne.
1: Li se activase, nu li se activase airbag-ul.
2: DGFM sună

0: E la meciurile alea de baseball din Statele Unite, o secvență foarte interesantă, când vin mingii din teren spre public și aia de acolo din public au voie să le păstreze. Mm-hmm. Am auzit că cu mingea de fotbal nu merge. Tocmai pentru că e cu baterie, cu șmecherie, pusă la încărcat și n-am mai văzut pe nimeni în tribună să păstreze mingea, deși mi s-ar părea fabulos să fie acolo la campionatul mondial de fotbal și să ai voie să păstrezi mingea.
1: Să păstrezi o minge, da, dar fie o amintire extraordinară.
0: Da, în schimb eu rămân cu informații de-astea de lângă terenul de fotbal. Nu știu dacă și tu ai capacitatea asta să sintetizezi lucruri care n-au nicio treabă cu rezultatele, cu cine o să câștige Cupa Mondială. De exemplu, antrenor cu portarii la Iran, un român.
1: Ah, da, am auzit și eu, dar tu ai ținut minte asta?
0: Da, mi-a plăcut. Zic, de uite ce drăguț. Avem un român care e la campionatul mondial de fotbal. Ișvan Kovács. Meciul a arbitrat meciul cu numărul 1000 de la mondiale.
1: Serios?
0: Un român. Da, foarte frumos. Insula Capului Verde. Care și ei sunt niște români, știm cu toții. La al doilea punct la Cupa Mondială. Au făcut încă un meci egal. Bravo, Insula Capului Verde!
1: Păi și dăm și mie ceva statistică despre mondialul nostru de aici, de la Digi FM, adică matinalul cu Oana și Vlad, pentru că urmează să prezentăm un moment de azi dimineață.
0: Pentru asta va trebui să ascultăm împreună, Alex.
2: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
3: Avem o poveste despre un cerșetor nesimțit. Hai să zicem povestea, pentru că e simpatică, cumva.
4: În primul și în primul rând să spunem că e o poveste absolut reală.
3: Da, e venită de la un coleg de ai noștri.
4: Da. Avem așa, avem o situație plasată în centrul Bucureștiului, la o patiserie foarte cunoscută.
3: Trafic mare, oameni mulți.
4: Clienți tot timpul la coadă.
3: Da.
4: Bun.
3: El, omul nostru, da, voia și el o merdenea și aștepta cu minte la rând. Până aici nimic spectaculos. Dar îl abordează un bărbat, maxim 40 de ani, omul arăta cât se poate de normal, nu acerșetor, nu jerpelit, nu avea ochii tulburi. Și îi zice:
4: salut, am o rugăminte, îmi poți lua și mie ceva de mâncare? Nu mi-au intrat banii și mi-e foame.
3: Cunoștința noastră îl refuză, moment în care bărbatul îi se adresează unei doamne din spatele lui cu aceeași rugăminte. Doamna stă puțin în cumpănă, dar până la urmă se hotărăște să-l ajute și îl întreabă ce să-ți iau.
4: Moment în care el, foarte decis, se îndreaptă spre vitrina cu produse și alege de acolo. Păi aș vrea o merdenea și aș vrea și un corn cu ciocolată și un pateu cu brânză dulce și stafide.
3: Păi, nu voia puțin, voia tot tacâmul.
4: Adică nu, n-a fost pe modelul,
3: ia știți,
4: luați-mi ce vreți dumneavoastră, da, doamnă, mie mi-e foame și mă mulțumesc cu orice, nu, deci aș și ales din meniu. Puțin uimită de tupeul lui, doamna nu mai comentează și așteaptă la rând.
3: În timpul ăsta, al nostru bărbat înfometat, ce credeți voi că a făcut? S-a dus la una dintre mesele din fața patiseriei și s-a așezat acolo tacticos, așteptând să-i fie livrată comanda. Eu când dau de nesimțiți, îmi activează un mare nesimțit din mine.
4: Aoleu.
3: Care stă în adormire acolo.
4: Și ce ai fi făcut?
3: Și nesimțitul din mine,
4: da,
3: ar fi, deci aș fi zis, da, deci faci nazuri, că vrei și de-aia și de-aia și de-aia. Te mai duci și aștepți și comanda ca un, da, boss, mm-hmm, la, mm-hmm, o masă. M-aș fi dus și aș fi mâncat toate alea în fața lui. Deci ia dă-mă merdeneaua aia încă. Ia, uite, tu știi ce bună e merdeneaua asta?
4: Da, 031-400-2929.
3: Ia și mâncat tot.
4: Poate că aveți povești incredibile cu cerșetori. La Timișoara, Florin e cu noi. Bună dimineața!
5: Bună dimineața!
3: Dimineața!
5: Cel mai mult mi-aduc aminte de un băiețel, eram în facultate 10 ani, era un lanț de hamburgerie în Craiova și tot timpul noaptea când veneam din club mă duceam să mănânc acolo. Uh-huh. Băiețelul vine la mine, mă roagă dacă vreau să-i cumpăr, ok, l-am întrebat ce vrea, a zis că ce vrei tu, ce vrei matale, nenea, așa vorbea băiețelul.
3: Da.
5: Zic, ok, vrei de băut? Da, dacă matale mie, eu beau. E bine, i-am luat și lui și la un moment dat dau să plec, că nu mâncam în fața hamburgeriei și zice băiețelul, nenea, te rog și eu ceva. Zic, da, copilă, mai vrei? Nu, nu, că-i de ajuns. Zic, da, stai lângă mine, te rog frumos, până termin de mâncat, că dacă pleci matale, uite acolo după bol, sunt niște, să nu le zic pe nume, mă bat și bea mâncarea.
4: Aha.
5: m-a impresionat. L-am mai întâlnit de vreo câteva ori, de câte ori îl vedeam în zona aia, strigam la el, puștule, ia vino, te foame. E foame, dacă îți iau mâncare, mănânci, nerea, dacă mă sale mie, eu mănânc.
4: Hai să vedem ce zice și Maria din Iași.
6: Pentru cazul de față, aș fi trecut pe lângă domnul, pe lângă din la terasă, l-aș fi bătut pe spate și aș fi spus, ți-am făcut comanda, așteaptă aici că vine să ți-o aduc și aș fi plecat. Sunt reași, eu n-am ce să fac, dar încep să-i cunosc pe acești oameni. Am fost abordată de foarte multe ori, deci acum nu se mai cere un ban, se cere un leu, 5 lei, 10 lei, deci au target. A venit o doamnă la mine cu o factură de la apă și mi-a zis că vrea să plătesc factura asta și zic, bun, dă încoace să văd cum te cheamă ca să o plătești că pe toată. Și mi-a rupt-o din mână și a zis, oamenii ăștia nu mai au încredere în noi. Deci mi-a zis, cum adică nu mai am încredere în tine, dar tu mi-ai cerut banii. Am găsit și 50 de lei pe jos, i-am luat de jos și am dus la primul bătrân care nu a cerut. Păi bătrânii nu cer, bătrânii stau cu minți și recunoști că într-adevăr o duc greu.
4: Cristi din Reșeța.
3: Hai cu Cristi.
4: Mulțumim, Maria.
3: Mulțumim, Maria.
7: Vreau să vă povestesc o întâmplare amuzantă cu un cercetător. Mergeam dinspre Reșița spre București. Un cercetător, eram la semafor, în dreapta mea o mașină, în stânga eu și în dreapta era un tip la vreo 50 de ani cu o domnișoară de vreo 20 de ani. Cercetătorul pleacă prima dată la ei, bate în geam și domnul îi arată cu degetul către mine să vină la mine să-mi... nu-i deschide geamul, să vină la mine să-i... Da. Vine cercetătorul la mine, deschid geamul, îi dau un leu și îi spun... Fii atent, îți mai dau un leu, dar te rog frumos să te duci să-i duci domnului care te-a trimis la mine. Cercetătorul își intră în rol și merge la domnul care era cu domnișoara lângă el, îi face semn, ce poftiți un leu de la domnul. Da!
4: Ce bun da, ai fost!
3: Tu ai un sarcasm foarte interesant.
4: Foarte bun.
7: În momentul ăla, domnul mă urmărește cu mașina, mă gândesc că, na, poate...
3: Să-ți dea leu înapoi?
7: Da, să-i arate domnișoarei ce putere are. El mă opresc, îmi face semn din farul, mă opresc, vine la mine... Îmi dă mâna și zice, de data asta am mai făcut, felicitări, bravo!
4: Mamă, dar ce poveste faină, cap coadă!

0: DGFM.
1: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
6: Cere, re și ți se va da
7: la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei.
8: De la directbooking.ro.
7: Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
8: În fiecare dimineață la DGFM.
7: Ca să știi,
9: tehnologie de top aveți?
10: Da.
9: Prețuri bune?
11: Ia să văd foaia.
9: Da, domne.
12: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
13: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
14: Oximet spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
15: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
16: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
17: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.

0: Ora 16, ascult știrile Digi FM cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit, George Simion vrea un premier de la aur, ne asumăm guvernarea, deși mulți fug de ea, spune el. Și ministrul propus al finanțelor anunță că TVA-ul nu se va modifica în acest an. Ascultați știrile Digi FM. George Simion vrea un premier de la aur, noi ne asumăm guvernarea, deși mulți fug de ea, mai spus el. Totodată a adăugat că partidul său este deschis la dialog. De precizat că Simion a transmis că aur nu va vota guvernul Veștea în această seară, însă susține că l-așteaptă totuși pe premierul desemnat la sediul formațiunii sale.
2: Nu avem nicio problemă și cu altă numire. Ne-am bucurat să existe o numire, o nominalizare din partea AUR și să existe un premier AUR. Ne asumăm guvernarea, o guvernare de care vedem că fug mulți. Nu înțelegem de ce. Nu înțelegem multe lucruri, de ce se fragmentează partide politice, de ce se nominalizează persoane care n-au fost menționate în timpul consultărilor de la Cotroceni. Sunt foarte, foarte multe lucruri ciudate care se întâmplă în toate sferele sociale din România. Suntem dispuși să contribuim la acest efort de reconciliere.
1: De cealaltă parte, USR rămâne consecvent și nu va vota guvernul Veștea, confirmă Diana Buzoianu. Ministrul demis al mediului crede că anunțul făcut de aur ascunde cu totul altceva.
3: Nu vom vota acest guvern. AUR a anunțat că nu va vota acest guvern. Nu, AUR a anunțat că nu va vota în această seară acest guvern, transmisând un mesaj că ei sunt dispuși să negocieze pentru ce or fi ei dispuși să vândă sau să cumpere în această seară, ca mâine, de exemplu, să poată să fie votat acest guvern. Deci, nuanțele sunt foarte, foarte importante în aceste declarații publice.
4: Dumneavoastră considerați că, de fapt, George Simion acum își pregătește propriul electorat, astfel încât să-l convingă că e bine ce fac, votând în guvernul PSD, PNL, aripa Veștea?
3: Ar fi fabulos dacă domnul Simion și-ar asuma la final votul pe care îl dă. Nu-și vor asuma votul și vor face un teatru ieftin că vor da afară ulterior oamenii care au votat, vor încerca să găsească niște scuze.
1: TVA-ul nu se va modifica în acest an, asta a susținut ministrul propus al finanțelor în timpul audierii din comisii. Asta deși socialdemocrații cereau o scădere a taxei pe valoare adăugată. Alexandru Nazare a fost avizat pozitiv în comisia din Parlament în lipsa aleșilor AUR care au părăsit sala la momentul votului.
5: Nu avem în calcul în 2026 și nu luăm în calcul o creștere a TVA. Orice măsură care pune în pericol atingerea țintei pe anul 2026 nu va putea fi acceptată. Îi mulțumesc domnului prim-ministru Bolojan pentru susținerea pe care mi-a acordat-o pe tot parcursul mandatului. Îi mulțumesc domnului prim-ministru desemnat Veștea pentru faptul că m-a desemnat în această echipă pentru a prezenta programul Parlamentului. Ce pot să vă spun este că nu ține de un ministru sau altul, ține de interesele României să respecte și să fie consecventă față de anumite ținte.
1: Și ministrul desemnat al transporturilor a primit aviz favorabil la audierile din Parlament. Cristian Pistol a punctat necesitatea învestirii noului executiv. În plus, susține că situația României este una gravă, iar una dintre soluții este un guvern cu puteri depline.
6: Aveam venit în Parlamentul României cu un program de guvernare, cu o listă de miniștri. Am venit aici cu dorința de a rezolva problemele cu care se confruntă în momentul actual România. Nu cred că mai avem timp de pierdut, astfel încât să rămânem într-o situație incertă și de acum înainte.
4: Cum ați decis să intrați în acest guvern, având în vedere decizia partidului?
6: Eu cred că situația în care se regăsește România acum este una extrem de gravă și cred că primul lucru este investirea unui guvern care să poată să ia măsurile necesare pentru deblocarea situației. Eu cred că Parlamentul și parlamentarii, indiferent de formațiunea din care fac parte, pot să susțină sau să nu susțină un guvern. Eu îmi doresc ca Parlamentul României să investească acest guvern.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
7: Rafinha va lipsi două săptămâni de pe teren din cauza unor dureri musculare și ar urma să rateze următoarele două meciuri la Campionatul Mondial de Fotbal. Brazilia are programată partida cu Scoția, ultima din grupă, pe 25 iunie. Brazilia este pe primul loc în grupă la egalitate de puncte cu Maroc. Ambele sunt favorite la calificarea în 16-mile de finală. Scoția este pe locul 3 cu 3 puncte, iar Naționala de Fotbal din Haiti nu are punct acumulat.
1: Foarte cald va fi mâine în Crișana, Banat, Muntenia, sudul Olteniei și al Moldovei, unde disconfortul termic va fi accentuat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade, cu 32 de grade în capitală mâine. 16 și 5 minute, atât la știri, rămâneți cu Alex și Bogdan.
0: Deci mulțumim, acum, Roxana!
8: Și acum să vă văd cum explicați voi copiilor că suntem o țară săracă, deși avem atâta aur în jurnalele de știri. Băi, mă gândeam, George Simion, cred că a văzut pozele publicate de colegii noștri de la Digi24.ro. Știi, la Bruxelles, masă frumoasă, cu Nicușor Dan, cu mai multe persoane importante, o batistuță pe acolo, știi? Și a zis, păi stai așa, deci pe mine nu m-au scos în oraș și vor voturile. Vreau și eu la masă.
0: Unde ne ducem, mă?
8: Unde mergem noi, mă?
0: Numai, eu efectiv, toată perioada asta am fost numai așa. De-aia nu merge, domnule, țara asta.
8: Ia să ascultăm, domnule, niște muzică.
0: Apropo de asta, eu zic așa.
9: Atâta s-a putut, atâta s-a realizat.
8: Păi să știi, da. Da, clasică.
0: Hai să vedem cu schimbările. Ascultăm Changes acum în continuare Fall la DGFM. Ce vrem, mă, tot timpul românii? Schimbare, domne, să-i schimbe pe ăștia să vină alții.
8: Schimbare, dar să nu se modifice nimic.
0: Da.
10: DGFM. Radioul care-ți face și ventilatorul să danseze.
11: Ca să știi.

0: Aveți grijă dacă vă faceți cafea la locul de muncă, câte cafele vă faceți în fiecare zi, că s-ar putea să rămâneți fără locul de muncă cu totul.
1: Da, e valabil avertismentul ăsta și pentru pere și pentru mere. Așa cum românii au în abecedar celebra propoziție Ana are mere, pun pariu că și olandezii au într-un manual, cum să-i zic eu mă, Van der Jula. Că ăsta dădea cu Jula.
0: Ce e asta un tip, cu Jula?
1: Îți povestesc. Dăm 30 de secunde. Deci Okay. Undeva în Olanda, o companie s-a decis să organizeze la locul de muncă un coș de fructe. Și Van der Jula ăsta, Van der mână lungă, nici nu știu cum să-i zic așa, tot pleca acasă cu mai multe fructe decât îi erau repartizate.
0: Da. A
1: mai luat și la pachet. Punea într-o punguță de hârtie și la un moment dat i-a dat și unui coleg. Ia bă, de aici ești tu un ciorchine de banane. Mm-hmm. Că ne dă firma.
0: Da, da, da.
1: Și firma s-a supărat pe el și l-a dat afară, mă.
0: Băi, să-l dai pe om afară, mă.
1: Dai seama că s-a făcut ședință, Van Țepeș, și a zis să taie mâna. Și ăștia firma au hotărât să-l dea afară pe olandezul nostru, care, na, pentru viață sănătoasă, consuma și el fructe și legume de la muncă.
0: Și atenție, deci ei au luat măsura asta cu a aduce coșuri cu fructe pentru a încuraja o alimentație sănătoasă a angajaților, da. După care, bă, da, asta prea e sănătos.
1: Ăsta a mers cu alimentația sănătoasă și la rude, și la verișori, n-a mai ducea și pe acasă. Și s-a supărat firma pe el, l-au dat afară, numai că omul a câștigat în instanță, n-a avut proces cu firma și a primit și 10.000 de euro pe lângă fructele pe care le-a.
0: Mamă, 10.000 de euro și un pungă cu fructe.
1: Da, s-a considerat că măsura este disproporționată cu gestul lui. Da, adevărul e, până la urmă ce?
0: Bă, hai mă.
1: A cules și el.
0: Adică a adus firma niște fructe și acum te iei de la că a luat fructe, bă.
1: Da. Tu ți-l imaginezi pe ăsta plecând cu buzunare pline de mere, piuind alea.
0: De lapidare de fructe. L-a dat afară pentru de lapidare.
1: Păi nu așa, băi, băiatule, mă, uite-te și tu la știri în România, nu se pleacă cu...
0: Auzi, apropo de asta, știi cum îl cheamă pe manelistul care fură de la stat?
1: Nu.
0: Bogdan de lapidare.
2: DGFM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: În urmă cu 4 ani, pe 22 iunie 2022, David Popovici devenea la Budapesta cel mai tânăr campion mondial la 100 de metri liber, aducând României singurul titlu al acestei probe.
1: Bravo, David Popovici! În curând o să zicem și bravo Cetin Rașid, pentru că el ne va vorbi despre premiera lungmetrajului de animație Lady and the Tramp, petrecută tot într-o zi de 22 iunie 1955.
2: De la Cetin Rașit.
3: We would like to show you and tell you something about Walt Disney's Lady and the Tramp. It's his happiest motion picture, a story about dogs. Open your heart and build some glowing memories as Walt Disney takes you into that wonderful world you always hoped did exist.
4: O doamnă și un vagabond sunt protagoniștii uneia dintre cele mai frumoase povești care au ajuns pe marele ecran sub formă de desen animat. Lady and the Tramp, adică Doamna și Vagabondul, are premiera pe ecran CinemaScope, adică LAT cu imagini mai detaliate, pe 22 iunie 1955 și iată, astăzi îți amintesc de el. Scenariul are la bază o poveste scurtă publicată de Ward Green în 1945, o poveste cu un câine de rasă și un câine vagabond, numai bună pentru ca studioul Disney să o transformă în film. Avea cele trei ingrediente importante pentru o producție cinematografică de animație: dragoste, aventură și umor. Cine e doamna? Un cocker spaniel, în timp ce vagabondul este un maidanez, dacă vrei. Actrița Barbara Luddy i-a dat voce doamnei, iar Larry Roberts l-a jucat foarte expresiv pe vagabond. Mai mult de muncă a avut Peggy Lee, care a jucat două pisici siameze, dar și câteva personaje secundare.

0: Evident, muzica este foarte importantă în animațiile Disney, iar muzica din Doamna și Vagabondul chiar este una memorabilă. Bella Notte este cea mai cunoscută piesă din acest film de animație, pentru că a fost folosită în celebra scenă în care cei doi căței împart o porție de spaghetti, până la un sărut foarte romantic. Piesa este cântată chiar de Peggy Lee, despre care am spus mai devreme că a dat voce mai multor personaje din animația care a avut premiera pe 22 iunie 1955. În costurile de atunci, filmul de animație a avut nevoie de un buget de 4 milioane de dolari. O sumă destul de mare pentru acea vreme. Era nevoie de bani pentru decoruri, adică desenarea lor, și pentru animație mai detaliată pentru un ecran cinemascop. Era nevoie de bani și pentru înregistrarea muzicii și a vocilor. Au fost bani bine investiți, pentru că s-au întors aproape 100 de milioane de dolari. E drept, suma a fost strânsă nu doar în anul în care a fost lansat filmul, ci și în perioadele în care a revenit pe marele ecran. Disney obișnuia să revină din când în când în cinematografe cu filmele de lungmetraj, pentru că, nu-i așa, ajungea la noi generații de copii.
1: Let me guess. You're like the center of your people's universe, right?
2: Indeed.
1: Well, I've got no leashes or fences. With me, every day could be an adventure.
0: Evident, există și o versiune live-action pentru Lady and the Tramp, adică cu personaje reale, fie oameni, fie animale. Se poate spune că este o copie 1-1 după filmul de animație, adică s-a păstrat un cocker spaniel pentru Doamna și un maidanez pentru Vagabond, ba chiar s-a păstrat și muzică, adică Bella Notte și alte piese din versiunea 1955 au fost reînregistrate. Pentru că pelicula cea nouă nu a fost lansată în cinematografe, ci direct pe platforme, nu există date despre banii încasați, dar se știe că au fost milioane de vizualizări în primele săptămâni de la lansare. Mie mi-a plăcut originalul, are mai mult farmec.

0: sunt o mamă.
1: Până pe 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Vacanța ta începe la Brico! Până pe 1 iulie, beneficiezi de 30% reducere la piscina Best Way Steel Pro cu filtru și pompe incluse la doar 489 lei și reducere de 200 de lei la balansoarul Colorado cu 3 locuri la doar 699 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația!
4: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de 2 ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
5: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi, 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
7: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe Digisport 2. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
8: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
5: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Bissimo mini prăjitură cu glazură, confiserii Firenze, 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea Boabe Don Cafe Elita, 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
9: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumba Crown Force la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 16 și 30 de minute, Mihaela Gioga ne aduce știrile DGFM.
1: Bine te-am regăsit, Alex, bun găsit tuturor. AUR nu va vota guvernul Veștea, anunță șeful partidului. George Simion este dispus totuși să negocieze. Este stare de alertă în sectorul 3 al capitalei, zeci de persoane au fost evacuate din cauza unor scurgeri de gaze. Ascultați știrile DGFM. AUR nu va vota guvernul Adrian Veștea în această seară, a anunțat George Simion. Totuși, liderul AUR s-a arătat dispus să negocieze dacă Veștea își asumă transparent nevoia ca AUR să fie parte a coaliției guvernamentale. Mai mult, îl așteaptă pe premierul desemnat până la ora 20. În AUR nu sunt trădători, de asigurări George Simion.
2: La fel cum toți cei 90 de parlamentari au votat pentru moțiunea de cenzură, la fel, diseară, dacă va exista un vot pentru această guvernare cu un premier care n-a venit să ne ceară susținerea, a zis că trebuie să facem noi din patriotism. Deci dacă acest guvern va fi votat diseară, nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR. Nu are rost să se iluzioneze unii și alții. Îl așteptăm la sediul partidului pe domnul Adrian Veștea, îl așteptăm pe domnul Nicușor Dan să spună opiniei publice dacă voturile de care este atâta nevoie, de voturile AUR, dacă sunt bune sau nu sunt bune, să zică public dacă parlamentarii AUR mai sunt extremiști.
1: Între timp continuă audierile de miniștri în Parlament, iar votul din plen este programat la ora 21.30. Până acum, 5 miniștri propuși, respectiv Bogdan Ivan de la Energie, Florin Barbu, Agricultură, Cristian Pistol la Transporturi, Alexandru Nazare la Finanțe, Sorin Câmpeanu, Apărare și Radu Oprea la Secretariatul General al Guvernului, au obținut aviz favorabil în comisiile de specialitate ale Parlamentului, în timp ce Romeo Lungu, propus la Dezvoltare, a obținut un aviz negativ. S-au înregistrat 18 voturi pentru și 18 împotrivă, iar cei 8 parlamentari de la AUR au părăsit sala. În fața comisiei, Lungu a propus o reformă administrativă locală prin noi angajări. După audiere, nu a mai recunoscut.
3: De ce credeți, de exemplu, că e nevoie de personal suplimentar care trebuie să fie angajat la nivelul UAT-urilor din teritoriu? Pentru că avem o serie de măsuri până acum care mergeau pe ideea de concediere, de reducere a anvelopei salariale și a aparatului bugetar.
4: Păi n-am zis acest lucru. Am spus despre ISC, unde sunt foarte puțini angajați, sunt foarte multe construcții în județe, iar ei sunt până în 10 angajați, nu pot face față. Și nu numai acolo. Sunt conectat cu problemele județului din unde provin eu.
1: De altfel, discursul lui Romeo Lungu a început cu o scurtă descriere în care deputatul de Buzău a spus că a terminat studiile la ASE. Când a fost întrebat despre studii, iar și-a schimbat declarația. A susținut că a terminat aceeași specializare, administrație publică locală, dar la o altă universitate.
5: Mă numesc Lungu Romeo Daniel, sunt deputat și chestor al Camerei Deputaților, căsătorit, 47 de ani, 2 copii, am absolvit Academia de Studii Economice, Facultatea de Management, specializarea administrație publică.
6: Pe CV-ul de pe Camera Deputaților, la dumneavoastră apare că ați terminat Facultatea de Litere și Științe, specializarea administrație publică locală, Colegiul Universitar Câmpina, în anul 2003. Această facultate nu există. Această instituție nu există.
5: CV-ul, în 2003, am absolvit Universitatea Petrol și Gaze din Ploiești, colegiul care și avea sediul în municipiul Câmpina, colegiul universitar de 3 ani de zile, specializare administrație publică locală. Dacă vreți, vă puteți interesa, dar

0: De ambulanță București, alături de o echipă specializată în amenințări chimice și radiologice. Alimentarea cu gaz a fost deja oprită de compania de distribuție. Potrivit ISU, primele măsurători efectuate de pompieri la 3 dintre scările blocului nu indică valori peste limitele normale. Ora 16:35 de minute, atât la știri, sunteți cu Alex și Bogdan la Digi FM.
1: Mulțumim, Miha, pentru știri. Vreau să spun ceva, Ciuclaru, acum că se apropie sfârșitul perioadei în care facem asta împreună. Mâine vine Antonia.
2: Ok. E ceva important?
1: E ceva... De ce? Vrei să...
2: Lasă fundalul jos.
1: Ce? Zim. Nu e atât de important.
2: Hai zim ca și cum ar fi.
1: Fii atent. Avem un ascultător, Liviu din Arad, care ne scrie tot timpul.
2: Te salutăm, Liviu.
1: Salut, Liviu. Ne scrie în fiecare zi și ne salută. Noi facem de, asta e a șasea zi când facem emisiunea, da?
2: Urmează o dină și în Dumnezeu fiecare, că a făcut lumea.
1: În fiecare zi, Liviu din Arad a scris salutare Antonia și Alex Mocan. Salut Antonia și Alex, salut tot așa.
2: Asta e emisiunea.
1: Da.
2: E adevărat.
1: Dar având în vedere că ascultă în fiecare zi și îți mulțumim că asculți și în fiecare zi scrie salut Alex și Antonia, eu cred că el crede că încă e Antonia și tu ești Antonia.
2: Da. Că e un pic gripată. Asta cu geamul deschis.
1: Antonia răgușită.
2: Da. Urmează zi să-i zic.
1: Da.
2: Și vreau să facem o nebunie.
1: Nebunie. Ultima zi de băiețeală.
2: Da.
1: Bine, așa facem. Toată lumea pregătită pentru băiețeală. Să-i dăm drumul. În scurt timp.
3: Căldură mare.

0: Astăzi vă dăm cu energie aici la zi, să-i zic, la Digi FM. Facem o băiețeală. Ia zi, Bogdan, ce ai pregătit tu pentru astăzi?
1: Asta ne imaginăm noi, dar cu siguranță e și pe placul doamnelor și domnișoarelor ce vom face, pentru că încercăm să aducem energia de la campionatul mondial de fotbal la postul de radio Digi FM.
0: Să ne prostim până la urmă, da. Așa că doamnele și domnișoarele scot popcorn-uri și să ne ascultă cum ne prostim.
1: Cum...

0: Cum a zis un politician la audieri, vreau să vă arat la radio cum s-au distrat.
1: Băi, era de la agricultură, era la arat, el voia să are.
0: Dar fii atent, înainte de a vă arăta ce am de arat acum la radio, vreau să vă zic următorul lucru. Băi, hai să ne imaginăm pentru o secundă că a jucat România la campionatul mondial,
1: da,
0: și că am câștigat, mă. Deci ăsta trebuie să fie feeling-ul. Suntem după ziua meciului, da?
1: Deci îți jur, iartă-mă.
0: A jucat România azi noapte.
1: Da.
0: Și am câștigat.
1: Nu contează ce, cât. Bă, deci îți jur că în momentul în care ai zis asta, primul lucru...
0: Ai crezut.
1: M-a luat așa un pic de... Bă,
0: da,
1: ce
0: mă,
1: tare,
0: Ianis, mă, bârlicea, mă!
1: Bravo, mă, eu, la noi Târnovanul, de obicei. Bravo, mă, ce-a scos-o!
0: Pentru că noi nu avem suporteri în Statele Unite, nici în Mexic, nici în Canada, pentru mondialul ăsta,
1: sau în
0: hai
1: România.
0: Să-i împrumutăm pe ăștia olandezilor, că aici voiam să ajung. Noi eram cu zidul galben, ei sunt pe portocaliu și, atenție, au fost 30.000 de olandezi în localitatea Dallas și s-au comportat așa. Vă imaginați nebunia?
1: Ce?
0: Ai noștri! Și apoi se duc toți în stânga și toți în dreapta, mă. Pam, pam, pam. În dreapta. Pam, pam, pam. Cum e cu guvernarea? Stânga! Dă-i! Dreapta!
1: Adevărul că nici nu contează ce spun. Au o energie, au un chef de viață, așa.
0: Este?
1: Da.
0: Ei, și vreau să zic că atât de mult mi-au plăcut suporterii ăștia încât am căutat melodia. Ce cântă ei, da? Și am găsit versiunea în engleză. Așa că, stimați ascultători, astăzi la Digi FM, s-o luăm și noi un pic razna.
1: Hai, toată lumea în picioare!

0: Hai, toată lumea în dreapta. Hai să facem ca la un val din ăla mexican. Mâine în stânga.
1: Spre concediu.
0: Spre casă, mă rog, fiecare unde merge.
1: Spre mai bine. Că...
0: Și cum era vorba aia? Să mergem înainte.
1: Că înainte era mai bine.

0: Bun, sunt buni băieții.
1: Vine și Lucian. Păi cu energia asta ne pregătim pentru Lucian Mândruță, cu care o să intrăm în direct în scurt timp. Și până una alta, trimitem un pupic și vă lăsăm să ascultați Calvin Harris cu Dua Lipa, One Kiss, la Digi FM.

0: Jamelia, superstar, am ascultat la DGFM. Nu cred că puteam să găsesc o piesă mai potrivită să-l invit alături de noi pe Lucian Mândruță. Salut!
1: Salut, Lucian!
2: Salut, bine v-am găsit!
1: În afară de sarmale, ai servit și tu ceva la Bruxelles? Ai fost?
2: N-am fost la Bruxelles, nu mai sunt în grație, nu mai sunt cu băieții ăștia, nu mă mai cheamă.
1: Gata, s-a terminat.
2: Gata, atâta, deci... Ei sunt drăguți cu tine câtă vreme ești idiotul lor util.
1: Da.
2: Când devii un idiot inutil sau chiar treci de condiția de idiot, gata, nu mai e interesant.
1: Da, credeai
2: când
1: tu...
2: începi să te îndoiești de ce zice domnul nostru Nicușor Dan, s-a terminat.
1: Credeai tu că ai atâta pâine de mâncat la radio pe treaba asta?
2: Aș vrea să-i mulțumesc lui Nicușor Dan pentru audiențele pe care le facem zilele astea. Da, mulțumesc, Nicușor. Adevărul e că te recompensezi. Și noi am zis lumii să te voteze și acum tu trimiți lumea la noi să asculte cum te criticăm. Cum te facem varză, mai precis, varză de Bruxelles.
1: Bravo!
0: Și cercul s-a închis.
1: Da, ce avem astăzi la emisiune?
0: Ce avem, da.
1: ce avem
0: la masă astăzi?
2: Domnule, a venit ăsta de la oricum îl cheamă, că mereu uit numele, știi, și se enervează când uit cum îl cheamă. Simion.
1: Așa. Simion,
2: parcă. Zice Simion, domnul Veștea, n-ați venit pe la noi să discutăm. Știi cum e? Știi cum e ăla? Te duci la o autoritate publică, da?
1: Așa.
2: Ai nevoie de o autorizație, ai nevoie de o hârtie, ceva. Și aștepți o zi, aștepți două, aștepți trei, nu se întâmplă nimic, nu te caută nimeni, te duci acolo, stai pe la ghișeu degeaba și la un moment dat dai nas cu funcționarul respectiv care trebuia să-ți facă treaba. Și îl întreb, doamna, când e gata? A, păi dacă n-ați venit pe la mine să discutăm. Treceți, băi, pe la Uriș să discutați, frate, deschideți ușa cu capul, veniți și voi cu ceva, cu un deranj, cu... o treabă, un grad, un șmen, un peșcheș, o ceva. Da. Să simtă oamenii că sunt băgați în seamă. Păi așa vreți voi să dea oamenii ăștia votul guvernului și voi nu discutați cu ei înainte. Da.
1: Cum se zice la mine în Dâmbovița, să treceți pe acolo, să ciufulim și noi o alună.
2: Exact. Era pe vremuri cu măsline, dacă ți-aduce aminte.
1: Ei, cum să nu?
0: O măsline, o furseacă.
2: Acum nu mai sunt măsline, acum e o întreagă pajiște plină de măsline imaginare de la oi care pasc acolo și primesc subvenții europene. Așa se lucrează acum.
1: Bun, și ce întrebăm pe oameni?
2: Păi, ce întrebăm pe oameni? Păi, m-am gândit în inițial să facem un concurs de strigături, un concurs de sloganuri, un concurs din ăsta de galerie. Că trebuie să facem galerie în seara asta, domnului Veștea. Bună sau rea, galerie. Și m-am gândit să întrebăm pe oameni, ce argument i-ați spune domnului Veștea, cu ce argument v-ați duce la el să îi convingă pe el să... treacă guvernul ăsta, cum o fi, vai mama lui.
0: Vai de capul meu, n-am nicio speranță pentru nimic.
2: Măi, eu am speranța că o să ne distrăm atâta tot.
1: Da.
2: O să plătim, va fi cel mai scump bilet la circ din viața noastră, dar va fi un bilet la circ.
0: Deci este primul mandat al lui Trump, așa simt.
2: Veștea?
0: Da. Toată situația asta prin care trecem acum.
2: E primul mandat al lui Steve Bannon. Ăsta nu e Trump. Ăsta e Bannon, da. Sau e chiar ceva mai modest de atât, intelectual. Bovino, dacă vrei.
1: Ăsta e Bovino. Vorbește frumos, Lucian.
2: Ăsta e Bovino.
1: Noi nu ți-am
2: Gregory
1: zis nimic.
2: Bovino.
1: Lucian, vorbește frumos.
2: Iartă-mă, știu că dă drumul lumea la câini.
0: 031-400-2929 este numărul pentru a intra în legătură directă cu Lucian Mândruță. Să vedem încotro mergem.
1: Am și o surpriză pentru voi, pentru că se întoarce Antonia de mâine. Când a fost conferința de presă a lui George Simion, în planul îndepărtat era Mugur Mihăescu și pentru o clipă mi-am imaginat că e loc liber la vacanța mare și am scris și eu o baladă, balada premierului. Vă okay, zic repede, și,
0: da,
1: repede.
0: Te rog,
1: 10
0: te rog.
1: Secunde.
0: Avem timp.
1: Pe Argeș în jos, pe un mal frumos, negru vodă trece cu tovarăși 10. Păi și premierul? Premierul? Ba era, ba nu era, ba înflorea, ba se vește, ja.
0: Frumos, domnul meu, frumos. N-am aici un sunet de aplauze că meritai.
1: Dar le facem! Regia!
0: Facem din regie, inventăm un sunet de aplauze, Bogdan Ciuclaru. În primul rând să salutăm pe Lucian Mândruță. Mulțumim frumos că ai intrat cu noi. să ai o emisiune minunată și să rezolvi odată pentru totdeauna. Eu tot zic chestia
3: asta. Da, să faci guvernul.
0: Da, te rog eu frumos să fă un guvern.
3: Închide treaba asta.
0: Asta o să-l roage ascultătorii. Salutare, Lucia Mândruță. Bogdan Ciuclaru, a fost o plăcere să fiu alături de tine aceste 6 emisiuni. Mâine revine Antonia. Te pupăm, te salutăm. Bine, Ciuclaru este producătorul nostru și rămâne alături de noi.
3: 031 400 2929.
0: Cel mai bine, cel mai bine. Mulțumesc.
3: Continuăm.
0: Să rămâneți cu Digi FM. După știrile de la ora 17 vine Lucian Mândruță, iar noi ne auzim în formulă Mocanu și Antonia mâine la ora 14. Zi minunată tuturor.
1: Spor la treabă.
4: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză,
5: exact ca la mare.

0: Music Radio DGFM.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe bio din România la 9,99 lei caserola de 500 de grame și ardei gras roșu la 11,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
3: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
4: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
5: Avinto.
4: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
5: Avinto.
4: Din 15 până în 26 iunie, DGFM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
6: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
4: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la DGFM.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 20 și 23 iunie. Durdulan, piept de pui 26 de lei 49 kilogramul, mici de porc și vită 1 kilogram 13 lei 99 și roșii România 9 lei 99 kilogramul. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun.
8: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
9: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult de cât o cursă. E ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România. Prezentată de DGFM Music Radio.
10: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
11: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
12: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
13: Se întâmplă în plan extern lucruri care ne afectează deja, sunt importante.
14: Comentarii clare, discuții directe.
15: Europenii au spus dintotdeauna că invazia asupra Ucrainei trebuie să înceteze și nu pot accepta niciun fel afectarea suveranității și independenței și integrității Ucrainei.
12: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
16: Direcția anti-europeană este îmbrățișată de un sfert din populație. Principala vulnerabilitate a României este lipsa de educație.
14: De la 1 la DGFM, ca să știi.

0: Este ora 17, bună ziua, sunt Mihaela Gioga și vă prezint știrile Digi FM. Răsturnare de situație, PSD ia în calcul amânarea votului pentru învestirea guvernului Veștea după anunțul AUR. Detalii imediat. Iar în PNL sunt tensiuni maxime după expirarea ultimatumului dat de conducerea partidului. Lucian Bode reacționează dur după ce i s-a cerut demisia sub amenințarea excluderii. Va fi caniculă și mâine în estul și sud-estul țării. Ascultați știrile Digi FM. Informația momentului la știrile Digi FM. PSD ia în calcul amânarea votului din această seară după anunțul liderului AUR, George Simion, de a nu vota guvernul Veștea. Există mai multe variante prin care votul pentru învestirea noului cabinet să nu se întâmple. Se analizează în momentul de față două moduri de amânare, potrivit surselor Digi24. Votul decisiv de investitură e programat la ora 21:30 în plenul reunit. Ema Stoica cu detalii.
1: Analizează în momentul de față două moduri de amânare. Pe de o parte, să fie convocate din nou ședințele birourilor permanente reunite și atunci se amână automat votul pentru guvernul Veștea mâine, sau în plenul de diseară să nu participe suficient parlamentari pentru a putea să asigure vorum. Ne așteptăm în acest scenariu ca PSD, o parte dintre parlamentari, să nu fie în sală. Însă e un lucru foarte important la care trebuie să fim atenți. Dacă se va ajunge la o amânare a vorumului, înseamnă că se poartă negocieri pe mai departe cu AUR, ceea ce a cerut George Simion. Există într-adevăr și ultima opțiune, a treia opțiune, în care Adrian Veștea, văzând că nu are voturile necesare, să-și depună mandatul la președintele României.
0: Între timp, deputatul AUR de Florin Velcescu și deputatul USR George Plujar au fost protagoniștii unui schimb dur de replici în cadrul Comisiei de Agricultură la audierile pentru noul cabinet. Totul a pornit în timpul analizării candidaturii social-democratului Florin Barbu, propus să revină la conducerea Ministerului Agriculturii. Într-un moment de ironie care a tensionat atmosfera, Velcescu a catalogat, drept citez, o surpriză surprinzătoare, criticile aduse de opoziție. Vă reamintim, comisiile parlamentare continuă audierile miniștrilor propus pentru nou guvern Veștea.
2: Surpriză surprinzătoare. O votați cu surpriză. Tinder cu surpriză surprinzătoare.
3: Deocamdată, datorită vouă, s-a primit avis pozitiv.
2: Când l-a primit datorită vouă, da. Trailer,
3: ne făceam parte din propoziția și ne-am asumat asta. De ce nu vreți să vă asumați și voi că veți face parte din propoziție?
4: Ce înseamnă acea surpriză? Înseamnă că veți vota în această seară?
2: Asta este cel mai lung dialog pe care l-am cu colegul de la USR de când e la acel parlament, ceea ce mă fascinează.
4: Hai, spuneți-ne ce va însemna acea surpriză.
5: Ce va fi nou?
2: Vom vedea.
4: Veți vota guvernul?
2: Vom vedea. Surpriză, surpriză.
5: Deci nu mai spuneți nu.
2: Cu Andreea Marin.
0: Sunt tensiuni maxime și în PNL. După expirarea ultimatumului dat de conducerea partidului, deputatul Lucian Bode a reacționat dur pe rețelele de socializare, acuzându-și colegii că au degradat partidul în doar două săptămâni și că s-a ajuns mult prea departe cu deciziile din ultima perioadă. S-a ajuns mult prea departe, iar felul în care s-au luat deciziile în ultima perioadă spune totul despre ruptura dintre ceea ce promiteam oamenilor și ceea ce vedem acum în interiorul partidului, a scris Bode pe Facebook. Reacția sa vine după ce Congresul Extraordinar al PNL a cerut demisia a 5 lideri importanți, printre care Lucian Bode și Rareș Bogdan, sub amenințarea excluderii. Termenul limit a expirat astăzi la prânz. Totodată, liberalii au decis ieri să excludă orice membru care susține sau participă la un guvern alături de PSD. O fostă angajată din Ministerul Afacerilor Externe a fost trimisă în judecată de DNA după ce ar fi furat peste 8,4 milioane de lei din bugetul instituției timp de 15 ani. Lavinia Daniela Păune, fost consilier la Direcția de Salarizare, și-ar fi recunoscut faptele în fața procurorilor și ar fi acceptat o pedeapsă de 3 ani și o lună de închisoare cu executare. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2009-2024, femeia a falsificat aproape 180 de ștate de plată. Prin modificarea datelor din programul informatic, ea a virat ilegal bani publici în propriul cont, dar și către alte două persoane care nici măcar nu lucrau în minister. Ministerul Afacerilor Externe s-a constituit parte civilă pentru recuperarea întregului prejudiciu, iar decizia finală aparține acum Tribunalului București. Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
5: Fără prezență la campionatul mondial de fotbal actual, România are însă un fotbalist în top 6 al celor mai tineri marcatori. Se întâmpla în România-Peru, meci de fotbal desfășurat pe 14 iulie 1930. Nicolae Kovaci marca la 18 ani și 197 de zile. Recordul îi aparține lui Pele, care marca la 17 ani și 239 de zile în confruntarea dintre Brazilia și Țara Galilor pe 19 iunie 1958. Lamine Yamal, la 18 ani, a marcat primul gol din carieră la campionatul mondial de fotbal. S-a întâmplat în victoria Spaniei cu 4-0 contra naționalei din Arabia Saudită.
0: Foarte cald va fi mâine în Crișana, Banat, Muntenia, sudul Olteniei și al Moldovei, unde disconfortul termic va fi accentuat, averse și descărcări electrice vor fi spre seară la munte, în sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade, cu 32 de grade la București. 17 și 5 minute, atât la știri, vă las acum cu Lucian Mândruță la Digi FM.
6: Lucian Mândruță, în direct la Digi FM. Sună-l la 031 400 2929 pentru o discuție nouă.
7: Salut, dragilor, nu știm exact, veștea vine sau cam pleacă, ne mai hotărâm noi între timp, dar până una alta, dacă sunteți cumva investiți emoțional în povestea asta, acum e momentul să interveniți. Acum e momentul și să le dați parlamentarilor care poate în momentul ăsta sunt pe drum, sunt în drum spre Parlament, au ședință la noapte sau poate nu știm exact. Acum e momentul să le dați motive să voteze sau nu cu guvernul veștea. 031 400 2929, dacă vreți în direct, merge și scandal, merge și slogan, merge și în versuri să fie motivele astea, merge să fie și raționale, merge să fie și mistice, Dumnezeu a decis să fie veștea premier. Ia să vă aud, 031 400 2929, dacă vreți să intrați în direct, cine vrea să-mi spună, sau nu, nu mie neapărat, că eu nu votez, dar parlamentarilor, de ce ar trebui sau n-ar trebui să treacă guvernul veștea? E cineva pe linie? Nu știu. Denisa, hai dă-mi și mie pe cineva aici să vorbesc și eu cu cineva. Cu Bogdan, de exemplu. Bogdan, ești în direct din Arad. Salut. Salut, Bogdan. Te ascult.
8: Salut, salut.
7: Să închizi radio-ul, te rog frumos. Închide radio-ul, te rog mult. Bine?
8: Nu, că ale fix din bucătărie. Bun. Da, fiindcă Aradul e foarte departe de București și aeroport, avem doamna pentru cursă de drag racing și festival.
7: Așa.
8: Cel mai probabil ăștia de pe aici, din județul ăsta, inclusiv un vecin de-a meu, eu nu sunt în Aradul, ceva în oraș mai mic, undeva mai spre nord. Și cred că i-am văzut mașina plecând spre aeroport Timișoara sau Oradea.
7: Așa, aluvește.
8: Nu aluveștea, alu unul de la PSD. Avem și din ăștia, și PSD-i în județul Arad. Okay. Mai puțin, sunt mai puțin vizibil decât PNL-ul, pentru județ galben, dar avem și din ăștia.
7: Okay.
8: Na, și am avut așa păstezar, fiindcă suntem vecini în fundul curții, am avut așa un schimb de replici aseară, în care aproape că Durascu mă întrebe, eu fiind la problem de științe politice, cam ce părere am eu, ca să o pune și pe părerea mea la grămadă cu celelalte.
7: Aha.
8: Și am sugerat că mai întâi principiul al conștiinței personale, știi, acum lasă un pic gașca, mai este că gașca voastră nu-i l-a furat pe județul ăsta. Și nici nu o să fie în grabă. Așa că lasă drive-ul personal să impună votul. Și mai zici și la alții dacă mai ai nehotărât în jur. Că așa părea, destul de plos.
7: Mm-hmm. Înțeleg. Bun, Bogdan din Arad, mulțumesc tare pentru intervenție. Hai să-l auzim mai departe pe Radu din Alba. Deci, dați-le motiv parlamentarilor să voteze sau să nu-l voteze pe domnul veștea și pe cabinetul lui. Radu, ești în direct.
9: Deci, în mod normal, n-avea niciun motiv ca să voteze un astfel de cabinet. Începem cu propunerea de prim-ministru. Numai dacă ne uităm la ce școli are și cum vorbește și n-are rost să mai discutăm. Însă eu sunt absolut sigur că va trece, fiindcă AUR face acum niște jumboși lucruri pentru popor, dar din punctul meu de vedere eu știu foarte clar cine e AUR. AUR
7: cine
9: este
7: AUR?
9: cel mai de sistem partid care există în România. Adică să nu-mi spuneți mie cine a înființat AUR și cine este în spatele AUR-ului. Da?
7: Deci, nu știu cine a înființat. George Simion a înființat AUR. Eu așa îmi aduc aminte.
9: Haideți să stăm jos.
7: Da, bine, e în regulă.
9: N-am absolut niciun fel de emoție, de fapt n-am niciun fel de speranță că nu va trece și o să o tragem. O să o tragem în cel mai rău mod posibil. Da, cred
7: Dar
9: că...
7: totuși, emisiunea, Acest. Tema nu este despre dacă va crezi tu că va trece sau nu va trece. Dă-le un motiv parlamentarilor să-l treacă sau să-l pice. Cum îți convine ție mai mult?
9: N-am niciun motiv să dau ca să treacă astfel de guvern. Deci,
7: dar să-l pice? Dar să-l pice, care ar fi motivul?
9: Să pice?
7: Da.
9: Sunt niște oameni trădători, incompetenți, pe interese. Uitați-vă numai că în spatele Luveștea se află PSD-ul. Ce a făcut PSD-ul în ultimii 35 de ani? A jefuit țara, nu?
7: Și acum el e liberal. El e liberal. Okay. În 35 de ani a fost doar liberal, să știi.
9: Da, deci asta este o greșeală. Asta este o greșeală. Și este foarte bine că PNL-ul plătește acum. Fiindcă a pus în funcție astfel de oameni, da? Ăsta n-avea ce căuta să fie președinte de Consiliul Județean, da? Și okay. Nici candidat de la un municipiu.
7: Acum, bun, mulțumesc.
9: N-a să plătească toate prostiile pe care le-a făcut în decursul anilor.
7: Mulțumesc, Radu din Alba. Mai departe, Vlad din Timișoara. Hai să ne întoarcem la jocul nostru. Spuneți, dați-le oamenilor un motiv, oamenilor din Parlament, care și ei sunt oameni, știu că e surprinzător, să voteze sau nu, în funcție de cum vă convine vouă. Vlad, ia zi.
10: Salut!
7: Salut!
10: Sper că m-au zis.
7: Da.
10: E, cel puțin mi se pare ăștia să fie prim-ministru propus de PSD, fiind de la PNL, mă rog, o operație totală și un joc politic extraordinar de mare, care mi se pare că doar vrea să mențină aceeași caracatiță creată de PSD pentru mai mulți ani în România, să nu se schimbe nimic, pentru că n-am fost mulțumit cu schimbările care trebuiau să vină. Și de asta s-a și realizat moția de cenzură. Acum, eu nu știu ce să zic despre ministrul ăsta de la interne, care a fost acuzat și condamnat definitiv, la vreo 6 luni de, cu suspendare. Pentru cine a propus la ministrul apărării, este dovedit că a făcut plagiat. Cred că ar trebui să se uită dacă vor să voteze un asemenea ministri, cei care vor vota.
7: Deci, n-ai să le dai un motiv serios.
10: Nu. Nu pot să le dau nicio. Adică pot să le dau un motiv să nu voteze, dacă vor. Să voteze, nu cred că aș putea să le dau. Dar sperăm că se va
7: Bine.
10: Schimba
7: ceva. Mulțumesc, Vlad din Timișoara. Mai departe, Andreea din Sibiu. Mă întorc la rugămintea mea. Aveți un favorit? Sau, mă rog, în situația asta aveți un final. Fericit sau nu? Dați-le un motiv parlamentarilor să voteze așa cum vreți voi. Andreea din Sibiu, ești în direct.
11: Păi, bună seara. Motivul ar fi că ar trebui să voteze pentru că se apuce oamenii și o dată de muncă, nu? Să înceapă să
7: învețe administrație. Da, ai dreptate, da, trebuie să muncească.
11: Deci de asta i-am votat să meargă în Parlament, ca să muncească pentru mine, nu?
7: Da, așa este.
11: Asta ar fi motivul, să se apuce o dată administrație și toată lumea să muncească, pentru că, că ne-am cam sutat.
7: Deci înțeleg că vrei să treacă guvernul Veștea. Înțeleg că vrei să treacă guvernul.
11: Nu neapărat, nu pentru că sunt oamenii aceia formidabili sau că am speranțe mie, dar vreau la un moment dat să deblocheze această parte și să muncească, să vedem dacă sunt capabili
7: să se apuce de ceva de util. Ceva. Am înțeles.
11: Uite, de exemplu, s-a deblocat strântoarea Ormuz, s-a făcut chestii. Mie mi se pare că benzina și motorina nu a scăzut.
7: Ești în urmă. E blocată la loc. E blocată la loc.
11: Da, s-a blocat la loc. Și cumva să-și dea și arama pe față acești parlamentari care sunt... Că azi dimineață știu că tot la voi la știri spuneau, nu știu cine, de la AUR, că ei nu este nici sub nicio formă, niciun parlamentar AUR nu o să voteze acest guvern, iar acum domnul George Simion zicea că nu garantează și că vor fi câțiva care poate vor vota. Și că
7: nu garantează, o să vină diseară niște oameni, da, le așteaptă la discuții, știi cum e, veniți noastră diseară cu ceva la discuții.
11: Să-l dea o dată arama pe față, să vedem cine cu cine este, să nu mai fie jocuri de culise și să se apuce de treabă. Că uite, a venit vara, ziua lungă, la treabă. cu ei.
7: Mulțumesc, mulțumesc tare mult pentru intervenția ta. Mai departe, Andreea din Sibiu, mai departe Marinel din Italia. Nu mai e Marinel din Italia, așa că ne ducem la Costi din Oradea. Salut, Costi din Oradea, ești în direct.
12: Bună seara, domnul Mândru.
7: Bună seara. Bună seara.
12: Ce vreau să zic eu cu parlamentul acesta și cu guvernul, eu am seara umblu și îmi fac eu campanie proprie că vreau eu să devin prim-ministru.
7: Ok, bun.
12: Că oricum guvernul ăsta nu o să fie ales, mai pune alt guvern, mai bine mă alege pe mine direct. Că am trimis mesajul lui Nicușor, i-am zis, măi,
7: l-ai
12: chemat pe Bolojan, o paradit economia, am cheamă pe mine să vezi cum o scad.
7: Ia zi, dar sunt curios, cum rezolvă economia? Scădem
12: motorina în primul rând, domnule.
7: Așa, da.
12: O aducem bine, în primul rând o aducem la 5 lei, după aia mai încet, ca la America facem.
7: Care e mecanismul prin care motorina se face 5 lei?
12: Păi face-o cu Trump, să trimită de la el motorina încoace.
7: Da, știi că Trump nu are motorină gratis, trebuie să plătești.
12: Păi nu, o ia de la, că o încheia pacea cu ăștia.
7: A încheiat pacea, dar e adevărat, dar în tratatul de pace nu există niciun punct în care iranienii dau lui Trump motorină ca să o aducă în România.
12: Aia nu știm noi, domnule, dar...
7: Asta nu știm noi, adevărat, dar dacă noi nu știm, care sunt șansele ca tu să știi? Care sunt șansele ca tu să fii? Care sunt șansele ca tu să știi dacă lumea nu știe în general?
12: Nu, ce știu eu, nu știe lumea, că țin secret. Și am să-l sun și pe Putin să trimită conducta cu gaz înapoi.
7: Ok, bun.
12: Că noi
7: avem
12: normal,
7: o soluție.
12: Ne-am băgat într-o afacere cu Ucraina forțat, nu de plăcere. Înțelegeți dumneavoastră?
7: Eu înțeleg mai greu, trebuie să-mi explici mai în detaliu așa.
12: Nu, să vă spun așa sincer, ce interes am avut noi cu Ucraina?
7: Nu știu.
12: N-am avut niciun interes.
7: Niciun. Că trebuia să-i lăsăm să-i ocupe rușii, nu? Era mai bine.
12: Dar nu, nu.
7: Nu, ce nici asta nu e bine.
12: Dar ce, dacă sărea rușii pe noi, sărea Ucraina să ne apere? Ce poveste.
7: Da, tu așa săreai vreau, să...
12: Domnul...
7: Iartă-mă, Costi, dar tu săreai să aperi țara dacă rușii invadau România?
12: Normal.
7: Da?
12: Da.
7: E mare lucru.
12: Doar
7: dar
12: nu
7: în momentul în care... În momentul în care ucrainienii, să zicem, apără Europa de invazia rusă, tu nu vrei să-i ajuți?
12: Nu apără, mai rău încurcă, domnul. Știți dumneavoastră, domnul Mândruță,
7: adică eu adică pe cine că... încurcă? Pe cine încurcă? Pe ruși văd că încurcă, pe altcineva mai încurcă?
12: Ia, încurcă cu sprijin. Ce vreau să vă zic? Știți ce rasiști erau față de români când mă întâlneam cu ei în Italia, că eu am lucrat în Italia. Le place de români. Vorbeau urât de români. Amu vorbește frumos, gata.
7: Păi poate ce între ce timp au făcut românii gesturi frumoase față de ei și oamenii se revanșează.
12: Da, ce să zic.
7: Bine, mulțumesc, Costi din Oradea. Hai să mergem mai departe la Gheorghe din Târgu Jiu. 031-400-2929 dacă vreți în direct. Nu mai e Gheorghe, Robert din Reghin.
13: Alo! Alo!
7: Salut!
13: Bună
7: salut.
13: Seara la toată lumea! M-a auzit, așa-i?
7: Da, te auzim.
13: Bun. De ce vă gândiți că nu o să voteze guvernul ăsta, domnule? Cine are curajul să nu voteze? Nu, nu o să sune Lia pe ăla, domnule, când va fi cazul. E atât de simplu. Toți sunt o gașcă. Eu nu știu, noi suntem niște... Nici măcar pion pe tabla de șah nu suntem.
7: Am înțeles, dar zim...
13: Credeți că pe cineva interesează soarta
7: când
13: noastră?
7: Când termin să plângi de milă situației noastre, nu. Dă-mi un motiv pentru care oamenii ăștia ar trebui sau nu să voteze. Dă-mi un motiv, asta este ce-mi doresc de la tine.
13: Să
7: un motiv,
13: să voteze?
7: Da, un motiv pentru parlamentari, în caz că ne ascultă. De ce ar vota acest cabinet?
13: Votați că dacă nu vă sună Lia.
7: Ah. Ok. Bine, mulțumesc, Robert din Reghin. Mai departe, Florin din Timișoara. Ești în direct, Florin.
14: Bună, bună.
7: Bună,
14: Lucian, e foarte interesant. Mă auzi?
7: Da, da, foarte bine, te ascult.
14: Așa, Lucian, e foarte interesant subiectul de astăzi. Mă gândesc, dacă ar fi să extrapolez, aș pune vocea poporului. Cred că vocea poporului s-a terminat cam de mult și și e o ruptură foarte mare între ceea ce putem noi spune și ceea ce putem noi trimite către parlamentarii noștri, pentru că ei trăiesc în bula lor diferită. Mă gândesc...
7: Nu contează. Acum noi ne zbatem să le dăm un motiv. De ce nu vrei să te joci de a
14: ce motiv
7: de motivul?
14: Aș putea să le...
7: Așa, dăm un motiv.
14: Nu au un lider.
7: Cine n-are un lider?
14: Ca și prim-ministru, nu poate fi un lider, nu e genul de lider. Da, dar asta le va convine mai mult. Parlamentarii care sunt propuși ca și miniștri nu au o față de ministru. Nu reprezintă, nu sunt reprezentativi. Cu atât mai mult vor fi interesați să-i voteze. Nu știu la ora actuală și sunt foarte curios să aflu care-i părerea ta. Dă-mi, te rog, tu un argument pro și unul contra. Ajută-mă să văd lumina de la capătul tunelului, pentru că eu la ora actuală nu mai văd.
7: Eu n-am niciun fel de lumină la capătul tunelului. După părerea mea, acest parlament este votat de oameni care au fost păcăliți să ducă acele partide în parlament, atât votanții AUR, cât și votanții PSD, poate și AIU, PNL, au fost păcăliți, li s-a propus ceea ce nu se poate obține. Deci toți au ajuns acolo cu minciuni. Iar cabinetul Veștea are în proiectul lui, de asemenea, alte minciuni. Îți dau doar un exemplu. La un punct se promite lupta cu inflația și la alt punct se promite lupta cu austeritatea. Cu austeritate. Exact. Păi nu se poate amândouă. Deci, după părerea mea, acest guvern este pentru oamenii slab la minte, sau cel puțin promisiunile lui sunt pentru oamenii slab la minte, va fi votat de către oamenii deștepți care s-au hotărât, și se mai numesc și parlamentari, să-i exploateze pe ăștia. Deci parlamentul nostru e format din partide care exploatează prostia omenească. Cu minciuni și cu promisiuni de șarte. Asta e ce avem acolo. Cu câteva, două, trei excepții, dar nici măcar partide, ci oameni. Da?
14: Exact.
7: Din păcate însă...
14: Nu că partidele sunt. Nu. În fiecare partid există oameni și oameni. Ceea ce mi se pare mie cel mai grav este că avem o masă de votanți care au un nivel de recunoașterea realității și sunt complet rupți de ceea ce înseamnă economie, costuri, bani. Ei cred, vorba aia se vehiculează foarte mult, Academia TikTok. Oamenii putem să ne rupem de asta. Trebuie să mergem și să înțelegem cu adevărat ce se întâmplă în țara asta. Altfel ne ducem dracului și acolo ne îndreptăm. Nu am un argument bun să le dau parlamentarilor. Le-aș spune... Oameni buni, gândiți-vă că mâine nu veți mai fi acolo. Ăsta cred că e singurul argument. Vor veni alegeri anticipate. Bă, să-i separiu meu.
7: Mulțumesc pentru intervenție. Mulțumesc. 031-400-2929, dacă vreți, în direct. Hai să-l auzim pe George din Buzău, după care Valentin din Ploiești și Alina din București. Sper că mai avem timp. George, ia zi.
15: Salutare, Lucian.
7: Salut, salut.
15: Ia. Mă auziți bine, nu?
7: Da, da, foarte bine.
15: Scutariul George de la Buzău, din satul Constant, comuna Cozieni.
7: Nu avem nevoie de detaliile astea. Zi, George.
15: Da. Vreau și eu, în legătură cu dezbaterea serii, că este. Vreau în legătură cu...
7: Cu?
15: De să...
7: Nu înțeleg. Se cam întrerupe, George.
15: Înțelegeți dumneavoastră.
7: Nu înțeleg nimic că se întrerupe. Bine. Mergem mai departe la Valentin din Ploiești, după care Alina din București. Valentin, ia zi.
16: Salut, Lucian.
7: Salut.
16: Am un motiv, adică un motiv, sunt mai multe motive pentru care n-ar trebui să voteze parlamentarii noștri guvernul Veștea, dar unul dintre ele, am auzit astăzi că vor să mărească pensiile. Până acum au țipat de câteva săptămâni că avem gaură în buget, că avem, că a dus guvernul Bolojan țara în gard și acum spun că ei va vin cu proiect
7: dintr-o dată
16: sunt
7: bani de pensii, da, da.
16: Exact, dintr-o dată au bani de pensii.
7: Trebuie să spun un singur lucru despre ei, că sunt niște mincinoși patentați.
16: Da, e minciună tipic PSD-istă cu care, sincer, nici nu ne mai miră dacă... Au și un tupeu fantastic mincinos și cred că în alianță cu AUR o să iasă o guvernare minunată. Asta e părerea. Păcat de ce se începuse, nu zic că era cea mai bună formulă, dar măcar începuse să deranjeze și clar că ceva se schimba. Acum da. Ne întoarcem înapoi.
7: Dar totuși, atunci dă-le un motiv să nu voteze.
16: Un motiv să nu voteze?
7: Da.
16: Păi, nu știu, până la 9:30 ar putea să caute despre fiecare candidat în parte. Ce a făcut? De cât timp e parlamentar?
7: Păi au fost oricum vizionați în astea, în comisii.
16: Păi le-a văzut comisia colegilor, i-a văzut, care sunt probabil tot acolo pe lângă ei. Da. Sunt puțini oameni de calitate în parlament. Dar oamenii de rând, care stă și analizează, nu cred că știe povestea fiecăruia. Ar trebui să ne informăm mai mult și să lăsăm TikTok-ul și să citim mai mult despre politica.
7: Ar trebui. Mulțumesc de intervenție, Valentin, și Alina din București, ultimul minut. Ia zi, Alina.
17: Bună, Lucian. Am câteva motive, zic eu, importante pentru a nu fi votat acest guvern. În primul rând, avem la educație pe acea doamnă care în pandemia ar trebui montate panouri de Pepsi Glass? Și apoi ne mirăm de ce avem atâta, așa, procent mare de analfabet funcțional în țară. Asta e unul. Da. Și al doilea, cel mai important, zic eu, momentul în care tu te dai un pro-european, un pro-occidental convins, un liberal extraordinar și criticii acțiunile domnului Bolojan, dar declari că te duci să negociezi cu Union, nu mai e niciun fel de autoritate în fața nimănui. Părerea mea.
7: Mulțumesc pentru părerea ta, Alina din București. 031-400-2929, țineți minte numărul de telefon și ne auzim după și jumătate.
6: Digi FM.
18: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
19: Tati, am de predat tema la mate.
20: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
19: Știi ce ai de făcut?
20: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
21: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap! EMAG!
22: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei, ca clasic, unt 200 de grame, 5,29 lei și Hochland brânză topită triunghiuri 140 de grame, 5,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
23: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
24: Iar o farfecă și 1000 de idei nebune. Ei au nevoie de ceva diferit. Între haosul controlat al designului și disciplina de fier din spatele visului, realizează că cea mai frumoasă creație a ei este propria afacere. Colorată, imprevizibilă, plină de viață și ieșită din orice tipar.
25: Pentru asta ea este vedeta noastră, ea și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
26: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
27: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
28: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
29: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: reduceri.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
4: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ora 17:30, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Premierul desemnat Adrian Veștea se întâlnește la această oră cu liderul AUR, George Simion, pentru a negocia voturile cu care să-și treacă guvernul prin Parlament, detalii imediat. Senatoarea PNL Monica Anisie a primit aviz favorabil în comisiile reunite de învățământ pentru funcția de ministru al educației și spune că nu demisionează din PNL, așa cum i s-a cerut de către noua conducere a partidului. Ascultați știrile DGFM. Premierul desemnat Adrian Veștea anunță că se întâlnește cu liderul AUR, George Simion, pentru a obține voturile acestei formațiuni politice cu care să-și treacă guvernul prin Parlament. Într-o postare pe Facebook, Veștea spune că e hotărât să poarte un dialog deschis cu orice partid votat de români. George Simion a anunțat că l-așteaptă pe Veștea până la ora 20 la sediul AUR pentru a negocia dacă dorește voturile necesare învestirii. Veștea spune că face acest efort de a dialoga inclusiv cu AUR pentru că vrea binele României și să rezolve criza politică fără precedent. Dar Simion mai pune o condiție, cere președintelui Nicușor Dan într-o întrevedere să spună cu subiect și predicat că e nevoie de voturile AUR și să spună dacă parlamentarii AUR mai sunt acum extremiști. Potrivit informațiilor Digi24, guvernul Veștea nu poate trece de Parlament fără votul parlamentarilor AUR. Iar liderul USR, Dominic Fritz, critică dur o eventuală apropiere între AUR și PSD după ce George Simion a vorbit public despre o reconciliere cu socialdemocrații. Într-o postare pe Facebook, Fritz afirmă că Simion a lăsat de înțeles că viitorul premier va ajunge în funcție doar cu sprijinul AUR. Veștea va ajunge premier doar pupând inelul lui Simion, a scris Dominic Fritz. Liderul USR pune sub semnul întrebării discursul antisistem al celor de la AUR, acuzându-i că bat palma cu, citez, Partidul Pensiilor Speciale al sinecurilor, al scandalului Nordis și al cutiilor de pantofi pline cu bani. În acest context, Dominic Fritz dă asigurări că USR va rămâne în opoziție și nu va vota sub nicio formă un guvern pe care îl consideră antireformă sau incompetent. Iar ministrul propus la apărare, Sorin Câmpeanu, a fost acuzat de AUR în comisie că a încurcat programele de la educație cu cel de la apărare, aluzie la faptul că este profesor universitar și că în trecut a fost ministru al educației. Câmpeanu a recunoscut că e un domeniu în care nu a activat și a spus și de ce nu a făcut armata.
1: Mi-ar fi fost, recunosc, mult mai simplu dacă ar fi fost un domeniu în care am activat, dar aș vrea să-mi permiteți să fac câteva precizări în educație. Mă bucur să fi putut sprijini în primul mandat de ministru al educației 2014-2015 sistemul de apărare națională prin înființarea celor două licee militare la Craiova și la Constanța.
2: Am avut impresia că sunt la audierea ministrului educației și cercetării. Ați vorbit de două licee militare fără să ne simțim în siguranță. Sunt speriat. Mă credeți, sunt speriat. Cred că nu-i târziu să vă retrageți.
1: Eu la importanța educației nu renunț oriunde aș fi. Nu am făcut armata. Schimbările din 1989, armata putea să fie făcută la finalul facultății, m-au prins în anul 4 de facultate. Am gradul de soldat, dacă asta este următoarea întrebare.
0: Senatoarea PNL Monica Anisie a primit aviz favorabil în comisiile reunite de învățământ pentru funcția de ministru al educației. În cadrul audierilor din Parlament, Anisie a respins acuzațiile de trădare aduse de unii colegi și a declarat că nu va demisiona niciodată din Partidul Național Liberal, subliniind că nu i s-a cerut

0: Național Liberal. Am fost aleasă să reprezint cetățenii din București în Senatul României din partea Partidului Național Liberal.
1: 17:35, atât pentru moment la știrile Digi FM. Sunteți cu Lucian Mândruță.
2: Ești cu Lucian Mândruță. Serviciu disponibil în rețeaua Digi FM. Ca să știi...
3: Salut, dragilor! Suntem în direct și la radio, și pe Facebook, și pe YouTube și discutăm despre șansele ca acest guvern să treacă cu voturile voastre. Cum anume? Și anume cu îndemnurile, de fapt, pentru parlamentarii din opoziție sau de la putere de a-l vota sau de a boicota. Deci, în funcție de cine vă doriți, ce vă doriți să se întâmple, cine vă doriți să iasă sau să nu iasă în seara asta, veniți cu un argument. Să-l votăm pe Adrian... Pe Adrian? Vește al cheamă, nici nu mai știu cum îl cheamă, dar sper să uit repede, sau să nu. Sfaturile voastre pentru parlamentarii voștri, aici e linia deschisă, 031-400-2929, dacă vreți, în direct. Începem cu Robert din Covazna. Salut, Robert!
4: Bună ziua, salut!
3: Bună ziua, salut!
4: Lucian!
3: Salut!
4: Și bună ziua tuturor ascultătorilor!
3: Intră în subiect! Lasă bună ziua, că nu e bună! Te asigur că nu e!
4: Nu e bună, absolut deloc!
3: Așa!
4: Cea mai bună ar fi ziua în care oricare dintre guverne ar trece pentru sănătatea buzunarului nostru.
3: Așa.
4: Că oricine ajunge acolo face cam același lucru. Dar pentru sănătatea buzunarului nostru ar fi să treacă următorul.
3: Totuși,
4: guvern.
3: Un sfat pentru parlamentari. Să treacă, să nu treacă.
4: Sănătatea, să treacă guvernul pentru sănătatea buzunarului nostru.
3: Ok, bine. Robert din Covazna, mulțumesc de intervenție. Mai departe, Cătălin din Brașov, după care Ioana și Dan, 031-400-2929, dacă vreți, în direct. Cătălin.
5: Salut.
3: Salut.
5: Da, în opinia mea, dacă totuși mi-am dă mâna cu ăștia, și-a dat foc la valiză. Sau nu e nici penalist, nu e nici pesedist, nu e nici userist, sunt naționaliști.
3: Okay.
5: Nu suportă, nu suportă Padre de Simion. Dacă acceptă să intre la guvernare cu PSD-ul și cu... și-a dat lucru
3: deci,
5: la valide în trei
3: săptămâni.
5: Da,
3: nu contează părerea ta despre ce se va întâmpla. Pe mine mă interesează. Sau contează, dar noi acum vreau doar să le vorbești cu parlamentarii tăi și să le spui, votați-l pentru că sau nu-l votați pentru că. Asta e jocul acum.
5: Am înțeles. Da, păi cu parlamentarii mei, nu știu, parlamentarii mei sunt sunt useriștii, dar nu au cum să-l voteze.
3: N-au cum să-l voteze.
5: Nu. Și plus de asta, peneliștii acum să o dăm pe... Bolojan a zis că astăzi adeși pe de afară, pe cei din... care nu...
3: Bună observație. A trecut ora 12 și nu știm ce s-a întâmplat acolo.
5: Deci e minciună. Și atunci
3: nu știu dacă e minciună, dar...
5: A trecut ora 12,
3: n-am aflat.
5: Putea să anunțe. La ora 12:30 spunea, bă, tu ieși afară, du-te dracului.
3: Bună observație. Da.
5: Scuze că de... Da.
3: Da, bună observație, da. Ai dreptate. Da.
5: Bine.
3: Bine, mulțumesc de intervenție. 031-400-2929, dacă vreți, în direct. Hai să vedem, mergem mai departe cu Ioana din București. Bună, Ioana!
6: Bună, Lucian!
3: Bună.
6: Eu vreau să-i transmit un mesaj lui Simion, deși nu e parlamentarul meu, Simion.
3: Așa.
6: Și vreau să-i spun, Simeone, nu-l vota, pentru că nu mai ajuns la anticipate, Simeone, și nu mai ajuns la butoane complete.
3: Ok.
6: Eu vreau să bag bățul prin gard, și eventual să-l suspende un pic și pe Nicușor, ca să că-i ajunge. A trăit destul.
3: Aha. Interesant. Deci,
6: da.
3: Dar de ce să-l suspende pe Nicușor? Care ar fi motivele?
6: Luciane, 50% din situația actuală, din toată nebunia actuală, vina aparține lui Nicușor. 50% aparține PSD-ului și, și au

0: că au votat moțiunea de cenzură împreună. Dar sunt lumea okay. la o parte, una peste alta. Eu cred că seara asta vor fi negocieri destul de puternice și eu nu cred că Aurul ține neapărat să voteze. Cred că este un joc. Să nu uităm că Aurul le-a mai tras-o pe sediștilor și Simion, când se vede pe cai mari, ține căpăstrul destul de bine în mână. Nu se știe ce se va întâmpla, zic eu. Dar eu îi zic lui Simion să nu-i voteze, că nu mai ajunge la anticipate. Și că Nicușor îi vrea rău, îi vrea rău lui personal.
1: Nicușor răul lui Simion? Cum să se întâmple așa ceva? Nu cred așa
0: deci,
1: ceva. Cum
0: să-l
1: se vrea?
0: Suspende pe Nicușor, să-l suspende și pe Nicușor, să nici nu voteze actualul partid, să ajungem naiba o dată din nou la alegeri, să vedem, suntem tâmpiți. Sau ne deșteptăm o dată și cu asta basta. Dacă nu ne merităm...
1: A, sunt.
0: Asta.
1: Tu nu te-ai prins că suntem? Adică acum descoperi că suntem?
0: Hai, Luciane!
1: Au nevoie de dovezi.
0: De multă vreme, da.
1: Ok, bine. Cum
0: mă trezesc dimineața, mă uit în oglindă, mă consider cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă.
1: E adevărat.
0: Asta
1: da.
0: E tragedia poporului român.
1: Asta este. Ioana din București, mulțumesc pentru intervenție. Mai departe, Dan din București. Salut, Dan. Ia zi.
2: O, domnul Lucian, eu nu n-aș vota, nu vreau să fie votat. În primul rând, tot ce pleacă de chiar la pază, o trădare, rămâne o trădare. Și atât de scârbit sunt atâtea trădări, încât cred că ne-am făcut stocul.
1: Deci să nu-l voteze că e trădător sau cum?
2: În primul rând, un om care trădează, da, consider că nu poți avea încredere și fără încredere nu poți să construiești nimic.
1: Aha.
2: Dumneata, ai putea să ai încredere în cineva care trădează?
1: Da, sigur că da.
2: Eu nu.
1: Dacă ai ști câți, dacă ai ști câți soți sau soții au rămas cu partenerilor după ce au fost înșelați, n-ai idee.
2: Asta știi cum e, depinde de fiecare. Eu unul personal am zis, o trădare rămâne o trădare. Și odată ce ai fost capabil să trădezi odată, scuză-mă, încredere am... Eu nu pot să mai am încredere. Îmi cer scuze, dar nu pot să mai am încredere.
1: Bine, am înțeles.
2: La maniera cum a trădat omul ăsta, știa de 3-4 zile, bă, n-a avut măcar demnitatea aia. Să-i că, bă, uitați, ăsta m-a propus să știți fraierilor că eu sunt de partea lor. Măcar atâta să fi avut coloană vertebrală, să ducă în partid cu o jumătate de ori înainte să apară pe post, să zică, bă, uite, eu am mandat și eu, opțiunea mea e asta. Dar să aștepți să afle partidul, să fie ultimii care află, mi se pare grotesc, aiure.
1: Mulțumesc, Dan, din București. Mai departe, ne ducem la, hai să vedem pe cine mai avem, Valentin din Brașov. Salut, Valentin. Ia zi.
3: Bună seara.
1: Bună seara.
3: M-auziți bine?
1: Excelent.
3: Eu știu de ce am intrat în direct.
1: A.
3: Nu știu ce legătură are toată populația din România cu ucrainenii.
1: De asta ai intrat în direct?
3: Da, ce treabă au cu ei? Acum, dacă România, românii, i-au acceptat pe ucrainieni ca să îi ajute, unii ce treabă au cu ei? Că okay. De ce le dau salarii mari? Da, le dau salarii mari. De ce? Pentru că ucrainienii au meserii mult mai mari ca românii, să zic așa.
1: Ok. N-ai nicio logică în ceea ce vorbești. Și aici, la emisiunea asta, căutăm oameni care să spună lucruri care au o noimă, cât de cât. Te super dacă mă duc la următorul ascultător?
3: Nu, chiar vă mulțumesc frumos.
1: Cu plăcere. Mergem mai departe la Dacian din Arad. Salut, Dacian. Ești în direct.
4: Bună seara.
1: Bună seara.
4: Bună seara. Legat de subiect.
1: Te rog, chiar legat de subiect îmi doresc.
4: Ai tocmai legat de subiect.
1: Da.
4: Aș dori să nu se voteze cu totul, că nu contează, că majoritatea care sunt acolo în Parlament nu sunt onești, nu au coloană vertebrală și nu o să asculte de
1: okay.
4: vorba aia.
1: Așa.
4: Pentru, iar ca argument ar fi dacă chiar votează, pentru ce? Ca să avem la fel un guvern cum era înainte, Ciolacu, Bunicu, aceeași chestie, un guvern marionetă, să se margă tot pe căpătuială. Fix asta
1: Bun.
4: Se întâmplă, dacă se votează.
1: Deci vorbește direct cu parlamentarii tăi și spune-le, votați-l sau nu votați-l pentru motivul următor.
4: nu votați, pentru că dacă votați, va fi din nou ce a fost înainte guvernul Ciolacu cu Nicu.
1: Ok. Am înțeles ideea. Deci să nu-l votez.
4: Iar parlamentarii mei nu cred că votează că ăștia care vor să margă în opoziție.
1: Mulțumesc tare mult pentru intervenția ta. Parlamentarii tăi sunt probabil că, da, știu care sunt, dar nu mai are nicio importanță. Toată lumea e binevenită la emisiune. Alexandru din Argeș, mai departe. Salut, Alexandru! Ești în direct.
5: Salut, bună ziua!
1: Salut!
5: Părerea mea este că nu trebuie votat Adrian Veștea sau cum se numește.
1: Primul așa se primul numește, da.
5: Da, nu ai cum să stai cu Iuda la masă. Adică am stat, am mâncat, am băut, cum a făcut cu Bolojan cu 4-5 zile înainte să postam cu el pe Facebook și după aia dintr-o dată să-l trădezi. Dacă tu ai trădat partidul, s-ar garantat o vei trăda. Deci părerea mea că acest om n-are ce să caute acolo, în primul rând. În al doilea rând, de ce l-a mai schimbat pe Bolojan dacă el merge la virgul după programul lui Bolojan?
1: E ciudat, nu-i așa?
5: Foarte ciudat. Care e ideea? Da. Ce l-ai mai schimbat? Doar ca să vii tu în funcție acolo? Nu, deci nici legătură nu are cu treaba asta. Dacă vrea să facă ceva sau vor să facă ceva, trebuie făcut din temelii schimbat tot. Nu vii tot cu PSD, tot cu aceeași criză. Sunt buzi. Deci dacă aceiași oameni, nu mai s-a schimbat. Și ăsta fiind un trădător.
1: Alexandru din Argeș, mulțumesc, mulțumesc tare mult pentru intervenție. Hai să mergem mai departe la Ciprian din București, 031-400-2929, dacă vreți în direct. Ia zi, Ciprian.
6: Salut, salut, Lucian.
1: Salut.
6: Domnule, parlamentarul meu cu siguranță o să-l voteze pe domnul Veștea.
1: Da, îl știi care e parlamentarul tău, de curiozitate?
6: Nu.
1: Îl știi?
6: Cu siguranță știu dacă vorbesc sub forma aceasta.
1: Așa.
6: Deci cu siguranță nu o să-l voteze. Da, okay. Acum întrebarea mea e următoarea. Că ne dorim, și zic ne dorim așa, generic, vorbind stabilitate, stabilitate cu orice preț?
1: Bună întrebare.
6: Nu.
1: Asta depinde de preț, depinde de preț.
6: Normal, normal, nu, dar e o întrebare, eu nu zic că e bine, da, sau că e rău, departe de tine, da? Nu,
1: da.
6: Nu spun că e bine sau că e rău, dar încă un aspect. Oare dacă cei de la AUR o să susțină guvernul prin votul pe care o să-l dea în seara aceasta, dar nu o să aibă funcții în guvern, oare ei o să fie parte din sistem? Că ei oricum sunt, dar întreb ca să audă și ceilalți.
1: Da? Tu te întrebi că... încă, fii atent, la emisiunea asta noi suntem, am trecut de naivitatea de a ne întreba dacă AUR e parte din sistem. Nu ajungi în România, deci ascultă-mă, sistemul are modalități inclusiv de a modela opinia publică, chiar dacă nu o recunoaște. Da? Deci nu ajungi la nivelul la care sunt ei acum ca popularitate, fără ca sistemul să-ți dea o mână de ajutor cu oamenii lui. Simplu.
6: Fără doar și poate, ba mai mult de atât, ce să zic, oare la următoarele alegeri AUR cât va lua? Sincer spun, noi
1: cât, aici, cât se va stabili? Cât se va stabili, Vala? Va lua cât se va stabili?
6: Cât se ai spus foarte bine, da. Eu și cu alți naivi, să spunem așa, okay, că contra, sunt naiv, da, credem că, domnule, dacă o să vină la putere, se vor eroda în sondaje, vor cădea. Nu se știe. Ai spus foarte bine. Cât se va stabili?
1: Mulțumesc de intervenție. Hai să mergem mai departe. 031-400-2929. Am dat și eu un conspirații, cum vedeți. Asta este, se pare că e la modă. Marius din Constanța, ia zi.
7: Salut, Lucian.
1: Să închizi radio, te rog frumos, că se aude cu ecou. Ia zi.
7: Da, sunt conectat pe CarPlay. O secundă.
1: Așa. Da, da, te aud. Spune-mi. Ce să facă parlamentarii tăi de Constanța? Să voteze cu Veștea sau nu? Motive pentru pro sau contra?
7: Pro. Dragi colegi, ați votat guvern Dăncilă, ați votat guvern Grindeanu, Ciolacu. Eu ce am? Pe mine de ce să nu mă votați?
1: Ce, eu sunt mai prost? Răspunsul exact corect este, răspunsul corect este, depinde. Asta e singurul
7: exact
1: răspuns.
7: Votat care pot. Eu ce am? De ce corect să nu mă votați și pe mine?
1: Iar bună asta.
7: Contra, da, da. Iar contra... Eu aș vrea să nu trec acest guvern și, deși mi-e frică de rezultatul care va fi ori la alegeri, ori peste 2 ani, eu aș vrea alegeri anticipate. Adică, de ce să mai fugim de inevitabil?
1: De ce să fugem? Așa este. Da.
8: La un
1: chiar
8: moment,
1: de ce
8: da?
1: Să fugem? Mm-hmm.
8: Să fugim. Nu știu dacă am spus fugem, scuze.
1: Nu, fugem, am zis eu, că așa zice doamna okay. de la pot. Cum o cheamă?
8: Gabriela.
1: Doamna aia de la pot. Șefa de la pot. Auzi, Ana doamna Maria Gavrilă mi se șoptește din regie.
8: Da.
1: Mulțumesc, Denis.
8: Iar, adică, la un moment dat, tot o să ne trezim cu aur la guvernare. Că
1: corect.
8: E acum, că e peste 2 ani. Și până la urmă, domnul
1: Nicușor... Un aur tot suntem datori, așa e.
8: Domnul Nicușor ar trebui să țină cont și de regula democrației și să nu mai pună aurul pe blacklist, ca să spun așa. Eu nu sunt votant aur, spunem.
1: Dar mai mult îi ajută cu blacklist-ul, că e fructul interzis.
8: Regula democrației spune clar că majoritatea are dreptul să guverneze. Aurul, clar, la un moment dat, poate vor ajunge la 50 plus 1 singuri, dacă nu sunt deja. Și atunci, dă-le oamenilor ce au votat.
1: Marius din Constanța, mulțumesc de intervenție. Hai să-l auzim în continuare pe Daniel din Iași. Salut, Daniel!
9: Salut, salut!
1: Salut!
9: Ideea alta cu care voiam să încep, dar te-am auzit spunând că sistemul hotărăște cine iese și cu cât iese la vot.
1: În mare măsură.
9: S-au întâmplat lucruri în 2024, s-au întâmplat lucruri ciudate în România. Și am înțeles că, de fapt, nu știu, sistemul de aici, sistemul de peste graniță, cine a mișcat...
1: Sunt mai multe sisteme și mai multe țări.
9: Și care a fost mai puternic, ăla de peste graniță?
1: Eu cred că sunt mai multe securități, în primul rând, în România, care se luptă între ele.
9: Da, în principiu, deci, eu cred că baza totuși rămâne votul în democrație, care trebuie respectat.
1: Mi-ar plăcea să cred asta și sunt de acord cu tine, votul nu se falsifică în România. Ceea ce se falsifică, după părerea mea, prin minciuni, este voința oamenilor. Oamenii sunt aduși să voteze împotriva intereselor lor, pentru că pur și simplu sunt mințiți.
9: Nu neapărat minciune, cât așa se face o campanie. Unde se greșește educație civică și cultură civică.
1: Nu se poate face educație.
9: Educație civică și cultură civică. Și să spun un lucru și deviem de la subiect. În campanie electorale, unde și eu am activat uneori să ajut pe unii oameni, lumea nu participă. E greu să strângă 10 semnături. Candidat.
1: Da, exact.
9: Când aud de politică, sunt tot cu spate, dar nu mă interesează. Le e foarte greu să fac un dosar de candidatură, adică, Doamne ferește, să mă apuc, să mă rog, și legislația e complexă, dar totuși, ca să accezi la o funcție, trebuie să treci prin niște etape. Și în momentul când toți oamenii buni care se revoltă la radio, pe ei nici măcar nu interesează campania electorală, tot ce se întâmplă la ce se mai revolți. Dar revenim la subiect, dacă îmi permiți.
1: Da,
9: că vorbea lumea de trădare. Și multă lume de trădare. Adică am văzut aici în emisiune, cred că am ascultat de vreo ceva de ori trădare.
1: Supărare mare pe trădare, da.
9: Da, la Iași, Chirica. Foarte mare penelist, așa, o bucată de vreme. Dar și mai mare PSD-ist a fost înainte.
1: El l-a trădat pe Dragnea și lumea l-a aplaudat când l-a trădat pe Dragnea. Ți-i minte? Bravo! Foarte bine i-a făcut, drag.
9: Useriști și peneliști, și nu spun în sens peorativ useriști și peneliști, de cei care țin cu USR, cu Bolojan, acum cu asta. Aplaudau că l-au dat pe Dragnea, nu?
1: Da.
9: Făcut bine, nu? Spre binele umanității, sau cum să spun, da? Asta e și cu trădarea. Nu știu cât pot să combat trădarea și să spui că nu e regulă. USR-ul a votat alături de aur ca să cadă Câțu, parcă, dacă mi-am amintesc bine.
1: Da.
9: Guvernul Câțu, da?
1: Da.
9: Așa e. Cum te zici cu dușmanul la masă? Ce să zic, nu știu. America și cu Rusia au bătut palma, nu, ca să... Hai, să trecem peste, da? Deci asta cu trădarea e o chestiune așa politică pe care nu se pune mult accent și n-a trebuit să se pună, adică, pentru că nu e vorba neapărat de trădare, că poate niște interese la un moment dat... Mă rog, pe cine să votăm? Nu să se voteze în seara asta, și, adică ce-ar vrea eu, să nu se voteze în seara asta, să mai doresc o zi, două, până miercuri, când poate să așa...
1: Pentru ce? De ce să o mai lungim?
9: Aurul să negocieze foarte bine, să-și impună punctul de vedere. Aurul este al doilea partid din România. Mi se pare firesc să-i respecte ierarhia pe care i-a dat-o partidului votanții, oamenii,
1: adică
9: românii.
1: Adică să primească ministrii aur.
9: Dar în momentul ăsta, al doilea partid din România, totuși, nu are oameni deconcentrate în consiliul de administrație. Nu poți să spui la CNA, la, nu știu, la radio, nu, să zicem, nu, că suntem în domeniul ăsta media.
1: Ba are.
9: La televiziune.
1: Are la CNA.
9: La televiziune? La TVR?
1: La TVR are și la CNA, ba da, are. Are. Păi e partid vechi, nu e de astăzi de ieri. Are.
9: Poate greșesc, dar în principiu...
1: Nu, se primește, are și în comisie. Îl are, de exemplu, la Comisia de Cultură președinte pe domnul Mike Neamțu, ca să dau un exemplu ilustru.
9: Asta Mihai Neamț. Comisia de Cultură. Asta e cu totul altceva, Comisia de Cultură din Parlamentul
1: României. Și la TVR are și are multe locuri. Am înțeles. Deci tu vrei să înțeleg, ca să merg până la punctul la care... E al doilea partid, am înțeles. Nu-i nevoie să repeți, aici suntem oamenii care înțeleg ușor. Poate ești obișnuit altfel de la ei. Așa.
9: Vorbim unul pe altul și îmi cer scuze, da. Semnalul nu e revolut.
1: Întrebarea mea e simplă, că mai am un singur minut. Să intre AUR în guvern cu miniștrii sau nu?
9: Nu știu treaba asta, dar ar fi bine să intre. Fiind al doilea partid, mi se pare să PSD și AUR să facă guvernul, să-și asume responsabilitatea pentru care a cerut votul românilor și să meargă la vot în 2028 la fel în fața românilor, cu ceea ce au
1: împreună.
9: Făcut. Adică ierarhia trebuie păstrată așa cum au votat oamenii și oamenii să simtă pe pielea lor ceea ce au votat. Așa e firesc. Nu se vine.
1: Mulțumesc, Daniel. Am înțeles. Așa, Daniel din Iași, mulțumesc de intervenție. Adrian din Bihor și Francis din Timișoara rămâneți pe linie. Îmi pare rău. Sper să avem loc pentru voi după știrile de la fix.
10: DGFM.
11: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală Miria. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
12: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
14: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
15: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
17: Ai 25% reducere la produsele selectate Colgate până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
18: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
19: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
20: În fiecare zi alergăm, bifăm, răspundem tuturor, dar tu când te-ai ascultat ultima dată pe tine? Roots Search for Self, 3 și 4 octombrie, Aula Magna Politehnica, două zile de reflecție, emoție și conexiuni reale. Te vei întâlni cu Orna Guralnic, psiholog clinician, cunoscută internațional din Couples Therapy, Raluca Anton, Gaspar Gheorghi, Simona Herb, Diana Lupu și mulți alții ce vor fi anunțați în curând. Roots Search for Self, eveniment realizat alături de DGFM.
21: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
22: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Ora 18, bună seara, sunt Mihaela Gioga și vă prezint știrile Digi FM. Premierul desemnat Adrian Veștea se va vedea cu George Simion la negocieri, chiar liderul AUR l-a invitat la sediul partidului până la ora 20. Între timp, continuă audierile miniștrilor în comisiile parlamentare, până acum doar Romeo Lungu a primit aviz negativ. 22 de grade sunt acum la Brașov și 30 la București și Iași. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat Adrian Veștea anunță că se întâlnește cu liderul AUR George Simion pentru a obține voturile acestei formațiuni politice cu care să-și treacă guvernul prin Parlament. Într-o postare pe Facebook, Veștea spune că e decis să poarte un dialog deschis cu orice partid votat de români. George Simion a anunțat că l-așteaptă pe Adrian Veștea până la ora 20 la sediul AUR pentru a negocia dacă dorește voturile necesare în vestirii. Veștea spune că face acest efort de a dialoga inclusiv cu AUR pentru că vrea binele României și să rezolve criza politică fără precedent. Dar Simion mai pune o condiție. Îi cere președintelui Nicușor Dan într-o întrevedere să spună cu subiect și predicat că e nevoie de voturile AUR și dacă parlamentarii AUR mai sunt extremiști. Potrivit informațiilor Digi24, guvernul Veștea nu poate trece de Parlament fără votul parlamentarilor AUR. Tot liderul AUR a precizat că parlamentarii săi nu vor vota guvernul Veștea în această seară, însă susține că îl așteaptă totuși pe premierul desemnat la sediul formațiunii sale. În plus, Simion l-a atacat pe Nicușor Dan, pe care l-a numit, citez, împărat gol, și a spus că a avertizat încă din campania electorală că șeful statului minte și că nu-și va respecta angajamentele.
1: Domnul Nicușor Dan trebuie să fie transparent, așa a promis în campania electorală. Mai țineți minte tot ce spunea domnul Nicușor Dan în campania electorală și eu vă spuneam, aveți grijă la Nicușor Dan că minte, nu va face așa. Eram cumva ca acel copil care striga la împărat că este gol, hainele noi ale împăratului. Uite că am avut dreptate în tot ceea ce am spus. Așteptăm să ni se explice dacă suntem sau nu extremiști, dacă suntem sau nu antioccidentali. Ar trebui să nuanțeze domnul Nicușor Dan dacă este nevoie de voturile AUR. Transparent este să spună public care este opinia lui despre AUR. Dacă este un partid extremist, înseamnă că nu-i bine să-l voteze pe domnul Veștea. E ceva rău.
0: Între timp, continuă audierile miniștrilor din cabinetul Veștea în comisiile parlamentare. Până acum, doar Romeo Lungu a primit aviz negativ. El este propunerea PSD de a prelua Ministerul Dezvoltării. Au primit aviz favorabil Monica Anisie, propusă la educație și care a mai ocupat în trecut această funcție, Sorin Câmpeanu la apărare, Alexandru Nazare pentru Ministerul Finanțelor sau Bogdan Ivan la Ministerul Energiei. Audierile din comisii continuă până la ora 21. Avizele primite sunt doar consultative. În fața comisiei, Romeo Lungu, cu cel care a primit aviz negativ, a propus o reformă administrativă locală prin noi angajări. După audiere, nu a mai recunoscut.
2: De ce credeți, de exemplu, că e nevoie de personal suplimentar care trebuie să fie angajat la nivelul UAT-urilor din teritoriu? Pentru că avem o serie de măsuri până acum care mergeau pe ideea de concediere, de reducere a anvelopei salariale și a aparatului bugetar.
3: Păi n-am zis acest lucru. Am spus despre ISC, unde sunt foarte puțini angajați, sunt foarte multe construcții în județe, iar ei sunt până în 10 angajați, nu pot face față. Și nu numai acolo. Sunt conectat cu problemele județului de unde provin eu.
0: De altfel, discursul lui Romeo Lungu a început cu o scurtă descriere în care deputatul de Buzău a spus că a terminat studiile la ASE. Când a fost întrebat despre studii, iar și-a schimbat declarația, a susținut că a terminat aceea specializare administrație publică locală, dar la o altă universitate.
4: Mă numesc Lungu Romeo Daniel, sunt deputat și chestor al Camerei Deputaților. Am absolvit Academia de Studii Economice, Facultatea de Management, specializarea administrație publică.
5: Pe CV-ul de pe Camera Deputaților, la dumneavoastră apare că ați terminat Facultatea de Litere și Științe, specializarea administrație publică locală, Colegiul Universitar Câmpina, în anul 2003. Această facultate nu există.
4: CV-ul, în 2003, am absolvit Universitatea Petrol și Gaze din Ploiești, colegiul care și avea sediul în municipiul Câmpina, colegiu universitar de 3 ani de zile, specializare administrație publică locală. Dacă vreți, vă puteți interesa, dar nu. Mai bine, vă arat după ședință diploma de absolvire al colegiului universitar Câmpina, care aparținea la momentul acela, cel puțin, de Universitatea Petrol și Gaze.
0: Keir Starmer și-a anunțat demisia după 2 ani în funcția de premier al Marii Britanii. El a preluat funcția în iulie 2024, după demisia lui Rishi Sunak. Noul lider al Partidului Laburist va fi desemnat înainte ca Parlamentul să-și rea activitatea în luna septembrie. Favorit este rivalul său politic, primarul din Manchester. The question my
6: party is asking now. Întrebarea adresată acum de partidul meu este dacă sunt în poziția cea mai bună de a ne conduce în următoarele alegeri generale. Am auzit răspunsul partidului meu la această întrebare și accept acest răspuns cu demnitate. Fiecare decizie pe care am luat-o a fost despre a pune țara pe care o iubesc pe primul loc. De aceea voi demisiona din funcția de lider al Partidului Laburist. Am vorbit cu Majestatea sa, regele, pentru a-l informa asupra deciziei mele. Voi cere Comitetului Național Laburist să întocmească o listă cu nominalizări, începând cu 9 iulie și având ca dată limită startul vacanței parlamentare. În caz că există contestații, aceasta va asigura că un nou lider este în funcție înainte ca Parlamentul să revină la lucru în luna septembrie.
0: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
7: Andrei Rațiu are șanse să se transfere de la Rayo Vallecano în această vară. De aceea, Rayo încearcă să-și asigure locul. Iar Marcus Pedersen de la Torino poate fi transferat. Evaluat la 3,5 milioane de euro, Marcus are 25 de ani și a bifat deja 32 de selecții la Naționala Norvegiei. Nu a fost utilizat însă în prima partidă pe care Norvegia a disputat-o la actualul campionat mondial, 4-1 contra Naționalei de fotbal din Irak. Următoarea partidă pe care Norvegia o are la campionatul mondial este contra Senegalului pe 23 iunie de la 3 dimineața.
0: Foarte cald va fi mâine în Crișana, Banat, Muntenia, sudul Olteniei și al Moldovei, unde și disconfortul termic va fi accentuat. Ploi și descărcări electrice vor fi spre seară la munte, în sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade, cu 32 de grade la București, 18 și 6 minute. Atât la știri, sunteți cu Lucian Mândruță la Digi FM.
8: 031-400-2929.
9: Sună și câștigă minute în rețeaua Digi FM
8: cu Lucian Mândruță.
10: Salut, dragilor, suntem înapoi în direct și vă invit să sunați și de asemenea vă invit să-mi spuneți foarte simplu, discutând ca și cum ați vorbi cu parlamentarul vostru acum, nu cu mine, de ce ar trebui sau nu să-l voteze pe domnul Veștea și pe cabinetul lui. Hai să vă aud să-i voteze. De fapt, hai să fac și eu acordul cu subiectul și predicatul. Și mă întreabă Ileana Zăinescu, zice așa, ce-am făcut greșit ca popor de am ajuns în situația asta? Situația în care domnul George Simion îi bate obrazul președintelui nostru. Păi nimic, noi n-am făcut rău nimic, în afară de faptul că nu ne-am băgat în politică și am lăsat pe acești păpușați și pe păpușare din spatele lor să facă ceea ce vedeți în România. România este terenul de combinație al păpușarilor și asta se întâmplă nu neapărat pentru că sistemul e atât de puternic, ci pentru că noi cetățenii, ăștia civilii, suntem slabi și nu ne băgăm, nu ne interesează, nu avem chef. Și atunci, firește că ei se descurcă mai bine decât noi în a pune mâna pe putere. Adrian din Bihor, ești în direct.
11: Salut, Lucian, bună seara.
10: Salut.
11: Uite,
10: salut.
11: În legătură cu subiectul pe care tu l-ai propus în această seară.
10: Mă aud? Te rog. Da, te aud. Te aud. Foarte
11: așa,
10: bine te aud.
11: Eu am o mare dilemă în legătură cu faptul că nu am cui să trimit o părere sau să dau un sfat parlamentarului meu, pentru simplu fapt că în circumscripția din care fac parte, circumscripția numărul 5 Bihor, e domnul Ilie Bolojan senator.
10: Și iar nu poți să-i, dumnealui, nu poți să-i zici?
11: Că, cum?
10: Nu poți să-i zici? Și lui poți să-i zici. Domnule, domnul Bolojan, votați-l pe Veștea.
11: Ha,
10: poți să-i zici.
11: E o idee.
10: Da. Nu, de ce nu?
11: E o glumă.
10: E libertate. Nu e glumă, că... e libertate.
11: E evident, e evident. Tocmai din cauza asta am zis să fac o scurtă intervenție, pentru că stăteam și ascultam mai înainte intervențiile și spuneam că fiecare să-și poată spune o idee parlamentarului său. Însă, ce sfat aș putea să-i dau domnului Ilie Bolojan? Că trădătorii trebuie eliminați în primul rând din partid. E ora 6 și ceva. Mă gândesc că ar fi bine să se gândească la o acțiune, pentru că a depășit de mult ora 12 și băieții ar trebui să fie pe fraș, să zic, ca să fiu elegant. Asta ar fi un îndemn.
10: Înțeleg. Pentru ceilalți, pentru, să zicem, auriști, PSD-iști, care acum se gândesc să dea, să nu dea guvernul, să dea votul acestui guvern. Dă-le un argument pro sau contra, cum te lasă pe tine inima?
11: Păi, evident că ar fi un argument să nu voteze acest guvern, care din fașă, un pseudo-guvern, să zicem, pentru că din fașă s-a constituit pe o trădare. Până la urmă, viața și jocul politic îndeamnă de multe ori la aceste lucruri meschine, însă, totuși, trădarea cheie e cam mult, pentru că un guvern, chiar și investit cu minimă majoritate, s-ar ajunge până la urmă investirea pe o trădare, indiferent sub ce aspect am luat-o. Sigur că jocul politic permite și acest lucru. Nu e o problemă. Datorită faptului că dacă astăzi, să zicem, s-ar vota, votul ar consfătui sau ar da mai departe această trădare la rang de artă, să zicem.
10: Adrian din Bihor, mulțumesc de intervenție. Trebuie să merg mai departe însă. Mergem la Răzvan din Ploiești. 031 400 2929, dacă vreți, în direct. Răzvan, ia zi.
12: Bună ziua.
10: Salut.
12: Eu am o părere foarte simplă. Nu vin cu teoriile conspirației cu chestiile acestea. Eu aș zice să nu voteze dintr-un simplu motiv. Mie unuia nu-mi place despre acest domn care candidează acum cu cabinetul lui personal și...
10: De ce nu-ți place veștea?
12: Nu-mi place așa cum se comportă, cum vorbește, cum... Și nu prea mi-aș dori o persoană în acest fel la conducere. O persoană pe care să o disprețuiesc, să nu o agrez.
10: Interesant. Dar de ce ai disprețuit eu? De ce l-ai disprețuit pe domnul Veștea? Ce motive de dispreț pentru el există?
12: Simplu fapt că nu-mi place despre el.
10: Am înțeles. Bun, Răzvan din Ploiești, mulțumesc de intervenție. Mai departe, Dănuț din Mehedinți, după care Sebastian și Aurel și cine mai vrea, 031 400 2929. Dănuț, ia zi.
13: Bună seara, Lucian.
10: Bună seara.
13: Ție și invitațiilor tăi și ascultătorilor și tuturor. Ce vreau să zic, Lucian, suntem într-o situație foarte grea, din punct de vedere economic, dramatică. Deci eu vă spun sincer, dacă nu vom vota guvernul Veștea, nu-l vor vota parlamentarii, vom vota și pe femeia de serviciu de la Parlament la următoarea încercare.
10: De ce?
13: Pentru că ăștia nu-și vor pierde locurile în Parlament, nici Bolojan, nici ăsta Grindeanu, nici Simion de la Aur, nici unii dintre excrocii ăștia, că ăștia toți sunt o adunătură de excroci, niște nenorociți, care și-au cumpărat locurile cu bani foarte mulți și se și vede, pentru că corupți sunt peste tot, Lucian. Eu nu spun că nu sunt corupți la PSD, la PSD în primul rând, dar nu mă așteptam ca și PNL-ul ăsta să fie compus doar din aceeași oameni ca și PSD-ul.
10: La cine te referi?
13: Și de ăștia nu mai vorbesc.
10: La cine te referi?
13: Mă refer concret la Ciucu. Știi cum e, Lucian? Până nu a prins focul, nu ia să pun.
10: Iartă-mă, dar până una alta, la fel ca și ceilalți care au fost în anchetă, e nevinovat până nu demonstrează instanța altceva.
13: Da, Lucian, până nu se pronunță instanța, el e nevinovat. Dar eu îți garantez că sunt corupți în toate partidele.
10: Asta nu mă îndoiesc. Dar asta nu înseamnă că e și Ciucu corupt.
13: Dar de ce, Lucian, dar de ce usăriști acum nu iasă în stradă fără corupți în funcții publice?
10: Întreabă la USR. Întreabă la USR, Dănuț. Întreabă la USR, nu la mine. Eu nu sunt usărist.
13: Da. Poftim?
10: Eu nu sunt usărist, deocamdată. Nu știu mai târziu.
13: Nu, dar usăriști în general ieșeau, Lucian, și demonstrau întotdeauna pentru orice.
10: Da, mai de mult.
13: Da, acum nu mai iasă. Acum îl acceptă și pe Fritz cu conflict de interese. Între primăria...
10: E cu sută și... coața albă aia cu conflictul de interese, iartă-mă. Deci suntem într-o situație în care mulți alții au niște conflicte de interese uriașe, dar pentru că sunt la PSD sau PNL sau alte partide istorice, li se trece cu vederea. La Fritz, care a semnat un raport rămas de la primarul trecut, dintr-o dată este o mare escroc. Nu
13: bine,
10: cumpăr povestea
13: bine,
10: asta, nu te supăra.
13: Așa, cum spui tu, Lucian, dar
10: nu cumpăr, nu, pare rău.
13: Corupți sunt peste tot.
10: Am înțeles, dar această concluzie nu ne ajută. Deci să treacă sau să nu treacă acest cabinet?
13: Lucian, să treacă, pentru că dacă nu trece, va fi dezastru.
10: Ok, mulțumesc.
13: Nu vor vota pe Veștea, dar vor vota ceva mult mai rău.
10: Ok, Dănuț din Mehedinți, mulțumesc de intervenție. Hai să-l auzim mai departe pe Sebastian din Petrila. Salut, Sebastian.
14: Salut, Lucian, salut.
10: Salut, ia zi. Vorbește cu parlamentarii tăi. Zile parlamentarilor tăi, ce să facă? Ce să facă parlamentarii tăi?
14: Să nu treacă, vreau dezastru, să suferim.
10: De ce?
14: Să simțim pe piele, așa vreau eu.
10: Mie nu-mi place să suferim, nu-mi place.
14: Și aș veni cu o completare la ce am auzit de la mai mulți vorbitori. De am
10: zi completare.
14: Nu, oricum îmi place subiectul, tu știi că te ascult tot timpul.
10: Da.
14: Bolojan și secretarul, nou secretar general al PNL-ului și eu, suserist, tu știi bine, am mai discutat de atâtea ori.
10: Nu știu,
14: ieri clar,
10: așa.
14: Le-a dat posibilitatea să-și dea demisia de onoare până la ora 12 astăzi. Iar dacă trădătorii din PNL nu demisionează, adică demisia de onoare, vor începe demersurile de a fi eliminați. N-a spus nimeni că vor fi dați afară după ora 12. Nu poți să dai afară așa ușor niște oameni într-un partid.
10: Am înțeles.
14: La completările, bun, că este ora 6 și nu vedem nimic. Probabil o să vedem ceva declarații mai târziu.
10: Hai să mergem la guvern, da? Hai să mergem la guvern. Vorbește cu parlamentarii tăi. Să treacă sau să nu treacă. Spune-le parlamentarilor tăi ce să facă. De ce?
14: Deci, să nu treacă, pentru că nu putem să trecem mereu guverne tot cu scuza asta. Va fi dezastru pentru binele economiei, pentru că știți că suntem într-o situație de criză, că nu, aceeași vrăjeală tot timpul. Nu, să nu treacă. Ori anticipate, ori să mergem tot așa mai departe. Plus că avem o grămadă de exemple în Europa în care chiar și mai bine de un an de zile n-au avut guverne, dar de aia n-a pățit nimic, nimeni, nici economia. Eu zic că mediul privat în România poate suporta treaba asta și investițiile nu o să pice așa de pe zi pe alta că se ceartă parlamentarii noștri în guvern. Pentru mine totul e un circ.
10: Mulțumesc pentru intervenție. Uite ce scrie Ioan pe pagină. Zice, AUR vrea președinția Senatului. De ce? Pentru că apoi să aibă șansa să-l suspende pe Nicușor, iar romul lor să ia locul drept interimar și apoi să încerce turul 2 înapoi. Bravo, Nicușor, ai înfrânt. Am o opinie separată aici, dragă Ioan. Nu cred. Cred că AUR și cu Nicușor vor sfârși prin a fi mai degrabă prieteni decât inamici. Părerea mea. Și o să-l lase președinte pentru că deja s-a decis, s-a stabilit că cine dorește face ce vrea cu Nicușor. Mai puțin principiile lui alea din tinerețe. Alea nu mai pot să mai facă nimic cu el. Părerea mea. Hai să vă aud pe a voastră, 031-400-2929, dacă vreți, în direct. Aurel din Bihor. Salut, Aurel!
15: Salut, Lucian!
10: Salut!
15: Salut, domnul deputat! Știu că părerea noastră este să nu votez acest guvern.
10: Atât? Asta e tot? Deci nu vrei să... deci să nu votez. Dar de ce să nu-l voteze pe domnul Veștea, care e atât de minunat, domnul Veștea, și a dat, când era ministru, la toată lumea fonduri europene, PNRR-uri, Salini și alte lucruri. De ce să nu-l voteze pe acest om minunat?
15: A dat doar în partea în care a vrut el, nu unde a trebuit. Să vede, Brașovul față de Bihor. Sunt două oglinzi. Una spălată și una plouată. Chiar acum vin de la Brașov, două ore să treci din Plăcele până spre Sighișoara.
10: Păi, sunt bani. Au bani de benzină. Ce mai vrei?
15: Am înțeles. Da, noi nu avem programă, aia e problema, Lucian.
10: Mulțumesc, Aurel din Bihor. Mai departe, l-auzim pe George din Chiajna. Auzi, George, că primarul de la voi face jocurile, e cel mai șmecher primar din PNL. E adevărat.
16: Da. Bună seara.
10: Salut.
16: Eu nu sunt atât de inconștient să nu-mi doresc să mă treacă guvernul ăsta. Indiferent cine o veni, te gândești la binele țării.
10: Bun, atunci dă-le un motiv, vino și fă o pledoarie pentru parlamentarii tăi să-l voteze pe domnul Veștea. Spune-le cu ce motiv ar trebui să-l votezi. Din ce motiv?
16: Păi să-l voteze, ca să nu râdă rușii de noi.
10: Aha.
16: O țară slabă, clară, e convenal pentru ruși. Și ăștia care ascultătorii care tot o dă cu trădarea, ar trebui să ia exemplu de la familia ta. Tu ți-ai trădat familia, ai trădat-o, ai înșelat soția și totuși ați continuat mai departe, pentru binele copiilor și al familiei, da?
10: George, de curiozitate, soția ta ce mai face?
16: Soția mea face foarte bine.
10: Bravo. Te sfătuiesc să-ți vezi de soția ta, George, din Chiajna. Mulțumesc pentru intervenție. La revedere. Mai departe, Daniel din Constanța. Ești în direct.
17: Bună ziua, domnul Lucian.
10: Salut, Daniel.
17: O să fiu scurt și cred că noi trebuie să ne întoarcem exact de unde a plecat problema. Au dărâmat guvernul. Dacă dumneavoastră vine și spuneți, măi, Daniele, tu nu faci bine aici. Cum trebuie făcut, domnul Lucian? Așa.
10: Nu știu cum trebuie făcut. Habar n-am cum trebuie făcut. Zi tu, să voteze sau să nu voteze acest guvern?
17: Spuneți-mi. Zi. Deci nu trebuie să treacă. Acest guvern nu trebuie să treacă. Trebuie să-și asume culoarea politică acest guvern.
10: Ok.
17: Trebuie să-și asume, adică ei votează...
10: Adică trebuie să fie, de fapt, un guvern PSD-AUR, asta zici tu?
17: Absolut.
10: Miniștri de la AUR? atunci?
18: Nu știu, să-și asume. Dacă mă întrebați pe mine, trebuia să-i dea mandatul lui Grindean.
10: Mm-hmm.
18: Trebuia să-i pună în brațe și el, să, dacă nu poate să treacă, atunci să-și depună mandatul. Și atunci îl dădea, eu știu, cuiva de...
10: Lui Simion! Lui Simion! El acum, Simion, a văzut, pe niște cai uriași. L-a cerut astăzi să vină Nicușor, să-și ceară scuze de la el. Iar domnul Veștea, alesul domnului... era să zic, Doamne ferește, un nume de general. Domnului Nicușor Dan se duce și negociază cu domnul Simion acum. Da, cum ar veni? MI6 negociază cu CIA sau, nu știu, DST negociază cu, mai zi-mi tu, un serviciu KGB? I don't know. Suntem în situația în care negociază băieții înstelați. Da, superb.
18: Da, trebuie să-și asume. Trebuia să-și asume pentru că Nicușor Dan, care l-am votat cu amândouă mâinile, l-am votat după cum se vede de Kix, și atunci o să vină aur pe cai mare, o să câștige cu 70%, nu cu 60%, cu 70% o să câștige. Și o să câștige pe bună dreptate, da.
10: Deci tu vrei să nu voteze, dar să vină un guvern asumat PSD aur.
18: Bineînțeles.
10: Ok. Bine, Daniel, da, din Constanța, mulțumesc de intervenție. Așa, mai am doi ascultători. Ok. Sănătate. Mai departe, sănătate. Mihai din București, după care Sebi din Baia Mare. Salut, Mihai, ești în direct.
19: Salut.
10: Salut.
19: Sunt absolut blocat, că nu mai știi care, cum gândește, ce face, cum votează, dar înainte s-a întâmplat cam așa. Un om, să zicem prim-ministru desemnat, își făcea o echipă și echipa aia trebuia să treacă printr-un vetting, dacă avea nevoie de certificate ordine.
10: Dar nu că ar avea vreo logică acel vetting în momentul ăsta, că și dacă pică la audieri, tot se face guvernul.
19: Acum e invers.
10: Așa.
19: Acum este exact invers. Cineva face o echipă și aia care făceau vetting înainte, îi caută pe cei care sunt absolut, nici nu știu să zic cuvântul, șantajabil, sau dacă nu te aliezi echipei respective, vezi că îți scoatem asta și asta public.
10: Corect.
19: Probabil că asta se întâmplă și în rândul parlamentarilor în momentul ăsta, pentru că nici n-am cum să mă gândesc să-i spun parlamentarului meu votează așa sau votează în alt sens, pentru că știu băieții aia cu ochi albaștri ce să le zică parlamentarilor. Dar încă o chestie, că ai amintit mai devreme acum de ceva oameni cu stele, am văzut niște fotografii pe Digi, s-a mai continuat subiectul acela. Chiar sunt curios, cum s-a ajuns la întâlnirea aia? Cum? Cine? Pe cine a invitat? Cum? Efectiv, cum? Că eu dacă te invit pe tine...
10: N-am citit explicații.
19: Hai, vine și ăla. Cum naiba a ajuns?
10: Ăia erau europarlamentari. Rareș era europarlamentar.
19: Am înțeles.
10: Și atunci, da, era acolo, bun.
19: Altcineva
10: de ce era,
19: cum a ajuns
10: de ce era și generalul, de ce îi păzea personal și generalul, de ce a luat parte generalul la discuții politice, când el este un slujbaș public, a cărui fișa a postului nu include implicare politică? Nu știu să-ți spun treaba asta.
19: Eu m-am gândit să s-a dus acolo să-i guste mâncarea lui ăsta, lui Nicușor, să nu fie...
10: Da, era paharnic. Cum ar veni.
19: Da.
10: Bună treabă. Da. Bun, mulțumesc de intervenție. Trebuie să merg mai departe, Mihai din București, la Sebi din Baia Mare. Ești în direct, Sebi.
20: Bună ziua, bună seara.
10: Bună seara.
20: Eu aș vrea să încep cu o mică remarcă sau o concluzie.
10: Cu ce vrei tu. Da.
20: Nicușor, e clar că după toate fazele astea cu PSD, toate găinările astea, că nu pot să le spun altfel, nu mai prinde un al doilea mandat. Cu toate că la început aș fi vrut, pentru că sunt votant Nicușor. Faza e următoarea. Eu nu o să spun dacă trebuie. Adică, hai să zicem, ar trebui să treacă PSD-ul, guvernul PSD, pentru că e un guvern PSD majoritar. Asta în ideea în care și-ar demonstra încă o dată, dacă mai e nevoie, impotența politică. Dacă stăm să ne uităm la cine au pus, de exemplu, la Ministerul Justiției un penal, adică despre asta vorbim.
10: Nu cred că te referi la interne, dacă vorbim despre un ministru
20: interne,
10: care are o condamnare, da, este ministru de interne, e prima oară în 30 ceva de ani când un ministru de interne a trecut printr-o condamnare penală. Da.
20: Da, frumos.
10: Felicitări, Nicușor, felicitări, bravo, Nicușor, ești foarte tare, Nicușor, ca fularul meu pe care l-am pierdut. Da. Da.
20: Ce îmi pare rău este că nu o să intre AUR la guvernare.
10: Îți pare rău? De ce să nu intre? Să intre!
20: Păi nu știu dacă intră, pentru că lista, din câte am văzut, e făcută și guverne, adică
10: lista e făcută,
20: sunt completate.
10: E adevărat, dar acum este la negocieri domnul Veștea cu domnul Simion, sunt cei doi lovers.
20: Doamne ajută, pentru că da. Și AUR trebuie să-și demonstreze potența.
10: Da.
20: Și singura problemă e că dacă vor realiza suveraniștii, cine sunt cei de la AUR? Dacă inclusiv acum, după atâta vreme...
10: Sebi, din Baia Mare, îți dau un răspuns aici foarte simplu. 47% din români cred că soarele se învârte în jurul pământului și nu invers. Și tu îți pui problema că suveraniștii vor realiza ceva în legătură cu ceva, orice ar fi? Come on!
20: Știi cum se spune, speranța mare ultima.
10: Exact. Mulțumesc, Sebi, din Baia Mare. Mihai din București, rămâi pe linie. Ne auzim cu toții după știrile de la și jumătate.
1: DGFM.
21: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
22: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
23: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
24: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cu dată Smart Grill Lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la Brico!
25: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe DigiSport 2. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
26: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
27: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea-parcea de la stres. Microflora intestinală se opilește, suprarenala gâfâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
26: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice ale organismului. Spirulina. Pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
28: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi. Până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe epantofi.ro și din magazinele fizice. Epantof știe!
29: E 2026. Nu se mai poartă să te arzi la soare. Sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
30: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
31: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
32: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 8:30, bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Un deputat PNL susține că pentru a trece guvernul Veștea și proiectele pro-europene este nevoie de voturile celor de la AUR. Despre cine este vorba, aflați imediat. E cod roșu de furtună în mai multe localități din județele Caraș, Severin și Timiș. Ascultați știrile Digi FM. Începem cu o informație de ultimă oră. Guvernul interimar al lui Ilie Bolojan se reunește în această seară într-o ședință extraordinară, a anunțat biroul de presă al executivului. Reuniunea guvernamentală este anunțată să înceapă la ora 20. În Parlament, începând cu ora 21:30, se desfășoară procedurile de investire a unui nou executiv propus de premierul desemnat Adrian Veștea. Între timp, continuă audierile miniștrilor din cabinetul Veștea în comisiile parlamentare. Vă reamintim, până acum doar Romeo Lungu a primit aviz negativ. El este propunerea PSD de a prelua Ministerul Dezvoltării. Audierile din comisii continuă până la ora 21, iar avizele primite sunt doar consultative. Un liberal spune că guvernul Veștea are nevoie de voturile AUR. Este vorba despre Lucian Bode, unul dintre cei 5 care au primit ultimatum să demisioneze până astăzi la prânz din PNL. Ca și Adrian Veștea, la rândul său, pe lista puciștilor liberal și Bode, vorbește despre interesul României și interesul parlamentarilor ca guvernul Veștea să fie investit chiar și cu voturile AUR dacă este nevoie.
1: Dacă Adrian Veștea vrea să își investească guvernul, are nevoie pentru ca România să aibă un guvern stabil, pentru ca România să-și continue proiectele pro-europene și euroatlantice, pentru ca România să aibă stabilitate politică, are nevoie și de voturile celor de la AUR. Ce negociază Adrian Veștea astăzi, nu știu. Știu doar că interesul nostru, interesul parlamentarilor care cred într-o Românie guvernată cu un guvern cu puteri depline, este să obțină cele 233 de voturi astăzi.
0: AUR vrea să devină parte a puterii, crede Vasile Dâncu, europarlamentar PSD.
2: Ar arăta că și ei contează, că au pus ei guvernul și că au instrumente și legitimitate oricând să-l dea jos, să-l critique mai bine decât atunci când nu l-ar fi votat. Pe de altă parte, sigur că pentru electoratul lor nu este neapărat un lucru foarte bun să voteze cu cei pe care îi critică tot timpul. Deci ar fi și o pierdere, dar eu cred că ceea ce vrea să facă George Simion acum, și se vede foarte clar, este încercarea de a-și legitima cu adevărat partidul, de a-l introduce în sfera puterii, de fapt. Cheamă pe ceilalți să-și nege toate acuzațiile la adresa AUR, să rupă cordonul sanitar și să devină și ei parte, de fapt, a puterii. Cred că asta vrea AUR în acest moment și, într-adevăr, ar putea să obțină, dacă e un moment de slăbiciune a celor care vor să facă guvernul fără ei.
0: Și așa cum vă spuneam, miniștrii propuși de Adrian Veștea sunt încă audiați în comisii, printre ei Cristian Pistol, propus la transporturi, care a primit aviz favorabil în Comisia de Specialitate. Pistol a evitat să avanseze în timpul audierii termene legate de autostrada Comarnic-Brașov. A amintit că în prezent se lucrează la variantele ocolitoare ale orașelor Comarnic și Azuga-Bușteni, care vor duce la fluidizarea traficului de pe Valea Prahovei și înlăturarea blocajelor de pe DN1.
3: Pentru Comarnic-Brașov, e adevărat o autostradă mult așteptată de români. Pot să vă spun că, din ce știu, înainte de predarea de la CNAIR către CNIR a acestui studiu de fezabilitate și a acestui obiectiv de investiție, eram gata cu încă un lot de la Cristian până la Codlea, vreo 5 km. O să verific stadiul studiului de fezabilitate pentru această autostradă și o voi accelera, astfel încât românii să circule pe Valea Prahovei în condiții de siguranță. Totodată, nu trebuie uitat faptul că avem în momentul acesta în execuție două variante ocolitoare pe DN1, una la Comarnic și una la Azuga-Bușteni.
0: Meteorologii a emis un cod roșu de furtuni violente, valabil până la ora 19 pentru localități din județele Caraș, Severin și Timiș. Locuitorii din Recaș, Buziaș sau Măureni au primit deja mesaje roalert, se vor semnala vijelii de peste 90 de km la oră, grindină și ploi torențiale. În paralel este în vigoare și un cod portocaliu de vreme rea pentru zeci de localități din județele Dolj, Mehedinți, Brașov și Sibiu. 8:35, atât la știri, sunteți cu Lucian Mândruță la Digi FM.
4: Unicredit Bank prezintă ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la Digi FM.

0: termen lung cu cele pe termen scurt, deoarece poate fi un dezastru. Planificarea pe termen lung este cea care include obiectivele strategice. Este imaginea de ansamblu compusă din ideile generale. Este forma de lucru. Planul poate fi stabilit pe 5-10 ani și include și scopul final, care poate fi marcarea profitului, adică un exit din afacere la momentul ales, atunci când antreprenorul consideră că a atins potențialul maxim pentru el, inclusiv din perspectiva efortului depus. De obicei, planificarea pe termen lung implică mai multe etape intermediare și aceste obiective de pe parcurs ajută la atingerea succesului pe o perioadă lungă. Planificarea pe termen mediu se referă de obicei la o perioadă care merge către 3 ani. De obicei, investițiile sunt planuri pe termen mediu. Planificarea pe termen scurt implică crearea de strategii pentru a obține rezultate în decurs de un an sau mai puțin. Practic, este lista de probleme. Planul trebuie să-și propună să abordeze provocările curente și să creeze soluții practice, rapide.
1: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău. La DGFM, ca să știi.
2: Lucian Mândruță nu discută în contradictoriu.
3: Doar e de altă părere.
2: În direct la DGFM.
3: Ca să știi.
4: Continuăm cu Mihai din București. Întrebarea serii este: ce ai spune parlamentarului tău în seara asta? Să voteze sau nu cabinetul Veștea? În caz că se ajunge la vot în Parlament. Mihai, ia zi. Mihai, din București, ești în direct. Mihai, ai obosit? Mihai din București, o dată, de două ori. Ne auzi?
5: Alo?
4: Da. Ia zi.
5: Deci, încă un am... Sunt
4: votat. Vai, du-te la un geam, că se aude foarte, foarte întrerupt. Te rog frumos, mergi la un... Mergi, fă ceva.
5: Acum mă duc la un geam.
4: Așa. Ia zi.
5: Așa, auziți acum. Deci, ca un amănunt, eu sunt votat... Stați că am ieșit afară. Acum.
4: Așa.
5: Deci, eu sunt votant USR. L-am votat pe domnul Nicușor Dan de cât 3-4 ori, mai știu, de 2 ori la primărie, nu? Și la președinție o dată sau de câte ori, de 2 ori, nu mai știu.
4: Ok, da? Așa.
5: Sunt total dezamăgit de dânsul. Total, de mult nu am mai fost așa dezamăgit. Bun, asta a fost o paranteză.
4: Măi, dar măcar a fost rapid, adică Nicușor Dan ne-a dezamăgit într-un an cât n-a reușit Klaus Iohannis în 5.
5: A fost rapid în al dezamăgire.
4: Jos pălăria.
5: A durat 30 de zile până să ne dezamăgească de la moțiune și până la prima propunere cu domnul Tomac a durat mult. Mie mi s-a părut că a durat mult. Deci n-a fost rapid. Bun.
4: Okay.
5: Și acum la tema emisiunii le-a spune să nu voteze guvernul. Eu am fost în ultimii ani dezamăgit de Partidul Național Liberal și de asta v-am spus că am votat USR. Mai de mult votam liberale acum, nu știu, 15-16 ani și în ultimii 20 de ani am votat USR și am fost dezamăgit de liberali care au fraternizat cu PSD-știi, erau același lucru. Bode, Rareș Bogdan, Ciucă, Orban, vă spun sincer, cât și așa mai departe. Dar consider, pe mine mă interesează foarte mult situația economică, să eu sunt un antreprenor și mi se pare cel mai mult să avem o situație economică puternică, stabilă și normală, ca să nu zic așa, pe minus. Și domnul Bolojan
4: mi se pare singurul... Cine ar putea să livreze?
5: Da, domnul Bolojan mi se pare singurul om care a încercat ceva. Singurul om care a încercat ceva să facă...
4: Deși birurile ne-a pus pe noi antreprenorii, că și eu sunt tot antreprenor. Birurile pe noi le-a pus.
5: Am o mică firmă cu 12 angajați, suntem 12 angajați, mă chinui destul de greu, mi-au crescut taxele, mi-au crescut prețul la combustibil, mă chinui și așa mai departe. Încasez tot mai greu, s-a vândut mai puțin, dar cu toate astea sunt de acord. Înțelegeți? Deci a scăzut puterea de cumpărare, dar sunt de acord să ne îndreptăm către o economie sănătoasă. Este singurul prim-ministru după Revoluție, care a încercat să facă ceva. V-am spus, eu am fost dezamăgit de Partidul Național Liberal, tocmai de aia sunt un votant USR de 4 legislaturi, dar dânsul este speranța care mi s-a aprins după atâția ani de zile. Nu știu, dacă dumneavoastră puteți să-mi dați un exemplu de un alt prim-ministru care a încercat să facă ceva, vă rog să-mi dați un exemplu.
4: Mie mi-au plăcut doi. Mi-a plăcut Muguri Sărescu și mi-a plăcut domnul Cioloș.
5: Da, mi-a plăcut domnul Cioloș, atunci am și votat Reper. Mi-a plăcut și domnul Cioloș, am și votat Reper, e adevărat. Mă gândeam la prim-ministri cu mandat mai lung, știți? Și de-aia domnul Isărescu a ieșit și domnul Isărescu e un profesionist.

0: Păi uite, în România vezi dacă ai o idee clară, nu faci mulți purici la Palatul Victoria. Dacă nu faci compromisuri, iarăși te dau la o parte imediat.
1: Vă mai spun o singură chestie ca să las și alții ascultători. Cred că este un om care vrea să facă bine pentru această țară. Cred că președinții acestei țări sunt corupți, ca să fiu direct. Și domnul Iohannis de asta nu i-a acordat niciodată nicio șansă domnului Bolojan.
0: Mihai din București, mulțumesc. Da, mulțumesc pentru intervenție. Seară bună, mai departe Andrei din Hamburg, după care George și Andrei nu mai este. George din Marian din București, după care George. Salut, Marian.
2: Salut, Lucian.
0: Salut. Ia zi.
2: Deci eu un vot pentru care partid? Pentru partidul PNL, PSD și
0: altul? Nu, care vrei tu. Mesajul în seara asta este al tău către parlamentarul tău. Ce vrei să facă? Să treacă acest cabinet sau să-l pice?
2: Păi, pentru cabinet, pentru parlamentul meu pe care mi l-am dorit, nu se mai poate. Este un vot de la ceilalți care au stabilit cu mult timp înainte ce au de făcut în chestiunea asta. Oricât am sunat noi, parlamentarii noștri, care vrem să ne meargă bine, se vede treaba că acest grup vrea să le meargă numai lor bine. Lovitura de stat care a fost dată asupra lui Ceaușescu este aceeași încrengătură care...
0: Iartă-mă, dar nu te supăra, dar nu suntem la categoria Ceaușescu aici, vorbim despre Veștea. Știu că seamănă între ei, mai ales la gramatică și cultură, dar totuși Veștea e subiectul.
2: Veștea, da, dar Veștea, prin încrengătura lui, bănuiesc că face parte tot din vechea structură, din vechea
0: gară. Nu cred, că e prea tânăr să facă parte din vreo veche structură.
2: Da, dar populația vede mai bine și ar putea să zică.
0: Deci și... vrei să treacă sau să nu treacă?
2: Să treacă, să nu treacă, deci e indiferent, fiindcă e stabilit.
0: E indiferent. Mulțumesc, Marian din București, mulțumesc pentru indiferență. George din București, ăsta e poporul nostru. Cum o fi, frate, da, să fie berea rece? George din București, ești în direct.
3: Te salut, Lucian, bună seara.
0: Salut. Salut.
3: Aș vrea să încep această discuție, în primul rând, să remarc și e știut, nu știu cum să mă exprim, răutatea și către aur. Ai pomenit mai devreme și te-am auzit spunând că, cum au înghițit votanții aur casele de 35.000 de euro al lui Simion. Sunt tot de acord cu tine, în egală măsură în care votanții Nicușor Dan au înghițit promisiunea făcută la Antena 1 în care nu va mări TVA-ul cu 21%.
0: De acord cu tine, dar spre deosebire de votanții lui Simion, cum observești, ai lui Nicușor Dan pot fi dezamăgiți pentru că ei practică ceea ce de obște numim gândit. Da? Aș vrea să pot spune același lucru și despre ceilalți. Nu am însă toate datele încă. Poate mă ajut tu.
3: Cu atât mai mult de acord cu tine, cu cât de 35 de ani, referitor la întrebarea ta din această seară, votăm sau nu votăm de seară un guvern absolut PSD? Același guvern PSD care de 35 de ani ne-a adus în starea în care suntem astăzi. Și nu cred că nu ai cum să nu fii de acord cu mine.
0: Și atunci?
3: În seara asta
0: nu sunt de acord cu tine, pentru că eu cred că poporul român, sau mă rog, alegătorii români, că nu-i pun pe toți la grămadă, nu se poate deroba de responsabilitatea personală, individuală a fiecăruia. Nu se poate să spui 35 de ani m-au păcălit alții, eu am fost perfect. N-ai fost perfect.
3: Nimic mai adevărat. Așa este. Legat de întrebarea ta, de seară nu putem vota. Deci, dacă mă întreb pe mine un guvern nu. În care nu mai departe, mai devreme ai spus, ci mai devreme în timpul știrilor am auzit, când domnul Bode a spus, citez, nu este în interesul nostru. Deci nu s-a
0: exprimat. Dar atunci... Am înțeles, dar atunci de ce l-a mai chemat domnul Simion pe domnul Veștea la negocieri? Că ei sunt acum în tet-a-tet.
3: Pentru că așa cum domnul Veștea s-a dus din poartă în poartă, în ghilimele de rigoare, și și-a cerut și și-a cerșit votul, mi se părea de bun simț să ducă să ceară votul și lui Simion, în condițiile în care Simion...
0: Nu, Nicușor, pardon, Simion l-a chemat. Simion a zis, hai la discuții.
3: Și atunci întreb Veștea când s-a dus la PSD, la UDMR, la toți, ca să-i dea votul, s-a dus de la el putere?
0: Auzi, știi ce te rog?
3: A avut un interes. S-a dus să ceară voturile... Ca guvernul pe care el vrea să-l formeze,
0: bun,
3: să treacă
0: de seară. Tu înțeleg că ești mai în zona aur. Crezi că AUR nu va vota în seara asta acest guvern? Că eu bag mâna în foc că da.
3: Nu știu dacă va vota. Eu vreau să te întreb dacă, din punctul tău de vedere, am înțeles de-a lungul emisiunii că AUR, nu știu dacă citez, a fost îndreptățit să vină să ceară lui Veștea să negocieze. Nu erau îndreptățiți?
0: Ba da, că au partid e parlamentar, are nu știu cât la sută din parlament, sigur că da.
3: Corect, corect. Și da. Atunci de ce? Că am auzit în versiunea ta de-a lungul emisiunii, i-a cerut să vină să-și ceară scuze și să recunoască Nicușor, dar cu atât mai mult să ducă până la ora 8 și să negocieze și cu ei.
0: Eu, înversiunarea mea nu este legată de momentul actual. Înversiunarea mea este legată de faptul că niște argumente și o ideologie a securității în întregime, național-comunismul român, este la baza suveranismului, care în întregime e o minciună sfruntată. Românii nu sunt un popor extraordinar și nici nu ne distrug străinii. Da? Din contră, străinii ne-au făcut bine în ultimii 35 de ani. E, pe această minciună sfruntată s-au construit cariere politice și s-au construit și partide. Pe acele partide, eu am să le detest până mor. De ce? Pentru că am detestat național-comunismul. De asta.
3: Sunt într-o cu tine, să respect părerea, este părerea ta. De da. Ce să investim în guvern un infractor, Lucian, ajută-mă să înțeleg. La interne să pui un infractor, un penalist, unul care are dosar penal.
0: Nu știu, mă întreb pe mine, l-am pus eu? Nu sunt eu acolo.
3: Păi nu l-ai pus,
0: e o tâmpenie. Firește că e o tâmpenie absolută. Firește că e o tâmpenie absolută. Dar știi ceva? Mai tâmpit decât omul ăla care l-a pus ministru este alegătorul, miile, zecile de mii de oameni care votează oameni corupți despre care știu 100% că sunt corupți.
3: Am știut asta de 35 de ani încoace și tot timpul am făcut-o. A fost alegerea noastră.
0: Da, exact.
3: Îți mulțumesc mult.
0: Mulțumesc. 031-400-2929 dacă mai vreți în direct. Hai să-l auzim pe Vasile din Oradea, după care un anonim și Marian. Vasile, ești în direct.
4: Bună seara, Lucian.
0: Bună seara.
4: Am ținut neapărat să intru și eu în această dezbatere făcută de tine și vreau să spun că, pentru început, o prezentare generală. Am lucrat cam 27 de ani în industria tutunului. Și am angajat foarte mulți.
0: Ai niște cancere în spate.
4: Am. Îmi pare rău. Eu nu fumez.
0: Mă bucur că îți pare rău. Mă bucur. Așa.
4: Am avut câteva nelămuriri de la început cu ce se întâmplă în România primilor ani. Iliescu, Năstase, toți care au rău. Eu nu i-am uitat pe niciunul. Vanghelie cu niciunile lui și cu toate ajutoarele care le-au primit de la toate țările din blocul comunitar. Toți banii care i-au primit, i-au tăcheat, i-au măcelărit. În industria tutunului se produceau atunci aproximativ pe puțin 10 milioane de euro pe zi pe toate companiile. Atâta se vindea.
0: Hai să venim la subiectul de astăzi. Totuși,
4: subiectul de astăzi vreau
0: să dincolo de nostalgiile tale.
4: Parlamentarul meu este de la Partidul AUR și vreau să-i transmit, nu-i spun numele, că dacă va vota acest guvern, nu voi vota în continuare și voi face în așa fel încât nici cunoștințele mele să nu-l voteze.
0: De ce?
4: Pot să ofer influență prin cunoștințele
0: dăm și
4: mele.
0: Dăm și motivul, te rog.
4: În principiu, orice cuvânt care îl spui lumii, trebuie să fii corect și să te ții de el, nu să te schimbi. Astăzi votez cu ăla, mâine cu ăla, să vedem ce propune ăla. Nu, așa nu se face. Ai spus odată de la început că nu o să fii în alianță cu PSD? Păi nu o să fii, mă frate, nici dacă te trece tractorul pe să tine. Care-i farmecul discuției de la AUR? Încearcă să câștige electorat cât mai mult, că pentru ei asta contează. Azi unul, mâine altul, poi mâine încă 10, 100, 1000 și o să ajungă majoritate. Eu îi transmit că dacă se implică în aceste negocieri și intră la guvernare și o să aibă și miniștri, că ăștia nu o să accepte numai așa, că o să aibă și miniștri. Automat, atâta influență am încât să fac ceva.
0: Da, zi-mi un lucru. Dacă nu mai votez AUR... Unde te mai poți duce? Cu votul tău, zic.
4: Eu mă gândeam să fac cumva, să găsesc niște oameni și să facem încă un partid care să mă ajute să fac ce ar mai trebui făcut pentru țara asta.
0: Mă Vasile din Oradea, mulțumesc, succes mai departe. Vorbește cu Nicușor Dancă și el umblă după un partid. Anonim din Ardeal, ești în direct.
5: Alo, bună, bună.
0: Salut, salut.
5: Așa pe scurt, partidele de dreapta au 29% în Parlament. 35% cu DNR-ul, dar nu chiar de dreapta. Deci nu au cum să facă guvern niciodată. No.
0: Emisiunea de astăzi este despre ce mesaj ai dat tu parlamentarului tău. Ce să facă el? Ce să facă el? Ce i-ai spune parlamentarului tău?
5: Nu ai cum să faci guvern. PSD-ul n-are cum să faci guvern. Numai cu AUD, dar n-are numai 40. Deci, nu merită să voteze acest veștea, nu fi echipa lui, pentru că nu va avea viață lungă. Mm-hmm. Deloc, chiar.
0: Ok.
5: Și atunci, eu zice să-l cadă, să-l pice acum la vot, ca să se poată deschide ușa la un altă ceva.
0: Bine, mulțumesc anonimule din Ardeal, mulțumesc pentru intervenție, deci să nu-l voteze ca să avem anticipate. Marian din Arad, după care Elena din Dâmbovița. Salut Marian, ești în direct.
6: Salut Lucian.
0: Salut.
6: Păi ce aș zice eu că parlamentarului meu, parlamentarul mă lasă deja decizia care trebuie, gen PNL-ul, ca să nu meargă cu, chiar dacă sunt niște acolo, eu consider, chiar dacă zice toată lumea pe momentul de față că strădători sunt niște strădători. Dacă ești undeva și într-un grup, faci parte într-un grup, să ia decizia aia, de ce să fii tu mai presus sau să... Și pe lângă astea, cu tot, m-am uitat peste lista de miniștri, nu știu câți dintre ei din ăștia care, la care li s-au anulat doctorate și toți niște plagiatori și până mai vorbim de neacșul ăsta care... Sau ar trebui, cum zice toată lumea, să vină frumos PSD-ul cu domnul Grindeanu, cu Olguța, Manda... să vină aurul cu carcea cu toți lor și să facă ce trebuie. Nu vreau să ies.
0: Să fie garcea la interne, garcea la interne aș vrea, pentru că el a jucat de foarte multe ori un rol de polițist. Așa ar fi corect. Să-l vedem în sfârșit conducându-i pe ceilalți polițiști. În fond, nu o să mai poată spune nimeni că în Ucraina este un actoraș președinte, dacă o să avem și noi pe Garcea. O să-l avem și noi pe Garcea la interne. Poți să știi dacă nu o să fie un mare luptător cu corupția.
6: Sau nu poți să știi. La tine în emisiune am găsit domnul Leana sau nu știu cum o zici cineva mai de mult.
0: Da.
6: Ok, na, mulțumesc.
0: Marian din Arad, mulțumesc și eu și ultimul minut merge la Elena din Dâmbovița. Bună, Elena, ești în direct.
7: Bună, bună. Sunt o bătrânică de 80 de ani. Care am votat totdeauna cu liberalii. Prima
0: nu
7: dată am
0: cred,
7: votat
0: după
7: curat.
0: Voce, nu par să
7: și vreau acum să pice, să nu vreau să treacă guvernul ăsta.
0: De ce?
7: Și vreau să spun ceva. Noi votăm niște liste. Noi nu știm pe cine votăm. Votăm niște liste.
0: Păi uite-te și tu că scrie acolo. Pe lista aia scrie cine să ia.
7: Scrie,
0: pe
7: da,
0: listă scrie.
7: Hai spune.
0: Păi n-ai vreo putere să-i schimbi.
7: Votez aici pe listă.
0: Votez altă listă.
7: Votez altă listă. N-am ce să votez.
0: Înțeleg.
7: În sfârșit, doresc să pice acest guvern, să vină PSD-ul și aurul, să vină aurul la putere să se convingă lumea ce îi poate pielea, că numai așa se convinge, poate, și nu o să mai voteze 51% aur.
0: Mulțumesc, Elena, asta din Dâmbovița. Mulțumesc pentru părerea ta și totuși mai avem un ascultător, 30 de secunde pentru el, Florin din Arad. Ești în direct, Florin.
8: Domnul Mândruță, noastră, aveți un parlamentar care să vă mai reprezint în ziua de azi.
0: Eu personal?
8: Da.
0: Da, am.
8: Și ce a spus? Ce ați spune lui? Cu cine să voteze? Ce să facă?
0: I-aș spune să nu voteze acest guvern, că e un guvern cu oameni care mie nu mi se pare că-s competent să conducă România. Simplu.
8: Domnul Mândruță,
0: început cu
8: veștea. În Parlament nu ne mai reprezintă. Pe o parte din români nu-i mai reprezintă.
0: Deci ba pe mine mă reprezintă, dar nu au suficient de multe mandate. Adică eu ce am votat, sunt în continuare, mă simt reprezentat de ei. Am încredere în ei. Nu o să spun pe cine am votat, dar sunt ok cu ei.
8: În păcate, sunt în pământ, asta a demonstrat ultimii 35
0: Pare rău, ați votat greșit. Dumneavoastră ați votat greșit, dacă nu vă mai simțiți reprezentat.
8: N-am votat.
0: Pentru că există cel puțin un partid care a continuat să facă ce a promis în campanie și face și acum. De aia spun că eu mă simt reprezentat. Pentru că nu m-a trădat partidul acela. Președintele m-a trădat. Partidul nu.
8: Păi și cu ce partid a votat dumneavoastră?
0: Păi treaba mea. Te las să te gândești.
8: E secret?
0: E secret votul. Florin din Arad, mulțumesc, trebuie să mă opresc aici, dragilor, să votați inteligent, dragi parlamentari, ceea ce va fi dificil pentru unii dintre ei, voi. Mulțumesc că m-ați ascultat, mulțumesc dacă sunteți pe Facebook, dați un share, dacă sunteți pe YouTube, dați un subscribe și dacă sunteți pe radio, să ne auzim cu bine mâine seară.
9: DGFM.
10: La Carrefour, reducem prețurile la sute de

0: Până pe 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
5: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi Dus cu Dormi Dus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
7: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege ce

0: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
1: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
2: Avinto.
1: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
2: Avinto.
1: Din 15 până în 26 iunie, Digi FM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
3: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
1: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la Digi FM.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
5: Se întâmplă în plan extern lucruri care ne afectează deja, sunt importante.
6: Comentarii clare, discuții directe.
7: Europenii au spus dintotdeauna că invazia asupra Ucrainei trebuie să înceteze și nu pot accepta niciun fel afectarea suveranității și independenței și integrității Ucrainei.
4: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
8: Direcția anti-europeană este îmbrățișată de un sfert din populație. Principala vulnerabilitate a României este lipsa de educație.
6: De la 1 la Digi FM, ca să știi.
9: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: Salutare, este ora 19, George Vila ne aduce cele mai noi informații.
1: Bine, m-a regăsit premierul desemnat Adrian Veștea, vrea voturi la aur pentru a-și trece guvernul prin Parlament. Votul urmează să înceapă la ora 21.30 și detalii imediat. Iar premierul interimar Ilie Bolojan a convocat guvernul în această seară la ora 20 într-o ședință extraordinară. Foarte cald și mâine, maximele vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade. Ascultați știrile DGFM. Premierul desemnat Adrian Veștea negociază cu liderul AUR George Simion pentru a obține voturile acestei formațiuni politice cu care să-și treacă guvernul prin Parlament. Asta în condițiile în care Parlamentul urmează să voteze în această seară la ora 21.30 executivul format de premierul desemnat Nicu Șordan. Deocamdată însă, matematica parlamentară nu este deloc favorabilă lui Veștea, îi lipsesc câteva zeci de voturi pe care ar putea să le obțină doar din partea AUR. Deputatul PNL Lucian Bode, unul dintre puciștii care au primit ultimatum să părăsească azi partidul, nu exclude ca, în schimbul voturilor, formațiunea condusă de George Simion să primească funcții politice în executiv și în teritoriu, precum secretar de stat, prefect, subprefect sau șef de instituții.
2: Este imposibil ca AUR să intre în guvern odată ce miniștrii au fost anunțați, lista a fost depusă și ei sunt validați pe bandă rulantă astăzi în comisiile de specialitate. Eu personal nu exclud ca la eșaloanele inferioare, unde numirile au gir politic, mă refer la secretar de stat, la prefecți, la subprefecți, la șefii unor instituții, ca în momentul în care guvernul are o susținere clară asumată și replica la acest nivel, eșalonul 2, 3 și în teritoriu, să fie pe măsură.
1: Liderul USR, Dominic Fritz, critică dur o eventuală apropiere între AUR și PSD după ce George Simion a vorbit public despre o reconciliere cu socialdemocrații. Într-o postare pe Facebook, Fritz afirmă că Simion a lăsat de înțeles că viitorul premier va ajunge în funcție doar cu sprijinul AUR. Veștea va ajunge premier doar pupând inelul lui Simion, a scris Dominic Fritz. Liderul USR pune sub semnul întrebării discursul antisistem al celor de la AUR, acuzându-i că bat palma cu citez Partidul Pensiilor Speciale, al sinecurilor, al scandalului Nordis și al cutiilor de pantofi pline cu bani. În acest context, Dominic Fritz dă asigurări că USR va rămâne în opoziție și nu va vota sub nicio formă un guvern pe care îl consideră antireformă sau incompetent. Deputatul AUR Florin Vălcescu și deputatul USR George Plujar au fost protagoniștii unui schimb dur de replici în cadrul Comisiei de Agricultură la audierile pentru noul cabinet. Totul a pornit în timpul analizării candidaturii social-democratului Florin Barbu, propus să revină la conducerea Ministerului Agriculturii.
3: Surpriză surprinzătoare. O votați cu surpriză. Indar cu surpriză surpriză.
4: Deocamdată, datorită vouă, s-a primit aviz pozitiv.
3: Când l-a primit datorită vouă,
4: da, la bine. Ne făceam parte din propoziția și ne-am asumat asta. De ce nu vreți să vă asumați și voi că veți face parte din coaliție?
5: Ce înseamnă acea surpriză? Înseamnă că veți vota în această seară?
3: Asta este cel mai lung dialog pe care l-am cu colegul de la USR de când e la început Parlamentul, ceea ce mă fascinează.
5: Hai, spuneți-ne ce va însemna acea surpriză.
6: Ce va fi nou?
5: Veți vota guvernul?
3: Surpriză, surpriză.
6: Deci nu mai spuneți nu.
3: Cu Andreea Marin.
1: Iar premierul interimar Ilie Bolojan a convocat guvernul în această seară într-o ședință extraordinară, a anunțat biroul de presă al executivului. Reuniunea guvernamentală e programată să înceapă la ora 20. Amalia Dobre cu mai multe informații.
7: Așadar, a fost convocată o ședință extraordinară la ora 20. Am putea spune că este o ședință anunțată pe repede înainte. Potrivit surselor noastre, ce ar urma să intre, să ajungă pe masa executivului în aceste momente extrem de tensionate, ar fi vorba de anumite proiecte care se referă la Planul Național de Redresare și Reziliență. Nu sunt foarte multe detalii, însă observăm că în această forfotă care este acum la Palatul Parlamentului, deocamdată la guvern este liniște. Poate am putea vorbi și despre ultima ședință a acestui cabinet, a cabinetului Bolojan. Rămâne de văzut ce se va întâmpla.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe. Foarte cald va fi și mâine în Crișana, Banat, Muntenia, sudul Olteniei și al Moldovei, unde disconfortul de termic va fi accentuat. Averse și descărcări electrice vor fi spre seară la munte în sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade, cu 32 de grade în capitală. 19 și 5 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Gabriel.
0: Aici sunt, dragilor, 19 și 5 minute. Avem muzică bună, rare și apus de soare pe început de oră. Vine și Bruno Mars, The Lazy Song și JP Cooper chiar acum și Zone My Mind.

Asta e fix piesa aia pe care aș asculta-o în drum spre mare, de preferat într-o mașină decapotabilă, dacă nu cer prea mult, pentru că e vremea, să fim serioși. E cald, e soare, este e așa perfect, cum spune Rareș. Perfect ar fi să fim, cum spuneam, în drum spre mare sau în vacanță în momentele astea. Eu mi-aș dori asta decât să stau și să mă uit la televizor. Am un televizor în dreapta mea pe care văd niște burtiere pe care n-aș vrea să le citez, că aș vrea să stăm liniștiți măcar în emisiunea asta și în seara asta. Dar trebuie să spun, dacă tot veni vorba de căldură, că parcă miroase așa un pic a ars, simțiți? A prăjală dinspre Cotroceni și dinspre Parlament, oare se gătește ceva sau nu? Nu-mi dau seama de ce miroase ars. Mă rog, în rest, cred că știți și voi, domnul Simion discută, înțeleg, chiar în aceste momente, negociază cu domnul Veștea. Și așteptăm să vedem dacă miroase ars în continuare, dacă e cu bătaie lungă în țara asta, mirosul ăsta de prăjală, sau scăpăm naibii de el. În rest, toate bune și frumoase, să știți. În afară de asta, noi n-avem nicio problemă. Avem muzică bună în seara asta, muzică ce să ne ajute, ca de obicei, să ne relaxăm, să ne bine dispunem și să mai uităm de problemele astea de care ne tot lovim în ultimul timp. Florida, Good Feeling, imediat JP Cooper, Sing It With Me și Beyoncé, chiar acum, Beautiful Liar, și poate nu întâmplător auzim piesa asta acum, ca să

Parcă toate piesele din playlistul de azi de la radio sunt așa ușor premonitoare. Alex Warren, Fever Dream, și mă gândeam acum în timp ce ascultam piesa că România e de câteva zile parcă într-un fever dream, în visul ăla foarte dubios pe care l-ai atunci când ești bolnav și ai o ușoară febră. Dacă ne-ar fi zis cineva acum un an de zile că Adrian Veștea ar negocia voturi cu cei de la AUR și că președintele pro-european, mă rog, pro-occidental Nicușor Dan n-ar avea nimic împotrivă la chestia asta, i-am fi zis cu siguranță că are febră. Mă rog, despre asta va vorbi și George Vila la știrile DGFM în 2 minute de acum. Ina Mărienito e ultima piesă până la știri, ca să știi.

0: 30 de minute peste ora 19, George Vila e în studio și ne aduce știrile.
1: Bine m-a regăsit. Premierul desemnat Adrian Veștea se află într-o cursă contra cronometru pentru a găsi voturile necesare pentru învestirea guvernului. Învestirea va avea loc în această seară de la 21:30 în Parlament. Între timp, guvernul interimar al lui Ilie Bolojan se reunește în această seară mai devreme la ora 20 într-o ședință extraordinară. Ascultați știrile DGFM. Negocieri pe ultima sută de metri pentru Palatul Victoria. Premierul desemnat Adrian Veștea s-a aflat până în urmă cu câteva minute la sediul AUR într-o cursă contra cronometru pentru a găsi voturile necesare pentru învestirea guvernului. Veștea s-a dus la discuții cu liderul AUR, George Simion. Acesta profită de poziția de forță în care se află și cere premierului desemnat să își prezinte planul pentru țară dacă vrea susținerea partidului său în Parlament. În aceste momente, echipei lui Adrian Veștea îi lipsesc cel puțin 20 de voturi pentru a trece testul Parlamentului. Cum toate celelalte formațiuni mari au anunțat deja că vor vota împotrivă, singurul colac de salvare pentru noul cabinet rămâne partidul condus de George Simion. Petrișor Păiu, al doilea om din AUR, amenință cu retragerea din partid dacă George Simion decide să-l susțină pe Veștea.
2: Din informațiile noastre, reprezentanții AUR ar vrea modificări în programul de guvernare, de exemplu o cotă de TVA de 19%, vorbim și despre indexarea pensiilor, însă cel mai important ar trebui să ne uităm la ce își dorește AUR din punct de vedere al funcțiilor. Pentru că acolo spunea Lucian Bode în direct la Digi24 că ar putea să primească cei de la AUR funcții în eșalonul 2. Ce poate să însemne acest lucru? De exemplu, secretar de stat, subsecretar de stat, prefect, sunt doar câteva dintre funcțiile pe care ar putea să le obțină cei din AUR pentru votul pe care ar urma să îl dea pentru guvernul Veștea. Se poartă negocieri la această oră. Este interesantă schimbarea din AUR pentru că George Simion și liderii din această formațiune politică au tot vorbit în ultima perioadă despre alegeri anticipate, despre faptul că acest parlament ar trebui să fie picat și odată cu el realeși parlamentarii. Pare că această variantă a trecut pe plan secund, acum își doresc să susțină un guvern și chiar o intrare la guvernare pe ușa din spate.
1: Socialdemocratul Marian Neacșu, propus de Adrian Veștea la Ministerul de Interne, consideră că e normal ca premierul desemnat să discute cu toate partidele pentru a găsi voturile necesare pentru guvernul său. Potrivit acestuia, toți sunt pro-europeni și pro-occidentali. El a răspuns întrebărilor legate de pericolul ca intrarea AUR la guvernare, fie și prin posturi de secretar de stat, să nu fie percepută drept o primire a extremiștilor în executiv.
3: Asta ca vicepremier vă simțiți bine că veți fi votat de AUR?
4: Eu personal nu am nicio problemă.
5: Când au încetat să mai fie extremiști?
4: M-ați auzit vreodată folosind vreo astfel de expresii la adresa cuiva? Doamnă, cel mai important lucru în momentul ăsta este ca țara să aibă un guvern funcțional. Suntem de 2 luni de zile în afara unei funcționalități guvernamentale. Dacă ea se va menține, evident că vom rata toate țintele. Mi se pare corect și logic ca premierul desemnat să discute cu toate partidele parlamentare.
1: Iar guvernul interimar al lui Ilie Bolojan se reunește în această seară într-o ședință extraordinară, a anunțat biroul de presă al executivului. Reuniunea guvernamentală e anunțată în mai puțin de jumătate de oră, la ora 20. O oră și jumătate mai târziu, la 21:30 în Parlament, încep procedurile de învestire a unui nou executiv propus de premierul desemnat Adrian Veștea. Între timp, continuă audierile miniștrilor din cabinetul Veștea în comisiile parlamentare. Până acum, doar Romeo Lungu a primit aviz negativ. El e propunerea PSD de a prelua Ministerul Dezvoltării. Audierile din comisii continuă până la ora 21. Avizele primite sunt doar consultative. 19:35, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Gabi Cândea.
0: Mulțumim, Geo, pentru informații. Coolio, în continuare, Gangsta's Paradise, vine și DJ Snake, Paradise și Kygo. Chiar acum, Firestone la DGFM, ca să știi.
6: DGFM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

Paradise la DGFM, 19:44. Dacă vrei să fii și tu într-un frumos paradis, măcar preț de o săptămână, eu zic să mă asculți pentru că te învăț de bine. Am o recomandare pentru tine și s-ar putea să-mi mulțumești mai târziu. Ce trebuie să faci? Păi trebuie să dai un SMS la 3815. Asta e tot ce trebuie să faci, care să conțină numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să mergi în acel paradis, adică într-o vacanță, pentru că ce să mai încolo și încoace, la DGFM de câteva zile a revenit cerere în călătorie. Și e de datoria ta dacă vrei să pleci într-o călătorie, într-o vacanță minunată pe banii DGFM, să dai acest SMS. De luni până vineri, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu aprobă aceste cereri în călătorie pentru doi adulți și un copil, adică sejururi all inclusiv la mare, sejururi în valoare de 3.000 de lei fiecare. Și îți mai zic o dată ce trebuie să faci ca să fim bineînțeleși. SMS la 3815, adică trimiți un mesaj care să conțină, cum spuneam, numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță și uite așa, chiar

0: Music Radio. DGFM.
1: Între 20 și 23 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Fragedo, pulpe de pui, 12 lei kilogramul. Pepsi Twist, 2 ori 2 litri, 16 lei. A, nu! 13 lei și 90 de bani. Iar Ciucaș, 2,25 litri, doar 8 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize, Pilking.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 lei kilogramul, cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul, artesana, chefir de 350 de mililitri 5,79 lei și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: De la creatorii legendarului Marz Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Marz Bucket se întoarce, acum în trei variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC. Hit Music!

0: Music Channel.
1: Kaufland Ieftin și Bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 în 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe DigiSport 2. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Lacmi, ciocolată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Chio Snack, diverse sortimente, 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ora 20, știri acum cu Mihaela Gioga.
1: Bună seara, bine v-am regăsit la știri. AUR nu votează guvernul veștea, mai mult George Simion anunță că așteaptă în continuare precizări de la președintele Nicu Jordan dacă sunt extremiști. Asta după ce premierul desemnat s-a dus la sediul AUR pentru a-i solicita sprijinul. Între timp, guvernul interimar al lui Ilie Bolojan se reunește la această oră într-o ședință extraordinară și ei sunt 17 grade acum la Toplița, 33 la Brăila, minima și maxima orei. La București sunt 30 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Așadar, George Simion a anunțat în urmă cu puțin timp că AUR nu votează guvernul veștea, a lăsat de înțeles că de vină este Nicu Jordan, care consideră AUR un partid extremist și care a spus că nu acceptă o soluție de guvernare cu acest partid, nici măcar cu susținerea formațiunii condusă de Simion. Liderul Alianței pentru Unirea Românilor a făcut anunțul cu puțin timp în urmă, după ce premierul desemnat s-a dus la sediul AUR pentru a-i solicita sprijinul. Concret, a cerut ca parlamentarii AUR să voteze în favoarea învestirii guvernului său în această seară în Parlament. În acest moment, veștea nu are matematic numărul de voturi necesar pentru a-și trece cu succes executivul prin legislativ.
2: În această seară, la sediul partidului AUR, a venit premierul desemnat de către Nicu Jordan pentru a ocupa funcția de prim-ministru împreună cu câțiva dintre miniștri, ministrul apărării, ministrul energiei. Avem niște restricții din partea președintelui Republicii care ne fac să nu luăm în calcul în acest moment un vot pentru Adrian Veștea.
3: Ce restricții?
2: Nicu Jordan a spus că nu este de acord în data de 6 mai cu un guvern din care să facă parte AUR sau care să treacă cu voturile AUR. Totodată nu știm, considerăm complet nefondate și de natură să nască dezbinare în societatea românească acele catalogări că noi n-am fi pro-occidentali. Așteptăm din partea lui Nicu ușor, dar niște clarificări înainte de votul de astăzi de la 21:30.
1: La rândul său, premierul desemnat Adrian Veștea a declarat că i-a prezentat lui George Simion mai multe propuneri economice pe care AUR și le-ar dori. La ieșirea din sediul AUR, Veștea a precizat că se menține programul din Parlament din această seară cu votul pentru investitură la ora 21:30. Vă reamintim, premierul desemnat a fost convocat de George Simion la negocieri la sediul AUR pentru voturile necesare ca guvernul său să treacă.
4: Am discutat de o serie de măsuri economice pe care reprezentanții Partidului AUR și le doresc. I-am asigurat de toată disponibilitatea pentru toate aspectele care nu sunt în programul de guvernare și care în urma evaluărilor nu vor crea un impact economic și vor putea fi suportate de către bugetul României în perioada următoare, în așa fel încât să le putem include. De altfel, am deschidere pentru orice solicitare care poate duce la o mai bună guvernare, la implementarea reformelor sau a găsirii soluțiilor pe care românii le așteaptă de foarte multă vreme. În această seară vom merge la investire și vom solicita ca parlamentarii care în decursul acestor zile au fost informați de programul de guvernare, de echipa de miniștri care va face parte din viitorul guvern, să-și exprime votul.
1: Președintele Nicu Jordan este criticat dur de fostul său consilier Ludovic Orban. Acesta l-acuză pe șeful statului că s-ar fi îndepărtat de electoratul care l-a susținut și că ar fi trădat promisiunile făcute în campanie. Ludovic Orban susține că președintele s-ar fi aliat cu PSD, cu AUR și cu alte formațiuni pe care le descrie drept antisistem sau antidemocratice.
5: Ce a făcut Nicu Jordan? A făcut ceva din lucrurile pe care noi ne-am așteptat să le facă. A intrat în război cu partidele care l-au susținut și care sunt practic în aceeași zonă de aspirații și de principii și valori cu USR, cu PNL, cu UDMR, pentru ca să se asocieze în formarea unui guvern cu PSD, cu cei care au fost aleși pe listele SOS, Hot, Ciociști, Șoșocar, și acum face tot ce este posibil ca să obțină voturile celor de la AUR, fără de care nu se poate investi acest guvern, călcând în picioare, practic, orice fel de promisiune făcută de a lupta împotriva extremismului.
1: Între timp, premierul interimar Ilie Bolojan a convocat guvernul în această seară într-o ședință extraordinară, după cum a anunțat biroul de presă al executivului. Reuniunea guvernamentală este programată să înceapă la această oră. Amalia Dobre cu mai multe informații.
3: Așadar, a fost convocată o ședință extraordinară la ora 20. Am putea spune că este o ședință anunțată pe repede înainte. Potrivit surselor noastre, ce ar urma să intre, să ajungă pe masa executivului în aceste momente extrem de tensionate, ar fi vorba de anumite proiecte care se referă la Planul Național de Redresare și Reziliență. Nu sunt foarte multe detalii, însă observăm că în această forfotă care este acum la Palatul Parlamentului, deocamdată la guvern este liniște. Poate am putea vorbi și despre ultima ședință a acestui cabinet, a cabinetului Bolojan. Rămâne de văzut ce se va întâmpla.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
6: Argentina, numărul 1 mondial în lume la fotbal, și Austria, aflată pe locul 24 în clasamentul FIFA, se întâlnesc la această oră la campionatul mondial de fotbal. La precedenta lor întâlnire, în 1990, Austria și Argentina au terminat la egalitate 1-1 într-un meci amical. Acum, în clasamentul din grupă, Argentina și Austria au ambele câte 3 puncte în fața Iordaniei și Algeriei, naționale de fotbal care se vor întâlni mâine dimineață.
1: Va fi caniculă și mâine în Crișana, Banat, Muntenia, sudul Olteniei și al Moldovei, unde disconfortul termic va fi accentuat. Ploi și descărcări electrice vor fi spre seară la munte, în sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade, cu 32 la București. Ora 26 minute, atât la știri, rămâneți cu Gabriel Cândea la Digi FM.
0: Mulțumim, Miha, pentru informații. Tiesto cu Ava Max pe început de oră. Tomorrow vine și Alexia, Două Linii și Miley Cyrus, chiar acum Wrecking Ball, ca să știi.

Nu știam eu de ce s-au adunat colegii toți în redacție și s-auzea zgomot și larmă și erau foarte atenți la televizor și eu mă gândeam că se uită la ce se întâmplă pe scena politică românească. După care am înțeles că e mare meci Argentina-Austria, meci în care joacă marele Messi la Cupa Mondială, e titular și înțeleg capitanul echipei, dar eu care nu sunt cu fotbalul, mărturisesc, sincer, să-mi fie rușine, n-am știut. Dar măcar s-a lămurit treaba și m-am lămurit și eu de ce sunt oamenii atât de în priză, atât de înfocați aici în redacție. Așa că hai să câștige cine o fi mai bun. Cred că cu Argentina ar trebui să țin, că pare că ai mei colegi cu Argentina sunt în seara asta. Tyler Water în continuare la DGFM, vine și Calvin Harris cu Rihanna, This Is What You Came For, și Tiesto, Ava Max, chiar acum, Demorou, ca să știi.

Nu știu dacă vi-l mai amintiți pe Ogică. Era foarte cunoscut la un moment dat, cred că acum vreo 15-20 de ani apărea foarte des pe la televizor, cred că la OTV era cel mai mult. Ogică, cel care câștiga foarte des la loterie. Juca la loto și câștiga și era cumva un expert în loto. E bine, se pare că există mai mulți ogici în lumea asta și după știrile DGFM de în 4 minute de acum o să discutăm un pic despre secretul acesta pe care pare să îl aibă unii dintre noi și despre cum poți să câștigi de mai multe ori în viață la loto. Așteptam momentul ăsta, mi s-a revelat acest articol și aș vrea să-l disecăm împreună, dar cum spuneam, după știrile DGFM de la 20:30. Până atunci, Dr. Dre, keep their heads ringing.

0: Ora 20 și 30 de minute, știri acum cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! AUR nu votează guvernul Veștea. Mai mult, George Simion a anunțat că AUR continuă procesul de suspendare a lui Nicu Șordan. E protest la Parlament, angajații au intrat în grevă japoneză, nemulțumiți de salarii. Ascultați știrile DGFM. George Simion condiționează susținerea guvernului Veștea de clarificări din partea lui Nicu Șordan. Președintele trebuie să iasă public până la ora 21:30, când are loc votul în Parlament pentru noul executiv, și să precizeze dacă mai consideră AUR un partid extremist acum că are nevoie de voturile formațiunii sale. Liderul Alianței pentru Unirea Românilor a făcut anunțul după ce premierul desemnat s-a dus personal la sediul AUR pentru a-i solicita sprijinul. Concret, Veștea a cerut ca parlamentarii AUR să voteze în favoarea investiției guvernului său în această seară în Parlament. În acest moment, Veștea nu are matematic numărul de voturi necesar pentru a-și trece cu succes executivul prin legislativ.
2: În această seară, la sediul partidului AUR, a venit premierul desemnat de către Nicu Șordan pentru a ocupa funcția de prim-ministru împreună cu câțiva dintre miniștri, ministrul apărării, ministrul energiei. Avem niște restricții din partea președintelui Republicii care ne fac să nu luăm în calcul în acest moment un vot pentru Adrian Veștea.
3: Ce restricții?
2: Nicu Șordan a spus că nu este de acord în data de 6 mai cu un guvern din care să facă parte AUR sau care să treacă cu voturile AUR. Totodată nu știm, considerăm complet nefondate și de natură să nască dezbinare în societatea românească acele catalogări că noi n-am fi pro-occidentali. Așteptăm din partea lui Nicu Șordan niște clarificări înainte de votul de astăzi de la 21:30.
1: La rândul său, premierul desemnat Adrian Veștea a declarat că i-a prezentat lui George Simion mai multe propuneri economice pe care AUR și le-ar dori. La ieșirea din sediul AUR, Veștea a precizat că se menține programul din Parlament din această seară cu votul pentru investitură la ora 21:30. Vă reamintim, premierul desemnat a fost convocat de George Simion la negocieri la sediul AUR pentru voturile necesare ca guvernul său să treacă.
4: Am discutat de o serie de măsuri economice pe care reprezentanții Partidului AUR și le doresc. I-am asigurat de toată disponibilitatea pentru toate aspectele care nu sunt în programul de guvernare și care, în urma evaluărilor, nu vor crea un impact economic și vor putea fi suportate de către bugetul României în perioada următoare, în așa fel încât să le putem include. De altfel, am deschidere pentru orice solicitare care poate duce la o mai bună guvernare, la implementarea reformelor sau a găsirii soluțiilor pe care românii le așteaptă de foarte multă vreme. În această seară vom merge la investire și vom solicita ca parlamentarii care în decursul acestor zile au fost informați de programul de guvernare, de echipa de miniștri care va face parte din viitorul guvern, să-și exprime votul.
1: Pe de altă parte, în așteptarea scuzelor președintelui, George Simion a anunțat că AUR continuă procesul de suspendare a lui Nicu Șordan.
2: La cum s-a comportat până acum Nicu Șordan, trebuie suspendat. Noi avem 90 de voturi, nu sunt suficiente. Vom merge mai departe cu procesul suspendării dacă nu revenim la democrație, la votul poporului, la respect pentru toate formațiunile politice, pentru tot electoratul. Societatea românească nu mai poate fi dezbinată. Vrem să fim un factor de dialog, vrem să fim un factor de echilibru. Țara în actuala criză are nevoie de echilibru, de soluții.
1: Între timp, e protest la Parlament în plină procedură de investire a noului guvern. Funcționarii publici din Senat și Camera Deputaților au intrat astăzi în grevă japoneză. Sindicaliștii protestează astfel față de nivelul de salarizare pe care îl numesc umilitor. Aceștia atrag atenția că proiectul legii salarizării unitare menține aceleași venituri incorrecte, care nu reflectă importanța instituției în statul de drept și nici responsabilitățile pe care le au angajații. Protestul se va desfășura pe toată durata procedurilor de investire a cabinetului. Ora 20:35 de minute, atât la știri, sunteți cu Gabriel Cândea la DGFM.
0: Mulțumim, Miha, pentru informații. Maroon 5 în playlistul nostru în continuare, Sugar și Emma chiar acum noaptea la DGFM, ca să știi.
5: DGFM, pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi.

0: Ce faci dacă vine la tine un străin pe stradă, îți spune că e foame și îți cere să-i cumperi specific, atenție, câteva produse. După care se așează la masă și așteaptă comanda, ca un client veritabil. Îl ajuți sau nu? Îl consideri un tupeist sau un om care are nevoie, un om în nevoie, pur și simplu? Problema asta morală, dacă vreți, a fost ridicată azi dimineață de Oana și Vlad în matinal. Hai să auzim la ce concluzie au ajuns.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Avem o poveste despre un cerșetor nesimțit. Hai să zicem povestea, pentru că e simpatică, cumva.
3: În primul și în primul rând, să spunem că e o poveste absolut reală.
2: Da, e venită de la un coleg de-ai noștri.
3: Da. Avem așa, avem o situație plasată în centrul Bucureștiului, la o patiserie foarte cunoscută.
2: Trafic mare, oameni mulți.
3: Clienți tot timpul la coadă.
2: Da.
3: Bun.
2: El... Omul nostru,

0: Da.
1: Voia și el o merdenea și aștepta cu minte la rând. Până aici nimic spectaculos. Dar îl abordează un bărbat, maxim 40 de ani, omul arăta cât se poate de normal, nu acerșător, nu jerpelit, nu avea ochii tulburi. Și îi zice:
0: salut, am o rugăminte, îmi poți lua și mie ceva de mâncare? Nu mi-au intrat banii și mi-e foame.
1: Fă, cunoștința noastră îl refuză, moment în care bărbatul îi se adresează unei doamne din spatele lui cu aceeași rugăminte. Doamna stă puțin în cumpănă, dar până la urmă se hotărăște să-l ajute și îl întreabă ce să-ți iau.
0: Moment în care el, foarte decis, se îndreaptă spre vitrina cu produse și alege de acolo. Păi aș vrea o merdenea și aș vrea și un corn cu ciocolată și un pateu cu brânză dulce și stafide.
1: Păi, nu voia puțin, voia tot tacâmul.
0: Adică nu a fost pe modelul,
1: știți, și
0: luați-mi ce vreți dumneavoastră, da, doamnă. Mie mi-e foame și mă mulțumesc cu orice. Nu, deci... aș și ales din meniu. Puțin uimită de tupeul lui, doamna nu mai comentează și așteaptă la rând.
1: În timpul ăsta, al nostru bărbat înfometat, ce credeți voi că a făcut? S-a dus la una dintre mesele din fața patiseriei și s-a așezat acolo tacticos, așteptând să-i fie livrată comanda. Eu când dau de nesimțiți, îmi activează un mare nesimțit din mine.
0: Aolea.
1: Care stă în adormire acolo.
0: Și ce-i făcut?
1: Și nesimțitul din mine,
0: da,
1: ar fi, deci aș fi zis, da. Deci faci nazuri, că vrei și de-aia și de-aia și de-aia. Te mai duci și aștepți și comanda ca un,
0: da,
1: boss la o masă. M-aș fi dus și aș fi mâncat toate alea în fața lui. Deci ia dă-mă merdeneaua aia încă. Ia, uite, tu știi ce bun e merdeneaua asta?
0: Da, 031-400-2929.
1: I-aș fi mâncat tot.
0: Poate că aveți povești incredibile cu cerșetori. La Timișoara, Florin e cu noi. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Neața!
2: Cel mai mult mi-aduc aminte de un băiețel, eram în facultate 10 ani, era un lanț de hamburgerie în Craiova și tot timpul noaptea când veneam din club mă duceam să mănânc acolo. Băiețelul vine la mine, mă roagă dacă vreau să-i cumpăr, ok, l-am întrebat ce vrea, a zis că ce vrei tu, ce vrei matale, nenea, așa vorbea băiețelul.
1: Da.
2: Zic ok, vrei de băut, da, dacă matale mie, eu beau. E bine, i-am luat și lui. Și la un moment dat dau să plec, că nu mâncam în fața hamburgeriei și zice băiețelul, nenea, te rog și eu ceva. Zic, da, copilă, mai vrei? Nu, nu, că e de ajuns. Zic, da, stai lângă mine, te rog frumos, până termin de mâncat, că dacă pleci matale, uite acolo după bol să niște, să nu le zic pe nume, mă bat și bea mâncarea.
0: Aha.
2: M-a impresionat, l-am mai întâlnit de vreo câteva ori, de câte ori îl vedeam în zona aia, strigam, mai puștule, ia vino, te foame? E foame, dacă îți iau mâncare mănânci, nerea, dacă matale mie, eu mănânc.
0: Hai să vedem ce zice și Maria din Iași.
3: Pentru cazul de față, aș fi trecut pe lângă domnul, pe lângă din la terasă, l-aș fi bătut pe spate și aș fi spus, ți-am făcut comanda, așteaptă aici că vine să-ți o aduc și aș fi plecat. Sunt reași, eu n-am ce să fac, dar încep să-i cunosc pe acești oameni. Am fost abordată de foarte multe ori, deci acum nu se mai cere un ban, se cere un leu, 5 lei, 10 lei, deci au target. A venit o doamnă la mine cu o factură de la apă și mi-a zis că vreau să plătești factura asta și zic, bun, dă-mi încoace să văd cum te cheamă ca să o plătești pe toată. Și mi-a rupt-o din mână și a zis, oamenii ăștia nu mai au încredere în noi. Deci mi-a zis, cum adică nu mai am încredere în tine, dar tu mi-ai cerut banii. Am găsit și 50 de lei pe jos, i-am luat de jos și am dus la primul bătrân care nu a cerut. Păi bătrânii nu cer, bătrânii stau cu minți și îi recunoști că într-adevăr o duc greu.
0: Cristi din Reșeța.
1: Hai cu Cristi.
0: Mulțumim, Maria.
1: Mulțumim, Maria.
4: Vreau să vă povestesc o întâmplare amuzantă cu un cerșetor. Mergeam dinspre Reșița spre București. Un cerșetor, eram la semafor, în dreapta mea o mașină, în stânga eu. Și în dreapta era un tip la vreo 50 de ani cu o domnișoară de vreo 20 de ani. Cerșetorul pleacă prima dată la ei, bate în geam și domnul îi arată cu degetul către mine să vină la mine să-mi... Nu-i deschide geamul, să vină la mine să-i... Da. Vine cerșetorul la mine, deschid geamul, îi dau un leu și îi spun, fii atent, îți mai dau un leu, dar te rog frumos să te duci să-i duci domnului care i-a trimis la mine. Cerșetorul își intră în rol... Merge la domnul care era cu domnișoara lângă el, îi face semn, ce poftiți un leu de la domnul.
1: Da!
0: Ce bun, da, ai
1: fost! Tu ai un sarcasm foarte interesant.
0: Foarte bun.
4: În momentul ăla, domnul mă urmărește cu mașina, mă gândesc că, na, poate...
1: Să-ți dea leu înapoi?
4: Da, să-i arate domnișoarei ce putere are. Eu mă opresc, îmi face semn din farul, mă opresc, vine la mine, îmi dă mâna și zice, de data asta m-ai făcut, felicitări, bravo.
0: Mamă, dar ce poveste faină, cap coadă!
5: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

minute pentru învestirea guvernului Veștea. Dar mai multe despre asta, cum spuneam, la știrile DGFM de la Fix. Până atunci, pe final de oră, The Killers, Human și Dan, chiar acum cu Justin Bieber.

0: Think Radio. DGFM.
1: Campionatul ofertelor Brico! Hai la Brico până pe 1 iulie și ai 12% reducere la gresia porțelanată Sorento Portofino la doar 48,40 lei metrul pătrat și 35% reducere la aparatul de spălat cu presiune Stanley 170 bari la doar 549 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația
2: Brico! Profită de promoțiile Zalando! Economisește până la 60%! Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe Digisport 2. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
4: E provocator. 031-400-2929. Hai să vă întreb ce s-ar întâmpla dacă am aflat că extraterestrii sunt reali.
5: Și îi place să fie contrazis.
6: Te invităm să bem o cafea împreună, că probabil, așa cum avem și noi curiozitățile noastre, ei au și ei la fel.
7: Eu aș fi curios dacă și la ei există atâta răutate ca la noi pământeni.
8: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
5: ca să audă toată România ce ai de zis.
4: Extraterestrii sunt printre noi. Ăia din filmul Aliens. Doar că în loc să te muște și să aibă acid în loc de sânge, au alcool.
8: De la 5 la DGFM. Ca să știi. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ora 21, George Vila ne aduce cele mai noi informații.
1: Bine v-am regăsit. AUR pune condiții pentru a vota guvernul Veștea. Votul în Parlament începe la ora 21:30. În așteptarea scuzelor președintelui, George Simion a anunțat că AUR continuă procesul de suspendare a lui Nicușor Dan. Vreme caniculară și mâine cu maxime cuprinse între 24 și 33 de grade. Ascultați știrile Digi FM. George Simion îl somează pe președintele Nicușor Dan să declare public că AUR nu e un partid extremist, așa cum a afirmat în mai multe rânduri șeful statului. Doar cu această condiție, AUR va susține guvernul Veștea în Parlament, aflat în criză de voturi. Adrian Veștea va încerca, începând cu ora 21:30, să obțină votul de investitură, dar îi lipsește cel puțin 20 de voturi pe care spera să le obțină din partea AUR. AUR așteaptă scuzele lui Nicușor Dan încă cel mult o jumătate de oră. Veștea s-a dus astăzi personal la sediul AUR pentru a-l ruga pe George Simion să voteze pentru trecerea guvernului. Simion i-a dat însă ultimatum președintelui Nicușor Dan să își clarifice până la începerea votului poziția în legătură cu AUR. Între timp, în așteptarea scuzelor președintelui, George Simion a anunțat că AUR continuă procesul de suspendare a lui Nicușor Dan.
2: La cum s-a comportat până acum Nicușor Dan trebuie suspendat, noi avem 90 de voturi, nu sunt suficiente. Vom merge mai departe cu procesul suspendării dacă nu revenim la democrație, la votul poporului, la respect pentru toate formațiunile politice, pentru tot electoratul. Societatea românească nu mai poate fi dezbinată, vrem să fim un factor de dialog, vrem să fim un factor de echilibru. Țara în actuala criză are nevoie de echilibru, de soluții.
1: Discuția dintre premierul desemnat și AUR a fost una constructivă, în care s-a înțeles nevoia României de a avea un guvern stabil, a declarat senatorul PNL Sorin Câmpeanu, propus să preia Ministerul Apărării după ce a participat alături de Adrian Veștea la întâlnirea cu reprezentanții partidului condus de George Simion. De altfel, chiar George Simion a spus că Adrian Veștea e o persoană rezonabilă.
3: Vă
4: așteptați
3: ca președintele să facă o declarație?
4: Mă aștept să se înțeleagă că România își va urma parcursul european și parcursul de stat NATO, parcursul de stat democratic, să înțeleagă toate partidele responsabile care vor vota guvernul în seara asta. S-a discutat de unele aspecte de ordin economic pe care le va anunța premierul desemnat. Mi-a lăsat senzația unei discuții constructive. Vreau să vă spun că nu s-a discutat despre funcții. S-a discutat de nevoia unor măsuri economice pe care partidul pe care eu le reprezintă le consideră necesare și benefice pentru România.
1: Un alt liberal spune că guvernul Veștea are nevoie de voturile AUR. E vorba despre Lucian Bode, unul din cei 5 care au primit ultimatum să demisioneze până astăzi la prânz din PNL. Ca și Adrian Veștea, la rândul său pe lista puciștilor liberali, și Bode vorbește despre interesul României și interesul parlamentarilor ca guvernul Veștea să fie investit chiar și cu voturile AUR, dacă e nevoie.
5: Dacă Adrian Veștea vrea să își investească guvernul, are nevoie pentru ca România să aibă un guvern stabil, pentru ca România să-și continue proiectele pro-europene și euroatlantice, pentru ca România să aibă stabilitate politică, are nevoie și de voturile celor de la AUR. Ce negociază Adrian Veștea astăzi, nu știu. Știu doar că interesul nostru, interesul parlamentarilor care cred într-o Românie guvernată cu un guvern cu puteri depline, este să obțină cele 233 de voturi astăzi.
1: Mai devreme, socialdemocratul Marian Neacșu, propus de Adrian Veștea la Ministerul de Interne, spunea că e normal ca premierul desemnat să discute cu toate partidele pentru a găsi voturile necesare pentru guvernul său. Neacșu consideră că în acest moment e important ca țara să aibă un guvern funcțional și a adăugat că respectă decizia premierului desemnat Adrian Veștea de a se consulta cu liderii AUR, partid despre care el nu a susținut niciodată că e antioccidental sau extremist. El a răspuns întrebărilor legate de pericolul ca intrarea AUR la guvernare, fie și prin posturi de secretar de stat, să fie percepută drept o primire a extremiștilor în executiv.
6: Asta ca vicepremier vă simțiți bine că veți fi votat de AUR?
7: Eu personal nu am nicio problemă.
8: Când au încetat să mai fie extremiști?
7: M-ați auzit vreodată folosind vreo astfel de expresii la adresa cuiva? Doamnă, cel mai important lucru în momentul ăsta este ca țara să aibă un guvern funcțional. Suntem de 2 luni de zile în afara unei funcționalități guvernamentale. Dacă ea se va menține, evident că vom rata toate țintele. Mi se pare corect și logic ca premierul desemnat să discute cu toate partidele parlamentare.
1: sport acum cu Ovidiu Pețeni.
9: Camelia Begu a învins-o pe Venus Williams la turneul pe iarbă din Germania de la Bad Homburg.
10: I'm happy.
11: Sunt foarte bucuroasă că am reușit să câștig. A fost o adevărată bătălie.
12: Yeah, you can be happy.
10: Last year with my body, with my health and
11: m-am chinuit anul trecut cu corpul meu, cu sănătatea, după Iași.
9: Între timp, la campionatul mondial de fotbal, Argentina a deschis scorul în fața Austriei.
1: Va fi caniculă și mâine în Crișana, Banat, Muntenia, sudul Olteniei și al Moldovei, unde disconfortul termic va fi accentuat, averse și descărcări electrice vor fi spre seară la munte, în sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade, cu 32 de grade în capitală. Ora 21 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Gabi Cândea.
0: Cu mine sunteți până la 22 și în ora asta o să fim martorii unui moment extraordinar pentru țară. Împreună l-aș întreba și pe colegul Geo Vila dacă crede că trece sau nu trece, dar nu știu dacă vrea să...
1: Dați-mi un răspuns!
0: Exact!
1: Nu mă pot pronunța. Mai devreme nu existau voturile necesare, dar cu toate aceste negocieri cu aur și tot ce s-a întâmplat peste zi,
0: crezi că, sigur. Crezi că se întoarce aurul așa pe ultima 100 de metri? Și în lipsa poziției președintelui?
1: Cred că n-am știut niciodată exact cine și cum va vota de la aur și cred că declarațiile astea sunt de suprafață și urmează să vedem mai puțin...
0: Adevărata față, nu doar suprafață.
1: Da.
0: Bine,
1: ce
0: mulțumim.
1: Ce se va întâmpla de fapt.
0: Mulțumim, Geo, suntem aici, George Vila e cu noi, urmărește îndeaproape ce se întâmplă și o să vină cu informații noi. Până atunci noi revenim la muzica noastră, că avem har domnului. Andy, aș fi iubit-o imediat și Mira cu tălpile goale și The Avener, chiar acum, Castle in the Snow.

0: Tot despre un soi de dragoste ne vorbește și Cetin Rașid, despre The Lady and the Tramp, adică Doamna și Vagabondul, film animat care a fost lansat pe 22 iunie 1955, primul lungmetraj de animație realizat în formatul CinemaScope, adică pe ecran foarte lat. Dar mai multe îți spune Cetin, ca să știi.
1: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașid.
2: We would like to show you and tell you something about Walt Disney's Lady and the Tramp. It's his happiest motion picture, a story about dogs. Open your heart and build some glowing memories as Walt Disney takes you into that wonderful world you always hoped did exist.
3: O doamnă și un vagabond sunt protagoniștii uneia dintre cele mai frumoase povești care au ajuns pe marele ecran sub formă de desen animat. Lady and the Tramp, adică Doamna și Vagabondul, are premiera pe ecran CinemaScope, adică lat cu imagini mai detaliate, pe 22 iunie 1955 și iată, astăzi îți amintesc de el. Scenariul are la bază o poveste scurtă publicată de Ward Green în 1945, o poveste cu un câine de rasă și un câine vagabond, numai bună pentru ca studioul Disney să o transformă în film. Avea cele trei ingrediente importante pentru o producție cinematografică de animație: dragoste, aventură și umor. Cine e doamna? Un cocker spaniel, în timp ce vagabondul este un maidanez, dacă vrei. Actrița Barbara Luddy i-a dat voce doamnei, iar Larry Roberts l-a jucat foarte expresiv pe vagabond. Mai mult de muncă a avut Peggy Lee, care a jucat două pisici siameze, dar și câteva personaje secundare.

0: Evident, muzica este foarte importantă în animațiile Disney, iar muzica din Doamna și Vagabondul chiar este una memorabilă. Bella Notte este cea mai cunoscută piesă din acest film de animație, pentru că a fost folosită în celebra scenă în care cei doi căței împart o porție de spaghetti, până la un sărut foarte romantic. Piesa este cântată chiar de Peggy Lee, despre care am spus mai devreme că a dat voce mai multor personaje din animația care a avut premiera pe 22 iunie 1955. În costurile de atunci, filmul de animație a avut nevoie de un buget de $4 milioane, o sumă destul de mare pentru acea vreme. Era nevoie de bani pentru decoruri, adică desenarea lor, și pentru animație mai detaliată pentru un ecran cinemascop. Era nevoie de bani și pentru înregistrarea muzicii și a vocilor. Au fost bani bine investiți, pentru că s-au întors aproape $100 de milioane. E drept, suma a fost strânsă nu doar în anul în care a fost lansat filmul, ci și în perioadele în care a revenit pe marele ecran. Disney obișnuia să revină din când în când în cinematografe cu filmele de lungmetraj, pentru că, nu-i așa, ajungea la noi generații de copii.
1: Let me guess.
2: You're like the center of your people's universe, right?
3: Indeed.
2: Well, I've got no leashes or fences. With me, every day could be an adventure.
0: Evident, există și o versiune live action pentru Lady and the Tramp, adică cu personaje reale, fie oameni, fie animale. Se poate spune că este o copie 1-1 după filmul de animație, adică s-a păstrat un cocker spaniel pentru Doamna și un maidanez pentru Vagabond, ba chiar s-a păstrat și muzică, adică Bella Notte și alte piese din versiunea 1955 au fost reînregistrate. Pentru că pelicula cea nouă nu a fost lansată în cinematografe, ci direct pe platforme, nu există date despre banii încasați, dar se știe că au fost milioane de vizualizări în primele săptămâni de la lansare. Mie mi-a plăcut originalul, are mai mult farmec.

până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

Jason Derulo, Slow Low la Digi FM, 21 și 34 de minute. Tot așa, Slow Low, ne îndreptăm spre verdictul acestei serii, verdict pe care îl așteaptă o țară întreagă, putem să spunem asta. Mă uit la televizorul din dreapta mea și pot să văd că parlamentarii încă se strâng pentru votul de investitură a guvernului Veștea. Momentan sunt unii parlamentari care încă dau declarații presei pe holurile Parlamentului, ceea ce înseamnă că probabil vom mai aștepta câteva minute până va începe procesul de vot, dar, cum vă spuneam, colegii mei de la știri sunt pregătiți să vă aduc informațiile în legătură cu acest subiect, cu acest eveniment important pe care îl privim și îl ascultăm aici la Digi FM. Până una alta, noi mai avem muzică de ascultat în playlist, muzică de seară, muzică bună, Justin Timberlake, Cry Me a River, imediat vine și Kato, Turn the Lights Off și Adele, chiar acum Set Fire to the Rain.

0: Justin Timberlake, Cry Me a River, 21 și 49 de minute. A început ședința în care se votează pentru investitura guvernului Veștea. Chiar acum vorbește de la pupitrul Parlamentului primul ministru desemnat Adrian Veștea. În câteva minute probabil că va începe și procesul de vot și vom afla dacă vom avea un guvern Veștea sau nu. Eu cam asta a fost de fapt misiunea mea pe seara asta. Îți mulțumesc că ai fost cu mine, dar îți recomand să rămâi pe Digi FM pentru că la știrile de la Fix cel mai probabil sperăm să avem și rezultatul. Până în weekend când ne vom reauzi, îți urez să ai o săptămână minunată în continuare.
1: Digi FM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 15% reducere la mașina de găurit și șurubat cu percuție de Walt la doar 975 lei și 15% reducere la polizorul unghiular Erbauer la doar 186,99 lei. Iar dacă în finală găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
1: Brico!
2: Ai auzit de Zalando? Dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: Ora 22, sunt George Vila, ascultați o ediție specială a știrilor Digi FM. Parlamentul decide la această oră dacă îi oferă votul de încredere guvernului format de Adrian Veștea. Ședința a început la 21.30, cu 10 minute în urmă premierul desemnat a cerut votul de încredere parlamentarilor aflați în plen. Mai devreme, azi, liderul AUR, George Simion, a spus că nu va vota guvernul Veștea decât dacă președintele Nicu Șordan își va retrage public acuzațiile potrivit cărora AUR ar fi un partid extremist. Adrian Veștea a depus duminică seară lista de miniștri și programul de guvernare, iar miniștrii propuși au venit astăzi în Parlament pentru audieri pe repede înainte. Vă spuneam că mai devreme Veștea a cerut votul de încredere. El a spus, citez, dincolo de tot ce ne separă politic, avem un scop comun, dorința sinceră de a face bine țării noastre. Orice secundă fără guvern înseamnă dezastru pentru țară. Tot Veștea afirmă că marea problemă este că există o criză de încredere între cetățean și stat și convingerea tot mai răspândită că regulile nu sunt aceleași pentru toți. Mai devreme, după negocierile dintre George Simion și Adrian Veștea, Simion a spus că AUR nu a negociat pentru funcții, ci pentru ca România să aibă un guvern funcțional.
1: Nu exagerăm, nu suntem pretențioși, nu suntem mofturoși. Vrem să scoatem țara din criză, de aceea noi nu am cerut funcții, nu am vrut nici deconcentrate, nici ministere, am vrut implementarea soluțiilor despre care AUR vorbește de mult timp și avem un pachet legislativ care trebuie să treacă de Parlament. Totodată, legile nocive care au trecut prin această guvernare Bolojan, în care ei au făcut parte, PSD, PNL, USR, UDMR, trebuie urgent să fie corectate în Parlament.
0: Chiar dacă liderul AUR, George Simion, a spus mai devreme că AUR nu va vota guvernul, nu toți membrii sunt dispuși să accepte consemnul impus. Omul de afaceri Mohamed Murad spune că dacă va fi lăsat, va vota pentru guvernul Veștea.
2: Câți parlamentari aveți alături de
3: voi? Nu există așa ceva. Avem AUR și cu sau fără AUR.
2: Da, așa cum cere partidul?
3: Așteptam semnul. Deci nu semnalul încă n-a fost dat. Domnul președinte decide, l-am mandatat pe dânsul. Nu m-am răzgândit nici o secundă, aș fi dorit, pentru că e nevoie de stabilitate. Chiar avem probleme. Nu putem face politica pe pâinea oamenilor nevoiași și săracii care trăim.
2: Dacă domnul George Simion vă spune astăzi, votați după cum vă dictează conștiința, veți vota guvernul Veștea sau
3: nu? Eu personal voi vota. Consider că înainte de toate este vorba de săraci, pentru că acest moment nu se face un calcul politic, trebuie să face un calcul economic-social. Dacă am libertate de a vota și nu avem decizie foarte clară, personal și sunt convins că alți colegi vor vota acest guvern.
0: Marele câștigător al zilei este AUR, a spus mai devreme și liderul UDMR, Kelemen Hunor. Dacă guvernul Veștea nu va trece, rămân două variante în picioare, guvern minoritar PNL-USR-UDMR sau guvern minoritar PSD, a explicat acesta.
4: Singurul câștigător e Simion.
5: Și marele pierzător cine este?
4: Vom vedea, la sfârșitul zilei.
5: Guvern minoritar PNL-USR-UDMR.
4: Sau guvern minoritar PSD.
5: Monocolor, da.
4: Da, din punctul meu de vedere, ambele variante sunt fiabile. Nu știu ce s-a discutat, nu știu la ce înțelegere au ajuns. Eu bănesc că dacă am stat o oră și au discutat câte ceva, vom vedea la bun.
0: Iar premierul interimar Ilie Bolojan e sceptic în privința șanselor ca noul guvern propus de Adrian Veștea să fie validat în această seară. Bolojan a declarat la Palatul Victoria că, din punct de vedere matematic, noul cabinet nu are suficiente voturi, formatul actual putând trece doar cu sprijinul AUR. O țară se schimbă în bine doar atunci când puterea e folosită pentru reforme și rezultate, nu pentru privilegii și interese de partid, mai spune Bolojan într-un mesaj pe Facebook.
6: Nu poți să transformi România decât dacă ai o bună guvernare, iar asta presupune să ai partide serioase care nu fac din ocuparea puterii doar avantaje pentru cei care sunt pe funcții, ci folosesc puterea ca să schimbe țara.
0: 22:05 minute, ați ascultat o ediție specială a știrilor Digi FM. Vă vom ține la curent cu rezultatul votului. Rămâneți cu Digi FM.
7: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
8: Ca să știi...

0: Stare de bine pe repeat. Ca să știi. DGFM.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ora 23, sunt George Vila, ascultați o ediție specială a știrilor DGFM. Parlamentul decide în aceste momente dacă îi oferă votul de încredere sau nu guvernului format de Adrian Beștea. Ședința a început la ora 21:30. S-a votat și se așteaptă rezultatele din clipă în clipă. Cu jumătate de oră în urmă, premierul desemnat a cerut votul de încredere parlamentarilor aflați în plen. El a spus, citez, dincolo de tot ce ne separă politic, avem un scop comun, dorința sinceră de a face bine țării noastre. Mai devreme astăzi, liderul AUR, George Simion, a spus că nu va vota guvernul Beștea decât dacă președintele Nicușor Dan își va retrage public acuzațiile potrivit cărora AUR ar fi un partid extremist. Nu s-a întâmplat. Premierul desemnat Adrian Beștea a cerut în această seară votul de investitură. În discursul său a subliniat că prioritatea sa zero va fi recâștigarea încrederii cetățenilor în stat și combaterea dezbinării politice. Acesta a avertizat că România traversează o perioadă complexă marcată de provocări economice și instabilitate internațională, motiv pentru care țara are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline.
1: Misiunea acestui guvern e clară, să reconstruim această încredere prin muncă, seriozitate, dialog și rezultate. Avem nevoie de mai puțină dezbinare și de mai multă construcție, de mai puține promisiuni și de mai multe rezultate. Nu mai avem nevoie de scandal, avem nevoie de direcție. Nu mai avem nevoie de promisiuni, avem nevoie de rezultate. Peste ani îmi doresc să putem spune că acesta a fost momentul în care am ales să construim, nu să ne dezbinăm. Pentru că astăzi țara noastră este în criză și nu ne mai putem permite niciun moment să o ținem blocată, iar dacă ieșim din sala asta fără guvern, orice secundă fără guvern înseamnă dezastru pentru țară. Pentru aceasta vă solicit votul de încredere pentru această țară, pentru unitate, pentru viitor. Doamne ajută!
0: Puțin mai târziu, după acest moment, parlamentarii AUR au părăsit sala de plen unde s-a votat învestirea guvernului Beștea. Formațiunea nu a votat executivul format de premierul desemnat, așa cum a spus de altfel azi liderul partidului George Simion. De la tribuna Parlamentului, acesta a vorbit despre trădarea de care a dat dovadă clasa politică. El spune însă că nu a cerut niciunui membru AUR să voteze în vreun fel.
2: Trebuie să ne croim alt viitor. Nu mai putem sta cu coloana îndoită să fim conduși de niște trădători. Trebuie să stăm drepți, trebuie să stăm în picioare demni și mândri de ceea ce am fost și suntem. Nu voi obliga niciun coleg să voteze într-un fel sau altul, însă eu și toți oamenii din această sală care nu sunt trădători ne ridicăm în picioare, părăsim această sală sinonimă cu trădarea și de mâine așteptăm să ne croim un alt viitor.
0: De la tribuna Parlamentului, senatorul PNL Daniel Fenechiu a anunțat că partidul său nu votează membrii liberali din componența cabinetului Beștea și implicit întregul guvern.
3: Partidul Național Liberal nu susține participarea persoanelor menționate în lista membrilor guvernului la formarea noului guvern. Partidul Național Liberal nu intră în alcătuirea guvernului. În acest context, orice fel de menționare a Partidului Național Liberal ca fiind parte din compoziția politică a guvernului reprezintă o gravă încălcare a normelor constituționale. Calitatea de membru PNL a anumitor persoane propuse pentru funcția de membru al guvernului nu are semnificația participării Partidului Național la guvernare. Aduc la cunoștința tuturor colegilor parlamentari că Partidul Național Liberal nu va vota acest guvern.
0: George Simion e marele câștigător al zilei, a spus liderul UDMR de la tribuna Parlamentului. Kelemen Hunor a afirmat că liderul AUR a dat șah și mat și a adăugat că UDMR nu va fi în sală la momentul votului, ceea ce s-a și întâmplat.
4: Azi, sub această cupolă a Parlamentului, există un singur câștigător. Există un singur om care astăzi a câștigat. Nu este în sală, dar talentul trebuie recunoscut. Felicitări, George Simion, ai dat șac și mat. Doamnelor și domnilor, astăzi se termină o epocă și nu știm ce va urma. Uniunea Democrată Maghiară din România astăzi nu va participa la vot. În momentul votului vom părăsi sala.
0: Iar deputatul USR, Diana Buzoianu, a lansat de la tribuna Parlamentului atacuri atât la adresa premierului desemnat, cât și a PSD.
5: Veștea PSD pentru voi, bătălia de astăzi este o bătălie pe viață și pe moarte. Că știm și noi că dacă pierdeți bătălia asta, scheletele din dulapurile voastre se revarsă toate. Dacă pierdeți bătălia asta, toate contractele alea din bani publici pe care le așteptați, toate nu se mai semnează. Ce este un indiciu foarte clar pentru comportamentul vostru viitor dacă acest guvern trece, este comportamentul vostru din trecut. Păi dacă n-ați văzut ani de zile balastiere ilegale, tăieri ilegale de păduri, avize date cu plicul în mână sau la telefoane, dacă n-ați văzut directorii silvici cu zeci de mii de euro, ce, să vă credem că o să vedeți anul viitor? Românii văd cine vinde, românii văd cine se lasă cumpărat și vă zic ce un singur lucru. Puteți să fugiți cât vreți dumneavoastră, românii vă vor prinde din urmă.
0: Ora 23 și 6 minute, ați ascultat o ediție specială a știrilor Digi FM. Vă vom ține la curent cu rezultatul votului. Rămâneți cu Digi FM.
6: Digi FM, radioul oficial pentru concediu.
7: Chiar și de la birou.

0: omlet cu gust de înghețată. Ca să știi.
1: It's about that time, y'all. Rough Riders. You know, Teflon.

0: Digi FM.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
4: Soare în gând,
5: muzică în aer.

0: DGFM.
1: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi. DGFM e Music Radio.

Comisiilor și Senatului, procedând la verificarea și numărarea voturilor exprimate de către deputați și senatori prin vot secret cu bile asupra cererii de acordare a încrederii Guvernului, au constatat următoarele. Numărul total al deputaților și senatorilor, 464. Numărul deputaților și senatorilor prezenți, 287. Numărul total de voturi exprimate, 212. Numărul total de voturi anulate, niciunul. Numărul total de voturi exprimate, valabil, din care voturi pentru, 189. Voturi contra, 23. Potrivit prevederilor articolului 103, alineatul 3 din Constituția

0: României Republicată, Parlamentul acordă încredere guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor, minim 233 de voturi pentru. Ca urmare a faptului că din totalul de 464 de deputați și senatori, 189 au votat pentru acordarea votului de încredere, se constată că nu este întrunită majoritatea de voturi cerută de Constituție pentru ca Parlamentul României să acorde votul de încredere guvernului, programului și listei guvernului prezentate de domnul Veștea Adrian Ioan, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru și dezbătute în ședința comună de astăzi a celor două camere.
1: Doamnelor și domnilor senatori și deputați, având în vedere dispozițiile constituționale și rezultatul votului consemnat în procesul verbal citit în plenul celor două camere, Parlamentul nu a acordat votul său de încredere asupra programului și listei guvernului prezentate și dezbătute în această ședință comună. Drept urmare, potrivit articolului 93 din Regulamentul Activităților Comune, sub semnătura președinților celor două camere, se va aduce de îndată această situație la cunoștința președintelui României în vederea desemnării unui alt candidat pentru funcția de prim-ministru. Lucrările fiind depuizate, declară închisă ședința comună a Camerei Deputaților Senatului de astăzi.
2: Un guvern sus.
3: Așadar, guvernul Veștea a căzut la votul Parlamentului. Cabinetul format de premierul desemnat a fost respins cu un vot copleșitor, 189 de voturi împotrivă și doar 23 pentru. Asta în condițiile în care PNL, Aripa, Bolojanu, DMR și AUR nu au luat parte la vot. Pentru a fi investit, guvernul Adrian Veștea ar fi avut nevoie de 233 de voturi. Președintele Nicușor Dan urmează să desemneze acum un nou premier care să formeze un nou guvern. Mai devreme, PSD, Sorin Grindeanu a anunțat că PSD nu va vota un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, spune liderul social-democraților după ce cabinetul Veștea a căzut la votul Parlamentului. El a comentat astfel pactul de neagresiune propus cu câteva zile în urmă de liderul PNL, Ilie Bolojan. Acesta a spus că în cazul unui eșec al guvernului Veștea, rămân variantele a două guverne minoritare, fie în jurul PSD, fie în jurul PNL. Ar fi urmat ca adversarii politici să voteze un astfel de guvern și să nu îl supună unei moțiuni de cenzură, cel puțin până la finalul anului. Nu este cazul, PSD nu poate vota un guvern PNL, a răspuns Grindeanu, care e sceptic și în legătură cu găsirea de voturi pentru o variantă de guvern PSD.
4: Partidul Social Democrat nu va vota un guvern minoritar PNL, USR, UDMR. Asta, ca să fie clar. Dacă urmarea consultărilor de la Cotroceni, președintele va acorda Partidului Social Democrat acest mandat, o să vedem în ce formulă vom veni în fața Parlamentului. Dar vă mai spun o dată, Partidul Social Democrat nu fuge.
5: Guvern minoritar PSD sau guvern majoritar?
4: E dificil în acest moment să vii altcumva în Parlament decât în această formă. Vă spun că și dacă ar fi, prin absurd, un guvern de acest tip, nu e majoritar.
3: Din moment în moment urmează ca reprezentanții PNL să vorbească după ce guvernul Veștea a căzut la votul Parlamentului. Vă reamintim, cabinetul format de premierul desemnat a fost respins cu câteva minute în urmă cu un vot copleșitor de 189 de voturi împotrivă și 23 pentru.
6: Investirea propunerii de prim-ministru și a listei de miniștri aferentă. Rezultatul votului, așa cum a fost comunicat, 189 de voturi pentru din 233 de voturi necesare, confirmă faptul că o propunere făcută fără consultarea partidului din care provine prim-ministrul desemnat, deci fără transparență, fără consultări, nu a fost acceptată de Parlament. Partidul Național Liberal nu a susținut această propunere și nu a votat această propunere, cu excepția câtorva colegi care s-au situat în afara hotărârilor Congresului Partidului Național Liberal de ieri și care vor fi sancționați ca atare.
7: Guvernul trădării a căzut. Nu poți construi pe trădare și pe corupție morală. Au fost 48 de zile pierdute pentru România și pentru români. Au fost 48 de zile de presiune pe Partidul Național Liberal și pe cei care au avut doar să respecte voința cetățenilor și alegătorilor care i-au trimis în Parlamentul României. Partidul Național Liberal este un partid responsabil. Cei care au votat astăzi acest guvern al trădării nu mai fac parte din Partidul Național Liberal. Ștampila trădării îi va urmări toată viața. Partidul Național Liberal, încă de la început, a spus foarte clar că această criză nu ar fi trebuit să aibă loc. De aceea, în acest moment, după 48 de zile de criză, Partidul Național Liberal face un apel la responsabilitate. Și în urmă cu 10 zile, Partidul Național Liberal a oferit soluții clare pentru România. Fie guvern minoritar condus de Partidul Social Democrat, fie un guvern minoritar condus de Partidul Național Liberal împreună cu partidele partenere USR și UDMR. Trebuie clarificată direcția politică a României. De aceea îi solicităm președintelui României să convoace consultările conform Constituției României, astfel încât în câteva zile să avem un guvern investit care este în slujba românilor.
8: Sorin Grindeanu a spus că nu va fi la cei cinci minoritar PNL, USR, UDMR. Ce veți face?
7: Dacă îmi permiteți pe rând ca să înțeleg bine.
8: Sorin Grindeanu a spus că nu va susține un guvern minoritar PNL, USR, UDMR.
7: Eu cred că Sorin Grindeanu, care este unul dintre marii responsabili acestei crize, trebuie să-și revizuiască atitudinea și cred că o demisie de onoare se impune.
9: Robert.
3: L-ați ascultat pe Robert Sighiartău, noul secretar general al PNL. Vă reamintim informația momentului. Guvernul Veștea a căzut la votul Parlamentului. Cabinetul format de premierul desemnat a fost respins cu un vot copleșitor de 189 de voturi împotrivă și doar 23 pentru. Ați ascultat o ediție specială a știrilor DGFM. Rămâneți cu DGFM.
10: DGFM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
11: Ca să știi.

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Guvernul Vește a picat la votul Parlamentului. Au fost 189 de voturi pentru și 23 împotrivă. Cei de la AUR au părăsit sala de plen unde s-a votat învestirea executivului. Liderul partidului, George Simion, a vorbit de la tribuna Parlamentului despre trădarea de care a dat dovadă clasa politică. Simion nu a cerut însă niciunui parlamentar AUR să voteze în vreun fel.
1: Trebuie să ne croim alt viitor. Nu mai putem sta cu coloana îndoită să fim conduși de niște trădători. Trebuie să stăm drepți, trebuie să stăm în picioare demni și mândri de ceea ce am fost și suntem. Nu voi obliga niciun coleg să voteze într-un fel sau altul, însă și toți oamenii din această sală care nu sunt trădători, ne ridicăm în picioare, părăsim această sală sinonimă cu trădarea și de mâine așteptăm să ne croim un alt viitor.
0: Înaintea votului, premierul desemnat Adrian Vește a încercat să-i prezinte lui George Simion mai multe propuneri economice pe care AUR și le-ar dori. Vă reamintim, premierul desemnat a fost convocat de George Simion la negocieri la sediul AUR pentru voturile necesare ca guvernul său să treacă.
2: Am discutat de o serie de măsuri economice pe care reprezentanții Partidului AUR și le doresc. I-am asigurat de toată disponibilitatea pentru toate aspectele care nu sunt în programul de guvernare și care în urma evaluărilor nu vor crea un impact economic și vor putea fi suportate de către bugetul României în perioada următoare, în așa fel încât să le putem include. De altfel, am deschidere pentru orice solicitare care poate duce la o mai bună guvernare, la implementarea reformelor sau a găsirii soluțiilor pe care românii le așteaptă de foarte multă vreme. În această seară vom merge la învestire și vom solicita ca parlamentarii care în decursul acestor zile au fost informați de programul de guvernare, de echipa de miniștri care va face parte din viitorul guvern, să-și exprime votul.
0: Pe de altă parte, George Simion a anunțat că AUR continuă procesul de suspendare a lui Nicușor Dan.
3: La cum s-a comportat până acum Nicușor Dan, trebuie suspendat. Noi avem 90 de voturi, nu sunt suficiente. Vom merge mai departe cu procesul suspendării dacă nu revenim la democrație, la votul poporului, la respect pentru toate formațiunile politice, pentru tot electoratul. Societatea românească nu mai poate fi dezbinată. Vrem să fim un factor de dialog, vrem să fim un factor de echilibru. Țara în actuala criză are nevoie de echilibru, de soluții.
0: A fost protest la Parlament în plină procedură de investire a noului guvern. Funcționarii publici din Senat și Camera Deputaților au intrat în grevă japoneză. Sindicaliștii au protestat astfel față de nivelul de salarizare pe care îl numesc umilitor. Aceștia atrag atenția că proiectul legii salarizării unitare menține aceleași venituri incorrecte care nu reflectă importanța instituției în statul de drept și nici responsabilitățile pe care le au angajații. Protestul s-a desfășurat pe toată durata procedurilor de investire a cabinetului. Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Guvernul Veștea a căzut la vot în Parlament. Cabinetul format de premierul desemnat a fost respins cu un vot copleșitor de 189 de voturi împotrivă și doar 23 pentru. Asta în condițiile în care PNL, Aripa Bolojan, UDMR și AUR nu au luat parte la vot. Pentru a fi investit, guvernul Adrian Veștea ar fi avut nevoie de 233 de voturi. Președintele Nicușor Dan urmează să desemneze acum un nou premier care să formeze un nou guvern. PSD nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, spune liderul social-democraților Sorin Grindeanu, după ce cabinetul Veștea a căzut la votul Parlamentului. El a comentat pactul de neagresiune propus cu câteva zile în urmă de liderul PNL Ilie Bolojan. Acesta a spus atunci că în cazul unui eșec al guvernului Veștea, rămân variantele unor guverne minoritare, fie în jurul PSD, fie în jurul PNL. Ar fi urmat ca adversarii politici să voteze un astfel de guvern și să nu îl atace cu moțiune de cenzură, cel puțin până la finalul anului. Nu este cazul, PSD nu poate vota un guvern PNL, a răspuns Grindeanu, care este sceptic și în legătură cu găsirea de voturi pentru o variantă de guvern construită de PSD.
1: Partidul Social Democrat nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Asta, ca să fie clar. Dacă urmarea consultărilor de la Cotroceni, președintele va acorda Partidului Social Democrat acest mandat, o să vedem în ce formulă vom veni în fața Parlamentului. Dar vă mai spun o dată, Partidul Social Democrat nu fuge.
2: Guvern minoritar PSD sau guvern majoritar?
1: E dificil în acest moment să vii altcumva în Parlament decât în această formă. Vă spun că și dacă ar fi, prin absurd, un guvern de acest tip, nu e majoritar.
0: Votul de astăzi nu a fost cel pe care l-am sperat pentru România, a declarat Adrian Veștea, premierul desemnat, dar votul e suveran și îl respect, a mai spus acesta. Adrian Veștea a mărturisit că nu s-a sfătuit cu președintele Nicușor Dan în ceea ce privește negocierile cu AUR.
3: Nicușor Dan a știut că veți vorbi cu AUR?
4: Nu am avut o astfel de decizie din partea președintelui. Am considerat că este necesar și responsabil din partea mea atâta vreme cât eram nevoit să trec acest guvern, să stau de vorbă cu toate formațiunile politice. Nu le-am promis altceva decât că voi sta permanent la discuții, voi prelua ideile bune, vom încerca să identificăm soluții cât mai bune pentru economia României, fiindcă principala problemă pe care au ridicat-o erau teme economice. Deci la urmă am fost datorită unei invitații în care mi s-au spus că au să prezintă o serie de proiecte care țin de economie.
5: În urma întâlnirii, cei de la urmă au promis că vă vor susține și apoi au făcut altceva? Ce au dat de înțeles?
4: Nu a fost o decizie fermă, este decizia fiecărui partid politic.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare. Sunet cu

0: DGFM.
1: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
0: Ca să știi.

La DJ FM ai hituri mai fierbinți de

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Guvernul Vește a picat la votul Parlamentului. Au fost 189 de voturi pentru și 23 împotrivă. Cei de la AUR au părăsit sala de plen unde s-a votat învestirea executivului. Liderul partidului, George Simion, a vorbit de la tribuna Parlamentului despre trădarea de care a dat dovadă clasa politică. Simion nu a cerut însă niciunui parlamentar AUR să voteze în vreun fel.
1: Trebuie să ne croim alt viitor. Nu mai putem sta cu coloana îndoită să fim conduși de niște trădători. Trebuie să stăm drepți, trebuie să stăm în picioare demni și mândri de ceea ce am fost și suntem. Nu voi obliga niciun coleg să voteze într-un fel sau altul, însă eu și toți oamenii din această sală care nu sunt trădători ne ridicăm în picioare, părăsim această sală sinonimă cu trădarea și de mâine așteptăm să ne croim un alt viitor.
0: Înaintea votului, premierul desemnat Adrian Vește a încercat să-i prezinte lui George Simion mai multe propuneri economice pe care AUR și le-ar dori. Vă reamintim, premierul desemnat a fost convocat de George Simion la negocieri la sediul AUR pentru voturile necesare ca guvernul său să treacă.
2: Am discutat de o serie de măsuri economice pe care reprezentanții Partidului AUR și le doresc. I-am asigurat de toată disponibilitatea pentru toate aspectele care nu sunt în programul de guvernare și care în urma evaluărilor nu vor crea un impact economic și vor putea fi suportate de către bugetul României în perioada următoare, în așa fel încât să le putem include. De altfel, am deschidere pentru orice solicitare care poate duce la o mai bună guvernare, la implementarea reformelor sau a găsirii soluțiilor pe care românii le așteaptă de foarte multă vreme. În această seară vom merge la învestire și vom solicita ca parlamentarii care în decursul acestor zile au fost informați de programul de guvernare, de echipa de miniștri care va face parte din viitorul guvern, să-și exprime votul.
0: Pe de altă parte, George Simion a anunțat că AUR continuă procesul de suspendare a lui Nicușor Dan.
3: La cum s-a comportat până acum Nicușor Dan, trebuie suspendat. Noi avem 90 de voturi, nu sunt suficiente. Vom merge mai departe cu procesul suspendării dacă nu revenim la democrație, la votul poporului, la respect pentru toate formațiunile politice, pentru tot electoratul. Societatea românească nu mai poate fi dezbinată. Vrem să fim un factor de dialog, vrem să fim un factor de echilibru. Țara în actuala criză are nevoie de echilibru, de soluții.
0: A fost protest la Parlament în plină procedură de investire a noului guvern. Funcționarii publici din Senat și Camera Deputaților au intrat în grevă japoneză. Sindicaliștii au protestat astfel față de nivelul de salarizare pe care îl numesc umilitor. Aceștia atrag atenția că proiectul legii salarizării unitare menține aceleași venituri incorrecte care nu reflectă importanța instituției în statul de drept și nici responsabilitățile pe care le au angajații. Protestul s-a desfășurat pe toată durata procedurilor de investire a cabinetului. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
4: Stare de bine. Peripit. Ca să

0: s-au primit like-uri pe pagina de Facebook Digi FM. Like. Mulțumim! Share-uri aveți!
1: Ok, hi everybody, Willow and Pink here. My favorite
2: station, Digi FM, ca să știi.

Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Guvernul Veștea a căzut la vot în Parlament. Cabinetul format de premierul desemnat a fost respins cu un vot copleșitor de 189 de voturi împotrivă și doar 23 pentru. Asta în condițiile în care PNL, Aripa Bolojan, UDMR și AUR nu au luat parte la vot. Pentru a fi investit, guvernul Adrian Veștea ar fi avut nevoie de 233 de voturi. Președintele Nicușor Dan urmează să desemneze acum un nou premier care să formeze un nou guvern. PSD nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, spune liderul social-democraților Sorin Grindeanu, după ce cabinetul Veștea a căzut la votul Parlamentului. El a comentat pactul de neagresiune propus cu câteva zile în urmă de liderul PNL, Ilie Bolojan. Acesta a spus atunci că în cazul unui eșec al guvernului Veștea, rămân variantele unor guverne minoritare, fie în jurul PSD, fie în jurul PNL. Ar fi urmat ca adversarii politici să voteze un astfel de guvern și să nu îl atace cu moțiune de cenzură, cel puțin până la finalul anului. Nu este cazul, PSD nu poate vota un guvern PNL, a răspuns Grindeanu, care este sceptic și în legătură